Hufika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi, haitawezekana sisi kufaulu.

Tofauti yetu na Mungu wetu ni kwamba watu wanaweza wakakupenda na wakatoa vyote, lakini ayupo mtu anaweza kukupatia uhai. Hello, Rolip.

Mwedukesia wa kisese cha Baitu FM kwa Yesu ni hata iwe. Masito mako ni Pastor Sylvester Chalwa Musyoka kumai kanisani ya yaisika mudanga giudhocha ni kana tuithiwe na ibinda ya kumuboya ngai na kumukule ni kana aende mbe waitu. Haende tutana aboya. Era nene ndeto ni yangai omuswa kwenye ni wa Isaia kilimcha meongwe na nemwe na musawe kumi. Isaia meongwe na nemwe na musawe kumi yasia. Nuka kie nundu ni vamwe naku. Nuka ateve nundu.

kakia nundu niba mwena kunuto na kwithwa utesi mudena wa munde kwithwa kuiliata lakini niwe si ula wenda ambe wa kunu ninga iwa Israeli ninga imwene utoni nukambia mudena wa munde na wia na kutelema kana kuswania muno about the challenges ambazo ila siende dhayo ni wako manabe ula wende tembe waku ambia mudena wa munde na mwekio challenges ila itona uka ziani yaku nilikana kana nduweka ngai eva mwenaku au kwete kuoko akuilingelete au tone thetie anendo kuya kana niwailete kuya ngai adhimbe waku na au tone thie maundu nionde nenda nikana tukabike kuboya ngai mwena vina uonde ishitwa ni ya Yesu Kristo gena boya nikana ukarutethie nokatethie mwithukisha ula wewa ndato siyaku na ula watu ya kana tuikakie indiwe ukeza pa mwena itu na watu ya tuikatebe kujie si umundi kuitha kuili ata atujie sima undu ala methi tomatu kwa atete ngaiwa itu ni meitha maili ata ini ngaiwa itu ni tuenda kuboya ni kana uka

0: Pamuna family na hondo mahia tahiria. Thank you nondwe kana mitamboni. Berigili ni kana tamboli kandhini wa wasi wasi mutenda liekeo kona wiki wa kwa ila. Hello Mbita FM. Hello.
1: Wa mukasa mi.
0: Tuamuki itenesa. Aya pole. Hello Mbita FM.
2: Hello.
0: Hello.
2: Nabo.
0: Naba.
2: Jwa mukai.
0: Tuamuki itenesa vai.
2: Hapana mukane zetini kula zboya numusi mkuu mbaki zia neza ananza we.
0: Aha.
2: Iko nuga ni wa mukiende da bure ni wa kwaila.
0: Nego nego.
2: Na teki wetini ni amole kizia ni na zaidi ma kwa mambra la masi zane kula ni zaidi ma kwa meke zia na mano la wenge la zia kia zia ne.
0: Ee.
2: Mambra la masi zane zaidi ma mwenye ni wa kiolongo aina mbivi.
0: Aha.
2: Jambo la nika na niko.
0: Ee.
2: Na zamano kwa mene kuto ni wa kama teki o.
0: Mhm.
2: Na. Na zamano kuto mawe o atido.
0: Aha.
2: Mary wadana, Moteni wadana, deliver me at Tavini.
0: Hm.
2: How on day?
0: We may at Hawaii.
2: On the men then, I'm the now quaila.
0: Thank you, Nakuma the now quaila. Hello, Mbita FM.
3: Is that me?
0: Yee.
3: I'm okay, Dad, Abaima.
0: Nesavio.
3: I want to know all of the Maluki John.
0: Yes, the Wundi.
3: And don't go when the Namuki and Rinda and I get Namurana quaila.
0: Hey.
3: Nuno kebabe wambua wambeso ni kwa tine wamukie
0: ee
3: ee ndere mongira ni wafwe mutavarisi
0: aha
3: kapitin kwa kakalawani wando muna karote kakalawani
0: mhm
3: ee mundu ya malonza kiyo kiyoski number 20 pama saku
0: ee
3: ee na wiliya wande la tuwende ere Nairobi ye
0: ee
3: wenga aleni ya kuwe mjame ndia sabari nzeo
0: zawa zawa kethi andelewa elombe itfm Toke la nesa.
4: Naona kasi zuri ngato kumi azuwe.
0: Aha.
4: Ati kito na tiga na mose.
0: E?
4: Kuna tiga ni nesa ya pam mitemo toa mtalo.
0: Oh pole.
4: E kan.
0: Pole pole. Mhm.
4: E rani mende ni mamoche.
0: Ah ya mamoche.
4: Ati tuwe la kisi malo vo. Anja la kisi la kwanza ya.
0: E.
4: Kisi tu tela ni agenda vidi.
0: Pole sana ona kautu inenga na namba kiseveni pole sana elamba ita FM ne sabio
5: Angkat nama kan Nesa.
0: Hmm.
5: Tiada mungkin macam kalau kamu yang kan nama mungkin ambil nama Jacqueline nama saya wakar bangga kita jumpa musangkan di.
0: Hmm.
5: Tahu ni wah utawa lah sangka kamu tunggu nama ambil timbai kapalnya dah lah tahu mesti bini joko rumja kan dalam mumo.
0: Hmm.
5: Dia kalau kamu tu sungguh dan jeli nanti wasi bini mesti tak tinggal nama Oscar masih amulinga sendi di mata lihat di sisi kebalane. Ala mama langgoi mulji to kongo ya ni wambo ni na masha vicho na na ma che kwa ni kata kana kabumbu e. Na me le amandi ncho ni mulji na mutonga.
0: Thank you Matinda Lobe FM.
6: Hello.
0: Hello.
6: Amukata.
0: Tumukite na samu yetu ya moito.
6: Mina na nala muzilagu makaumoni.
0: Yes han.
6: Eh ndo ndi tane to ndo no amukie.
0: Eh ndigo.
6: Akani amuti nya le dia ka ngudeni.
0: Eh.
6: Ya muje kindi kiendo asivi miaka ba.
0: Mhm.
6: Ya muje mugira mungi.
0: Eh.
6: Na adikajoka babla na miji yake.
0: Mhm.
6: Sala makauni wangeni.
0: Eh.
6: Ya muje jana ni sala kalunda njose muzila majele jingi ndana aliana ndonge.
0: Mhm.
6: Ya muje ndavyu tiwa mwisi ali bibi ya ndonge.
0: Mhm.
6: Tarosi ni mwalimu wa mwisi ani.
0: Eh.
6: Ya mchezo wa zina muka wake Celesti.
0: Eee.
6: Imaru na muka wake Mbelja Nese Lilioni.
0: Eee.
6: Mboya wana nchia muka wake njazinda memu uchi menakana go njazinda mboya.
0: Mhmm.
6: Ase ima kwa nevida na telesia.
0: Eee.
6: Heo zoni.
0: Eee.
6: Sisa kwa nime nga landu ya tala kizimani.
0: Eee.
6: Na andicho kani amuje lende mta France ya kalmon na muka na mume ya France mwema kani amuje kando wa mono kundi rani wa andalani ya amuje France kituwa wa kibalani
0: onda yume ata
6: amuja ndi amuja ndiye ni mwendo ya malioni na onda nezo amuja na wakwa ila niya na amuja lati ndaneza na wakumika.
0: Thank you Hannah. Hello Mbeit FM.
7: Amen.

0: nenda kuona mudenya ni uwo mundi maina bikia kuona indi kwenda ni kake ni waruto ndiria kuona mudenya ni uwo mundi
1: neguo
0: nenda kwambo kwenda mudenya mufio na familia ya kuvala wa mikia namba ito fraternity
1: asanda
0: amashambiki ni Martin Mutune na Faisal ndi maiko ngalari aru ni ndani wa Mlolongo Magdalena Angeline Steve ni mama Bedi mama Oscar fundi Maluki John mama mwende cholungu wa James mutoka kwa ngeni kamwana wambua mwende muki wa wambesu umati ya mulingi Peter Kasol nisio ndi wa mwonyu telesiane wa mazi mwonyu wa gedimani mwonyu wa gemangu mbada katua nya mwonyu wa makaa kioko mutua mutua mnyoki Charles Kaboni wa mamba kidero mbaluka mbivi mutuku ni wande miyori ya mukamba na mwenda dole kinyo na masha ambi yole na mende ya mwenda mwenda mwenda kwa wani ni nambo nenga ne pole kwa mama witness nundu wako tuwa ni brother wake
1: pole sana
0: ni asandi
1: pole sana alo Bait FM tuwa mkite nesa
2: eta shabi kuko kivu nikio kwa yomu jani waka yani maa mwagire kwa kati mada mwagire ni kiyoko mwagire mwagire na mwagire ya kristi ni mweni wa kati mangu franzi kikufa mwumo kini na mwagire justin lewa haka ya ni kiyoko mwagire ni wa mitabo ni mbo wa makaa na mbini ni ya na alimu ndevi kiyombia na sabu ni yombia ndo kulwa ni kia mwagire mwagire kanaka wa yafei mashabu yonze mamba iti wafei mama kati chati kiko kini ni kiyoko yombia na nwa haka ya ni thank you mwagire
1: thank you hello Bait FM hello
3: mwagire dada
1: nesa
3: Yes,
1: Nzokolo.
3: Oya neto alimwa kabula.
1: Eh, ona kuku ona kabula.
3: Aitwa ambie mbanda to bandi zela punda, punda.
1: Punda milia. Sawa sawa, ne waune baseo.
3: Ila ngoda na mseo. My dear Roda. Sasa wako mgevye. Kana pia ndingine prima le chongo ni mwana pia kwa. Na bedi na hapa. Ndio sisi ni na wa mnyao. Ya mwende ya lipena tili tuwa kiana na lisa na mutumia wa chamo ngalo ato kwa na madamu wa chamamu kerini ya kare dinganga na madamu wa ke ina mashabiki onde kajubula maikile na zana maiva anda ndi kunda milio
1: thank you alo Bait FM
4: hello
1: yes
4: mugada sami
1: nesa
4: mugada sami John Mutotri makazi muna mwisona na kwa mwujaka berijaa kwa rupu mwadona ya nasia kwa Paul na Grace mayemba ni kwa diskulu ala hidi wandama ya zike tomo masambi kiwa ndama amba iti wa FM dunia meta na madhana mweseo
1: haya na kumu dhanoa kwa ila hello Bait FM
5: hello
1: hello
5: wamuki itara
1: wamuki itanesa
5: ndonana na Josephine kuma mawele mbukiani
1: iya si Josephine
5: tuwa muka damari shumwafia meri wa mudu ini meri ni wa mudua mama beli mama mwende nasi ina kwa mbaliko sieli sisters ni Anna Lee na bro Peter na masha mbiki onde maile na mudana wa kwa ila
1: ona kumudana wa kwa ila hello Bait FM
6: hatile kuma ngeni metafone
1: yes ima wiyo
6: James mudoka ya kukile kwa ngengi ya mutuwa mutuwa ni wa mutamba na bunge tao ni wa andalani mweta kawari ya mukamba kipa kapendo akuthi hoteli bama zunya mutio kindeo bango leni nandiyolo ikime unakele ngoleni nandiyolo mwajima taipi wakoti ya metafone mwazoki na mwana ayo jwame iyo metafone na zamiye
1: ma
6: chacha mundu wona ngombe ile ngaji ozo wakake no kwa mzee wita wa laba yalo ntoka
1: ayia pole
6: ni watu ungeje temu
1: ni kuoneka ni kuoneka hello Bait FM
7: hello sami wenena na kansala mumo
1: yes kansala
7: ndiko na simone ba ama za kusole kwa mudine akana ambe na mutinda mutunga wa madhare no dine na mwewe na wangea dhyani kakeke kene katunga Francis Kevuva Henry Chano wakua zani 22 nukia katotia mwene tingi kutingolani wa musie mbo wa makaa mama Oscar mama Abedi mweni wa kitimani enda ni elima uwe wa masinga sandini wa wamunyo kita musila mwana mwiki za fundi mutinda fundi maluke John
1: eh.

0: FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matiekani. Mauvo alama lote tema dayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: We could do Granny Kana with Kings in a Mokaneza, and they have Vala Mkaki Konija, Omundi. Ni wambilia wa matuko miungweli na nyanya mwini wake na mwakani wangili na miungweli na thanda tu nani mvuko kuvi maza kumina lesi ya kwa Janet Odan mwendoa mafisa mavo lisi kisioni javota no matraisi ukuni kilikuthia na kiko ja kana kiko kimwe vada mwe wa mwendo mewe na ukua miaka miungweli na naitana withi wa uvalu kita kisioni javota kila kime kuju kambani wa masako ni mavu maikithiwe ni munini huwa kiwa kizio neki ucha mikuyo pita ngovu kuna mbulile kana nivatonya kama undo meozu akedha avitho kiwe ni nzangili la itaneza kwa mba kumanyika na minisa muvya ni huwa witu no ima wa mwe wa mwene ndhia dendu hale ni mbulile kana nio kuhithiwa yeka chonde kitonya kana kuhikithia nendhi makiso mahali ni mekunia na unyuvani munane wa mwaka tuadhi aina nea umbano ni humwe na kalima mbaizi ya ile mbataja yolo ya ndhino ya Kenya na mekala kaundini ya Mombasa duwale ya wedi ya waiki ndo na kimwakiza kuzia ene ndhia zuma takuna kura na ni ukweli wa haitumia ilo vya na mali ya kikwikithia ni mwangilanga gula kikavu ni cha President William Ruto ingi ni wedi ya nonginya kilamu Kenya etikla na itambia ya Ruto ya kunengane lingili ya ene ndhia maile mbataja yolo ya ndhino ya Kenya na mena umo wa Kisomali mwanengwe hivande ni kwethi wa no meko nisia na unyuvani mwanane wa mwaka tuadhi mutongoi wa jamaja wa ipazivi ni Kalonzo Musyoka ni wetie ni we wa imunyanya mwanane na wawo wa mututia Raila Odinga nina chathini cha udhaidi kisio ni cha Bondo kaundini Asia ya kabinda ni kalaende na kwekunia maleve kwe mandhia wa trei kisio ni kiu Kalonzo ni umutaye President William Ruto ama nye kana mauneni maingi alau ketie kwele kilia President uthi umuye wia Uhuru Kenyatta tima vata kwa kwethi wa Uhuru atake thi wa unyuvanine munene wa mwaka tuadhi President William Ruto no wetie niwe yumbani zi unyuvani munene wa mwaka tuadhi ina kanisani wa Pentecosto mwata hata kaundini ya Titaveta Ruto wetie na mwekio kanaka nyuvwa ingi kumanoa na kila wetie zikali ya geta yetete milati mingi ya maendeleo kwe mwene thi mutongoi wa jamaja DCP katika shagwa ni wetie vyo umwe wa tongoi mangaliko ya uleiwe na muvango wa kulika zilikali ni ya President William Ruto ainina na Kenya la mekala kizio ni ya Texas and the America gashagwa wetie weti mwadhani ya tione wezi atongoi mangaliko ya ulei na nguatinyo ya linda mwana inji makanyuva umwe wa kukile kivivelo changaliko ya ulei na vya mutongo yudri huwa kusakuwa kwa umwe wa utaka muendezia na yeti ya kikalo na andiki mama vua tangaze kulika zilikalini ya Kenya Kwanza mwanake wakua katika tiku manduwa ni ya utoni kathia ni kaundini ya Masaku ni uwaiwe ni enendhi makisio kiu itina hawa kwitha kitani iwe oyeta nguku kauta kisioni kwa tia nyana kivu huwa madhunya David Ngunzu ni kana mwanake uzu adhineti enendhi kwa idungu jasa na vila enendhi maweti ya mwanake uzu ya dhe tuwe na metuwa ya kuya enendhi ena ngudhu ingi ya nyanya na mwika ni mende kiema yake kutumika na hivi ndani ya kambeini kuhulua idho kwa kwanzia ya kunengwa ilovia wani wetu na ulawu mwe ni Eric Muli na ulani mutatika undini ya Masaku kabinda ni kala hivi kita cha dhene cha mufadhi huwa kwa kaikanisa ya Katuleki ya vondeni wadine ya Kivasa mkondine ya Masinga na umwe katuwa mavungu idha angi unengililia kwa ulikuza umwe wa kwa Janet Rodan mwendoa
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika
0: Baitu FM, mondo wekendo ni chake.
4: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
5: Mbaye yiviti.
6: Kivito cha kuika maundu.
5: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
6: Mbaye vanda iko mia miundani. Mbuwa ze nini. Nazi ivando ingi.
5: Nundu kithethesio kimuka. Ni yombaye yakwa.
6: Mbaye na mbaitu ni kindu kimwe.
5: Kui mbaye kute mbaitu FM.
7: Mbaye yakwa kila ivinda.
8: Kwambe ya vya sala na kuongamia ni kwenda kuitinga. Kuikithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwikiyo na yomu. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa sua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa. Ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni mavo ukumono. Kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha. Inuni ngali na mbeange. Maubundi sio memwanya ni matethiasi ya mateleva kwa ila mawiane. Maundu ala mengali ni kana UD connected service.

0: kunyango tindi.
1: Eh?
0: Chai chako cha kioko hii.
1: Eh?
0: Nicho kibingu wasua na kupanga. Undo mutinda mwenye uonde.
2: Now, relax. Mayani ala wenda ni maidenti, ni makamu, memuyo, manunganesa, maisensa siya, miani ya moyo, mwe kandika utabia.
0: Mayani, chia tuyela tu utabia.
2: Kwanza now, chia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
0: Osa mayani makuma identi yu mwende ndukane, kana supermarket ila yeba kuminako.
3: Mbee wa miaka ekumi.
4: Tutamba niti evamwe.
3: Ivindani ya mautanu.
4: Ivindani ya madhina. Mbai zianite na mbaitu.
3: Baitu FM. Twithia wavamwe kila ivinda.
5: Ando maitu kila ivinda.
4: Kila muthenya, mundu nuwa mokana maundu maingi mea kuenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, TV, internet. Kano wea biasala ni kwaku, ukeatho wajenda kwiki ya mbesa akauntine. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ya mbesa siya chama. Kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukaba koopu kwa jirani. Koopu kwa jirani, wekwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi we vala oe, vala wikala. Kanavala udhukumia, know the fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF, katikati wa mudhukumi angima vata, takumya mbesa, kusisia balance, kukwata statement, ona kutuma mbesa akauntine inge, suvie vinda, karibu koop kwa jirani, udhukumi wonde wa vengi, vala oi.
6: Itawaramba wapenzani msipotunga bangala tende ngombe
7: kasele katune katune bagwa nondo akonengelea nelwa
8: kadany

kuambililia. Matuko ni miongoli na nyanya mudhikisi hani mamuoi wa kenda. Mwaka ni wangilili na miongoli na thandatil. Italuni ya muka na mpaito yu na

Sasa yugana kwa usio wa mayani maedenti. Edenti niende na ukuyati nduka atate unywa chaiki usamakithoi. Tina mayani meukuya chaiki musamomuseo. Chaiki moyo chaicha kuendezia. Chayu unywa kakulia. Indi mayani ni meba a. Mayani ti maedeni. Ulamu tuo na maisha maseo maedene. Meiweka kwezila mayani ni maedene. Ukethia wanywa wewe hii nina anywa chaiki seo. Nina anywa chaiki musamomuseo. Kamu ukeka seo na kike kombeni. Kisilia ni ni cha kuendezia kwa uwe cha imekawa ni siadhini misieni mayani yu kila mundu yazia mayani ni mwasu kila mundu ni wezi utanyuete mayani mahede nti onaguni weza wezi ndo na anywa chai indi unyuete mayani kana chai kiuwe tu na mayani mahede nti ni weza wezi ni popa na masewu vitu na misamo yiki badhukanyo wenda tanga wezi no kwata musamo wa green tea purple tea ona wenda tea bags isivo nduka ni kioski ni supermarket ni laiba gube nagu mayani ni Edenti na mena idhi mosie kibadhukani okuma gramu ya 15 kuthiubika kilo kimwe na wiko ati ya mayani ma Edenti the fine.

Lilikan mungkin sebab dua tiada nak kulilikan ya isa juga dekwa kuku usio wa mayani ma edenti mayani ti mayani na cai ti cai uta uwe na mayani ma edenti eka na ya jo muwe ta mayani meba ti na eden eka na ya muende niki nondo kizi za kisa maneza mayani ti mayani no tuwezi uwe na mayani ma edenti nika nati uwe cha ike moyo mikawane siadhene mesiene kila bando mayani kila mundo niwezi mayani alama uwe acha ike zio cha yu ukundo kazi ya nipopa u ukezi ala we thoke iti muzi kwa guma yuzi binduana na guma uzi ya iti umonye muongo withi ya meta chii kana withi ya chaya mea ikombe ni mai wa ibando meta magu ya indi no te nyuita kingi ma ye nyuita lakini megwa geja kukisa mabu ikati tumi ya majani ma edenti ni kanoma the mojo wa chii wa lotu wa na mena misa moji kiwa thoka nyo tanga wiza green tea purple tea na majani ma tea bags na indi isi onde ni ndini wanduka kioske supermarket ila iba kube na gu na mbado na gu hithi mosi kiwa thoka nyo wendo majani manini mewa kithimo kini niki wacha ngramu ya 15 wenda ngramu ya na maaneli na miongo tano kwa kuwe kuma ngramu ya 15 kwa hivika kilo kimo majani mewa ikuatie kithimo kila uenda hende majani kwa ti majani utena majani ma edenti the finest.

our number one station, the trusted voice of Kampala. Lili kana mudhiki se badwe saji yuge na kwangu kwosi wa Safaricom. Safaricom atende na ukuyati pata mo na Safaricom. Oilanda tayagu, oilanda todhoa. Ni yoto miongela angile matambia, ni yoto miongela angile kikabuni na tathi ingidhanja. Wehethi ya mukebe ni wa usuwanesa, kikabuni cha usuwanesa. Yani winanda tambingi ya kuika maundu maingi. Wenda ulika online usome, wenda ku stream online, wenda ku create content, wenda ku edukize zend online. Yani wehethi ya pai kendo ke okuzumbwa nondo nete unaingia data mbinga inge na ila mbesa bado outomea silingi sia kumiongo ile oilotomea silingi sia kumiongo kenda na kenda ilotomea silingi sia kungili umwe oilotomea kwangeleka ndio nakuya wina silingi sia kumiongo ile wikwata ndeta ya 250 mp pando ba 150 mp baute nene miongo kenda na kenda silingi miongo kenda na kenda ina unenga 1 gb usi unenga 1.5 na inde ba umbene unatomea angili umoka kwata gb ekumi yuwe kwata GB miongweli nemwe mauzio ani mote ukuyati pata mo na Safaricom na hindi ti uwe uoka nitienda nikano ume katulutulune uthami ya digital uthami ya maisha memuyo uwe kwatie simu ya avata simu ya 4G nioni simata ini simu ileni ukunenga kilo mandha nioni simata 3 tena nioni simata 3 ikwatie nioni simata enda wazi nienda nioni simata na hindi wimakulia mwena 3 nioni smarta 3 ina kioo keseo ina kamera ina kali ya mwaki ugethia ndio uthela mwaki mana simu ina kioo kenene simu ya kilase simu ya kiwango kingi no yithia ina 3G GB RAM ugethia indi storage ya yoyisa wasawa no yithia kila kindu chonde ndu isa kuona iwaku no visa ile na simu ita za usua uisa aniwa kioo keseo ugethia

gethi ya zuwe ima ndoe za uthe na wayazi ya mwe na chaja ku ito ikuatie simu ya nioni simata nioni simata 3 simu ya vinya simu ya vata simu ya kuendezia na hindi kila wa umandhe ni wakatolotolo wadhami ya 4G wekuatie simu yite ya nioni simata kana wekuatie simu ya kuya nioni simata niti usio katiku nenge free 5.5 GB wambe otani ya maisha ama kwitha we mundo digital kwa windi chio kitumete ukuyate haiwa kwata simu mbado ukakwata mo wakwata simu ukakwata mo o ilambe zona atumia uyu wandeta wawandeta ukakwata mo pata mo na Safaricom wakwata nioni simata tikaendea na ukwa ililia maondo kwisila Safaricom nijote ukuyate pata mo na Safaricom hini ndukolwe ni nduka nionde ya Safaricom watonye lelapo meni enda nioni simata na hindi taku ya tina nioni simata 3 simu ya vina simu ya vata ni kwa Safaricom tiku ya te pata mo na Safaricom ni kwa usiwa Safaricom always there for you.

tokwatelelwa ne matemanga lelika namu kisi abadu wa sayu gale kwa kukwa usio wa I and M Punk te kuyati seri nisare umalite uyu yani umalite uka mandhe mbesa umalite uka kimeke mu umalite uka ukangangane nikana withie ni wa mandho kindu nukaheke mbesa siyaku siya undote kuelea atawe ila withie hawi na mbesa akaundini ujumia akaundini wiki ezimo ni wama na gana noti la wa na hindi I and M Punk ni manato bingu ye medho na tuwa manati pe mbesa mbingi tu hasia ila tuumia mbesa kaundi ni teki ya zimone kwa mpesa kana Airtel Money ni witha auti letu mbeza noti la wambeza na hindi ma I&M Punk meku yati siri ni sare nduke teke leo tilwe zini wa I&M Punk ni choko na kila mundu ayazia ni boba u I&M Punk ayazia kana kila mundu ayazia nye yuni ni manie kembithi na niemete I&M Punk nundu ni mome unzobi ya mbeza ndi umi ya mbeza kaundi ni ya kwa individual kana ya biasala niki kwa mpesa kana Airtel Money ni free pa ike ndo tilwa ni mana kwa uwe dhano manie kembithi uwe ndoti luambesa niki uwe kala kondoti luambesa niki nduke nika na uwe dhia ndoti luambesa vani kumia mbesa niku iye wambesa umia mbesa wiki akaundini wiki kwa mpesa kuma akaundini kwiki ya kwa mpesa kana Airtel Money ni free na hindi yundo vingu akaundi ya kuindi vintu likana ya biasala nika nota ni matunda ama siri ni sare ya nikembithi ni mana paike ndo utilwa paike ndo utilwa onandululu siri ni sare ni kwa usio wa I&M Punk tu yuku yati ndo kete kile kutilwa kendo uyumia mbesa akaundi ni wiki kwa mpesa kana Airtel Money nundu nitima nye kembithi ndhini wa I&M Punk kumia mbesa akaundi ni wiki kwa mpesa kana Airtel Money ni free nundu siri ni sare kwa usio wa I&M Punk.

Lilika na mudhikisi ya bado wa saa yugene kwa kukwa usio wa A&M Punk. Tiku ya tisiri ni sare. Kimbithi ni kulea utilu wa kindu. Nundu vaina vata wa ungangane umandhite mbeza. No hisa hithi ya be mundu uke iti langa ovyo ovyo. Yani be mundu uke iti lo haa muka katilo kendo. Haa muka katilo kengi. Uke dhe ya. Mbeza uyumia kaundi ni wege zimune noti lile. Uyumia mbeza wege kwa mbeza noti lile. Uyumia mbeza wege kwa ya telemani datila. Yuti choki tumi haya ende hempang mwome isi na medhi ya inoto matavya kembithi na matavya kembithi matu yati ni motilawa. Ni mutilanga wa mbeza mbingi. Kwa uso ya mbeza na I&M Punk. Ilo kumia mbeza ndheni wa I&M Punk wiki kwa hemo pesa kana Airtel man. No mwane vuliba. Ike ndo tilu wama I&M Punk makula. Sindi tika mata wanja ata mama. Ii tika mata vya mama. No mundi kimbide jutu waki mandamu ati tongeta mwabea. Na tika yweneza. Na tika endeya na zana tika sobi ya mbeza. Nika na ilata sobi ya teitomi wa mabata aniangi. Nundu mbeza zina mwoi mandwa. Ya ilite kwa o kwanzi ite kuelea. Sobi ya mbeza sana I&M Punk kimbithi ni chawindi siri ni sare yani uyumia mpesa account ni wiki kwa mpesa kana Airtel money ni free ba iki ndo otilwa mthini wa I&M Punk ikate vingu account ya kuindi vintu likana ya viasala olikebo wonde mauzio wala matua withie kaini.

Neilelwe mmoteni wa mataimanga hizi. Lilikana mbuki siasa hayu kena kwa kwa usio wa Safaricom. Tuiku ya Patamo na Safaricom. Patamo na Safaricom. Ni asi atendi. Ni asi oilandeta utu wa uithowa. Nundu ni nisinu uthowa andeta. Ni yongelangilu nikana withie. Ui create content ya kunduthi nikandeta wa umyaba. Ui stream live ndu umanai. Withi nikanu ndu waki na andeta jivani wongelangilu. Ui soma online. Ndu ina dhina na maundu on. Dhala wa ilite kwika. Ui lika online. Ui lika mitandao ni wimu. Subi Safaricom nichuke tumete ukuyati oilambe soto mia nisusi ongelangilwe nikanaki kavu cha kuwithie keina madhina paiva ando wezazi andeta neyatileka nengo mune nye vindajuyo kita ni oyu kwisila Safaricom tu ukuyati pata mo na Safaricom na indi takuyati yuku angelika ni wila siringi miongo ili unatumia hapa umbene unakwata 150 MP 150 MP si ongelilwe yusi oka 250 MP kuma siringi siya kuwa miongo ili uteongela lakindu. Silingi zia kumiongweli ndeta ya kuyongeleka ya vika 250 MP kuma 150 MP. Na silingi zia kumiongo kenda na kenda pumbeheni unakuwa tanjibi jiba emwe. Yue kwa tanjibi emwe na nyusu 1.5 GB. Na hindi ngili ya kui na unenga njibi kumi. Yui unenga GB miongweli na emwe. Yani ni chotu wasiate pata mo na Safaricom. Besa no ila. Ndeta ni yoyo ongela angilwe wethe ya ni ya ingivanga. Safaricom mazia ikala wemwe ya lika mutandao ni utena nzika na hindi yun mutandao ni wioni ulika anake mambia simu tino simu ya kilasi duweke utindothi ni kieto ikulia ni umba niambesa ni umba niambesa ikea nende simu ini uthogwe na thowa museo ukethia weo na ngili muonzama anana na miongo kenda na kenda ai wina simu ya kilasi wina simu ya nioni smarta 3 ukethia simu tino simu ya na kio kenene ina kamera kaseo simu ya na mbeti liene kalia mwaki ukethia ai na sore njinzi okethia hii simu ni yoye nwela ni manda na hindi wamina umidhoa hou nundu ni wauma kuu ya katulutuluni wadhami ya kanani wauma simu ni te ukunenga kilo manda andhi ni wazimu yu wamina ikuatia 4G kwezila nioni simata ni te ukunenga GB itano na nyusu 5.5 GB free ni kanawa mbeo tani ya madunda maitha na zimu hini nioni simata hini nioni inayo na hindi yu ina ndeta ni tamba ukunenga data ya free ya 5.5 GB weka le maisha lotu hao imanda mausio alo manda indi maisha timo a mausio timo a ilana kwa tambingi kwisila Safaricom itina wakwitha natu miyo kilandu mia na kwa tandeta mbingi na indi indeta naono nelelwe pala na ilite ometumi ila nisimuni ni unenga kilani manda andhi ni otumi wa simu na tiengi nisimu ya niyo nisimata simu ni unenga kilani manda kamera kaseo ni unenga mpeti lieni kalamono ite udhala mwaki mana store engine zio yani ukethi ya ndikuzuo mana ukethi ya wana wewa inengu tume ya netajuzwe tekane ndiliti tuendo tumwe nioni simata jina store engine ya kuya na mausio on the allow mandhandhi ni wasimu nioni simata 3 ito upgrade to 4G yani umakatulutuluni uke simune ya kilazi ya 4G na yoti yengine nioni simata ni kwa usiwa Safaricom kwa kubiti kuyati patamo na Safaricom. Safaricom, who is there for?

Abado yukida kwa kukwa usio wa High and Empang niende na ukuyate siri ni sare kimbithi ni kulea kutilwa kendo ujumia mpesa account ni wiki kwa mpesa kana Airtel Money ni free ntheni wa monana ewe ito wabaguwe ulona atro kwa hati yege tu atro yate hayai muama na emu tila wambesa mbinge kuma bakuma account ni ujiki ya simone haya natavi nduka natavi ngu account indi vindu ona ya vya sala ni kana withi ni tasobe ya mpesa tesobe wa mpesa ni High and Empang ni mome utu ya tesiri ni sare kembithi ni choke un kulea utilua kendo onandululu nondhi ni wa I&M Bank vando tilawa onandululu nondo oyumya mbeza ndhini wa I&M Bank akaundi ya kuindi vindu wakana havi ya sala wiki kwa mpesa kana Airtel Money ni free sufi ya mbeza witu mea mapatani angi ni kana withi ya maundo magu ni maende ya na kwa hila kembithi ni kusufi ya mbeza ilo manda na yutia ni kana withi yuti langu hovyo hovyo yuti langu ono mundu wa mokaka tila aye. Teku yate siri ni sare ni kwa usio wa I&M.

Yes, and I don't want to get some of the market and some of the most metamboni. Na kuyajisa hayi ukele kwa kukwa usi wa safari kama pata mo na safari kama pata mo hoilanda atotu hawe liuwa hoilanda atotu hawe itumia ya silingi miongweli silingi miongo kendana kenda silingi ngili umwe ilanda atotu miha yuni ziongela angilwa ni kana with you we stream live we soma online we create content ujika maundu on the mitandaone ndu ina nzika yongela angilwa atendi pata mo na safari kama ya kangu tuwa yu indi silingi zia kumiongweli na kuyabandu ba 150 MP you see unenga 250 MP. Vandu va silingi siya kumiongo kenda na kenda kuunenga 1 GB. You see unenga 1.5 GB. Na vandu va ngili mwe ya kuunenga 10 GB. Yunenga 21 GB. Ngili ya kuyumwe. Yani nitongeli le patamo. Na hindi temetomi ilaba. Temetomi anthi ni wanioni simata simu ya gilazi ya 4G. Simu mekweta jina kamera kasio. Jina storage nene. Na mpado jina kamera kasio storage nene. Na mbetili ni kali ya mwaki ukethi ya ndu tindobo yete chaja mweza ana chaja ku taibu ye basi yundwe tindobo yangete chaja nondo ene kwe kalia mwaki yetu hata nioni simata tonyele landuka nion there safari kama ilaje bakubi na kwe kwa tia nioni simata 3 nioni simata 3 kwa ngili muonza manana na miongo kenda na kenda na teiku nenga free 5.5 GB ni kana with the end ni weka la wemu ndo kulika mutandao ni wemu yani kuhuni wa manake mbithi chako kwa atasiendo mbingi otome yeto mbesa oila siyaku pata mo na safari kama pata mo na safari kama ni kwa usio waku nengelelia ndeta mbingi kunengelelia simu ini ukutonye vya kulika mutandao ni na stare ila wendete kwisila niyo ni simata 3 ni safari kama who is there for you indi manyati pata mo na Safaricom. Yes, na ngarikoni ingi na ulili kanya kanaindi kembithini kulea utilwa kendo. Siri ni sare, siri ni sare. Kulea utilwa kendo. Tuwamukete tuligete maundoni na mbeza hizi ya ilo sobewa. Sobe ya mbeza na I&M Punk. I&M Punk no mo. Oh, kame uko sobe ya mbeza meoku yati kembithini kulea utilwa kendo. Uyumi akaundi ni wiki kwa Mpesa kana Airtel Money. Ne free pa iki ndo utilwa. Siri ni sare. Nduka atate utilwa kendo. Dhini wa akaundi ya gu. Uyumi ya mbeza akaundi ni wiki kwa Mpesa kana Airtel Money ni free ba iki ndo utilwa dhini wa I&M Punk account individual kana ya biasala kembithi tichokeu siri ni sare kembithi nitikimanie na hithi ondheto elegalabu tabingu account individual angi tabingu wazia biasala na tazia ni boba u tosu obi wa Mpesa teitumia mabatani angi siri ni sare umya Mpesa yu wina I&M Punk account ni ya kuya biasala kana ya kumbene wiki kwa Mpesa kana Airtel Money free siri ni sare nitimanie kembithi kwisila I&M Punk tuikuya siri ni sa

0: go alama tukikie
1: no atota zambariteka tutashikana kumbuka 2023 karibu Raila wawe pale karibu na pipeline tukapigwa risasi bahati mzuri alikuwa anavalia alikuwa na bulletproof yako.
2: I have been defending the Somali and the pastoral community and the Muslim community for over 20 years. Now that I am not vying and I only have one candidate called William Ruto, mimi, I will use my time, my energy, my resources.
3: Na mamu kima angamba vya mbika akwa na aneneta askari polisi kuma mitabone na ando ni madhino ya chumo none mwana keo muno pio mewe omu the mose sharia mwako ni mo odo sharia ndiaze ya numeko huu lakini naona ni kuthata
0: mwako alatuoni
4: na kwa taripoti kana semu ywa mundu kone koba lukite nduwane ya kalamba kana ikawani kukubi na sokoni kana nduka nisi ya kalamba kani nasemba kwa wala nethi ya mundu su ni mundu wabu ikawina kuwa miaka miongwe na netano
0: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya maungu
5: wikotoko ni kana mwithikizi ya wa mukaneza vonde vala wa mukila kioko ni ja umundi wa mbililia wa matuku miongo ili na nyanya mwini wa kenda mwakani wa ngili ili na miongo ili na tandatu na nina udhwa jangu mwili kila na jeni jata wamba ito kwa ulikuja za umwehewa kwa jeni todan mwendo anambe ni mavuwa langu mbanizie kwa ukuvim minisa muviani wa uiti na ima wamwe wamwe nendhia dendu hale ni uwejie ni ukwende ya kutethezi ya nendhia maguma Somali ya kulika vandhi ya Kenya na kuya jandikithi ya vamwe na kunengwa ivandhi. President William Ruto no dhingilele kana ndena wia kazi ndo nyuvani mwenene wa mwaka tuwathi kumano na miradi ya mandeo ilao traisi ya kwe mwene ndi Mutungui wa jama ja waipo asivi ni Kalonzo Musyokani weji ya mota angaliko ya uleima ya ni kana kielelo choki nene ni kusinda nyuvani mwenene wa mwaka tuwathi. Rigathi Gachagua ni weji ya vena imwezi ya ndongo izi angaliko ya ulei tonya guma angaliko ni ino ya ulei na kulika zilikali ni edhi waika nengwa lingili ya waku kicha kivile cha president ya mwaka ni munene toadhi mwi wa mudume wina ukua miaka miungu ina na itano ni withi uvalukita kizione cha vota mikuyu kaundini ya masaku na vana mudume usiu kwezililwa kwithi wa avithu kiwe ni nzangili na mwana kewe na ukua katikati ulao kuwetu hata kingeja nguku ni uvuiwe na wawani enendhi kisiyo ni cha utoni kathi ya ni kaundini ya Masako.
6: Ii ni Mbaitu FM
7: Nihito kila ibinda
5: mwufu onde mwithu kisi ya ni na kudoja minisa muvya ni wawit na ima wamwe wamwe nendhia dendu hale na ukathi

0: President William Ruto kwa kuvitanga izezo ya kukule mokulu kwa enendi alame na umo wake Somali vindani ya kuso si ivandi. Haine kaundini ya Mombasa ombeni na imusi ya ndongo izi ambaizi ya Somali na Islamu kaundini ya Mombasa. Dwele weti ya mwema enendi na ndongo imedhi treme ime na President William Ruto kwa kuweta uenanu kwa ambaizi yonde vandi ya Kenya. Undula weti yeta utailite. Kapinda ni kauno zio gia vudhizi ya la medhi trema iweta Ruto ande na kukuzizi ya vandhi ya Kenya enendhi maki Somali kwa kunengane janya ya unengani wa ivandhi vatana kukudua mkulio kuo. Vandwele weji ya nimekuende na kukuzi ya enendhi maguma Somalia na kumaitre vandhi ya Kenya mejiandikithi ya mane wa ivandhi na maitrika enendhi mandhino ya Kenya.
1: Leo tuko na bahati kwa sababu ya William Ruto mkubwa wa polisi. Hapa Pwani ni Muislamu. Leo County Commissioner ni Muislamu. Leo kipande inakatwa hapa hadharani. Hakuna mtu ya NICE, hakuna mtu ya DCI, hakuna maswali inaulizwa. Watu wengine wanamchukia William Ruto kwa sababu mbona umetoa veti? Si wakati Ruto alitoa veti walisema analeta watu kutoka Somalia. Tutaleta kutoka Somalia. Wapende wasipende. Si mimi na Abu tumewasaidia wakati wa 90s. Watu wa Pwani lazima mchague viongozi ambaye wanasema ukweli na waogopi.
2: Nita Wambaitu.
0: President William Ruto no wedi anyway yumbani si unyuvani munene wa mwaka twadhina ne wezi akasinda. Ene kanisani wa Pentecostal mwa tutekaundi ni ya Tetaveta Ruto ni wedi na mwekio kana akaza kuwangii. Kumano na kila weji ya zlikali ya keta ya tete milati mingi ya mandi yuko laku ya mwenendi. Ingi inuende ye kumutulamu kana kumatulamu ti atongu imangaliko ya ulei. Haiweta tamethi ito maivuthisi milati ya keja mandi yu matena itumi mbithi anu. Hainengana kileka niyo na nyumbazi ya dhuwa munini zia zlikali.
3: Yale yanafanyika kama gorofa inajengwa Nairobi. Nimesema gorofa ijengwe na huku pia. Na kama kuna shida ya kupandisha kuku, tuweke lift. Tapanda na kuku pia. Salala, mko na mambo nyingi.
0: Kukunia hao nyuvani wa mwaka twadhi Ruto ni weji enendhi makedhi wa mainyuva kati wa dhukumi nando mande tombingi. Haiweta we ni mudhukumi.
3: Na kila kiongozi anapimwa na kazi aliyofanya. Kama wewe ni mtu wa makelele, utapimiwa kiasi kilo ya makelele. Kama wewe ni wa matusi, utapimiwa kilo ya matusi. Kama wewe ni wa kuita watu majina, hivyo hivyo. Kama wewe ni mtu wa kufanya kazi, utapimiwa kazi. Na hao wananchi wanaelewa vile ya mizani vile inavyoendelea. Si ni kweli namna hiyo?
2: Nita Wambaitu.
0: Mtu ngoi wa chama cha Wipers Steven Kalonzo Musyoka ni weji ni wewe mwenyanya wa wana mwenyanya munene wa mtu tiari ila Odinga. Ina chadhi ni chodha hithi kisio ni cha Bondo kaundi ni azie kabindani kawe ndena kwe kunia maleve kwe mandhi ya ati kisio ni cha ngaliko ya udhilo na wazio wa ndhino ya Kenya. Kalonzo ni umutu ya President William Ruto amanyeka na maoneni maingi alau keta kwelikilia kwe President Uthumu ya uya Uhuru Kenyatta. Tima vata kwa kwethi wa Uhuru ndake edhi wa unyuvanine munene wa mwaka twadhi.
4: Mtu anakuja anasema nilishinda Uhuru na project yake. Na hiyo project yake was my brother Raila Odinga. Raila is not here with us. I want to advise my brother William Ruto, because at the end of the day he's a brother in Christ, or so I believe. If you want to deal with Uhuru Kenyatta, please recognize Uhuru will not be on the ballot against you. Uhuru tried to support Raila to make him president. I did my best to make Raila the president because I believe he would have been the best president.
0: Kalonzo ni usiogia weta hithi wangali kwa ya ule hii kazi ndoa kwa ugu na umelu wende we jumbani chie kweti kila na mazongio maonyuvani mwanane wa mwaka twadhi.
4: Sasa wachana na Uhuru. Ingilia Kalonzo, but do it in a decent democratic manner. And we stand with you. Ukitushinda, we may have to consider if you have behaved yourself. Tukikushinda, we'll have to look at all these things. Tuangaliane, because we have a nation here and God is not a respecter of persons. Kwa hivyo, we have to make this country truly democratic.
5: Wende na kwithu kiesia tawa mbaitu, na I ni Mbaitu FM.
6: Nenyito kila ibinda.
2: Nita wa Mbaitu.
0: Mutongo iye wa jama jadi zibiru katika jagwa ni wetie vewe wa tongo imangali kwa yaule yu vangeta kuyunga na sirikali ya President William Ruto. Ainina na Kenya na Mekala, Texas and the America Gashagwa wetie wetie mwadhani ya jure wezi ya tongo imangali kwa yaule ina ngwati ni wejalinda mwana inji. Makasa kwa umwe wako kile kivevelo jangali kwa ya ulei na behe motongo iudri wa kusakuwa kwa umwe wo utaka muendezi ya na hili kangali kwa ni ya President Ruto.
7: I want to prophesy today, not because I'm a prophet, but based on experience, foresight and understanding the Kenyan political scene, that history will repeat itself. One single presidential candidate will be announced. One person will go away. That one person will go away on his own. And the single presidential candidate will be elected by over 75% of the Kenyan vote. The other one is not a prophecy, it's a fact. Rigiji will be part of the winning team. Because Rigiji cannot be that fellow who will walk away, he'll stick with the arrangement.
2: Nita wambaitu.
0: Mavisa mavo lisi kisione javota ni mambe isi ukunikili wa kuthiana kie kwa kimwe na vramwe wa mudome wa kwa miaka miungwe na naitala wethi wa uvaloketa kisione javota kila kimi kuyu kambani wa masaku. Ni mavo maikithi unemunini wa kivu wa kisegeja mikuyu pita nguvu. Ulumbulile kana ni vatonya kama undome usiu akedha avitho kiiwe ni nzangili la itaneza kwamba kumanyikana.
8: Na kwa taripoti kana semu wa mundu kwa nekoba lukite nduwane ya kalamba kana itawani uwe na sokone kana nduka nisi ya kalamba kani nasemba kwa wala nezi ya mundu usu ni mundu wa mwika wina kuwa miaka miongwe na netano na hii mundu wa wisikie kuma kisiyo nikiu ya kalamu sikuwa wala mabo iye kedeka. Na hindi nina atavya polisi ala moka na ndoma DCA kuma matakuma scene of crime ala mazimeko kunikili na mosa mwe wake na watu wa mumbani ya usubia akuo ya machapo funeral home na hindi ukunikili wambia na tata kuhisi ya nesa niona mundu nita wetiwe na ndo alame za momu minie na mota mundu ibeoneka alama siya mota hakana kwa naka mbatala siya mota na hindi ya ndo asuni tamoma mkusi siya na mota isu ama amina kwa hivyo kula menda kana kumupena na mutika walukite na siwa mangala na nundu vema saamu kuna nita hii nyuite kwa hivyo yende yete edhesha kwa uindi ya asafo keiti na hivyo watevo.
2: Nita wambaitu
0: mwanake wina ukua katikati kumanduani ya utoni kathia ni kaundi ya masaa kuhani huwa iwe ni yonethi makisio kiwiti na huwa kuitha kitani iwe ojita ngu kukauta kisioni. Kwenu na kivu wa madhinya David Ngunzu ni kana mwana keuzu adhiniti ya nendhi kwa ilungu ya saa. Na vla nendhi maweti ya mwana keuzu ya dhitwe na mituwa ya kuya nendhi ena nguthi wengi ya anyanya em.
9: Yuko mwuzi baundwe kama haki tooni. Kwa mwana keuzi ya hizi ni andu mwono itawakichwa. Wakuma kapete village. Ya dhiru nge kivu kumunoja miundani makolovia anguku. Sindusia miumbanduka. Na hizi roja numatuku maingi mwono. Na andu makanoa na huu mwuzi petwika na Aikalicha village within my first application oza ngukusiano nao nekana asemba nweni imwana kukweta mabia za muzee mbia za muzee mbania mika kitooni vile kitooni shopping center ilaji kitooni village gini sub location na mamu kima angama mabia mika akwa na anine yeta askari police kuma mitaboni na ando ni madhinu yetu mwanaone mwana keomu nopio mewe omu the mose sharia mwoko ni mo odo sharia niyazi anumeko huu lakini niona ni kudhata kula mano yetu na ndwingi meba amu nama rena ulamika ala mezero mo yego sibu ni mwana keo na nimewe umu nze mata na nundu mwana keo ya mzini ti andu inge na nguru vile nge za ayo ya itina wake ni kwa tiye makani kwa nundu ni mwona mwena ya kingi ni mwena miongwe na tavia na ina kani andu ala mangi mwena tavia ya kue ya sindu si andu miondane mesiene gukane oku mesiene ya numai mesiene si andu ngombe mbui na nundu wangi mwingi nwende erieno ya metabona especially kenya umu kue wa mbui kue wa ngombe andu mbae kana metuwezu nundu andu ni magatie na andu ni mebu ya tamawo za sheria moko ni mo kuwa lame na mituko teno ya kichwa shingi kie kithiro kithiniti ya matuku mainge maya kana

0: tuwezu maitangi wana meteli wana moko moma kwa techao ya na kuiteli
1: nita wambaitu
2: mbunge wa Kitui Chethio Dr. Rachel Kakenya maino wetio tongu ini wa President William Ruto enendi ni makwati itamandio kifuthu kanyo atastima malenu kati wa mondo wangi hata usizi ya miunga mohi ya ututime singine ya kimbai kakiane ni kika vinda nika hae tongu isi ya tongu ya lama kwete mbo usilikali ya katikuma kaundi ni ya kitu indini wajadhi cha kukili kundisi ya mwaitu kila kitu iwezo kwani huwa kanzi kwa kitu ija idhio kaundi ni ya kitu ina masi mweni ena mavombe angem
3: kaki ainena nene ndhi soko ni huwa kanzi kulewe kitu ija idhio mawetaka na President William Ruto todhu kumite kila kisio vandhi ya Kenya vatana kusisi ya maundu maki mbae vala wiki tamaende ota atui kufikia kwewa uvaduka unabombeni ilo vya saa kukilia mwika sima na malelo katua mondo angi haiweta mende ya kumokuata mboneka na maende mende kufikia mwenendi
4: nakupenda ni kwa sababu umeamua utaki ukabila katika nchi ya Kenya na hawa watu wakanziko wanaelewa ya kwamba kulikuwa na raisi alikuwa anaitwa Moi akawa rais kwa miaka 24 na alikuwa wakabila ingine kukawa na President Kenyatta akakaa miaka 18 na alikuwa wakabila nyingine kukaita Uhuru Kenyatta akanutuletea barabara ya kutoka Kibwezi kwenda Kitui na hakuwa wakabila yetu na leo tunasema tunapenda Ruto kwa sababu ametupatia stima ametupatia soko ametupatia pesa ya vijana ambayo inaitwa nyota ametuletea pesa yetu ya wazee hata wazee hawaendi bank pesa yao inaingia ndani ya simu zao rais wetu ameleta pesa ya wazee wa mtaa wale tunawaita atui yani siku ya leo wewe rais William Ruto unaweka pesa ya wazee wa mtaa ndani ya simu yao mwisho wa mwezi sababu wewe hujali kabila sisi rais tutakushika mkono tutatembea na wewe hatutaogopa kutukanwa hata wakikupatia majina hata wakikuita kasongo hata wakikuita wantam wewe usijali kuja huku ukambani tutakupatia kura
3: wewe ndiye uko ni amalevi President William Ruto iweta kana
4: mwambie rais ambaye yako kwa kiti jikaze endelea watu wa Kitui wanakupenda usidanganye na wapinzani nataka kuambia Ruto unapendwa na watu wa Kanziko usidanganye na wapinzani ya kwamba watu wa Kanziko wametuambia hawataki mdomo mtupu wanataka maendeleo
3: ndimulikilana cheni chata wambaito kuma Kanziko Kitui Chethio kaunti ya Kitui masemweni
1: chata wambaito
2: na mwika ni mende kiema yake kutumika na hivi ndani ya kampeni kulu ya nduthi kwanzi ya kunengwa ilovia wani witano ula umwe ni Eric Muli na ulana motochi kaunti ya Masako hivi ndani jila hivi kita chathi ni cha mvadhi huwa kwa kai kanisa ya katuleki ya vonde ni wadi ni ya kivasa mkondi ni hama singa watondo Vincent Prosper madeka umbani sema uvuazu
5: Eric Muli na ula uwele ti wendi wa kukiti ya kivila chwa seneta wa kaunti ya Masako nubani mwanene ula ukite wangile mungalia mwanza aini ni au dhaidhi ni na mvadhi ni wa kwa kai kanisa wa katuleki wa vonde ni ule uwadi ni ya kivasa mkondi na masinga ni wadho ikani ya mwika maike otume wanaini atiti kutuwa isi ya siko siya uvulili mbumbano ni siya kiuteti ingi Eric Muli ni wadho ikulia mwika manjensi kweyu mili na kukiti vila siya otongo ivaka undina Masako ndhe ni wadho ni mwaneula ukite wa mwako angile mengolea mwanza
6: ningependa mwongo chuombe kiwa hapa ondeli sisi kama chensi ibina ya siyasa ikiingia tunatumika kibaya viongozi wanasiasa wanakuja wanatudharaa wanatudangani na pesa sindio mbwaja wanakuja wanatuletea pesa wanatudangani alafu tunaangia kwa kitu inaitwa lack of political tolerance sawa goods youth tunatumia vibaya

kwa mauvo mame toke na maikeku. Na otu kunie simu kwesila nambani e, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu ina. Kana noti muonza itatu emwe, noti ina, dhandhatu dhandhatu, ina muonza. Kana otu meutuma ni nambani e, ile ile kenda ile itano. Mauvo asuni te umamulika, dhini wacheni chata awa mbaito na mauvo kwa ukuve. Baito FM kwa mauvo makuwekeka.

0: ni wewe tena ukamanyaka na Dr. C. Peter City Boy kuma Tanzania eva ukamba kutuita na wendo. Dr. C. Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu aweta wata wambie kuita eno ukua miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila vandu nundu ni wosete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa unda iita kitumbo na niwa mwena weze iitia nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhu kanyo muze nyomwe nda wasi yake si mulyo nundu isehu vitu na matunda tiki lumaka na miti ya kutheucha na siuka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia ona yu ni uongeli lenda wengi special na niwe yumise kunenga na promotion ya idhima mwine oo kwa mwa uo ndava tendivi wevo sukali, cancer, pressure mbio, madhina onda mamwe, madhina ma kwa mwana ona madhina maka nduka vitu ni promotion ino edhu kise program ya kichumwane kie weyumilie akuite uvoe wakeli wa matuku meungeli na kenda akeza koma Giro House Muzati Street wakati tu wa matuku miongo itatu akaiti ya Matu Shambani Building opposite PD Supermarket na mwedhu kesia manaka na oji kwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sweet Peter City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame idhe vau kwa vau na kwa uvumbe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itatu muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nana itatu ile dhandatu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ni uiti wa kuikika.
1: Kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia hatene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musamu museo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba ii ya ETG M401 ni yikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambo muta kibwezi kitui muingi na hoingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuata ambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuyie mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na hoingi ni nzio kwa alama vanda mbemba siya unyithi ya madhosi si nzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa minene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya vivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 siedhe ya wasivi ingitenesa vahave kina uwe na siwa mane si inama ukethe ye wane tusuni na hili kake uo undo siesa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwa teka na angroveti nila yiva kuvinaku na ikumbini ya si yombodi ila hiva kuvinaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandatu muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itatu ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kambuni ni wa ETG mbeu ii nesito
2: be wa miaka 10 tutamba

0: Nina siku
1: kimbide ne mana ayande bank maiku ibidia kutuma mbesa kuma bengi kuikwa Mpesa na Airtel Money ni sare kutuma ne mana ko unduni ende na kusubia mbesa ila siele kuweza sia kutuma no wone na mbesa sia bundles mauta kudhowa mio ya wea weta sionde isu ne yokimbide ayande bank ni sare yani kutuma ne mana ayande bank yungua miao ya Central Bank of Kenya.

0: sele katune katune vagwa nondo wako nengele ya nene
1: kati wane kwena kwa kwa jamenge ya tanyona dhina
0: Baitu FM
2: Baitu FM umekwa kwa meri mwinga lio dhima linde
0: Baitu FM
3: Baitu
0: FM Ba nevomosi

0: waniwezi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA Now app. Na oyedhi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundu notuanya kutethe wa kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kubina kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. No ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kisiki lungucha amoka na mbaito kilewa kwa mbele lenginya wakatano kumbea saa ile inginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utona kutethe se kuvikia wendi waku na ingina huku ni simo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM andu maito dhayo wito.
1: Yes, nani mulkesia itina wako kwa tata wampa iti wa mwendo wa saa umwe sienda ndonika miongo tatu na dhanda tune saji mudhikisi ya yugira kwa kuko usio wa isusu isifika matuwe tete muiyo wa wia mbo ya lelo yita wanditi ya ndhi ndetengi mbuli ya lelo yita weloli ya

0: Yudi truck iloli ila yukunenga wea utakajithi aje kwa mesia customer muiyo ukajithi aje leloni zikuwete muiyo muito zitaigwa zina zikuungongoni timia kone tikwale kila bandu bonde iloli ni yoji iloli ni yudi truck iloli ila yukunenga uthukumi zita ukwami ya viasala zita ukwami ya lelo mana iloli ya ukua miyo iloli ya miyo yonze ya mawea maoyu na mawea makoka iloli zise ubigwe malelo maavilika ogezi aje leloni une loli ze utete kuhuta iloli ze titie tenze kuhuta nikyo yate yasi ate mboya lelo ne sio kiengi nditia ndi ninde tengi mbuli ya lelo iloli ni yoji tiende na ukulili kanya na ukulili kanya ingi nukese ubono kwa nima ubo ama bata ma iloli zilazi ukunenga uzuko mimoseo wone loli ze kuwete muiyo nesa jete ukwama ni ya UD wesa one loli ze highway ze ilie nesa ze kuwete muiyo ni ya UD wesa kuona iloli ze kuomia kone ni UD track wesa one loli ye kwale ni ya UD track iloli tiyo ji iloli ji tanangi kama na nise ubitu kondwa malelo mahavilika ne loli ji oingi jinyusa mauta mainge jinyusa mauta manini mauta nise ubitu nikana withie mwene loli ndana alikangala matia lama loli mamelasia umelio gethi ya zalami ya zamite tabulaisi jimeleti mauta kumelia jie ya UD track jikita onyungi ya mauta na hindi hivila siya jo nise ubitu nikana withie ndeleba ndaka haiza hazi hazo kumomu ndhi unende kani kwa lue muongo. Ise ubitu na ibe lanzeo. Nikana withi endeleva nuhathu kumemudheza muima. Atena madhina. Iloli tiye loli. Utene loli ya UD track. Watu nye lelandhini wandila uonde wa isozo isefika nuhithi yabo. Au nenge wambotesi uthi uke. Kele katatu ui uke. Umwe ni iwe ajo wakaneza. Ni iwe loli ni yoji. Iloli ni ya UD track. Iloli jila yukunenga. Kilo mandha andhini wa uthukumi. Uku iwame iyo tima vya. Timu iyo uonde. Ndule hau viki ya customer. Wina loli ya UD. Na hindi isuzu East Africa ni manenga na after sale service nikana withi ya loli ya kujikatu wa lelu paisu ya teka jithi ya kwa mita bando nundu na joji seubitu ya jithi umu na jithi ya malelu ma Afrika. Na hindi na une na ito kwezele nambani i 0800-724-724 0800-724-724. Hindi na kuyati mboya lelu ni sio kie ingi ni loli ya UD track ni kwa usi wa isuzu East Africa.
1: Ebu tupa shiringi pale pale hata kuonyesha pengo.
0: Yes, na hindi ngatiko ni ingi njulwari kulili kanya kanani. Kwa tia ni wona ni kuambiye kala nesa ni kuambiye kala takuundenea. Ni kuambiye kala mbuya tayathe nge angia. Eli nino jiba kubi mbuya jiba kubi. Na hindi ndiye ndo jithi wote na mpemba. Tina mpemba initwa ETG M401. Kampuni wa ETG utuete yembe watu yati. Tijumba nisi eli nino na mpemba ilaji kahaneza. Kula kubiu baku onde ona mbuya ya kuna chenga. Ma withi ya maundu mesa wasawa. Mpemba jikahaneza mthinu wa yo sito zionde ilambomo ila ibiuba wadhiko ya muinge wadhike tui wadhiko ya makuene wadhike bwezi we embu we taveta we voi kila bandu bonde mbemba ni ETG M401 mbemba is ya ile ile ile ile ile ile mbemba nzeo mbemba jimu yoje mbibie na mbemba onaeka kweza jimu yoje mbibie mutu wayo wengi majimu yo na ni mbemba itadhina uwe ni tumawu tulato dhina zia mbemba ila ingi kana tumetutu tulato dhina zia mbemba ila ingi mbemba jitwa ETG M401 mbemba jingela kwa uwimi mbemba jivaita mithena miongo mwonza ne tano kubika mithena miongo kenda nuye mbemba ya guu na ya unenga ngedha mpingi makunia miongo lina tano kubika miongo tatu na tano kwa eka weva umwe na hindi tina alama tuwete imani mwake wata alamu tuwete mua iwe titala kangundo mboni nunguni na kathiyani na kula kuongeta kuu ETG M601 ETG M601 hii na juwe isi ya kusia makunia miongwe na kubika miongwe na natano mbemba ili mbemba itatu mbemba ina mbemba ili mbemba itatu mbemba ina ukethia ya mbemba tijueno jimusa kwenene na mbemba yumi asia ona kilaime tijavindu kwa ona kwa thithata ni mbemba yuka aneza na methena miongo kenda kubika jiana na miongwe line kunengi engeza makunia su miongwe na kubika miongwe na natano mbemba tijo ii na diaku ya ona yoko vivya jimuyo na jithi yetu mutu wayo bado idha anangi majimoyo Bemba team Bemba utena Bemba ya ETG M601 na hindi ukamba guon the Bemba jito niyo ETG M, yeta wa ETG M401 ni kuma kampuni ni wa ETG kampuni ulotu nenga mpeu ilaji ingela na uemi nikana withi nita kwa tavaita muundani kuma kampuni ni wa ETG na hindi watonye lila angrovetine kena siri mpode ilaji bagube na guwa metia mpeu ya ETG no imatabio bala umeta ni ukunenga ETG M401 kana ETG M601 na naune na Frida kada makau kwezila nambani E 0726 700 579 0726 700 579, kanone na makau 0758 479 341. ETG ni kampuni leni ukunenga kilomanda theni wa uemi.

0: Hey. Shelenge ya wana tena mawa lika na muthike isi bado isa yugida kwa kukosi wa NCBA. NCBA tende na kukuli ati ni wenda haku idha na property muno, nine nda hawa buloti, nine nda hawa nomba mbake, nine nda haka buloti, nine nda haka nomba na yue tele teki na iti ukudhowe ya property. Alame na property maita luoka unga ma ukazia ni umweni na property. Ii ninadho iwe ni NCBA niki ando alao ndho na mena buloti, mena nomba mathowe tu ni NCBA na makanewe bindezio ya kuiba kabola kabola miake 15 ya kuiba kabola kabola kabola kabola kukila waili tekuika ni kindu kila isi tuandikie property loan no itotumia kwa imwe than that imwe than that property loan no itotumia kwa imwe than that imwe than that na hindi pehangime nda uthanda siya biyasala bado tinambeza siya uthanda siya biyasala tinambeza siya kwa ili ya biyasala milioni than that na ndukoke na ngaranda title deed kana logbook utejienda hizi itawa unsecured business loan ndienda anga randa ndienda title deed ona tienda long book tio nenga milioni than that ulike biashara ne wali biashara ya guno itwe boga wala kavala miaka jana ni miaka itatu miai miongo itatu na than that uibita kavala kavala kavala kavala kavala yeta wa unsecured business loan we tu andiki on business loan we no itotomia kwa imwe than that imwe than that ni kana ithe mahensi biete ubange kwa kubito kuya ati mahensi biendo kakuizi ndoto yaku edhani ya kuitha na proper property uka ti unengembeza ukati udhowe property edhani biashara ukati kwa ilili biashara kwa kuvitu kwa NCBA go for it
1: hata uwe na sura ya kupendeza baba ni kume bora uwe na shilingi mambo yako yatanyoroka.
0: Yes, and then katika nyingine na kuya saa yugira kwa kukwa usio wa ETG. ETG ni kampuni utuwete yembeu ya mbemba ni nene ya mbemba. Ile ni kanezo kamba wito tima saa kutima kuwene. Kuke buweze kubiyo baki tui muingi embu taveta boi. Zata zina masinge kila bandu mbemba ni ETG. M401 ndu katate ubuwa buwana nende na ukwazi ya mbemba. Ile ni kaneza ona maundu maili ata ona mawithi ululuko. Ona weza zili ata ona kubiyo beta ata mbuwa zingipeka neni nivem. Bemba ni ETG M401. Bemba mbuya tilikile kati mbembe ni ukunenga ngeza. Mbuya zini ni mbemba no ni ukunenga ngeza. No, jita wa ETG M401. Na hindi tina mbemba isu ya ETG M401. Ile ni ukunenga liutene. Matuku miongo mwanza na atano kupika miongo kenda. Ni azia yetene na ya unenga magunia miongo lina atano kupika miongo tatu na atano kwa heka umwe. Na ni mbemba na kuya jimoyo. Jimbibi na mutu wajo uwite ngima ngima jimoyo. Na hindi tinengila kuhi imani mbembe nitwa ETG M601 mbemba ina yo hithi ya wajinzi yo kwa halama tuwete mua ibeti itala kangundo mbone nunguni kathiyane kuko ndhe kilungu kichonde mbemba niyo ETG M601 mbembe zi hama misa kwa manene na yumas ya eka umwe makunia miongwe na kubika miongwe na natano nesi ya hakarika tiwa mithi na miongwe kenda kubika jiana na miongwe ili mbemba tijueno mbemba jimusa kwe nene na mpado jimbibia jiani ya moyo na mbado mbemba ii onajo jindhiye mutu wajo wengi maje moyo kwa huwindi mbemba ti mbemba ute na mbemba ya ETG M401 kana ETG M601 welika angrovetini ila yiba kubinago kana sirio mpodio mene uoka wa matabia pala umeta nime ukunenga mbemba ile kwa ilite ya ETG na naune ene na Frida kana makauku zila nambane ii 0726 700 579 0726 700 579 kanone na makauku zila noti muonza itano na ina muonza kenda itato ina imwe ETG mbeo na nema ila ya ila usa kuwete mbeo no kaima nema ila ya ila patensika nduwe maukeza na ETG

Ya sekere kwa nengi diurwane kwa lili kani ya kanainde na moma isuzu isafuka. Isuzu isafuka. Ni matuwete yemboya lelo nditi yandhi. Yete wandete ngi. Ngali ya vina. Isewewe uwe malelo ama avilika. Weza kuone loli. Zekuwa muyengo ni ziyadhuki ya mabali. Ziyadhuki ya muyengo. Ziyadhuki ya mabia. Ziyadhuki ya ibumbusi ya mudhanga. Loli ni zoze u. Zeta ya mawa ona kuongo ongo ni ukona. Zekumela. Zekiwa muyo ni ya kuzia. Ni ya kuzia ni mbende. Zeta wambuli yandhi. Ndete ngi nditi yandhi. Mboya lelo ni yo zi aiwei wethi ya zi kukwete muiyo na zi bukata zi takukwete kendo zi kukwale ni loli zi umalu kabandu wazi ya bani zi kumila ini zi kumila iloli zi seobi kwe malelo mahavileka pauni zi kumila ni zi kumila nondo iloli zi ikomasia muiyo wa mwene na zi ikomeasia kasi toma muiyo nduka yethi yote walelo jaha nangika zi seobi kwe malelo maku avileka mauta zi inusa ikita unungi ato mauta tonini tonini ne loli zi seobi tuna ibilo kethi andeleba edho kumasuyo imate ya lue muongo ilo litiyo jiwete lete kinduli kende ni wandila wonde wa Isuzu East Africa wikwatie ilo li yako ya UD track ilo li niyo ji ilo li niya UD track jila jukunenga kilo manda andhini wa uthukumi waku ndhini wa mandhi waku biyasa lete ukwama ilo li niya UD Isuzu East Africa metu yate ilo litiyo jinditi andhi mboya lelo ndio kie ilo li ya UD track ilo li jila jukunenga uthukumi museo na hindi ni maunenga after sales service hama Isuzu East Africa nundu ni maunenga muiyo wa vina muiyo wa wea ingoi ya wea zita ema wane wea mboya lelo mezio kama kweki after sales service na maiku yate na unena na ito kwezila nambani ino 0800-724-724 kwa kubi Isuzu East Africa maiku yate tena mboya lelo na nizio kie ingi yeta wanditi yandhi mbuli ya lelo ndete ingi iloli ni ya UD track kwa uzio wa Isuzu East Africa.

Ataithi wa utena mbeo ni mbuwa ni vikie mbuwa munino wa mbuwa no vikie miunda nitise uvisie no mbeo mbeo tizwe no jumbeo ya mbemba ETG M401 ni wana koko vyo vakuo nde yata masinga moingi ketui makuwe neko ya kebwezi mbu utaveta hapo iwewe tapo nde palaba vyo va palaba nde wethi ya weza tezizi ni tonda uvinduka anytime mbuwe katilika ona za ingi pa mbemba ni zwesu mbemba ni ETG M401 ETG M401 Bemba yuziao mwingi magunia miongweli na tano kupika miongwe tatu na tano kwa ya kaweba umwe nezia tene matuko miongo mwanza na tano oneza neguete oneza kwa iliana Bemba ni yazeye onambuwe za atileka zeo zawa Bemba tijueno na indezi mojoje mbebi na mutu wajo uangima je mojo Bemba tijuezu yuziao mwingi na Bemba ya kwaila na indi alati tuwete imani kumwa ivetitala kangundo mpone nungune na kathiyani na ito tena Bemba.

ETG inaitwa ETG M601 mbembali musa kwe nene mbembali uzia wa mwingi magunia miongwena kupika miongwena na tano kwa haya kwa mwe na mbemba ii yunenga angetha onaguka sahani kwa ai seu mwabaye kani umwe ii na matuku miongo kenda kupika jena na miongwelini ya zeye mbemba tino yusia wa mwingi na jimuyoji mbibie na mutu wayo wingi majimuyo bado nena na Frida na Makao kanote onyelele angrovetine kana sirio mbodi ila ibagubi nagu indi ndiye maukunenga namba ya Frida na Makao namba yoni 0726 700 579 na ke Makao ni 0758 479 341 yetwa ETG kambune ilene utunenga mbeu ila itwa ilite okamba ni wito.

ukwama uwe mundu wenda property nondo nini sithion then itenda property ni wenda nomba ni wenda buloti ni wenda akiwa buloti na wete lete kiuka tuku uye property na te unenga miaka 15 ya kuiba kapola ute ubinyika property with the mundu wa yitwa ulawe na property ya ungame uka ungame wakazia nina nomba nina buloti nina bandu bakwa netele kwa kandukethe na dhina tuandikio ndeto property na itotumia kwa 16 ni tuandikia property loan ye property loan na itotumia kwa imwe than that we itotumia property loan na itoma kwa imwe than that neza wenda useo vya biasala yagu wenda uthandhasi ya wenda unene banja biasala yagu with ya yue na nduka hawe na uruzeli na wena zindu mingi uthozia tena million than that tenenga ando ma biasala na teimeta zianga randa taito ndidi kana logo buga nduko wakea zio yeta wa unsecured business loan na hindi ni kana wikwati unsecured business loan we tuandikia business loan ino itoma kwa imwe than that nikanati unenge beza zia biasala NCPA go for it. Yes, na inenga likonde hengi bado niende na kulili kaniati na mama isusu isufuka matuwete tembo ya lelo yete wanditi yandhi ndetengi mbuli ya lelo iloli jise ubi wema lelo maku avilika jitwa hata jiloli yende jitwa UD track iloli nijoji ya UD track ugezi ya jilelo jikuwete muiyo ugezi ya weona tazita kuwete kendo ugezi ya kumi jengoni yumalu kakundote izi kana izi umila zeki wa muiyo no nizi umalu kakweli jise ubi we malelo mavilika yumila akumila zeki wa muiyo niko bulia kubulia niko zi nayo ni loli utakajithi ya kwa mite kwa le utakajithi ya kwa mite kwa umu yengo utakajithi yote wa lelu iloli jise ubi we malelo maku nicho kitumizi tanangika iloli ilomu iloli jiseo iloli ni UD track ni kwa uzi wa isusu isifika na hindi jihi ona mauta jikita unungi ya jini usama ingi na hivila siya yo jise ubi tu nikana isu ubi endeleba wethi ya thuko masuwe ima ndehazi ya ni walu ya mwongo manda indelebo ongea kwa ati chumwa kima kama longo kawi iloli jiji sewo bitu kuondu wadho kumi jitaka kwa ma onandelebo utake uwa jasi ya nukwalu ya ibando nundu sewo bitu onakeje musubi iloli tiyo jindu tonjelele kwa ndila wonde wa isuso isafikomwe wendele loli jiji utitijandhi ile loli ya ukuwa muiyo yeta wa UD track 90 watest jini ni zindu leo manda iloli ni joji unoji uwa ni manenga nafta sales service no hithi ya maundu nisa wasawa wete eleteki nena naito kwa la nambani ino maizuso isafika ti unenge muiyo awia mboya lelo ti unenge UD track 0800 724 724 yeta wa mboya lelo nisio kia inginde tengi nditi ya mbuli ya lelo iloli ni ya UD ni kwa uzi wa isuzu isafika.

0: Yes, and then we'll get some out of Moketa with the Bosome Tamboni, Badon and Okolikania, Yuluan Peu Yampemba, ya ETG M401 Mbembe on this ya. Mbembe no yani zingela zani ma Mbemba wizi ya wiga muhimi ya yasi ya mwandeke imesu esi ya ite usia ikusia kusia Mbemba yika aneza mbuwe neka nini ba mbuwe katile kila katile ona weza zeka lata ona kwa alioka ona mbuwe za ingi bandezi na ni Mbemba ona kuhuku vio baani yoze isikie tima sako tima kuwene kuwe ya kebwe sitike tui timu inge ti embu tita veta tivoi we Mbemba ni zwezu ETG M401 Mbemba ni Yesu Mbemba yimisa kwa minene Mbemba jitha Yesu witinesa Mbemba isia ugedhi onagunu wazia Mbemba ni Yesu ilandu wange manda na hindi Mbemba ino jitha itumitinesa tukuyati ila jita tuzuni tuvetite ugedhi ya ziwe tuzuni ya vikakati wiarajiki ya tumbo kati na ni Mbemba yoma mbado ekuma na ugedhi ya ndi ulika kiwundu ya mbia kwa na ni Mbemba isia ile na matuku miongo mwonsa na atana kupika miongo kenda Mbembe noni ya zeye, ti Mbemba ya ETG, Mbemba jingedha mbingi, indi magunia zumi onguli na atano kubika miongo tatu na atano, na alate tuwe tayyimani Mbemba na yote ina ETG, M601, ye musa kwenene Mbembe zia ile uziao mwingi, na magunia ni miongo na kubika miongo na atano kwa heka weba, omwe, na ni matuku miongo kenda kubika jiana na miongo ili ni ingedhiye, na indi zi mojo jimbebi na mutu wajo wengi maje mojo, Mbemba ni jueno kwa alate yyimani ETG, M601, alate kuhuku kutindi malu kuhuku tayyemane ETG M401 Mbemba ni yozu ya kula kubiuba ande ya kubiuba na naku ya ni Mbemba jika anesa ukethi ya I ni ya kethwa anesa ngethani mbingi nena ni ya nama ETG Frida kwezila nampani ya 0726 700 579 kana makau kwezila 0758 479 341 Mbemba ti Mbemba utena Mbemba ya ETG kuma kampuni ni wa ETG. Yes, I got a going to run ukulili kanya na mama NCPM ukuliate wake wata mundu wa biasala. Nene sima undu maku ni maito, nene sima undu ni maitaba. Mundu wa biasala kakulia ni ambaye gara na nina mbeza zienza, nina mbeza mbingi lakini ni kometenza. Nina ini voice mbingi ni taete ndukeza na nzika ezi ya mbeza. Edha wina ini voice, uka na ini voice zuti unenge mbeza. Nika na maku weba, wetu weba. Nuka kwa mewe na ini voice, tebo idhe ma NCBA. Maundu maku mailothi na mpeto kuya nuka kwame idhe ma NCBA tebo ikate tuandikie invoice ya dhawe nasio invoice no yeta te unengembeza invoice no ituma kwa imwe than that invoice no ituma kwa imwe than that na indi edha wina LPO na kwa die no na mandhie wea maigambi yoko nene ana yao nete ukanzo katenda kawe anera zia wea atena vinda hii yanduwa mwame edha amewa mana muno hithi ya kenga thilili utakatona wea nitika nengi LPO kaineza yata kendo yunu hona nduka yake nduka atindo nena niti ya mona nduka atindo imesuba uka uka te unengembeza ande kwa ndeto LPO loan iwe tiu nenge mbezo kathukume waiwa wedu iwa hande kwa LPO loan no ituma kwa imwe than that ni NCPA go for it warembo wandamu wandama na wewe kijana. Yes, and I ndi nikana tu kwa tata wa mbaito na nikuwa ukuvi niende na ukulili kaniate na mama Isuzu Isafuka. Isuzu Isafuka membi ati wake wata uende hata mundu wa biyazala tina muyo wawe ya tina mboya lelo yeta wanditi ya ndi ndetengi ikuwete muyo ndi leo vikisi ya kazi toma ikuwete muyo ndo leo kwa no vikisi ya ti lelo liwezi ya ay ndeleba na zimu lelo ayazia kaa mandhi ya makani kabeba anungu ya baikeka jise ubi uwe malelo maku iloli ziomune sa jise ubi uwe malelo maafrika iloli utake uwe nilanangi kie iloli uwe zao na ziu malu kamwa koni kuume jengoni ni ya UD track iloli ni zozi upaizi ingi iloli yuma aluka kuume jengoni yuma aluka kwale zi highway zi kukita muiyo yetu aje kazi toma iloli zi unenga mwene baita mwethei nondo ni iloli zi seopi kwe malelo ma Afrika malelo maku yeta wanditi yandhi iloli ya UD track zi moko ni masioma Isuzu Isafuka na hindi ma Isuzu Isafuka mekuya muiyo ndo kie mbonde zi yogi yengi yeta wampo ya lelo nditi yandhi ndetengi mbuli ya lelo nelo technology na kwa jisewe kwa malelo mahavilika kwa mijengone kwa le kwa malelo ni kila bando ni kuwete muiyo ugezi ya ii ngali ni hawea ii muiyo ni wawea o masine mutambo kendo javina yeta wa UD track na hindi isuso East Africa ni manenga nafta self service ni kanawithi loli yaku yibando jikao ngama na hindi kunyungia mauta jikita au nyungia yime lazia mauta ya dhamiti tabulaizi jisubia mauta kusubia ni kanamwene withi ya nebaita mudhei na iloli ya UD ni kata nye tonyele landhini wandila wonde wa isuso East Africa umwe ni woka au nenge wambeotezi umwe ii ni iwa loka nezando oesia nondo ndoe mau yitho wa yetezi na hindi naone nena ito ma isuso East Africa kwezila nampani no ya 0800 724 724 0800 724 724 ni kanawe kwa tiye mutambo wawe ya masine choma chavina yeta weloli ya UD mboya lelo nesio kia inge nditi ya ndinde tengi mbulia lelo yeta wa UD track ni kwa usio wa Isuzu East Africa na ne mavo kwa ukuvi
1: mutungui wajamaja wepasivi ni kalonzo musiukanu we Geneva tonye kaka ema kufika jadhini chakulilika na mwaka umweku maula we mutungui wajamaja odia Marila Odinga ati wanithayu kalonzo hawejie givi ndani jilae vikita jadhini jauza hili kanisa ni huwa SK sende maikula we bondo kaundini ya ziaya vana wilezi ya notonya kwitha ndambu kani ndhisi ya nzaindi ya weta jadhi kiu nikitonya kutumiwa ni ya muhema ndu na muno atiti kusukumia mawendimo chathi cha kumulika na moto tiara Raila Odinga kipania kutuwa matuko 15 mwine twathi kisi ni cha bondo kaundi ni ya siyaya na vla Kenya makethi wanajumwa kiimaja kumulika na moto tiara Raila Odinga kuambia matuko 10 kufika matuko 11 mwanza mamu itwathi wa 10 mbunge wa kitricha idhio Dr. Rejoka kinyama inoweji otongui wa President William Ruto inendi ni magwati tema ndiyo kifuduka nyota zima malelo kati wa mondo wangi ata uzizi ya miunga moja utati misingi ne ya kimbai kagiana ni ya giga vinda ni kalaya trongwezi ya trongwe ya lama kwe trembo zilikali ya katiku makondi ne ya kitui ndini wajadhe cha kukili kundizi ya mwitu sokone wa kanziku kitui cha idhio kondi ne zui ya kitui Minister Muvyane wa wito ima wa mwe wa mwene thia dendu hale nukathi ya President William Ruto kwa kufetanga iseso ya kukulia mokulio kwa ene thia lame na umo wake Somali vindane ya kusu seivandi hainine kaundine ya Mombasa ombeni na imwesi ya ndongo isi ambaye ya Somali na Islamu kaundine ya Mombasa duwale ya weti ya mwema ene thia na ndongo imethi ya tutema ime na President William Ruto kwa kuwete wiananu kwa mbaizi yonthe vandhi ya Kenya undula uweti ya tauta ilite kufinda ni kauno zio gia avuthisi alame thie tutema iweta Ruto ande na kukuse izi ya vandhi ya Kenya ene thie magizo mahali kwa kunenga na janya ya unenga ni wa ivandi vatena kukulua mokulio kuo na vana wetie ni meguendea na kukuse ene thie maguma Somalia na kumaete vandhi ya Kenya meja ni kithia mane wa ivandi na maitweka ene thie mandhino ya Kenya na mwikani mende kiyama ya kia kutumika na hivi ndani ya kampeni kulwa nduhuthi na idhoko kwanzia ya kunengwa ilovia wene wetanula umuwe ni Eric Moli weulani mutati kaundini ya Masaku hivi ndani jina hivi kita chathini cha mwadhi huwa kwa kaikanisa ya Katuleki ya vondeni wodini ya Kivasa kaundini ya Mazinga zaitatu ni mgu nengili ya amwema mwavua na nge kwa ulikuni todan mwendoa
2: Paiti FM nyumba ya mauvu
3: Radio number 1 by 2 FM
4: kwa mauvo mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani e noti mwonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwonza dhandhatu inya kana noti mwonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: mitambo ni ambaito FM. Kuita lani ya kila jei kana kujenenga kila jai. Baito FM. Ba nevomus. FM wasia wa mukamba wa uo
1: nonginya ilo lyezi ziweze na vinya muno nosuni uo ndu wabata muno
2: vinya ui woka na yo kutumia mauta mayo kuiliata
1: mauta na mone maelosi wa muno
2: na yo ni ya nangikanga
1: aikuwa nangika ekabio ilo liza ungama biasala wako na uo uyezi wa ungama
3: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chau ni vinya ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nya nevinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito nundu tuithi watu inena na kumuma nithia muno kila hata ndithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ni oingi ni tuithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imuiki kuwa Isuzu East Africa Ivu kiisi kilungu cha amuka na ambaito umaneniki maloli ma UD mase uvi idwe makotua
1: ya kaiku ya numata tila waki numatu mambesa kukuma bengi kuthi kwa mpesa kana Airtel money hai na kueka
4: ni chongwa asia siri ni sare
1: siri ziva indiwe
4: Ivu kiisi kilungu cha amuka na ambaito tiu utabio nduto wanya kutuma mbesa siyaku kuma akauntini yaku ya vengi wa INM nginya mpesa na Airtel money transfers mana kuisila kwa INM bank na kuina maundu wangi mainge makumanya yulu wa vengi wa INM
1: kwa wisu neyo siri
4: review nandukolo ni kuithu kiisi ya kilungu cha amuka na ambaito kila mudha nyakuma wakwa mbelele ngina wakatano kumasaumu wakwacha kuvika saa ili siya kwacha kumanyekana siri ni sare na wimanya uwo wakutuma mbesa kuma akauntini yaku ya INM kuthie mpesa kana Airtel money mana
5: I&M bank on your side
3: na udhasio wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wasia ula wendete
4: atangasi ala wendete
3: radio ila wendete
4: nondo mbai zivata na

0: Senere mukisema unumatili umetambone Tendoli kandhenu wanichauki uteti yanguku tuandiki yanguku kuteti yanguku nichauki uteti yanguku Nituma nambane noti muonza imwe noti Thanda tu itatu thanda tu muonza thanda tu ina Nikana tenene na kwezani Iyu kitendhenu wanichau wanatiye iyu kitendhenu yetu iyu Thenu wanichauki uteti yanguku Hedelika na mudhikisi ya saa yukida kwa kukosio wa Masimati supermarket. Makuetete mukate wa Masimati. Mukate we musamu musio. Mukate we munyo. Mukate we munyo. With ya mukate ni uo u. Alama taasa wa mukate wa Masimati. Majisi usio wa mukate. Na hindi mukate o naikie kilaba andungi na kajado. Weba masaku webo. Wadhi ruti ya wote. Paya kwa mwumu umandu katu wako. Laki bani kinui mkoyone. Ukia. Ukia junction ni lala itangini kaumoni wote gina kwa kathoka kukuonde ruti zuti vaute kuwete ete mukate wa vata mukate we moyo mukate wa Masimati na hindi kuu ya mponi tiba ya bandoveto waki mutua kwa motezia yani kikima wanzauni kithuluni kwa ya kithuluni kithuluni wapikata wawe the mukate wivo kalawani wethi bandoveto wa kasekavi Zaini, nginato vilani, kivantini, kikima, kali, kiliungi, kitundu, nginato kangokele na mbanana, kukuo ndete kunengelelia, mukate kunengelelia. So kwa isu si onde siyeba ute unengete mukate wa Masimati. Na hindi woka ngelikosia nunguni, keete woka iti, kitandi, nunguni, tusunini, wadhiba, ya kiziani, kikoko. Kanisa ni kivote ni chadhani miteni wadhicha mpeke wadhiku ya konduku ito waka tondoloni kuya chaoni wadhi mwani kukuonde mukate wa Masimati wibo gina mwani kawala makutano kalampa kuya konduku ito waka mwalani ya izi kalamba gina kalamba kukuonde izuni ruti ya nungune tibo tikunengeleli mukate wa Masimati Masimati supermarket tekuya pai mukate ungi eka Masimati bread
1: nanga ya mumbe angeta da empana kedeta wa awa
0: Bado diyo lwande kulilika niye saa yukida kwa kukose wa KCB for people for better KCB for people for better KCB ikuyate suvi ya mpesa nikana mpesa ila wa isuvi ya uitumie mapatane yangi kwa kuiba ndirecti bando wa utinda umete mpesa wezilie zimone na nuka iba zitima nuka iba e-citizen nuka ya kazi endo mbingi wewate suvi ya mpesa nikana uitumie mapatane yangi ma KCB meokuli yate utu yata noende yata na yu ananga mbesa nikino tusubi ya mbesa timu amba na yune isubi ya ngata nye isubi ati kwa kumi ya mbesa ndirect kuipa ndirect yewa lipa na KCB yaani ni kuipa na KCB ndirect uka kumi ya mbesa akaundini uivita imwe edhani sitima uka hiva na KCB app kanoka vinye ya star itano ile ashino yona waiva sitima KCB app yutonye dhia kuipa sitima kwa ngele kanyo wadhi kwa KCB app uivinye ya kwa pay bills uthi kwa bills na utilities KPLC prepaid kana for tokens uzo we tokens kana uwe stima no yona maundu maila netha wendo kubindi ya star itano ili ashens ya no yosu uthi kwa bills na utilities uthi kwa PLC prepaid kana indi postpaid no yona waivazi tima no yona weka kila wenda akwika ute utinda ujisi liambeza kuona kuone umizi ambeza akaundini ni wiki yesi mune tekuyati nduka ibe ni kana uwe yaani be andu maivi ya akwiva Ugethi ya wumi ya mbeza akaondini weki ya simone Siatilua wumi ya akaondini Siatilua weki ya simone Uyumi ya mbeza akaondini weki ya simone ni siatilua No yumi ya simone uive bado no waiva ingi Wewandu kaibie kuiva Nondo ni wailite kuivo Direct kusila KCB Kusila KCB app Kana ukavinye ya star itano ile ash Kwa kubine kuyati lipa na KCB Na chaisi uvia jau Chaisi uvia common sense Ite ima naka na ne mbeza mbingi Hindi ukeza uzionge la nyachu mwake idhela mwaiwo idhela with ya wasi ya mbeza mbingi with ya wasu ya mbeza mbingi edha wa iban direct na KCB lipa na KCB subi ya common sense kwa kuiba na KCB kwisila KCB app kana kovinye ya star itano ile ash KCB for people for better KCB teikuyati KCB ikusubi ya mbeza nduka atata itikela ingi siende na kutilangwa siende na kwa dhini wakumi ya mbeza uito loleti ibona KCB KCB. Lipa na KCB, kwizila KCB app kana kuvinyia saa itano ile ile ash ni kana withie ni wasubia common sense ni kwa uzi wa KCB for people for better. Galikoni ingi na kuya isabado yukile kwa kukua usio wa mukate wa masimate. Mukate wimuyo onote na jiwithi ya paende tu kuendwa. Ni mukate ukuendezi, mukate

mukate withia na thowa wagwo ni wa vata thowa wagwo ni wizikana ni usubi ya mubuko na mbado na eka kusubi ya mubuko usio wagwo ndu naoleka wino usio ula utahamba kuoneka kwa mukate ti mukate utena mukate wa masimata na indi makudhenge izi mukate wethi ya weba hapa kubi wadhiku ya Mombasa bado tena ruti ya Mombasa wadhi malili salama emali kazikeo mazimba yani ni Mombasa Road ndugu zao na rago ya Mombasa kiguni Mombasa Road Mombasa Road pa malili salama emali kazikeo mazimba kiboko meimanambi ya Mombasa nubiki ni Mombasa Road Mombasa Road malili salama emali kazikeo mazimba kiboko wadhi magendo kiundua ni kibarani kinambo kisayani siyempeni makani kuya muangeni wadhi adhi intauni kukuonde mukate wa masimati wigu ito wa route ya Mombasa Road na indi tuoka kajado mwage wata ena zobabu wakini indi kuya makuta no adhiriva isinya kajado kuba kundu kuita bullside wadhi mbisili wadhi maparasha wadhi kuyangata mailitisa langata imororo yani kukuonde ni kajado wesu ni kajado wadhi utana mbobi kama shuru wadhi mashuru ole tepis yeta ole tepis ole tipis zeregei wadhi nga hatu wadhi ki yani kukuonde kajado teguo mukate ti mukate utana mukate wa masimate yeta wa mukate musio mukate wa kuendese mukate we mwenyo ninthini wa masimate bread yani mukate wa masimate nuka hata topo nukwa kila kiyoko kila ibinda kileza with ya wete masimate bread inota we telling na in the root it is mukate ndo denge ye masimat bread ni kwa uzio wa masimat supermarket chaguo le.

Nenzeno wanichao kiyote tiangu kwezani yoyi imuthigizia. Nesanyi yukida kwa kukwa usio wa Masi Mati Bread. Niko usio wa Masi Mati Supermarket. Na kuya mukata wipa kubina kumasaku mukata tayeta mania. Wahadhi makuwe ni taguo. Wahadhi ketu ya ni mukate ni watu thengei. Kwa undo

lwane tina mukate ni masimati bread mukate we muyo we musamo muse mukate ni wosu na indi ngui ye yuluti ya wote tida hapa huku makuwa mwangu ni vyazu mumando katu wako wala kivane kinui mokoyone okea okea junction kilala itangine kaumone wote gina kwa katho kwa kethe ya tithi yazu na mukate wa masimata na indi ugeza udhiluti ya mbone ngui ye kuma paa ya kemutu ya kwa motezia eyane kekema wanzaone wakata wawa dhika la wane we kikemo ingi kivande ni tobilane zaine yani kukwo ndengi na ketondo ukangokele namba nana kuya kwa kusiongali bando mbukate wivo ndengo baya wendengo witha wene namba nana baya edheo wendengo namba nana tia baya edheo na kithungo nduchene baya ona witha wene ngina mbumbune na mbukate wivo idhembo ni siadhani kithungo kalala idhembo yani kila bando mbukate ngina kalambia ya mukate wa masimati, mukate ni wozu, mukate timu, mukate utaita mukate wa masimata. Na hindi nakuwe nakuwe nungune, wake kaiti kitandi nungune taoni, tuzunini, wadhiku ya giziani, kikoko, wadhiba andoveta wake botini, wadhiba andoveta wachambeke katondoloni, wadhiku ya chaoni, ngina mwani, ginoka ngokele kundukuita waka wala, ginoka vigee isika lamba, ngideka lamba mpene, kukuhonde ni mukate wa masimati, teiku ya Masimati Supermarket matuete ya mukate wa Masimati teiku ya hii ni cha.

Yes, and then I'm going to some of the most important things that you're going to call KCB. For people for better, KCB ni yetu. KCB mahende na unguli hati na kunduke ezili ya mbeza kundu kwaza. Uko mbeza akaunti ni ukekia Simone. Na uimi ya Simone nuka iba, weiba nika na uibe niki. Wewe wana usu ubia mbeza. Weza usie kama zabu mbeza ila wazu ubia. Wewe ya no wike shopping nuke kazi ndo mbingi na zio. Niki, nuundu mbeza iloti langa wani mbingi uyumi ya akaunti ni nuka atululi ya mbeza zia kukuona kuhu. Umeti akaunti ni wiki ya Simone nuka iba. Ai, na uiba ndirekti KCB mekuyati. Kuhiba nila isi yu, otomita KCB apa. Lipa na KCB, nzia jila isi, nzia mbekiku, nzia free, yani nzia itemi, no, nzia ni okuzubi ya mbeza. Kuhuno wikati, hetha no maundu maziti, mandukatela ziti modele, nukatela sindu ila waileika, aisize ukwama, niki na wina KCB apa. Hetha kwa ngele kanyona kuya nisitima withi kwa KCB apa, no hithi kwa pay bills, bills na utilities, no hithi kwa prepaid, kana postpaid, wana waiva zitima udho weto. Nzino hithi ya maundu netuwa. Hedha wibini ya zitava ina dhena bini yo zitaa yagu. Zitaa itano ile ile ash. Nenzia jila isi vyo. Zitaa itano ile ile ash. No hithi kwa payments. No hithi kwa bills na utilities. No hithi kwa prepaid kana postpaid. Onagu webe zitima kana uwe zitima. Ziandela hizi ni kana wethi ya ni wasubi ya mbeza na maundu maku ni moka nesa. Hindi uyu waziendo ndhini wa bando kuweba mboka wethi yape na pay bili ya 522533 inde yunzi ya ndela izi pio bado bahati free bando kuweba free kobege ndo tilwa ne free dhene wakuweba ojiba ziendo ojiba ziendo ojiba and then wa pay bill ya KCB ne free yani wethi yaba mwena pay bill ya KCB ya 522533 tiyo yundu wabi kati free niki nondo KCB mekuyati subu ya common sense ni kwa usi wa KCB for people for better. Ivana KCB, lipa na KCB, kusila KCB app, kanaindi uvinye star itano ile ile ash. KCB, for people for better. Yes. Galikone inge mudhikizia maundu mokita nesa niende na ukune ngele lila tukumane isene kana withi ya maundu nese wesawa isani ya nichao kiuteti anguku galikone inge naku ya mukate ti mukate utaita mukate wa masimata naku ya mukate ozuti unenganite ngina kuu ya kajiado mukate wa masimati masimati ni uvikizi ya kajiado we kajiado baha ya magutano where the river is in ya kajiado undo kuita wa bullside undo kuita wa mbisili wadhi maparasha, wadhi kondukuita wa mailitisa, langata kondukuita wa imaroro kuhumu kate wa mazimati wethi ya mawete kuhuya, wadhi mashuru onota na mbobika mashuru, ole tipiz wadhi seregei, wadhi ngadu wadhi kondukuita wa kio, wete mukate wa mazimati, mukate ni kwa zu weani ya nguma, naendi wadhi mpasa

kuteti yangu ku nana kweji sahaji mwezikisia jukile kwa kukwosi wa KCB for people for Peter. KCB maimbi ati suvia common sense, suvia common sense. Nikana utumi mbesa ila wa suvia mabatane ange nundu mbesa siena mwo imandwa ndukaeke situmike mana kana siyae mana kwa kutilangelwa wanziane kutululi ya mbesa ogethi ya hivi kabala yendete ino ya unoa nundu wa mba uzumi ya gaondine wazie gia zimone no uzumi ya gaondine we gia zimone ne watilwa mbesa uzumi ya zimone we wezi ndo ni watilwa no ndo ito lolia muno no uwe vana KCB lipa na KCB nziyaji laisi na mziyambe kiku kwa kuweba utumiita KCB app watumia KCB app kana kovinye ya saa itano ile ile ash maundu maku ni sawa na hindi wethi hapa ndo pena till pena pay bill ya 522533 wethi hapa ndo pena pay bill ya 522533 pa uma na yu ona kuweba ni mana ni free pa hige ndo utilwa niki nondo KCB yiku ya subi ya komo nisense ni kwa usio wa KCB na kuyati hethani sitima kwa angeleka nyondukete leweze utilika uwende na kudhoa nundu wa utululia mbeza ikati with you on direct kwa KCB app uthi kwa PayPiz, bills na utilities inoiza kwa KPLC prepaid kana postpaid uwe zima kana uwe zitima na hindi nauthi kwa star itano ile ile ashens ya noyozu uthi kwa payments bills na utilities noiza kwa KPLC prepaid kana postpaid wana maundo mako maila kwa kubini asiati lipa na KCB usubie common sense kwa, kwa kutumia KCB app kana kovini ya saa itano ile ile ash KCB.

Maundu matiliu mitambo ni mudhikizi andhini wa nichauki uteti anguku. Na iwangu endateli kandhini wa nichauki uteti anguku mitambo ni iya mbaite withie. Maundu ni sawa sawa sandi sana kwa halame kwa ziati mitambo.

0: no wake. Haya, tenda ulikandhini wanichauki kuteti ya nguku. Pole sana. Tusisi namba nesa ya wethe. Tina mevitu kania sawa sawa. Wawune sawa sawa. Theni wanichauki uteti ya nguku. Tengo kone. Paundo kero kuondo kwa.
1: Hello.
0: Hello, wake wata.
1: Yaza.
0: Nito wasemu wa mulinge hendhini wanichauki uteti ya nguku mitamboni ya mbaitu tunene tenao.
1: Hada mesha kinzioka.
0: Mesha kinzioka wengaliko ziewa mwana wa mwaitu.
1: Zia gila hatu.
0: Galiko zia gila hatu. Ikombe hata. Tina ni mwana mwana wa mwaitu. Aya. Kato mwamanda ingi. Tumanda kana ni ka network kaya tathina. Yes. Ndalika ni ya miungwe tatu na itano.
2: Your call will be connected shortly. You have up.
0: Mitambo ni ambayo itundhini wanichauki uteti ya nguku.

0: Yes, nene simu ya kwa niona ji sawa yu katolikebo theni wani chao kioteti ya ngoko mhm inenda ikala aha haya watu waende ata yu mhm mitambo ni ya mbaito ni chao kioteti ya ngoko. Hello.
1: Yes.
0: Wale ndiye wirati liganona ra network.
1: Anaona za ni ndiye atlega.
0: Haya tuko ziende mwana mwaitu wambia weta wa.
1: Heza mjo wakubwa kilado.
0: Haya tu zidina ni mwana mwaitu.
1: Ndiye na ko ni hizi mu le ya ndiye ni ndo ndo ana ya ndiye ni ki.
0: Ndo tutabio kwa kubi zina ni mwao.
1: Kwa kubi.
0: Eh.
1: Mbeza nyago ambirizo ni maliko waenda amu jikuwa
0: ozunu oyu
1: kibeti yu
0: kibeti chaku
1: ee
0: o na utu elezio wakubi o kwa ukubi ukatu ya zina wa kwa ni kibeti
1: zina wa kwa ni kibeti cha ndiye uendo
0: aha
1: uh-huh. Ewe ya nai kwa hindi zokuma
0: cha ndiye uendo wei lobi wei zokuma
1: ee
0: cha ndiye tende
1: na miaka rao ndio eleke
0: wake ladia
1: sewa ajo matu kili ladia ile jaya ndia ndia ndia ladia
0: cha dhia mwezo wa wangandwe tindiu
1: na hiti tine na watane na ingenga watane na ingenga hindi ndia nda umugunezi mune kani mameneza hii
0: mhm
1: eno kujoka hii kana ano kazi.
0: Oh, okay. Kwa uwe ndao mandhano kusioka kana we aendio ama anishite?
1: Eee, nendao mandhano
0: uye. Okay, kwa ati ya simu bagu ya ndi tumumande. Haya. Metambo ni ambaito mwethikisiani ndhini wanichau kiuteti anguku. Tiende na umandha. Muka wa unge aendio uendo. Adi lo vindo goma.

0: Hello.
1: Hi, Jackie.
0: Hey, poa.
1: Morning.
0: Morning, true.
1: Umeamka vizuri?
0: Nimeamka vizuri.
1: Na unaendelea vizuri? Kuna
0: labda wewe.
1: Mimi niko mzima kabisa. Kuna mtu anakutafuta sana.
0: Nani ama ni my daughter?
1: Jackie, unatafutwa na kipenzi. Kipenzi amekutafuta, amekumiss. Na anashindwa.
0: Anashindwa.
1: Anashindwa ai Jackie wangu. Kwani Jackie alienda na akaolewa? Jackie. Meshaka anakumiss.
0: Ajana ni miss.
1: Sana, sana. Na ameniambia.
0: Kwanza naongea na nani huyo anaongea Kiswahili yake?
1: Ati anaongea Kiswahili yake?
0: Wewe unaongea Kiswahili? Nani? Mimi naongea na nani?
1: Ah, hata huyu anajuanga Kikamba, si tuongee Kikamba.
0: No, sema wewe si umeongea Kiswahili, sema wewe ni nani? Jina nataka nijue naongea na nani.
1: Ah, unaongea.
0: Hiyo sio sauti yake.
1: Hii si sauti yake, hii ni sauti ya rafiki yake.
0: Which rafiki?
1: Which rafiki is Sami? Yes, unamjua?
0: Sasa anakuambia unipigie. Ame... Mimi yani huyo mimi sijaisikia Sami.
1: Ameniambia. Nikuulize Aki kama ulienda kabisa ama tu unampenda. Hiyo tu.
0: Hiyo swali ni yake ni yake ama ni yako?
1: Ni yake, wacha nimpe simu. Nimpatie simu.
0: Nimpe kama uko karibu na yeye.
1: Mesha.
2: Yes.
1: Ongea na kipenzi.
2: Hello.
0: Hello.
2: Amugera.
0: Nene zote iwe.
2: Yuko la jaye.
0: Utu ni wako nika simu yake.
2: Kwa ambiani ba.
0: Eh? Une kuni lazimu yao.
2: Ai namba hii kile kinaenge. Kwambia ni bangi, na jo kwa ndio blacklist, wa maana ziara.
0: Tambo kumina kuibanga, kwani kuibanga ni kwa ziara. Kwa ile kuibanga ndiye

0: 2 years. Na mwena siana siana.
1: Siana ile.
0: Wena
1: mwroya azi manjini.
0: Wa mwroya ite nazio?
1: Nibai kipai gana wage. Na adike gala miaka around 5 years. Al. Hey, kwa hako zembulu wako zi lobi. Yoka niwewe wendie.
0: Ui kuna kono hivika ilobi wewe wendie.
1: Hii kumaji kino kitu wabangere kumanda napala hata vya mundu. Heli kuambia mtu ukweli ya toe ya toe ya kili yake hapa.
0: Tuana tuoti ito aku.
1: Ayye baiga maga kwa.
0: Na ni waendie wadhi uzo kwa mailobi hati. Egato utethie mwana wa mwaito. Egato utethie ende. Mwana wa mwaito una ndoa. Ndoa mandha kibeti. Utwane. Ndwena kibeti. Ndweko tindoa theneti ngoya kumana. Yue ambambi ngoya kumana. Wetololi ngoya kumana. Wethini ngoya kumana. Ikati. Ndo mandhe kibeti utwane. Kiwete elete. Paikibeti. Paikibeti wete elete. Chaendie miyake eli. Na kikwia wambo kuna kiprojekti. Kimweke usizia kana weziria. Ia. Atu wasesimo. Hello Mbite FM.
2: Sam.
0: Yes.
2: Amugiara.
0: Ni amugia nezabiu.
2: Iu wawuza iwa webuwe weka.
0: Ni wani nyoga nja kwenye matatu wa magwa ajame vina.
2: Diwo. Ndao kajigangi ya kendele. Uwe ya nugi jembeo.
0: Mzako bala uwe wana nuvoe jezimo.
2: Awa uwe wana uwe jenu kukuna uwe mudeo ni tawa.
0: Hei.
2: Ima ana muizui.
0: Hmm.
2: Nani keto kwa mando kibedi. Dami bube kibedi nondo yu mundo endi ya meake li.
0: Waniwe uwe kibedi pa uwe?
2: Aile kibedi dami ni yesu kijemwa ambeyo baka mumino kilio.
0: Hii, kwa wewe kibeti wete ele.
2: Bye, give it.

0: Ee maja ambio mungu na mbulo jambo mino ndo kekwete mwa Imagine
1: Madami ma anoduna alige do kwa mande iweji Kejo jawa inge jona na inge no jo
0: Naisi ukeita
1: Eee sawa dinda nezo
0: Aya nagutinda nezo zanda alo mbito FM
2: Hello
0: Hello Haya Pole sana tende na kuwa sasimu tenda utethia mwana amwaito atwa iye muka wake na siana ile elawa akwatie weyo ilobi yowu muka na agea ondoka na matinde ya nonu ugeta nenguka noyo zemi ya gele ya thala elombe ito fem
3: kam
0: hii
3: ambe na ambe nje mbe njola mui wachava jizirena hoteli wumi tabone
0: toba di
3: yu nenda ugugulia hii
0: ngulia ma
3: ni wende ete mundo
0: nda
3: na ni wagu iki ya kwa mblagali na umu ita agendo wagu
0: imagine
3: yu wenda umbe ya jiba uwe wendo
0: tayingwa
3: bauba iwe ndo umu wana amu itu nenda umu ya
0: hii ee
3: nda ligia mbrama ndo kebe jiba uwe iki wetu
0: haya hello mbite fam hello hello ee
4: akia wara
0: nesa
4: ito anjo ni chalo
0: aha
1: Na jundi se ulawa kila atu eithi ene se chongo cha keke
0: mna
1: zili ya make atu ungea ni maundole make na ima anda muka pa uwe njia kilini za hili bot
0: pa hili u
1: kabisa
0: thank you hello mbaita fem
5: kami wa amuki yada
0: ni amuki yada neza bibian
5: mwako onesi onde kwa mwono ni megwa mwana keochi
0: nda
5: nda tuwe kamundu muka ndiye miaka ele
0: miaka nele
5: miaka nele na tiana nile nenda kwe ya mwana kio ya mundu mkosu wa elo mwati ya mati yezi mwe na mundu mkosu ya kalete ni mutwa ningi uto na kwe kia mundu kwa mbulaka di siyara ni wasio kia ni ya mwumi ona mati yezi mwa mante kile chikendi
0: maili u elomba itafem tende na kwa sasimu tende na kutethi ya mwana wa mwaitu wa mande hei kata elombe itafem wao lazimu wazia tutabia elombe itafem
6: elo sam
0: hei
6: mamu kuyara
0: nesa
6: nena mama Natasha
0: hei mwa
6: ya wote wawa mwana otuma na mwewe yate hii
0: ka imagine
6: ya yu nisa ni wani kutundu wa hii kana hii kutundu miya kele wetele mundu muta ukwati ya niya
0: nanu mblogi roma
6: kutundu wetundu inabaluwa
0: ee kweta wako kila ngati
6: ayi ni wakileta imanja ama ande muka
0: ee
6: na ima anda muka tena kivubu wako ate mundu kumuzia ya kiana ana waikala mae kiana ana mayaka musie ee baundi nezwa beki beki na kele mundu mkosi wa mwetu chesia imutanga tani ila wama na wenena na kuwe museo mungu lakini ila wewe wacha wa mume ama nana okei kuone cho kitungu weona achilona bate ya bat kengi nukedia ya wea na yumu ya erai wenu kitende uwe achie ya uzotia nondo wa hilo usonge tuomunenga
0: niwe
6: ati ya utotia mta we mwata usiokanikia inga lafu ya kundo kita isi wako
0: mute wa suwe matatu sante
6: siyo kone nga loso enu chendewa
0: ya kwande kwezi waba elomba itafem
7: mwea yedha naku
0: na yedha naku
7: odwe hata asani wa mulinde
0: haa nitewe nesani mwea ya haleluya
7: eto wakio kumwana nga mrazi kumokamba mwana kandu mbo na vehi itanga so imo wambo atumanilia kwa hivyo awe museo mwono kwa mistari nundwe watu mata kumusu ya changa muka hahahaha yuhu hivi kia tu ima kuna majirani maa kumama ne kulinga na mwene lolo ne nwa ni manjilo kana kana mbilo ila niwe kana mbilo ina manake tumi my lad, I'm very careful.
0: Eh, onaga iko.
7: Ndo ndo ne ni amondo e dara ni na mondo wiki da to mata ne na nyoge wa ja. Ee, wa mukata.
0: Ah, zanda. Ee. Mhm.
7: Ulinga na zori ya mwano, au me mamu de mbake ni kwatia no da wati ile Afrika weza.
0: Mm, onaenda duniani.
7: Au memengo nzio mailoto wa mundu na siana siake ile na uyesa hiti ambato ngono ikutuma kumela mundu suwa endia juu kindu kingi na choki lato ailo mananati wewona wangu ni asimu ya kuwelea nyingu ikite black nyito haimanisha hakuna kitu nataka kuhusiana na wewe
0: diba nungu kwewa
7: ndiva nungu kwewe ana ndiva nungu wana tuende nyatu inakuga na ndiva nungu wana tono otela nyatu inakuga kwa uwe tindo manda iwe tila kwe marafiki maa kwa uwe kata na uwe yusu uwe siya kana kwa uwe mko kiasi ya kwe mbua nduto na iti ya mizari na sami ya mwinge yu mwana amwe tunja ilo mwiyati na shiku wa koku tuwa za mandimo miongwele ya mwanza kumi ya mwanza itu ya chuma kino wa chuma uno uwe mundu no akili ya mwenzake
0: kabisa
7: kwa u nipato nekoke ya ndena rafiki we na akili ya mundu anakumuya vaa wende na kwasi ya vinda mana
0: ee ni miaka ya ite mana na wai
7: miaka li
0: onela
7: na wende na kuna simu umeneka na mungu choka na ndesi yoka
0: ee
7: na jana si tisha ku
0: okay gata
7: ai mana mwetu pia nuku enda deliverance yale ya juu kabisa kabisa nikeba abeta angusakula kau na isa lucha ama nekana mwetu ya mwetu na inge na niwa ilo mandongia katua anaka sovia family na kasonga na ambia te kwa nangezi ataka sasa mii na witu kete siya mundu wetu ya weano imu ya ii ni wiki eneza nulu nutuwa iye mbeo na nengi yombe webanda kwa chela weri ya suye itanamba kwa
0: kwa ndike tuwa u
7: kwa ndiki tuwa wiki ndoke ya yula suya ya mwondo wa umila mwondani hita kwa tima na ikuwe kaneza
0: hallelujah sand hello mbite fe
8: kani
0: ee
8: nena kana nika kume na zani
0: yes kana niko
8: ee manji ya kwa wakubata ya kwa tika sayo ulinda ulite soko
0: haya zanda hello mbite fe
8: hello
0: ee
8: wake wara
0: wake wanezama
8: kuna hiki waneza wenele na tabitha
0: yes tabitha wenga liko ziwa
8: bondoni
0: kwa jaleti
8: nendo teke mwana wa mwaito we suu mwe huwa hiki vetinazi oke toko inki avanza keke
0: ee niwa
8: nendo na kila wanena nge zindo ya kwa ndo wambo wana iwezi ndi ya kange Ndokwe ya ume maa kutuwa ya ndomena ziana ima ya naso vye kila wena kyo
0: ee niwa
8: ee na imu anaa mwitu nda choke soko na wako kukumbo ndo na wako atakipeti kukua amyoma
0: ee niwa na wana kwa ini zinda iwa
8: alaa usamie
0: nda wye tabi
8: ita nguwe ndawe zongu ni asi mundi zetu eteza nyaro
0: na yu ndoto mela namba ni angu kwe tondo bandi mie ne
8: nangu kevi ando meto ngulane monze tiyo ya zinda ineza
0: thank you Tabitha hello mbite fem
9: hello
0: yes
9: ake watende sami
0: ake waneza sami
9: ake waneza uli nisita moreji
0: ee
9: umawande kibuke Kandiki mpya.
0: Eh, karibu sana.
9: Ndio ndio ya

0: maudho alama tufikie.
1: No, atuta zambariteka. Tutashikana, kumbuka 2023. Karibu Raila uwawe pale, karibu na pipeline. Tukapigwa risasi, bahati mzuri, alikuwa na valia, alikuwa na bulletproof yako.
2: I have been defending the Somali and the postal community and the Muslim community for over 20 years. Now that I am not vying and I only have one candidate called William Ruto, me, I will use my time, my energy, my resources.
3: Na mamu kima angama vya mbika askwa na anene yata askari polisi kuma mitabone na ando ni madhino yetu mwanone mwana keo mwanopio mewe omu the mo ze sheria mwanko ni mo odo sheria ni yaze anu meko huu lakini niona ni kuthata
0: maudho ala tuonie
4: na kwa ataripoti kana semu yuwa mundu kone kwa ubalukite nduwane ya kalamba kana ikawani nduwe na sokone kana nduka nisi ya kalamba kani nasemba bo wala nedhi ya mundu su ni mundu wa mwika winakuwa miaka miongo ena netano
0: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya mauvu
5: ni wiko chukwa kana mwithu kezi ya wa mkene zavu ande vala wa mkele kio koneja umundi nane na udhuwa jangu mulikila na jani jatwa wa mbaitu kodi kujasa itatozi ya kwa jani todan mwendo anambe ni mauvu alangu mbanizi ya kwa kuvim. Mwalimu umwe wa junior secondary ni wezo ziana ikanda wa yamboni ya umulone wa suwa ndongo ikifudu kanyo vandhi ya Kenya no ziende na kutuma ngezi zia ukia kizio kwemusi wa Mother Karua zama ya nyuvani na mevaka ya IBC ni yale na mavona maende kunyai kwa maka na niende na kuandikithia enedhi mandhi ngini kana meko nye na unyuvani munene wa mwaka tuadhi mutungui wa jamaja wa ipasi wini Kalonzo Musyokano wejie wenda kithi wa jadhi nija kulilika na mwaka umweku ma mutungui kana ulawe mutungui wa jamaja Odiyama Raila Odinga ati wanithayo na mwini za muviani wa wetu na ima wa mwe wa mwene ndhi hadenduale ni uwelezi na muvango wa kwende na kutethezi ene ndhi maki Somali kulika vandhi ya Kenya na kuosa ivande kutwika ene ndhi mandhino ya Kenya.
6: Ni Mbaitu FM.
7: Ni yito kila ibinda.
5: Mavu onde mwithu kizi yetu yambia na mavu mwandiki wito wa mavu anzo wa mbuya love wende na kuatiania na mogu mambo ni kaundini ya magweni ni kana mundu mewe na ukua katikati ulani mwalimu wa junior secondary kumanduwa ni ya Barcelona kivalo ni kinini ja Zakai wa yamboni ya umulono wa zuwa ni wethi wa ezo iti na ikanda mutini winza muzini kwa utukuni wa kwa mkia umundi kwa yuma visa mavo lisi mewetu hata mavikete kizio ni kiunika na kwa samwe wa mwalimu osu
8: nita wa Mbaitu
5: ndongo yike vaduka nyo vandhi ya Kenya no yende na kutumange thizi ya ukia kizio kwe muzi wa mutongo wa chamaja People's Liberation Party mwandu Mother Karua ulautiwe ni the wake mwalimu Jackson Karua imwesi ya ndongo ile iminete kutumange thizi ya ukia kizio ni President William Ruto mutongo wa chamaja wa Pacific Kalonzo Musyoka mutongo wa chamaja DCP rikithika chagwa kati wa ndongo ingi azuyo onthe maweta mwalimu Jackson Karua tamu Kenya unatumita ivinda yake kukita madhayo mando vamwena kukita madhayo azuna ingi unejumetie wakine wandhino ya Kenya
8: nita wa Mbaitu
5: zama hiyo nyuvani na mevaka ya IBC ni yale na mavola mande kunyeka mitandao na isesene imwesi unyeja wa mavo magweta kananza maizu niende na kuandikithia kuni makura mate ene the mandhino ya Kenya kuatia nyano tumane ulanza maizu ya nengani nyumbani ya unyeja wa mavona ya zioka ya tumbidia mitandao ni yayo jilisi ya kana hithi hithu kuma kuatia nyana kilungu cha miongo nyanya na nyanya cha katiba kandhino ya Kenya na kilungu kiu kijete kiletie kuandikithiwa kwa mundu tena kivandi tamukoni wakura vandhi ya Kenya mavula medhitwe mainya ika medhitwe maiwe tanza maizu niende kuandikithia nduma kumandhi ya Uganda vamwena mandhi ngita kuni makura ni kanameko niye na unyuvani munene wa mwaka ukite
8: nita wa Mbaitu
5: Mutungu iye wajamaja waipazivi ni Kalonzo Musyokano wedi ni vatonye kaka ya makuvika jadhini cha kulilika na mwaka umakumo lawa ya mutungu iye wajamaja odia Marila Odinga atiwane thayo Kalonzo wedi ya kivi ndani jala hivi kita jadhini cha udhili kanisa ni YSK St. Michael awi bondo kawandini ya ziyaya vada wilizi ya notonya kuitha ndambu kane ndizi ya nza hindi ya weta jadhikiu ni kitonya kutumiwa ni ya muhema andu na muno ateti kusukumia mawendimo chatecha kumulika na mtu tiara hila kivaniye kutoiwa matuko 15 mwine tuwa dhiki zioni cha bondo kaundi ni aziyaya na vala Kenya makedhi wanajumwa keima cha kumulika na mtu tiara hila Odinga kwambia matuko 10 kovika matuko 11 mwine uzitwa dhiwa 10
8: nita wambaitu
5: wini za muviani wawo itino ima wamwe wamwe nendhi hadendu hale nukathi ya President William Ruto kwa kufitanga iseso ya kukulu mokulu kwa nendhi alame na umo wake Somali vindani ya kuso si Ivandi hainina kaundini ya Mombasa ombena na imwesi ya ndongo isi amba ya Somali na Islamu kaundini zui ya Mombasa duali ya weti ya muhema nendhi na ndongo imedhi itwema ime na President William Ruto kwa kuwete wiana nuku amba isi onthe vandhi ya Kenya undola weti ya tautailite kapinda nika hundo usio kia avuthizi ya lamethi trema iweta Ruto ande na kukusu isi ya vandhi ya Kenya enendhi maki Somali kwa kunenga na janya ya unenga ni yewa Ivandi vata kukulua mokulio kwa na vrandu wale weti ya nimekuende na kukusu ya enendhi makuma Somalia na kumate vandhi ya Kenya meji andikithie manewe Ivandi na maitweka enendhi mandhino ya Kenya.
2: Leo tuko na bahati kwa sababu ya William Ruto mkubwa wa polisi hapa pwani ni Muislamu. Leo county commissioner ni Muislamu. Leo kipande inakatwa hapa hadharani, hakuna mtu ya NIS, hakuna mtu ya DCI, hakuna maswali inaulizwa. Watu wengine wanamchukia William Ruto kwa sababu mbona umetoa veti? Si wakati Ruto alitoa veti walisema analeta watu kutoka Somalia. Tutaleta watu kutoka Somalia. Wapende wasipende. Si mimi na Abu, si mimi na Abu tumewasaidia wakati wa 90s. Watu wa pwani lazima mchague viongozi ambaye wanasema ukweli na waogopi.
6: Wende na kwithu kiesi ya tawa Mbaitu. Na hii ni Mbaitu FM.
7: Ni yito kila ibinda.
8: Nita wa Mbaitu.
5: Mbuge wa Kitricheri o Dr. Rejo Kakinya maino weti ya otongo ine wa President William Ruto. Enendhi ni makuati itamaendeo kivalo kanyota sima. Malelo ukatiri wa mondo wangi ya tausisi ya miunga moho ya utatimi zingine ya kiembai. Kakia neni ya kika vindane kala itongwezi ya tongwe ya nama kwe tembo usilikali ya katikuma kaundine ya kitri. Ndini wajadhi cha kukili kundizi ya mwitu sokoni wa kaziku. Wadawi kitri cha hithi waka undinezu ya kitri na masimweni ni uvikia vwato mbanizi ya mofo.
9: Kaki ainena nenezi sokoni wakanzi kulewe kitri cha hithi wawetaka na President William Ruto. Todhu kumite kila kisio vandhi ya Kenya vatana kusisi ya maunumaki mbae. Vala wikita maende ota atui kuvikia kwewa uvaduka unabombeni ilo vya saa kukilia mwika sima na malelo katua mondo angi haiweta mende ya kumokuwa tamboneka na maende mende kuvikia mwene ndi
10: ni kwa sababu umeamua utaki ukabila katika nchi ya Kenya na hawa watu wakanziko wanaelewa ya kwamba kulikuwa na raisi alikuwa anaitwa Moi akawa rais kwa miaka 24 na alikuwa wakabila ingine kukawa na President Kenyatta akakaa miaka 18 na alikuwa wakabila nyingine kukaita Uhuru Kenyatta akanutuletea barabara ya kutoka Kibwezi kwenda Kitui na hakuwa wakabila yetu na leo tunasema tunapenda Ruto kwa sababu ametupatia stima, ametupatia soko, ametupatia pesa ya vijana ambayo inaitwa nyota, ametuletea pesa yetu ya wazee, hata wazee hawaendi bank, pesa yao inaingia ndani ya simu zao. Rais wetu ameleta pesa ya wazee wa mtaa, wale tunawaita atui. Yaani siku ya leo wewe Rais William Ruto unaweka pesa ya wazee wa mtaa ndani ya simu yao mwisho wa mwezi. Sababu wewe utani kabila, sisi rais tutakushika mkono, tutatembea na wewe, hatutaogopa kutukanwa, hata wakikupatia majina, hata wakikuita Kasongo, hata wakikuita one time, wewe usitali kuja huku ukambani, tuta atakupatia kura.
9: Wende yao kunea maleve president William Ruto iweta kana.
10: Mwambia rais ambaye yako kwa kiti. Jikaze, endelea. Watu wa Kitui wanakupenda. Usidanganye na wapinzani. Nataka kuambia Ruto unapendwa na watu wa Kanziko. Usidanganye na wapinzani. Ya kwamba watu wa Kanziko wametuambia hawataki mdomo mtupu, wanataka maendeleo.
9: Ndimulikilana cheni chata wambaito kuma Kanziko Kitui chedo kaunti ya Kitui masemweni
8: nita wambaito
5: ateti ni mende kame vadhala na mitu ya kutumia mbule likuvulani ya mbumba na usi ateti ya langi nondo kativa kandina ya Kenya ni kanengete kila mundo dhazi ya wako dhiki la vandu vate kusiwa. Wito umwa ni Mary Mbithe Mulinge ulani ya mzie molot na chamacha wepa mbungeni ya kaunti ya Kitui. Nengi wana nitie Wendy wa kwa kitakibila jandongo ya kakaundi nesu ya Kitui yotondo masimweni ukutoelezia.
9: Mbithe aine na nakamemekano wakanyene ndi kutomekanae ni atati. Aiweta vaimu tatiwa ilo tumeambuli likusi ya atati kutamboka isio ni kiwazo kanyo. Kuna na enendi aiweta katiba kandhi ya Kenya. Nika nengi ete kila mwenendi kana mbutati udhasiwa kutamboka. Walo kuenda na kuna na enendi. Nunu nemo maele idu kise na kunyuba ulami ya kuenda kuenda na Wendy wo. Ayumani ya kiko kimwe kila ati. Teima kena ngale ake na kimangiwe na masiwa kulika soko ni wa motomo ayueta o taote timo vita ni vinda
11: ni Kitui South na ambia mwangeni nima mwangeni na adhiyo kutha na nukita kulika motomo ni their goons katika aiwe mete leta buu mena mabia mena tea kubwando na mena matumbi matu kise matumbi matu kimangia ngale mabia mambwe ya security ya kwa matu wa monopio na nikukole atongwe nundo na kikatiba baile toku mundu wanze kusiwa ndakete kibila bandu wanze wala kwete kikana akanene na ene nzi wala kwanone na ene nzi ni makosa manene na muika mwekata tumekanae na ndu masiasa mamu tumenae mwede nye wanarika enzenu and that was so wrong na kemeo kitendo na kemeo wenye walitumana na pia wenye walituma hiyo haikuwa nzuri so tu support ya ni na tuwezu kaisi ya mundu wanethia wanethia bilia na leaders mweka na ateti alwamba kwa nevila mima nene na ene nzi nikanawe so kwe ya nene nzile makuma na kila mundu wezo kuthia mene vinda ibudhu ya kusakuwa andwala mekuenda so andumane nguwa mbonta imane nena ene nzi
9: ndimule kila na cheni chata wambaito kuma kaunti ni ya Kitui masemweni
8: chata wambaito
5: na mwika ni mendekia maike kutumika na hevi ndani ya kampeni kulu haidhoko kwanzia ya kunengwa ilovia uliwita na wala unguwe ni Eric Moli ulani mwotiti kaunti ni ya masaku hivi ndani jina hivi kita chathini cha mvodhi wa kwa kai kanisa ya katoleki ya vondeni huo dini ya kivasa mkondini ya masinga watondo Vincent Prosper Madaka ukutuelezia.
12: Eric Moli na ula uweleti Wendy wa kukiti ya kivila chwa seneta wa kaundi ya masaku nubani mwene ula ukite wangile mungalia mwanza aini ni audha hivini na mvodhi ni wa kwa kanisa wa katoleki wa vondeni ule huo dini ya kivasa mkondi na masinga ni wadho ikani ya mwe kama ya kiotumi wanaini atiti kutuwa isi ya siko sio vulili mbumbanone siya kiotati ingi ya Eric Moli ni wadha ikulia mwika manje nisi kwe yumile na kukiti hivila siya otongo hivaka hundi na masa kundhe ni wadha wani mwaneo la ukite wa mwako angile miongolea mwanza
13: ningependa mwongo tuombe kiwa hapa onde sisi kama chelisi hivika ya siyasa ikiingia tunatumika vibaya viongozi wanasiasa wanakuja wanatudharaa wanatudharaa na pesa sindio? Mbwaja wanakuja wanatuletea pesa wanatudharaa alafu tunaangia kwa kitu

0: Ndimulikilana cheni chasawa mbaito kumavonde ni kathole church kivasa mkaundi na masinga Rao Vincent Prosper Mareka
1: Nita wambaito
2: Na hamu dhikizia kwa mufazu vungu vungu vwezia cheni chata wambaito chasaitutosi ya kwa chasa inyani ngusi okilia na mufu kwa kuvini todan Mwendo wa
3: Mbaito FM Nyumba ya mufu
4: Radio Nambe Mwen Baitu FM
5: Kwa mauvo mame tuki na maikiku Na utu kunie simu kuisila nambani I Noti muonza imwe noti Thandatu itatu Thandatu muonza Thandatu inya Kana noti muonza itatu imwe Noti inya Thandatu thandatu Inya muonza Kana utu meutuma ni nambani I Ile ile kenda ile itano Mauvo asunite umamulika Dini wacheni chata awa mbaitu Na mauvo kwa ukuvi Baitu FM Kwa mauvo makuikiku Ni mbai ni viti
6: Kithito cha kuika maundu
5: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu
6: Mbai vanda ikomi ya miundani Mbuwa ze nini Nazi ivando inge
5: Mundu kithethesio kimuka

0: na mbaito ni kindu kimwe.
1: Kuimbai kutembaito FM.
2: Mbai ya kwa kila ibinda.
0: Uwe mwezu kiesia, no manda uthuko miwa vengi, endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, zivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo. No weather uzenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wivi ya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie va uudhuko mea. Oinge, no uiveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine, kusisia balance, kukwata mini statement, kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge, ndo kathi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku, kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungucha amoka na mbaito. Nikila mudhenya, kuma wako mbili lengina wakatano, kuma saa kumina ilisi ya kwacha, kufika saa inyasi ya kwacha, mbaito FM, ando mbaito zayu wito. Wene wedhi wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na chaja, nundu wakudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ika ICO na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undo zojwa kana ika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yithowa silingi kili mwanza manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo nukwa ata GB 5 katono 5 siya data wa mithoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amoka na mbaito ni kila mwadhenya kuma wako mbele ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kuvika saa inya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito. Denti, nema ya ni masio na makiwango cha yulu, alama siu bitu ni Karirana Estates Limited. Nema ya ni memu samu museo, mwuke museo, na matia achaicha kukena langiula wailete. Denti, nichoke mbithi cha achaiki siyo kela ivinda, na makuatika na kuambia hivi mosia gramu ya 15, gramu yongo ile na 5, gramu yongo 5, gramu ya na yumwe, gramu na ile na miongo 5, na gramu na 5. Na mekuatika na ndukane, kioskine, kana supermarket ila iva kuvinaku. Kwa uvombe ange, idhu kese kilungu cha amoka na mbaito, kuma wako ambili ili ya kubika waka tano. Eden Tea, the finest garden tea. Mbaito FM, ando maito, thayo wito. Mwanyanya wa, kwa sisi mbemba siya kundu silia nesa, siya kwa siedhe eto ivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu, vaandi sika na nengo vake dha kendo.
3: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403, mbeo iisi elini siume ya siya onambuwa ye nini, ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555. Nimevandi ite muundani ungi wakwa isia ite mbemba mbusu una siye na mesa kwa minene.
0: Uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya mwenyao.
3: Ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilayeva kuvenaku vauni vona adho iye siya kwa. Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kuateka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu. We na muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye ikithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko. We na uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa. Ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo. Kuwau, thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku. Sidiko Company, musi wange dhambingi. Kwa mbeo wa miaka 10
0: tutamba niti evamwe.
3: Ivindani ya mautanu.
0: Ivindani ya madhina. Mbai, zianite na mbaito.
3: Mbaito F.

0: na kilungu cha wima wa mwili.
1: Munde itu inenia anemia nita wambite wambua. Vinao anemia ni jila mundu withi ya wanotalo munini wa red blood cells. Kana kunyiva kwa cells ila ikuwa oxygen kuminya ikcha mwini. Anemia tuwa wawindi ni wana ni wawo ukana dhina mundu wina uo. Takunyiva kwa madini ma iron kwa sendaka me infection kana uo unge. Mawana ni oma anemia ni moa mundu kunua mana kana kuithi wa emonzu. Kuwa toto udhela na vindangi kwa luanika mutwe kwa vasa. Kithui kuhithi wana woo kana kungadhuka. Kwa mwani kuveva. Ngo kukuna kwa mituki na mavindangi. Ngo kukila makuna. Ilomo kini kana kikonde kwa mbe ya kuvindua langi. Kuwa mbevo mundu kufuvu wana na kwa mwani kuika amwema maundu alame nda vinya mwingi. Anemia nieta wenimu kwa iwani ayon kwa sendhaka mimuno mundu kuhithi wa emu ito. Kuyana hii kana maliuma tena vitamin B12 na uwe withi wa wito longa nyosovia wa red blood cells. Na uwe ya maliuwa ni kana kuisiani ya na anemia, nyama, itema, ikuyo, mboso, mbokasia green, masungwa, maembe, manyanya na matunda onde. Wethia na mawona ni waadho kiasbitali wikwe idhimosi andakame. Anemia kana low blood count. Tiki ndo cha kufuthi isia. Wona mawone ni asutu anini avu yulu. Duketele kana uvuthi isie. Dhoki ya sivitali ulewa kuvi uyelese. Nekwata utaukuma kuinda kitali. Duke yi ite musi onanda kitali. Mudhia wa kilungu cha wima wa mwi nita wambite wambua.
0: Hii kilungu cha wima wa mwi.
2: Baile viti.
3: Kivito cha kuika maundu.
2: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
3: Mbai vanda ikomi ya miundani. Mbuwa ze nini. Na zi ivando inji.
2: Mundu kithethesio kimuka. Ni yo mbai yakwa.
3: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
2: Kui mbai.

fito mebuko neza mebuko meumu etalika kewe taliko vidhu na mebuko na maubano on the makambu ni mweke kuwa siriko company na kambu ni eno ikawingia mubuko neza ogethi ya ni wabingwa neza utumeti neza yeta wa siriko company pani po musie kwa alama enda ukeza musie kwa alama keza ni po ba kwa siriko company

0: Yes, na hindi undungwana kwe kalile, undungwana kwe kalile mbuwa ndi vaza. Na hindi teikuenda, na tithi ito teji ulilikanya nundu teikuenda. Uye kalawisa hithi wa utena mbeu, no mbeu ya mbemba ni ilaji kahanezo kamba. Ithi mewe mithanga jitu, withi ya mbemba, ii mbona ibu ya kabaluku. Yani mbembe ndi uasua, mbembe ndi boba, mbembe ndi uao na mbuwa ya atilika. Mbona mbembe ndi uboba, ii ndi uboba. Onandu mebuwa au, sungura 301, nanduma 43, hii ni mbemba. Ona kwa asu wata ndeboba, ona kwa edhambu ya zenini ndeboba, ona kwa edhambu ya atilika zenini zisi hao tatene hondwe kwe sauzia mbembe zia mbemba zie muyo ntuma 43 na sungura 301 mbemba isi ya mbemba zie muyo si mbewe mtu wengi maye muyo ukethia ai na mbemba siusu zia isi ya ite ile na mbemba siusu weneza na hindi nketha sungura 301 enoma tuku miongo mwonza na atano with our mithena miongo mwonza ne tano nuye neno jionenga magunia miongo lina tano kubika miongo tatu kwa eka umwe no hithi ya we yunu likile mbondine no likile baitane na yos nduma 43 etawa queen wandesata na kia unenga magunia miongo tatu kubika miongo tatu na tano kwa eka na ni mpemba yuzi yao mwingi mia yitatu no kwa tiengeza yaku mia yitatu no kwa tiengeza na hindi alato tuwe yimane kuhu yimane mwage wata na muende yada teji umba nizembuya na punta milia punta Familia 555 pingwa wa uzito kageza akaitavite nageza akaunje takangazo mwa mbembe zia ite mbemba ina itano mbemba itato ina itano ile itato ina itano na mbembe zundu onezeka yani ziunje kuunga mazi zi muzamba muneza mulumuneza yani mbemba zitha haibuni neza na zitha hajususi na mamisa kwa manene na mbemba ii onazo zi mtu wengi maje zi mtu wengi maje muyo na hindi bado mbemba ya oa bibia zi muyo na mbemba isi unenga e komwe magunia miongo tatu na tana, miongo tatu na nyana kubika miongo na tatu ni tuwa hindi mbemba ini ukunenga baita mundani alama nitha siya mbemba ni zweno alama banda mbemba siya unithia na alate tuye yimani kuhuke tuye sendro mbiti ni mbone mua kelongo eveti kanguno yani kuonde wewe taponde panda mbemba ee thawi kundo yimani punta milia 555 na hindi ndia utabia singura 301 ndoma 43 na punta milia kangolika mundani mwa na mbeo situ hivye masiri kwa kampani tisieke ya mubuko ni mweu mubuko wena maubano on the makambu ni mweke iku wasiri kwa kampani no katumu wanesa na mubuko ondo likake uoka no thithu mubuko tiwosu tisiri kwa kampani ndo lika angroveti ni laiba gube na goga na sirio bora ume wenda mbeo ya sidi kwa maunenge mbeo ya kwegega ya nduma kana sungura kana punta milia ni kana wethia ni wali kangethani talangi niki nundo sidi kwa kampani bani bomusi kwa alame enda uke
1: Together, Mammy, now, and you are going to so so. My mother knew it, but you think I'm not.
0: Yes, nkele kwa nenge diulo ne kulili kanya jisa abado yu kwa kukwa usio wa Cooperative Bank. Cooperative Bank mahende na ukuyati yuwe tindo ithe nika uikulia bengi kana ni vingi weki. We tindo ithe nika uikulia mabingu wa asasiana. Mabinga nivose nipeke ata. Baina dhena yu nondo baanthe ni wa ancient wa Cooperative Bank. Maudhuko mionde alama tu maudhi bengi meba. Ni kumi ambeza obau. Ni kweki ambeza akaundine obau. Ai ni kusisi ambalansi obau. Ni kuweba skufizi obau. Mbeza zia chama bau thembo tegi ya mbeso bau sithi akaundi ni ya kanisa niki nondo bai kutinda tuetelete kopo kwa jirani no to the nege ya maundo onde alama tu mate tinda tu hizi bengi obamu tu iwito kopo kwa jirani ancient iki ya mbeza bau iki ya mbeza maudhuko mionde hende wenda kumi ya mbeza wenda iki ya mbeza akaundi ni kumi ya mbeza akaundi ni kuiba kuiki ya mbeza akaundi ni ya chama skufizi kuiba shake ya rae kuiba keiwo kuiba zitima izi on the nova kopu kwa njirani yani yuba ikuwa nanga masa niki masa hati mbesa masani mbesa na mo masubiwe kwisila kwiki ombezo baba kubi kopu kwa njirani enchenda tuiku ya teni Cooperative Bank we

ubia wa mbeo, yaani mbeo ila withi ya wabanda nduya zia aina meyo mbeo nini siyewe na gunde yetu za mwote wa manda yetu yewa mbeo siya siri kwa kamba ni siyitha siye ndi itenesa mbeo kethi ya siye na wailu la waili teti ila ziye ya waima umbe na gunde ukethi ya mbemba ndena amea imeete madheno kuna yetu kato ngea na mbu ya ila ndi mbeo siya siri kwa kamba ni mbeo siya kuekeka kambu ni mbekeku na mbeo yeta wa siri kwa kamba ikuetete mbeo yeta wata sungura mbeo ya adhoga ndia na weza kwa adhogia ni kwa viva ndethe na nduga wana yivova ni kwa adhitha ndethe na ni kwa uwa mono ndethe na mbuya ya atileke lakate ndethe na matuko miongo mwonsa na atano mbembezu jitha ajo nengie ngeza tene tene izuni mnye yele na nyusu sungura 301 mbemba yusu etieneza mbemba ile ile mbemba ye moyo ye mbebie na ye motuwe moyo yaani motuwe ngima ye moyo mbemba tijue zwe late manda nozia omwingi wa magunia miongo le na atano kovika miongo ya tatu kwa eka umwe na indi kitai izu yita wa King of Desert sungura 301 na age queen wa desert ni wo era wa ndoma ndoma 43 na age ozumi ya yitatu edha azia iye na age ndewe asua ndewe ambuwa nini ndewe ambuwa lati lika mbuwa mbinge na yani oziao kitai magunia miongo ya tatu kovika miongo ya tatu na atano kwa eka umwe na ambado ni mbemba yani ya moyo ye mbebie na motu wa ngime motu wa mbembeno weani ya ngima ye moyo na ambado ni mbembe za yusu iti nesa jina misa kwa minene na mbemba mpailu ndhini wa uemi mia yetatu aine kunengi yengeza mia yoyetatu ne kunengi yengeza na hindi tena kangolika monda nika alama mabandazi ya unithia alama koi imani alate mabandazi ya unithia na tekoi imani mbado punta milia 555 mpingwa wa uzito kaita pete mbemba ngito neza mpingwa wa uzito punta milia 555 na hindi mbembe nona yo yunenga makunia miongo ya tatu kupika miongo na natatu kwa eka na ni mpemba jika aneza kwa uyi imani kitu isentro mbitine ibeti kangundo mbone kilongo kilaba andubonde kwa uko zizi mbembezu ni jika aneza mamisa kwa manene na mbemba ile itatu ina ile itatu ina na mbembe no bado jimu yo la bibuwa na jimu tuwengi majimu yo mbemba tijosu tisiokie indi masiri kwa kamba ni teko ndo mwailu tase ubya mebuko enge nzao meumune saa italika kewo kano zizu na mebuko jina maubano on the makampuni wito wakuwekeika wasiri kwa kamba ni tazia mbeone yege waneza na labi ingwa neza na kila kendo chonza chaailua kwa hundu kazi ya mbuko ono lende tena mbuko mweo ubi ingi ito neza wena maubano on the makampuni wito wasiri kwa kamba ni na bado wena umula wa ili tendo likake uka no zizu na hindi watu njelela angrovetini laiva kubenaku

0: mundu ito MC Terry. Mbia Timitampo ni pamona Sweet Peter. Alex Walefa Kawush. Danny Wantani Rose Kinyoze. Sinta kana kama Manchester inya wa muthewi na musili musiku wa Lidha. Ona kambia mitamfoni. Asante sana. William Mukedhuka na mutuko katika. Charles Mukungi. Mitamboni. Mundo etu wa Paomwen. Etu wa Paul. Kinyosi Mukubwa na Irobi. Thempaza. Nairobi Kenya ya zemi tambo ya sawa sawa viona kambitine
1: nilona tatuta kesa kutiana
0: vya vatu mahine how to spare city mitambo ni mbitine like never before.

Waziri kwa kampana atalamu wanene asewbia mampeo siya mondani. Matu etete mpeo inaitwa Sungura 301 Bemba itema dhina na mbuwa onaji nini. Mbuwa yo njiba ndedhina, mbuwa yo ingi bandedhina. Lakini useo wa mbembe no era wa muzumbe wakula kwa making wandesada. Ni wawita wa Sungura 301 jani ni mujanja. Adhugi ya wetha yoma aga adhugi ya ladhida eo zawa. Ai mbuwa ya atilika badwe zawa. Eta wa Sungura 301 mbeu ya mbemba izi ya hatene ugethi ya ino mithena miongo mwanza na etano izu timia yili na nusu haimbembe izu ni waiye na ya guu mianzaane mia yili na nusu na makunia miongo lina atano kupika miongo etatu hainema umiendhe ni waheka wagu umwe ugethi ya ngethati mbingi mbemba ni Sungura 301 matuku miongo mwanza na atano mia yili na nusu nduma vote 3 queen wandeza atinagene wo aunenga liu ngetha mpingi mithena miongo kenda, izu ni miye yetatu ukethia nukethia makunia miongo yetatu ukubika miongo yetatu na atano, na nikuwa heka weba ekomwe, uzio wa mbembe takuya, ni mpemba yume ya siasua mbemba yume ya siambuwa nini mbembe tethi na nakula kuma mbembe tethi na unambuwa ya uwembi ingendithi na hindi mbembe no jisikia muno kuma mbuya yote lika na mbembe tapopa mbembe tuwa jingirini mbembe otakuwa na jiyelo mbemba ni Sungura 301 na nduma 43 mbemba izi ya mbemba ile na mbemba siusu wetieneza siye mwyo siye mbibie mtu wayo uweta ngima ye mwyo nduma 43 na Sungura 301 na ini tina kangolika mundane gairwa punta milia 555 punta milia 555 na jweno ni ya kuku thitha kana amenda upanda mbemba siya unithia mbemba ya unithia ni jweno no eto ambingwa wa uzito punta milia 555 wa mina umebanda hebe tangebo yuwe yonengeza magunia miongo tatu wanyana kupika miongo na tatu kwa heka weba umwe misa kwa minene mbemba ile mbemba itatu mbemba ile mbemba itatu mbemba ina mbemba ile mbemba itatu mithena jana jimo kupika jana ne kumi mbemba nuye na mbembe suje moyo pato jembebie mutu wayo wengima jemoyo na ende kuhuke tui sendro mbiti ne ibetika ngundo mbone na wadhike longo kila bandu bonde kuhuku thitha mbembezu ni yikaneza edha wenda ya unithia niyozu edha wenda mbemba ya imani na kuhuku thithu niyozu eto akangolika mundani punta milia bingwa wa uzito na hindi juma asiri kwa kambani itisio kieto ya kondu wabata tako seo vizia mibuko nzao tena mibuko nzao yu ila hindi seo viwe notuwe kamu nenange wethi andelika kiguo ndeliko thithu na jina maubano on the makambu ni mweke kuwa sidiko kampani neka sioko hingi kapingwa nezo gethia mbeo ya kuni nzubie mwibuko ni mzao ya Sirico Company walikanthi ni wa Angrovet ilaji vakuwe nagu makulie mbeo ya Sirico Company na hindi wa matabia bala umeta nime ukunenga Sungura kanama unenge Nduma kanama unenge Kangoli punta milia 555 nondo idhia ma Sirico Company fahani vomusi kwa halame enda ukedha mono.

Heto wa Steve. Enge nikasia kundu kwetu wa malili. Asanda nundu wakana mitambo ni mbado jinsa yugede kwa kukosio wa Cooperative Bank. Tekwe we are you. Cooperative Bank. Masio kiende matu nenganzi ya ilaisi. Kana matu zengezi ya bengi wa kubi na ito. Tila yute na atambi ya ubonge wa bengi basa. Yute na kopu kwa jirani enjendi. Oba. Baba kubi na ito. Oba abu lodini. Tio baya. Ni unjo abu lodini. No ni vene no baya. Ni unjo bala ni. Ni unjo bala ni kala. Ayo bala uwe. Kopu kwa jirani ziyo baba kubinaku yuba iku tambia bengi baza maudhuko mionde ni baa ni mbezo enda iki yaka hondine iki yaba u ni mbezo enda umi yaka hondine umesi yaba u ni bisi enda iba ibila ba u ni chama mbeza siya chamo enda iki ya iki hiyo ba u ni shau enda iba NSSF KRA KU sitima no ba u nondo kopu kwa jirani enchende maudhuko mionde mabengi maetiwe bawe ya mebaza kuito tiku tambia bengi baza yu ni baba kubina ito ni mutu yuito bengi yaitwa kopu kwa jirane ni baba kubina ito na maudhuko mionde alama tumaudhi baza alama tumaomba chalo kazi ya une na amuka ni ambaye dhana masaili masata tumaudhi bengi masani mbesa subi ya masaa masubi ya o baba kubi kopu kwa jirani enchenda wike kila chonde waili itekweka no isubi ya masaa no yithi ya maudhuko mima bengi ni matodhengeye baba kubina ito kopu kwa jirani enchenda ni kwa usi wa Cooperative Bank. We

0: Eric Molly, Papa Erico, Senator Jesse. Ya chama ni wa manchezi ya zia mungedhe zia nuikethi ya hondhuma mpaito na hondhuma ye kalamita mboni ya santi sana
1: kijana njeni nani tepinu ya mamitizi
0: kijana njeni ya kukose Onesimus Mundu wa kwaya ego ndo kwetu waku ya matu emita mboni.

0: ina hane mauvoko wakuvi
1: mdume wakua katikati ulani mwalimu wa junior secondary gumwando wane ya Barcelona kivalone kinini jaza kaiwe ya mboni ya umulone wa sua ni wethi wa ezo eti ya naikanda mwote ni wenza mwuzini kwa utukuni wa kwa mkia umundhi mavisa mavolisi ni mavika kisioni kiunikana kosa mwi wa mundu umeosu zama hiyo nyuvani na mivaka ya ABC ni yale na mavu wala maende na kunyaika mitandao ni na isese ni mwisi unyaicha wa mavu magweta kananza maizuni ende na kuandikithia kuni magura madre enendhi mandhino ya Kenya kwa tienya na utumane ulanza maizu ya nengani nyumbani zia kunyaicha mavu na yazioka ya tumbithia mitandao ni yayo yale ziaka na idhu kuma kwa tienya na kilungu cha miongo nyanyina nyanya cha katiba kandhino ya Kenya na kilungu kiuki jetikiletia kuandikithiwa kwa mundu tena kivande chandhino ya Kenya tamukuni wakura mufu ala medhitwe mainye kamedhitwe maiwe tanza maizu niende kuandikithia ando maguma ndhi ya Uganda vamwe na ndhi ingesha kuni makura ni kaname kunye na unyuvani munene wa mwaka nituadhi ndungu hii kifadho kanyova ndhi ya Kenya no yende na kutumange dhizi ya ukia kisi ukwe musi wa matongo wa chama cha PLP mwandu mmadha Karua ulautiwe nithe wake mwalimu Jackson Karua imwesi ya ndungu ili mineta kutumange dhizi yosi ya ukia kisi ni President William Ruto matongo wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka matongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kati wa ndungu ingi azuo ndhe maweta mwalimu Jackson Karua tamo Kenya unatumeta vinda yake kukita madhayo mandu vamwe na kwethi wane jumetie wakine uandhino ya Kenya mutongo hii wajamaja waipazi vine Kalonzo Musyokano wetie ni vatonye kaka ima kufika jadhine cha kulilika na mwaka umekuma ulawe mutongo hii wajamaja odia Maraila Odinga ati wanethayo Kalonzo hawetie givi ndani jilaivi kita jadhine cha udhaili kanisani wazi kisi ndi maiko lawe bondo kaundi ni aziaya na vila ulezi ya notonya kwethi andambu kane ndhizi anza ndi aweta jadhi kiuni kitonya kutumiwa ni ya mwe mandu na muno atati kusukumea mawendimo chadhi cha kumulilika na mtu tia Raila kivaniye kutuwa iwe matukwe 15 mwine tuadhi kisioni cha bondo kaundi ni aziaya na vula Kenya makethi wanajumwa kima cha kumulilika na mtu tia Raila Odinga kuambia matukwe 10 kufika matukwe 11 mwine ozu wa 10 na tati ni mende kameva dhana na mituwe ya kutumia mbuli likuvalani ya mbumba na uzia tati ya langi nunu kativa kandhino ya Kenya ni kanengete kila mundu thazio wa kuthi kila vandu vate kuziewa wito umwa ni Mary Mbithe Mulingi haula ni mzie molo tuna chama cha Wiper mbunge ni akaundi ya Kitui nangi wananeje wendi wa kukita kivila cha dongo ya kakaundi nezu ya Kitui zaitano nuna ngelelua hama uvangi kwa kuveni todan mwendo wa
2: thank you Dan
1: welcome
2: yes eneli mudhikisi ya wampetikilia ni kwenikila kumini ya kumini ha italu ya muka na mpaito ya zeni mwvehano ndwe kala na ito mitambo ni mundu ito aseme ni maithia wazavi electronics kilika siya tala mpia DJ Pablo Mumonguta hapa mana Naomi na Harry Motu wa Masafi Electronics na Timothy Musyoki wa Upendo Gerard Muthengi Bernard Mututu pamana mwondo wetu wa Shendra Kamutunga na Kendo Wake pamana Mzee Kibonge na Chalo Mudhui wa Langi Sasini wa Chanza Vina Musui wa Mboda Boda na Zoja Maweo na Patrick Madhekani Cheko Bondo na Father Kimondolo na Mulo wa Kamende ya ziaziwa ondhume kale mitamboni na Masafi Electronics katika ziatala Fidelis wa Katwika Kangundo Mani Kidero na Richard Kidhome ula mwondo wa Uthima Kivu mitamboni thank you my brother ya zia mitamboni na hende na kuyo neza Muzio Kimwange wa Madhinga una ndeno kama mse thank you nondweka na mitamboni hao ndhendi na ange ainge ainge alate mitamboni ndhini wa italu ya muka namba ito baani po tafika mudhia nendo kuna ngelili ya mwela wa town ndhini wa kilingu cha we and we ne moveano ndo usa kwa mitambo ya ku number one our trusted voice of Kampalanda very kumune with na mudhena wa kwa ila kuendhe kuloka atindi la tandi kwa ii unini mudhena ne moveano ndo either weka lana kwa kuma mwendo wa saa kumi na umwe na yu mwethi kizia ni saa ina zina andatika itano withi na mwethi wa kwa hila kwenye kuloka atindi loki ndi kathanze kavu na tiandiki wa ii teko mana kioko ni cha one indi kwa hoyu tinda nesa na mwethi wa kwa hila bye bye.

0: wasi ula wendete.
1: Atangasi ala wendete.
0: Radio ila wendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
0: Mbai to FM unyuvi wambai.
2: Neyito kila ibinda.
3: Iyumbanisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ele kwekanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idimeto siya vandwa na ikaikeidhwa kwekanesa ukamba. Mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 ninzio isio ni ila siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta, Voi katewa inge na yembeo ya mbemba ya ETG M601 niye kanesa isio ni ilendo lutamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mboni, Kilungu, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge. Idhu kiese kilungu cha moka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa kumene ile siya kwa changinya saa inya to manili ya mausio ange mainge alama kwa nete mbeo isi ya ETG M401 na ETG M601 Mbaito FM Ando maito, dayo wito.
4: Nimetambo ni Mbaito FM. Kuhitha lani ya kila zika na kuzenanga kila chai.

0: que vamos.
1: Vengi wa KCB withi ya wa ugusuwa ni ite munawa mwithu kisya utiku na mudhenya. Nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma hondo ni laisi, nondo tuisove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kuivye siendo emwe kwa emwe kuma account ine yaku. Mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni easy, secure na free. Na kwa uvomba yange, idu KCB kilungu cha amoka na mbaito. Kela saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwa cha mbaito FM. Ando maito, dhayo wito.
2: Katune vagwa nondo wako nengele.

0: Fight to FM. Fight to FM zaungu yokitana leno.
1: Nonginya ilo ndizi ziweze na vinya muno. Nosuni huo ndu wabata muno.
2: Vinya uivoka na yo kutumia mauta mayo kuiliata.
1: Mauta na mone mae losi wa muno.
2: Na yoni ya nangika anga.
1: Aikuwa nangika. Eka vio ilo liza ungama. Biasala wako na uwe uyezi wa ungama.
3: Na yoi uwe uviasala uitumia maloli wa ila uanichau. Ni vinya. Ni utume imuseo wa mauta, ni kuenda nyanevinda, ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chao. Idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito, nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia mono, kila hata ndithia mama uthu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne. Oingi, ni tuhithi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD, ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito, umaneniki maloli ma UD, maseuvi idwe makotua. Sasi ya yutia, amoto nyala yika ngalila mwi, tuwekite kithito, chawuya na mali sioneke, u niwewe itawawia.

0: Kadukuma.
1: We are namutedia wawo.
2: Kitoni.
1: Suani.
2: Wailoni.
1: Nginyaki woni.
2: Tuimandhi avau.
1: Ilovia.
3: Udavia nezai wia ni wia onega ni wiga. Udavia nezai wia ni wia onega ni wiga.
2: Ki amo makita makinda.
1: Angi makwita kuhutu mawea.
2: Ithi ondhati ikiti ya kwako. Tutuikita dhina na ziundu kavite ngaliye we kwatio.
4: Jilikana wea wivina. Manake ulo kutedia yitinge. Nuo kutema. Nango nuo kawuna isilia. Nuo kuhua. Nakiwo nuo kawuta.
1: Wea ni wea. Nikilawa kwa mbilili nginya wakatano. Kwa mbeya saa inyasi ya kwacha. Nginya saa muanzasi ya mudhenya.
2: Wea ni wea. Viti ni mali.

Mondo wekendo ni chake. Baitu FM. Baitu FM. Mondo wekendo ni

0: secret agenda. Karibuni sana enda. A very good morning Kenya, good morning world, good morning Africa. Muko aje, muko vipi? Saa ina ndatika ekomi na mwanza kilungu chawu ya niwi ya nicha mundia etina wakwasa muti wa relay kumakumundu kuitwa manbilo ula mwedha na kendini wa kilungu cha amoka namba itu. Karibuni sana ndini wa kilungu kita wa kazi ni kazi ya wiki nyingine mpya na bado tu yomoi wake enda mwikone tutakutugela nili na bado climate ni confusing ndi kana kuku enyu ni kuiye
1: zili agenda
0: juke ndo kila chance nyakio.

0: mashabiki maitu ngalikosia muingizi ya najima katono ina mashabiki maitu ngalikosia makuwene zio ndemo mbasa rodi water rodi ya najima katono itano are you there
1: weni mungu zio mzungu
0: mashabiki maitu ketui ya najima na thanda tu katono ngovo
1: amepindua
0: mashabiki maitu on the maita asi andisi anza JZ nuko mie kwa nisa asi andatika 19
1: amepindua
0: mundo kitwa Janice Wahayo mundo kitwa Juliana mundo kitwa Kevin Munya
1: no.

0: no na iko komeba. Nekwizi la kama mene kamba ito FM saa ina ndeteka 22 isayambe kutambua haso sito kwizi la kama mene kamba ito FM kuhu edhani wesi kazi unayoifanya nataka tutambua hiyo kazi uniambia uko wapi si mambo ya salamu wachana na salamu si tumesalimiana sana na next hour nitakuwa nikikusomea salamu zenyu za wia niwia next hour, lakini kwa sasa hivi tunatambua hustles zetu. Mimi hustle yangu hapa, wajua vizuri mimi nachapa kazi ya kutuka kilomo na kukuencourage nikana KPT wiani nikana tusukume gurudumu la maisha na mbele tu manona maundoma kuisa kulili kanona na siesa makoka makatumba nise soko na gunduna abanda ukwamba niwe soko na kuona ndune sose ubia munda ujeza kumabuna silingi pipiti si ubia ba. Na namba tu onye, njini mutabasia nga muyati nga muya, anasia saa umomeneo na muona makaba na kuona ku nduka, yani nduka azo kwa nena na mutui waku nundu wa siasa unajoka nini? Yujutue, Mother Caruana otiwe nithe wake President Ruto notumie condolences kananda natuma condolences opposition na government ni united katika kendo chuka nati united yuko uko onza meka ni kuyai meka omusola andu wa sumendo no kamethi ama inywa chei moteli na ama nini na kuukomie ukomie odhokwa nite ya mundo ona ndune so odhokuma ona ndune we ugengi wa uno lili kana mwithu kesi ya simu siya kwa ni 0700-925-925 na 0733-925-925 tambua haso yaku palo haso lia ndatike nugu ikato kwe tieta palo wetu tabia climate ke iliata inyo ni mwambi yoba andaka natu ikata
1: good morning
0: good morning
1: abali ya Kanairo
0: Kanairo kwema lakini sasa sielewi climate ya huku
1: nikiangalia ile ngambo ingine dieseling hapa kwangu drizzling yani kuvinyesha usiku hivyo hivyo
0: ni drizzle mob
1: drizzling si mob lakini kwa usiku ilikuwa hivyo tuseme average tuko hapa kama mtu wa jiro naendelea pruning kama kawaida na nikitengeneza tu shamba limbi ya bande ya tumbosho.
0: Oh, sawa, musalimie ni mrembo sana.
1: Tamambia ni nani?
0: Mwalas, of course. Kanoa muwenta ithe hapa u? Kwa ni nini nesiku ya nene ya?
1: Bimbi yangu ni mwalimu siya kwa shule.
0: Oh, aya, anakuanga mwalimu?
1: Ndiyo.
0: Kaini wa omoki yeno wanda witha awi ngulu. Suni kidero, mba ito FM. Wai?
2: Wala?
0: Hei.
2: Amugiara.
0: Nesa na uwe.
2: Amugia neza mwela ye. Kitu kamano wana zikuma kuhuma kuhu ye. Nyejiwa nina aduka kuya kuhuno kuyo na ndalili ya mbu ama. Mwa uziti kamano wana zikuma kuhuma kuhu ndo yaketo tiyalijia mi undato vande.
0: Asante.
2: Okay.
0: Nasikia nga puwa nikisikia hivo. Mba ito fam. Mwela. Wae.
3: Mwa mkata we.
0: Nesa na uwe.
3: Nasani amugia nesa. Ni mwendanga liko chama leo niko
0: mwingi
3: niko nyanyi angie po ena nyiliwe ya ni wako hoteli.
0: Asante mba ito fam noti mwaza noti noti kenda ile itano kenda ile itano mba ito fam hello hello mba ito fam
4: siji mambo
0: ndiyo mesu ndiyo boy
4: nagu nene nda eneza
0: una inae ni uine eno u
4: ewe wajaka osioka ume nomo wonde duka mbola
0: sasa imekuja 2 weeks nikiesabu hivi
4: aki kweli kwa u
0: nikiesabu
4: na kuunda lila
0: pio tendo
4: nini I know ni kutela wenu ini ndinda aki yu ni mwono ni ono u kwa na wanyi wakwa lakini ni kutela yu kwa nando yu ngungu wa niende niya niende ya na udhambia mehiyo ila ayen matiye wisi nesa
0: ii mwane nesi kwa
4: hivyo nivake yu ni niende ya na udhambia maoti kwa
0: ii
4: na wadha ya kuhu ito niko zizumi yoba nini
0: lakini kwanyu kwetha hakuthithu kwetha water table hizi ulo
4: kabisa kwanza unye kete bulana ilenda teke yangu tabia ina iweza hiyo na manyunyu manyunyu ya huyo hundu kugua kia kuhuye no no uko uko kito kuhuye na kuhu zibi ena wananuma etie kamate li toi na mwagule
0: kuhu
4: zibi ete oba nini ii kwa uko uko hindi ya uko hindi ya ndomila zandeme hiyo nambara ene vya niya kwa nilevi na mazi yeye kwa teo zoe kalamana mwasi itiko leo tumandie mbe
0: mwano no tumandie mbe sana ni waketu ya ni muume wa mwalimu Kidero
4: Kidero muume wa mwalimu
0: ni watu tabia

lakini kinundu wa kwithi wa ika na ilo mnasikianga ni shamba la mawe na ni ukweli etha pe town utono kama nansa ugani ilo bize kuko jile Mombasa kuko jile muji wara nuku isi niki yani kwa thoki ya wethi ya kila mundu wenze nuku suspecti wa niki nge hii na kanani koni mani kanani mudhuzi na nila kushanua alame kuhumi siri mwikienga aline ya umiafia center wako etiosha wabau na juu kita ikila kesi ya siye ngoto ni kweza juu kuhosha kuho ni kubike yeye siana na ibeti nita netuwezi ni ya umialame dhame kete rimboko siya waiti kana sara lakini kitu niki chachi ye ungo kwe sports ilo bize kwanza tapa uwe uwe round ya fe center na opposite ube supermarket ye bau makangu nini kwe na ama chende autotundula wakona kibeti niki kwa kweli niki ito piyo yani niki sinde piyo kiba kubo utetheka kie ona tuwa leo kisise ni utetheke wabambe naki kuwete kana kanini tina nani uenene kana imagine aje ungama uje ungama utethi kibeti nundu wiona niki waubio serious kwanza kikweta kikwe anye ni ukite ilobi kwa muse, kuona musee wakwa na yu niendete Odion na ndisini pa no mbonia kanoka ambate nuku wana yu ka conversation ni ka uu munengi ya mwanya muithe na conversation ni kuya onondo utwika maututi ndwe mana uje sobi nuka otuwa na kuisa kweje dhia hii nibu isi mamba hako utumba na ndumba imwe ati ya mwaka ukambeyo muma si uisa hako hizi theaka street ta city street isumu isi isi street siya kwa nondo na imwela wa town tu street tuotu hitha hakati kati wa main streets siya town tuotu hitha hako kati kati u wando tuwe sila lakini njini tuwe sila nondo tuwe hitha ana maundu metha ama enda utuwa na hizi hizi hapa u in fact umi wengi nazi yato na bra dunia kwa ndungi uzi iwa kila kendo chonde I in goose off I wanted ya kibeti keke itopio kekuite kana kani ukuma ukwame weta kana andu asuma tume ya kendo muthemba wa powder na kaindo kangi medha ame kete pando yani ukethia ju pala uthini kete eme kishua ni wakabeba ni wakene yani kwa kubi tabosi ya ungini wama apune ya kene kwa wisobi ya imu umete musi alikuwe ngale ne ume alikuwe ye kina toa nete hafya sena na baada tu hitha hatu hii organize tuji organize maandamano pa uwe archives ujitu ini basio ilobi ni isio jikitwa mata na kila kindu kionde kwa kweli ni the city in the sun lakini bado ita remain kuwa shamba la mawe ajo kitumi mwewe mwithu kesiosu ya siya ona edha mwina wea tafadhali ni connect yei nina amandhi ya wea ilobi ni naiwe na kwanga ku encourage nga kwea kwata ulumie pala we such a time as this ona edha ni wea weba amwe maangu keye sindu mata asomea angi maangu keye sindu mata asienda ambeni wethi ya kwa kweli we wiani lakini uti wea ula wakuenda so long as

0: no se obia kingoto le motivate wani kingoto le kiwo se obia mundo kito felices kado si ukune kakeani akambia mwelai ona ba umudhurua wambatite wendete railways mita nuko na mita aisu ogo sister wakane wile oteke wanyarai inti stories ingo motabia isi achao 0700 ini simu ya no mina ningo mutabi yesu 0700925925 na 0733925925 na nondo nyene ne kwa atasi yanga hii nyene kiyo mboja ya na nondo mwana noni ya ndete kaitu ambeosa simu isu mbaitu FM
1: hello
0: wai
1: wala mambo
0: boa
1: mbita akalista simuendo mbita kumbo ndoni
0: imwa
1: filvama kuma choko mpaka natika nino
0: imwa
1: Nuku yala nende zibai.
0: Mm.
1: So wese kuhu kama tu nza ambenzi tene.
0: Mm.
1: Na tuwe nza ambenzi kuwase kuhira ama tuwele jambui.
0: Mm.
1: Kana indo.
0: Mm.
1: Tio vangu rurugi wala mudanga. Tio wakwadia.
0: Mm.
1: Nuku mudanga wakiti wani nina mchiko kuhuma ya wiku tunga olo vangu rurugi ite.
0: Mm.
1: Nuku yoti nwe nende zelavu na amino yu.
0: Mm.
1: Nose kivanga nito iye mbozo. Tio zimu manzira la azara.
0: Mm.
1: Nuna wadudu wano uketo wadudu ya mboza ziyo ya wanga abande nji ni mandika la asara ni kwa mwana kwa mwata wa magu ti mandika mwana mendike tenguji
0: asante
1: ala kwa mwana
0: thank you mba ito famelo
2: mwela
0: wai
2: wati nara
0: nesa nawe
2: ayina wana hati nenezawe nena mama gunza ikoni
0: iye uka mbanya polini aende yata
2: polini aende neza no uo vao vangu gani na kwa juu niende enda ulika kuya ni wai hizi ya wama uya maingi wa mbao wa utangu makaa ina hindi enda ubanga angangu nizi ya hundu nito na uipweka hii nundu wa mbuya ya elinino hii wizi ya ndu nundu nizi neza maite la neza mwaka nga makuwa muwane soke ya kila mundu wa yota na mbeni zoni nengiwe ya wakati wa zuma wanda kiyo uni na ke ukezi ya no wanena na kundi ya tiko mua uke na wide wanena aga ya maunena na kundi ya ipeza sema kukunena na ke
0: mwete
2: wena
0: wai
2: wamuki ya tamu ati data
0: ne sana uwe
2: kitu ya sewa na numba ya kwa na feji na kana
0: ii
2: mwe ino trikite neza
0: ii
2: Mwini unyone kwa ni nagulunu ni zindu maa messenger ndi zangi tibu hao yumi soma
0: Ngai wate we kako umbeki ya sindu ona mashabiki maa mbaitu kuma kuma mbangali kuja garisa highway upeteta mwinge ketu ikecho ndema kuwane kwito na masako nipo headquarter ni mambese mese wego mbilela nda
2: kwambi
0: ni kutapitia ne sapate ngana niyo maisha maa kwa onde
2: nende kwa masia anda ane kumandi ya ndumaa kwa sikasto masia kwa sikuma ndi enda omea nina sikuma nseo kitungo kitu ya kifuvenda awa kitu ya kikie vata laisa usibina njinseo ndambo kuneza vyo na konje jindina vyo tawe yani wako alipaka ndania kwa hundi wamea au mwonde mwa wakema ya sikuma neza sina nji na hende mayoka onde na hende kikundisha amba ito fatani chiza ikoni njiyo make vya onde na yukula maime kivya wangine monolongo mayose nge tisi ya kwa
0: asante
2: mwonde kide hende nekano kange kanini
0: we eke no kendipe ndi ye chachao
2: no kendo kendo lika nyomo nene witoko
0: ye
2: Hey, mulika mwizi yeda ala haku ito aso kwa ni wakwa mulela ina miyake rato ya avoa na MCA wito ni engineer otie na yuto tinde ya kumota pika nando magero matabasia
0: yaani kwa kube motinde ya mkonengo onye
2: yuto tinde ya mkonengo onye mkonengo onye kato mando magema yuto yano yuko sewe ndia yeso sewe na hiba haku ito peta peta so kunundu wezi ya watu ya kendo choziwe utuko vale lo Ayu njio mwotaki wabala wende kwa wase wito unu wabali lika wabala watu iti asio kwa nopopo nopo koko inji kwa una tose obisye
0: asante
2: asante
0: thank you Ivo ivo mundu kuto Dr. C. Peter City Boy akaambia Mwela karibu sana, tunakupenda tunakuenzi, lakini kazi na tena kazi kwa mpango. Mimi nishajaja

0: si ya itua Katolone Susanna Bar and Restaurant. Natibu wagonjwa kama kawaida kwa ndakitale Sweet Peter wa Best Hubs. Umundi embia eitila ngalikosia Susanna Ba pahaka Tolone. Kwa alame mangaliko izume dhama jenda kumuona mbe nisha bikisugu amba ito. Eni edu kisia ambia wiani kwake yunu nonge lile tuletio. Yu ena tuletio tuili. Yani ona wagonjwa wake wote. Kama unaenda kutibiwa hapo na ujui mba ito ni nini. Utaisikia hapo, utasikia mwela akionge, utasikia mbilo akionge, utasikia ya kazi akionge, utasikia mbithi akisoma habari, utasikia Dan Mwendwa akinogesha. Utasikia Kisanda akisema na ani mauvoku wa huku. Mba ito FM.
1: Mama.
0: Inye.
1: Wa mukata kilo.
0: Ne sana we.
1: Kitu ya mboka ne sana mwana titi onde kuwa munu hii. Kio we suya wakwa ni wiva.
0: Wa saluni.
1: Na kikingyangi cha ambari ni njia kibia hii.
0: Naenda wia.
1: Ndiye nda ukuli ya hii. Mbona pe njamaa ukuna simu kukwa ambayi tu iyo hii. Ana asie nda mudhuku miwanduka. Nanu nenga na inamba. Yundi ama na ni huo hika na ni singa. Ndiya nda kwa siya na mose te namba ya njama uswe. Meisite kana ni uya wazu kane wopu ngu nondwe ya we lobby. Na kwa njiba hazi tu yitu mete tu mabasa nubu. Tuyo katezi yali na kikoto ulotito te kwe tokuwa. Nandi kwa siya watao ni womuse yo.
0: Asanti.
1: Na ndongeze kwa switi pita muno ni ibata na kenyi.
0: Thank you.
1: Aya.
0: Hiya!

0: Mobutu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kani. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Bengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe. Baitu FM.
2: Tawa mbaitu kwanzia yukuvi mwendo wa saitano nina ukeithiana na udhochani tawambithe uambua. Masivitali kivadhukanyo alame kuenda kuende ya na kuita. Maitu miyake na ndocha uiti kwa onde cha shaa. Yume ende kama andikithienge weu kandalasi sio na kinanduki. Kwa tinovisa mnene wa shaa masimwangangi ni kana kandalasi la masivitali. Maende kutumia oyu, ikaika kuthuku midhu wa matuku miongwe tatu mamuyu, na yuma sivitali meendeka kuandikithia kandalasi inginza umbe wetu kuyumwe ya mwituadhi. Kinandukecha shaa ni kiumisio kanyo kwa masivitali, wakana alama teke thia wana kandalasi ya mwaka wangilili mungoli na dhanda tungilili mungoli na kenda, maiki atikila uwa kunenga ni uthuku mikuisi la kinandukecha shaa. Movea wa isalo ni wakulia Kenya, meso vya nina nganga nyama mitandaoni, alama wetu ama vinda maingi, tamato mia mitandao, kwa nani ya ukwati wao mwingine kana kululuti cha NND na kumangea. Moveo ni waweta imwesi ya nzila ito miawani ya nganganya weva utandithia wa forex, cryptocurrency, kutumia mutandao wa telegram katiwa. Inge. Muvia unu waweta mavinda maingi. NND makenga wani angangani ya kwa kuonu wavaita mwingi. Ula umana wana mautandi dhia suma mitandaoni. Kindukilake kusia siya ainge mwa kwekonya na mombe uokwa siya imanza nini siya ilovia mateo manya. Selikali ni tangasi movango wa yowa kwa amya mutambo angali ya mwaki wa SGR Nginyandhi Mutui ya Tanzania kithitoni cha kusonja na mbe maundumaki ukwati kati wa ndia Kenya na ndhisu ya Tanzania. Aini ni akaunti ni ya Taita Taveta President Ruto nuweti ya kana selikali ni vadhite silingi bilioni tano siya kutoa isi ya mulati u kamine ni kauruto nuweti ya kana mulati u vani ya kuikithia isese kivadhuka nyosi ya mutambo u nisia kwa isio nisia mwatate bura mwakitau na Taveta mbe wa woko vika Tanzania. Na mundume wakua katikati ulani mwalimu wa junior secondary kumanduani ya Barcelona kivaloni kini nicha Sakai wa Yamboni umiloni wasua ni waithi wa Yesuiti na ikanda mutini winza musini kwa utukuni wakwa mukia umundi. Mavisa mavulisi ni mavika kisio ni kiu kwa samui wa mundume usumudhi ata ambaitu mwendoa saitano sasita ni itawa ambaitu kwanzia yokuvi ni itawa mbithe wambua.
0: Baitu FM Nyumba ya Mauvo.
1: Radio namba mwe Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa Baitu na Mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa Mauvo makuikika. Kwa mbe wa miaka ekumi
4: tutamba niti vamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina mbai zianite na Baitu.
3: Baitu FM tuthi ya wavamwe kila ivinda
1: ando Baitu kila ivinda.
5: Kunya mutindi
6: eh
5: chai chako cha kioko hii
6: eh.
5: Nicho kibingu asua na kupanga undu mutinda mudenya uonde
4: now relax mayani alawenda ni ma identity ni makamu memuyo manunganesa my senses ya mayani ya moyo mwe kandi kaunta
5: mayani chatu ya latu utakwa
4: kwanza now chia mayani makawaida memoka mena teabag mena lemon flavor mena tangawizi mena mapapu na mangiline
5: osa mayani makuma identity umonde ndukane kana supermarket ila yeba kubu.
7: Are you ready to grow your business? Access an NCBA stock loan tailored to your business needs or an unsecured business loan of up to 6 million shillings or flexible contract and invoice financing based on your business cash flow. You can also access a logbook loan of up to 80% of your vehicle's value subject to valuation. For more details, call 0711056444 or visit your nearest NCBA branch. Terms and conditions apply. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA, go for it.

0: kwedukeewa ne sienda na sia na uta kwedukeesia ndo edukeewa kitumine ki takameme kamba itfm ne twenda akosa woni waku iteta utao kana mawendekethio kokoni ilungu sito mauvo maito katiwa maondo wange mainge kuatenia na muvea wa kulonga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kokoni kama meka mbaito FM na otu mekua kethio mokela ukwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info at mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaito FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Wedhu wawio na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudhela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni chano ye. Upgrade ukuata Neon Smart 3. Simu jena screen nene na yuka nete na mosio mainge. Simu ino jena ikaa isio na jena 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undozozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smart 3, yithowa silingi kili muonza, manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo, nukwata GB itano katono itano, siya data wa mithoa, zoke ya Safaricom Shop, dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isi kilungucha amoka na mbaito, ni kila mwadhania kumuwa kwa mbele ili angina wakatano, kumasaa kumina ili siya kwacha, kuvikasainya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, thayu wito.

0: jamaa kanaitwa Jonathan Kialo. Lakini kasikia sauti kidogo hapo ya Akim Wema. Kwa hivyo ni ngwatanio ya mundu kitu Akim na Jonathan Shalo wadhiwita wa zidangai. Aingi maitu tuwa leilo songa na kutambia mbe. Ni mawasi ya tuwe wye kuma kundu konge. Natuwe kalaba ando pamutu jika kendo. Ende marking time ni chuchu. Kanai marching time.
1: Aingi mbe Songa menundu wange wasiando Yoloha
0: Hey kabingu ye biashara baya kwae katuone Kwae katuone Aina mundu ayasa Ni mana isi kwae katuone Ayu yambi okuango Kwa tathaji sasi ya kujisi ya kuituka na kuicham Yani kutoma methombe
1: Wasiando
0: Nduka ale kusonga menundu wange wasiando Aima isi yolo wako
1: Aini nemake
0: Lilika na kwa hiyo sana balati.

tano na ndetika 16 na nkaribuni sana edhano ndi wabingo ya Kamemeka amba ito FM kilungu kita wawia newia mutangasi wa kazi ni kazi kwa umu eto umwela wata namba ito FM kwa teithimo ni seki 7 ni siyemi yongo kenana ilika tono itano withu kise we ilobi we masaku we kajado we meru we embu we mbere makimamu ya muranga kandara makuyu mashabi kumaito mathika na mawithu luko mashabi kumaito asuo ndawe wena weta ni 92.5 kima nyithia chu waki wama nyithio ngino nge muika hatita kwa tatithia kana kumbumba muiku ulia hii mba ito ya kwa tiaba tuweta akila ndatika kila saa kile binda na ethani wisi we mwingine wisi kodi ni ziyana jimu katono ina ethani wisi we makuwani ni wisi kodi ni ziyana jimwe katono ina mwingi ngalikosia makuwa ni 100.5 ngalikosia kitu 106.5 na mundo wae na wae na maito maitasi and this is www.

cha Charles Mukungi mwingi ndalani. Akambia wia museni kwa Dan wa Dandoski nyezi mwikiba. Akajo mzito mwanga wa dhitha. Mutani mati niko kemacha. Napendo kaki mangu sende Vivian. Na mundu kito pita wa ke Chris ni kasea Bende Gombithi. Na Kennedy Mutunga Mwende Silia. Kamba Dolmeri Karoka David. Na Peter Musilabisho Mdingi. Mundu kito Felistas Mwendenga Lekos. Ya mbondoni. Ya museni kwa maihabi yeto Samson Kenyaika. Siana ni Dennis na Anastasia. Mashabiki ni John na Wakavoloi. Buyu teki tambi na mkwa wake Gladys Yunzi na Abedi, mama Abedi Muyombe, nyukotu lukatuta mutu.

0: ni sio kaonga lego sia fedha
1: na mundu wa ina wani ukadala
0: karembo keta wa magi magi magi lena
1: mawasia maeni
0: akambia mwela beba mitambo ni kabisa kumi ni kumaanisha ni kiti.

0: metesa kwa shilingi manele na miongo itano manga manini metesa kwa shilingi ziana ndoma itatu na siosi tesa kwa shilingi ziana mayu atatu metesa kwa shilingi miongo ili kwasi ana metesa kwa shilingi ziana kikombe chanzu kitesa kwa shilingi miongo itano bemba itano sitesa kwa shilingi ziana bemba ili sitesa kwa shilingi miongo ino kitungu che kwa siki ilo kitesa kwa shilingi ziana nacho kitungu cha meti kwa kilo kitesa kwa shilingi ziana na miongo itano ndili vote ambayo tundu nyukuma nduni amboka na matunda ya masinga ila ikaunti ni ya masaku nitawa Elizabeth Mazama
1: na kwa ndili vote ambayo tundu nyukuma nduni ya masinga ila ikaunti ni ya masaku Jao Vincent Prosper Madhekang
2: nemba itundu nyukuma ndetu itundu la soko ni wake lala ulawi sub-county ni ya kaiti na tuimulika madhawa ma indo nikanaka voli kandili yaka valika nikatawa kwa ngili itatu kwa vika ngili ina na maana tano valaka denge kiatawa kwa ngili itatu kwa vika ngili vambatu umawambu inu watawa kwa silingi ngili itano kwa vika ngili na ana valambe nga siyana masi watawa kwa ngili kumiku kwa ngili menguali na itano kwa ila nene malondwe kanyo watawa kwa ngili itano kwa vika ikumi vala lume si watawa kwa ngili kumiku kwa vika ngili menguali kalasinga ya nama ni kutewa kwa ngili miongwe tano kwa vika ya naimwe wala tu saludwa maya na tutewa kuma ngili miongwele kwa vika miongwe tano na itano tumoli tutewa o ngili miongwele kwa vika ngili miongwele na itano kwa vika miongwe tatu ngeri pote amba itu ndonu kuma sokone wake lala kaundi na makuene ninye Daniel Kituko wa Motinda
3: utandivya wa mbuka wa mduwe sokone wa malikiti wa musina wa sokone wala milu kuni ando muonza yiku mangili kenda na yanaimi yikuni ando itano yu mangili kandatu na maana tano ndo yu maslingi ngilume na maana tatu manana kila tikinene ki umangili na maana nana kila tikinene ki umangili uma maana na ndo yu maslingi maana muonza itongoni tinine yu mangili muonza na maana ele nye tinusu yu mangili chatu na maana zandatu kila ki umaslingi miongo nana makovisi miuma katika taslingi miongo zandatu maslingi yanaimi wala kila cha hoa kiku maslingi miongo muonza tukuni kila mazawa maleu nikane kunia ya ndoko yu mangili kumi ya maana nana kila ki umaslingi yanaimi na miongo ele yikunia ya ndengo yu mangili kumi nene na maana na kila ki umaslingi yanaimi na miongo zandatu kumi ya nzo yu mangili kumi na maana nane kilo kiuma slingi ya naimu na miongo ele wale kuni ya mbemba yiku mangili na maana tano kilo kiuma slingi miongo tano yikuni ya mbo so yu mangili kumi na ingi na maana na kilo kiuma slingi ya naimu na miongo zandatu diripoti ya lungita ambeto ndonyo kumusoko ni wamboka wa malikiti wa musina wa masaku Regina Mutua
4: nandini wakoni wa kilovia ni kanando le mwe andi Amerika ikuwa na wakwa silingi ya naimu miongo ili na kenda katino dhamdatu ili mtani ponti ikuwa na wakwa silingi ya naimu miongo mwanza na mwe katino inya inya euro ikuwa na wakwa silingi ya naimu miongo ina na mwanza katino inya mwanda South Africa ranti ikuwa na wakwa silingi mwanda katino kenda silingi wa andi ya Kenya wisa na lola andi ya Uganda ikuwa na wakwa silingi miongo ili katino ili nyanya silingi wa andi ya Kenya wisa na lola andi ya Tanzania ikuwa na wakwa silingi miongo ili katino inya gili vote ya kwani wa kilovia kuma baamu sinuwa ilovi nitwa Florence Muyapi
5: Mudia uamba itu ndonyo neto wa Collins Mwendwa.
6: Ya, kaya kuya numata tila waki numatu mambesa kukuma bengi kuthi kwa mpesa kana Airtel Money. Hai, na kueka.
7: Ni chongo asya siri ni sare.
6: Siri zeva ende we.
7: Izu kese kilungu cha amoka namba ito. Tio utabio ndoto na kutuma mbesa siyaku. Kuma akauntini yaku ya vengi wa INM, nginya M-Pesa na Airtel Money Transfers mana. Kuisila kwa INM Bank. Na kwe na maundu wangi mainge, maa kumanya yulu wa vengi wa INM.
6: Oh. Kwa wisu neyo siri.
7: Zivyo, nandukolo ni kwithu kisi ya kilungu cha amoka namba ito. Kila mudha nyakuma wakwa mbelele angina wakatano, kuma saumu wakwacha, kuvika saa ili siya kwacha, tumanyekana siri ni sare na wimanya uwo wakutuma mbesa kuma akauntini yaku ya INM kuthie mpesa kana Airtel Money Mana.
8: I and M Bank, on your side.

0: Mata wa mbaito kwanzia ya ukuvene na uikwatio wende kutinda nesa valavunde wende kutindela nita wa Alex Mutua kuti wa yuluni wa mwekia inspector mwene wa mwavisa mavolisi Douglas Kaja etina wakumkwata na mavitio makufuthi isi mwamulu wa koti ulawa kunite mungu kuvingo kwa malelu kivakanyo alama likite katikati wa musu iluvi hivi ndani ya miatio ya mwika ila inatuwe kumwaine wa dhandhatu mwaka huu na ila yatuwe kumwaine wa dhandhatu mwaka mwavitu wa ngilile miongole na itano ayumia mwolo tomu sile wa makuwani kotine uwa yulu mwandu Patricia Nyahundi ni wata koti nduisa kwedhuwa na ndei ya kumu tui ya chovo Kaja edhuwa muvia wa volisi nukwe sovudhisi ya mwolo tomu wa kukuna mungu kuvingwa kwa malelo hivi ndani ya miatia niyo Masivitali kivadho kanyo alame kuenda kuendea na kuigita maitumea kinando cha witi chasha yune meende kame andikithie ingiweo kandalasi sio na kinando kiu kwa tene na ofisa mwene wa kinando kishi chasha Masi Mwangangi nikana kandalasi ila Masivitali maende kutumia kwa oyu yakaeka kuthuko methiwa matuko miongo ya tatu mamwe yu na yu Masivitali meendeka kuandikithia kandalasi ingienzao mbe waitu kuyumwe ya mwetu wathi mundume uku wa miaka miongo ya runa nyanya ulani mwalimu wa junior secondary kumanduane ya Barcelona kivaloni kinini cha Sakai weya mbone ya umiloni wasua newedho wa esuwetie na ikanda mutine wenza wa musikuwa utukuna kwa mukia umundi kiugecha ikithua ni kivu wa kivalo cha weya Patrick Ndiko na ene ndi manduwa kivadhu kanyo wadine wa mwenye ukamba mwala ni maumia wita na kwesilikali ya kati vayumwe na ile ya kaundi masako kumate edhesia na mbeu ya kuvanda kuita ni tanzie mwe kwekithia ni meyomba nisia ni maka vinda ni kambu wa elnino yeteletwe unit na wa kila ene ndi ama weta kana mainaye kitha kindu kuma miundani yo chama wanyamusia kitha kane mudhemba wande uu kudhaina nangie maliumo alama na imiundani mudhia wa cheni chata wa mbaitu saa kenda nyamulikila na cheni kiingi chata wa mbaitu kwanze yukuvi nita wa Alex Mutua
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwen Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika
4: Baitu FM and Umaito Dayuito.
5: Are you ready to grow your business? Access an NCBA stock loan tailored to your business needs or an unsecured business loan of up to 6 million shillings or flexible contract and invoice financing based on your business cash flow. You can also access a logbook loan of up to 80% of your vehicle's value subject to valuation. For more details, call 0711056444 or visit your nearest NCBA branch. Terms and conditions apply. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it.
6: Iyumba ni siya mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ile kwekanaesa kisio ni chaku kambu ni wa ETG uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vando na ikaikithwa kwekanaesa ukamba mbeo ni ETG M401 na ETG M601 mbeo ya mbemba ya ETG M401 ninzio isio ni ile siende tamasako Kibwezi, Kitui, Taveta, Voi katewa inge na ya mbeo ya mbemba ya ETG M601 ni ikaanesa isio ni ile ndolu Tamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mbone, Kilongo, Nungune, Kadhiyane na Isiwinge Mbinge. Idhu kiese kilingu cha moka namba ito, kilawa kwa mbelele nginya wakatano, saa kumene ile siya kwa changi nya saa inya, to manidhi ya mausio ange mainge, alama kwa netembeo isia ETG M401 na ETG M601. Mbaito FM, ando maito, dhayo wito.
7: Kasele katune vagwa nondo wako nengelea

0: Fighto FM. Fighto FM zaungu yokitana lelo.
1: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
2: Kunyangu tindi.
3: Eh?
2: Chai chako cha kioko hii.
3: Eh?
2: Nicho kibingu wasuwa na kupanga. Undu mutinda muzanya uonde.
4: Mm, now, relax. Mayani alawenda ni ma identi, ni makamu, memuyo, manunganesa, my senses ya, miani ya moyo, mwe kandika otabi.
2: Mayani, chia tuyala tu otabi.
4: Kwaza now, tia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
2: Osa mayani maku ma identi yu mwende dukane, kala supermarket, ila yeba kubi.
5: Kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba ii ya ETG M401 ni yikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambo muta kibwezi kitui muingi na hoingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuatambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na hoingi ni nzio kwa alama vanda mbemba siya unyithi ya madhose si nzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ili si na mesa kwa menene mbeke nene na si usui tenesa na ningito na ye moyo ya vivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 si edhe ya wasivi ingi tenesa vave kina uwe na si omane si inama ukethe ye wane tusuni na hili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa beu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvinaku na ikumbini ya siri mbodi ila hiva kuvinaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyana ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kambu nini wa

Mkurugenzi USG wa Cotton Eye Francis Atoli. Francis Atoli alikuwa anafanyiwa interview kwa podcast fulani hapa tu Kenya. Pia podcast ni zile zile za mtandao unapata. Yasema ni media, lakini wako tu pale Facebook, wako tu pale YouTube. Yani ni watu ni media ya mtandaoni, unaona vile. So Francis Atoli akawa anawajua na mojambo tu ya majamaa wa podcast hapa Kenya. Alafu mzee wetu alisemaje? Alisema eti kama umefika 25 years, kama mwanaume umefika 25 years, make sure umeoa. Ukifika 30 years kama hujaoa, you are just useless. You are just becoming useless. Ukifika 30 na hujaoa, una mtu wako pale, you are just useless. Kama bado wasi useless, you are becoming useless. Lakini sasa hiyo tu tunaongelea generation gani mwake. Yani kwa uchumi venye kako saa hii, kako saa hii, after 35 years we are still young, man. After 35 years we are still young. Sasa kama uchumi ikiwa hivi, lunch tunainama, alafu usiku tunalala chini flat. Tunalala chini flat usiku ipita. Sasa tutaoa tuwape nini Atoli bwana? Tukioa tutawapa nini Atoli? Serikali itengeneze, itengeneze uchumi. Hatujaoa tunalaumu serikali. Tunalaumu tu serikali. Ndio imesababisha hatujaoa wenye hatujaoa. Tunailaumu serikali, lakini Atoli amesema ukifika 30 years na hujaoa, useless, ama you are becoming useless. Zake ndio inafanya mwanaume kujifundisha kuwa responsible. Yani kama unapita 30 years na hujaoa, una familia, auaminike kabisa, wewe si mtu responsible. You are just there, you are just there. Yani wewe unasukuma tu matrima duniani, yani wezi aminika kwa responsibilities. Wewe na responsibilities aujuani kabisa, aujuani kabisa. Hawezi kuwa mtu wa kutengemea wanake, aujazoea. Alikuwa anajaribu kusema hivyo, anasema familia huwa inasaidia mwanaume kujifunza kuwa responsible. Yani si mtu wa kutoroka toroka, kama jambo limetokea, si mtu wa kutoroka toroka, ni mtu wa kupambana. Unaona, alikuwa anajaribu kumaanisha hivyo, lakini hapa kwa useless sasa ndo kwani kama nataka kututusi. Hata uchumi ikiwa mbaya, pambana tu, pambana angalau, pambana. Ukifika 30-35 umekushua, angalau haujachelewa sana. Pambana. Otherwise ukifika 35-40 napatana na wewe na bado hauna mtu, haujaoa, hakuna venye utatukonvince eti wewe si timu sisi kwa sisi. Hakuna venye utatukonvince eti maisha magumu. Wewe ni sisi kwa sisi kabisa. Pambana angalau uwe na mtu wa kwako. Ikisonga 35, even though venye uchumi iko 35, we are still young. Lakini pambana, otherwise tutakuona kama wewe ni mwanaume na hauna familia 35 years. Kutu convince wewe si wa sisi kwa sisi itakuwa ngumu. Pambana kama utoa. Thank you so much, unaniambia huko ndani David Kababa. Wewe represent the pande za mwingi kasi na petrol station ya huko kimoja shaka boy. Unakupenda za matua, lakini unaniambia pande za Masani jua.

jamaa alipatikana amedidi alivyo poza kwa nyumba yake kule maeneo ya Nakuru, na lafu before poza alikuwa alikuwa ameanza tu kuomba msaada, naomba utu msaada hapa na pale, anawaambia wanawake wenye ashipita na wao, yani wamtumie tu atakama tu ni kazozo hivi, ajipange angalau anunue tu matunda. Alafu kapota watu wamefeli kabisa, yani kwa moja wapo ya video zake, manake alikuwa active pale kwenye TikTok sometime, alikuwa anapost video pale kwenye TikTok, kuna sema yani hata baada ya kuomba msaada pale, baada ya kuomba usaidizi, yani wanawake wenye walijitokeza kati ya wenye walikula pesa zake zaidi ya wanawake 1200, walikuwa tu ni wanawake wawili peke yake ndio walikuwa wamemtembelea wajue tu zote wanaendelea vipi. Alafu brother mzee alikuwa na familia, na alafu akatekeleza familia yake akaamua maneno kupewa stress na wanawake, hapana, hii maneno kupewa stress na mwanamke mmoja kwa nyumba mimi sidhani. Yani jamaa akaamua kuingia mtaa, ilikuwa na mabandilisha kwa bandilisha, kuja enda, yani rusha kama njugu, shiona jamaa anarusha njugu, mzee wa watu, mzee mwenye aiba ya kuponda raha, mzee mtaalamu wa starehe, mzee kufa vibaya sana mzee. Just imagine after kupondera na wanawake wote, yani mekuja

kukufa akiwa peke yake, alafu anasemekana jamaa alikuwa amejitenga hadi na marafiki zake kabisa, akawa duni kujifungia tu pale kwa nyumba, afya yake imedhoofika, jamaa hana chochote, hana hela, hana hata chakula shida. Yaani kafa amejifungia tu kwa nyumba, amekufia kwa nyumba kabisa, mzee mzee Waldo Mwelendi, star mtaalamu wa starehe, mtaalamu wa kuponda maisha. Sio mzee peke yake, okay, unakumbuka juzi nilikuwa nakuchapia story ya jamaa mwingine kutoka kule maeneo ya Kisii. Jamaa alikuwa anaenda kwa jina Bosco. Sijui kama unakumbuka story nilikuchapia mzee wa kwa matanga yake, kulikuwa na vurugu kule maeneo ya Kisii. Ukapata alikuwa na familia mbili. Moja akaitekeleza kule nyumbani, alafu huko jijini Nairobi akawa na familia nyingine ya kidogo kidogo kidogo tu. Kana yule bibi wa kwanza yule amezeka zeka, mzee tafuta mwingine. Mwingine wa kufukuza uzee naye wa kupanguza panguza. Mzee akawa ametafuta mwingine wa kupanguza panguza uzee, na alafu ile time afya yake imedhoofika, mzee ameenda retire na afya yake imedorora, imedhoofika. Yaani mzee kapandishwa matatu, pelekwa moja kwa moja hadi kule Kisii. Akaenda kuhudumiwa na mke wake wa kwanza. Mzee amekalia wheelchair lakini akafriki kule Kisii. Na familia zake zote zikapatana pale. Ukapata hii ingine yang yang ilileta fujo sana kule kwa matanga ya mzee. Lakini kusema kweli mzee kafa kimaskini skini hivi. Mzee kafa kimaskini skini hivi, alikuwa na hela lakini sasa kupata vivu ndo hivu. Sasa mzee mwingine ni huyu, mzee mwingine ni huyu. Ndio jina kwanga fiti, yani ile time tunapiga sherehe, ile time tunajipanga. One thing chenye unafaa kujua, ile time uko na hela, ile time uko na uwezo, ile time uko na nguvu, jaribu sana ujitengenezee sako yenye uko very sure. Ile time utakuwa kwa shida, itakukumbuka, japokuwa ulimwengu wa saa hii ni tofauti. Lakini inafaa ujue, yani ile time unatoa usaidizi, yani ile time unapiga sherehe, ile time una spoil mabisha pale mtaani, ile time unajiweza, jaribu sana hiyo generosity yako isipite, isivuke mipaka. Ile time una spoil mabisha pale mtaani, ile time una spoil bongi yako pale mtaani, umepiga kadini malika naivana, uko na tuwela toko pale, make sure, yani ukienda kuspoil bongi ya kweko pale mtaani, yani we mwenyewe umejipanga kivyako. Ukienda una waspoil na 50 boba, make sure uko na so umeeka mali, right? Na pia before uanze kujijenga kutengeneza network ya bongi, make sure umejijengea, yani sijui nitakueleza vipi, lakini make sure safety yako iko mbele zaidi. In case hii bongi unajaribu kutengeneza ikutoroke, ikutoke, ikuhepe, upate mambo yako yapo sawa, mambo yako hayajaenda senge mnege, upate bado unaweza jikimu bila hiyo bongi yako. Lakini pia you are strong years, any time unapiga hustle pale mtaani, uko na nguvu ya kufanya kazi, uko na nguvu ya kutengeneza hela, yani ile hela unapata itumie zaidi kujijenga, unake itakujenga in future, otherwise katakunukia. Unajua, we just say you only live once, so tunajipa sherehe bila kufikiria chenye kinaweza kutupata in future, venye tu hao wazee walikuwa wanasema you only live once. Ndio, lakini still kumbuka unaweza live once, uspoil bongi, uharibu chenye unapata, na ujipate uzeni ukiwa peke yako. Umezeka ukiwa peke yako, ulikuwa unapiga sherehe na bongi ukisema you live once, alafu pale ndio katanuka vizuri, na alafu wakuache ukiwa peke yako, yani utapata tabu full dose. So yani ukispoil bongi yako kwako pale mtaani, make sure umejijenga kwanza, make sure ukitumia 50 bob kuspoil bongi yako pale, uko na so umeeka mali, upate ile bongi ikikuondokea, we mwenyewe at least uko na kakitu umeji insure nako, right? Thank you. Otherwise we kuwa tu mkurugenzi wa sherehe, kuwa mkurugenzi wa starehe, kuwa mkurugenzi mtaalamu wa sherehe, mpinduzi mgeuzi wa wanawake, spoiler wa wanaume. Utakapata ukiwa peke yako, venye sasa huu mzee alikuwa tu anaomba tu simjitokeze tu wenye mlikula yangu, mkuje tu na angalau ka 50 bob.

0: uko peke yako. You will be on your own. Live wazo spoile bongia kwako pole mtaani. Jispoile pia na bongia kwako. Spoile wakutambue, wakutambue kabisa. Kisema unajenga rende. Ndia kitu gani? Watu na shida. Unajipata peke yako pale. Rende inaenda kuspoiliwa na wengine. But pia kitambo yu nizena kumbuka hivi, yani sahi kulipa bili sasa hii ni very simple, yani kulipa bili ni rahisi, na pia, yani ile tamu nalipa bili sasa, hakuna kitu unafaa kukatwa, yani fanya kitu ina make sense, ina make common sense kabisa, manake sahi, KCB Bank kuna mpango mzima wa kumake sure, yani ile tamu nalipa bili sasa, iwe ni unalipa bili za stima, iwe unalipa bili za KRA pale, yani iwe ni mali umeenda umefanya shopping, unataka kulipa iyo bili, hakuna kitu unakatwa, as long as unalipa iyo bili kutoka kwa kondi yako ya KCB Bank, hakuna kitu yoyote unakatwa. And very simple one, kama unatumia simu ya Android, make sure uko na ile app ya KCB app, marake itakuokolea zaidi. Lakini pia kama una simu Android, usitense kabisa, usiwe na wasiwasi. As long as uko registered kwa KCB online banking, inakuwa rahisi, marake unaweza tu tumia *522# alafu ufanye transactions zako pale. Hiyo ni stima unataka kulipa, inakuwa very easy ukitumia KCB app. Ama pia nikwambia kuna hiyo short code ama USSD code ya *522#. Na kama unatumia KCB app, ukishafungua pale, yani ukisha login pale kwa ile KCB app, unaenda tu na nguzo, yani kunguza tu kwa pay bills. Alafu kisha nguza pay bills, utaona mekuletea bills and utilities, na alafu uchuzo unataka kufanya nini, inakuwa fiti tena zaidi. Lakini pia kama utumii KCB hapa, enda tu kwa simu yako ile ya button, ile mulika yako, nguza *522#, enda kwa payments, then bills and utilities, alafu ufanye chenye unataka kufanya. Na sivyo peke yake, nakwambia kama umeenda mahali umefanya shopping pale na unataka kulipia, yani kulipa pia, hakuna transaction cost yoyote utahitajika kukata fo. Manake transaction zote unafanya kwa ile paybill ya KCB ambayo ni 522533. Hiyo inakuwa ni free tena zaidi, inakuwa ni free tena zaidi. Lakini pia kama hiyo haipo, lakini unataka kulipa bili yoyote ile ukitumia pesa zenye ziko kwa account yako, unaweza tu ingia pale kwa ile app yako, lipa na KCB through hiyo app, ama pia uende kwa *522#, alafu una select hiyo tu, lipa na KCB, na kwa fiti tena zaidi. Nakwambia kuna kitu inakatwa, yani kulipa ni free, manake kila shilingi unapata inafaa ku make common sense. Make sure kila shilingi unapata unaitumia vilivyo. Ukipata namna ya kutunza shilingi, unaitunza kabisa, na sababu KCB Bank wanatusaidia kutunza hela zetu, yani kufanya payments zote, hakuna transactional cost unakatwa, yani KCB Bank wanatujali. Ndio tunasema yani kulipa na KCB ni easy, secure na free. So fanya hivi, kama uko na simu ya Android, download KCB app na alafu uanze kufanya ma transaction pale bila cost yoyote. KCB Bank is for people for better.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB till on the KCB app or by dialing *522# KCB Bank, for people for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Kwambe ya vya sala na kuongamia ni kwenda kwetinga, kwekezia ni wende na nduna ungama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwekeyo na yongu. Nilitambu kete maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuhite miyo mito na kwesila malelo ni madho ukumono kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange. Maubundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane maundu ala mengali ni kana UD Connected Services ni matumaneza na obo wangalisia kwa kilava ndoto avichwane vya sala. Utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tuwa kabula. Uu ni wo kwitha wiyaminite. Uu ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks o UCBO katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde. Kuna simu kwisila noti nyanya noti noti. Mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi.

0: FM. Mauvo alama tufikie. Mauvo matika ni. Mauvo alama olote temada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itanga. Mauvo kwa ukuvi.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sake nda amwe kati wa mauvo langu mulekila sionga masa kumi kwa nzia ya ulikunita wa Alex Motoa. Muvia wa isalu ni wale na mauvo ala mawitho iwe ni nyumbi mwenye nyaita wa mauvo wa Kenya. Makana nzama yonjuvani na mivaka ya IBC. Ni hithi tuwe ekiandikithi ya NND mandhi ya Uganda tako ni makura. Kwa tena neno tumani ule muvio wanengane kwe mitandao ya uyo. Ni waweta mauvo wa sumba ina uvo onavanini. President William Ruto ni watete tambia ya serikali ya waki wakambuni wakuthesia mauta matema kele kisiune cha Lamu kwa hakila waweta kambuni usu wethuwa uitethesia kuola ngalama yokuiwa mauta kumandhesia anza aineni ya kisiune cha Lunga Lunga kaundine ya Kwale. Ruto ni waweta mulatio wethuwa uiso uvia mianya mawia kwimbe wa Kenya ngili miongo dhanda to. Minister wa muvia wa muvuo wandhini wandhe Kipchumba Murkomen ni wawetakana ene ndhini maete ukwati ya niya na silikali kwekithi ya muvuo vandhi ya Kenya ni watu umanywa enana ene ndhiki mansioni cha ita cha kare ni vahamu sinuiluvi. Murkomen ni watu la muti maandamano majinzi mamwe wa dhanda tu mwaka modelu na lama dhothe ye iku kauta vandhi ya Kenya. Na koti wa yulu ni wamwekea inspector mwini wa mafisa mavolisi Danglas Kaja yetina wakumukwata na mavitio makuhuthi isi ya mamulo wa koti ula wakunite mungu kuvingwa kwa malelu kivadukanyo ivindani ya miati ya nyo ya mwika ila inatuiwe kumwaini wa dhandatu mwaka huu na ila inatuiwe mwaini wa dhandatu mwaka mwavitu wa ngilile miongole na itano ayumia moloto musilu wa makuwani koti ni wa yulu mwandu Patrice Nyaundi ni waweta koti nduisa kwethwa na ndia kumutu ya Kaja chovo edho wa muvia wavolisi nukwesa uvudhesi ya mwaloto usu uwa kukuna mungu kufingu kwa malelo hivi ndane ya miati ya neo mwethia wa cheni cha tao ambaito saa kumi uthi kwa ta cheni kingi cha tao ambaito kwanzia ya udhandau nita wa Alex Motoa
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandatu itatu dhandatu muonza dhandatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandatu dhandatu inya muonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.
4: FM wasiwa mukamba wa uo

wene wedi wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ika ICO na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe. Undoziozwa kanaika. Simu

0: Canyon Smarter 3 yedho wa silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda na wala nyo ni wapata mo nukwata GB itano katono itano siya data wa mithoa zoke ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amoka na mbaito ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito. Mwanyanya wa kwa sisi ambemba siya kundu sili nesa siya kwa siye dheto hivo wa kumambuwa ya tesi ya sumwaka utandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
1: kiundi chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi elini siumia siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muundani ungi wakwa isia itembe mbambusu una siye na mesa kwa minene
0: uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umia siya mwenyao
1: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku vauni vona adho iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu wina muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya no ye kithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko wena uandiko na uvano wito na ni muvinge nesa ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo kuu zokea angroveti ila iva kuvenaku na wikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku Sidiko Company musi wangedha mbingi
0: Bengi wa KCB with ya wa ukusuwaneta mwana wa mwithu case ya utuko na mwadhenya nito kitumi UKCB yukwata ya wala nyomweo wa common sense wala ukusuwe ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma hondo nila isi nondo tuesuwe ya kila silingi kuvika kengotele nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuivye sendo emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kisi kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito

0: Paito FM wasia wa mukamba wa rock.
1: Kilungu cha wima wa mwe.
2: Omunde itwe nini ya animi ya nita wambite uambua. Vinawa animi ya nijila mundu withi ya wanotalo munini wa red blood cells. Kana kunyiva kwa cells ila ikuwa oxygen kuminya ikcha mwini. Animi ya tuwa wawindi ni wana ni wawo ukana dhina mundu wina uo. Takunyiva kwa madini ma iron kwa sendaka me infection kana uo unge. Mawana ni wama animi ya nimoa mundu kunua mana kana kuithiwa emunzu. Kuwa toto udhela na vindangi kwa luanika mutwe kwa vasa. Kivui kuithiwa na woo kana kungadhuka. Kwa mwani kuveva. Ngo kukuna kwa mituki na mavindangi ngo kukila makuna. Ilomo kini kana kikuende kwa mbe ya kuvindua langi. Kuiwa mbevo mundu kuvuvuana na kuemwani kuika amwema maundu alame ndavi nyamwingi. Anemia ni itaweni mui kwa iwani ayon kwa sendhaka mimuno mundu kuithiwa emu ito. Kuyanae kana maluma tena vitamin B12 na uwe withe wa witolonga nyosovia wa red blood cells. Na uwe ya maluwa ni kana kuisiani ya na anemia, nyama, itema, ikuyo, mboso, mbokasia green, masungwa, maembe, manyanya na matunda onde. Wethia na mawona ni waadho kiasbitali wikwe idimosi andakame. Anemia kana low blood count, tiki ndocha kufuthi isia. Wona mawone ni asutwa.

nini avo uyulu Duketele kana uvudhise Dhoki ya sivitali uloiwa kuvi uyelese Nekwata utaukuma kuinda kitali Duke yi itiemusi onanda kitali Mudhe wa kilungucha wimawamu inita wambite uambua.

0: tunaongea kwenye dhana so kumalizia ulize kukafunga kukafunga. Hiyo ni zaidi ni zaidi za mwendo na mwendo wa kijana mzee mtanashati, yani kijana barubaru alitutula mjini. Alafu kuna kazila baze watu wapo inje wanakapeleka speed za nulaki. Yani kuna group nilipona angalia group nyingine ya WhatsApp eti watu watangaza group ya WhatsApp ya kulipa mahari of which is very normal. Jipoko wengine wanasema vitu zingine inavaa ushughulikie wanake nivyo tu ya kwako za ndani so wakwaka kama tisangeza ngrupu ya WhatsApp ya kulipa mahari sema budget ya kwa pali ni 250,000 do watakuwa wanahitaji kuenda kulipa mahari. Lakini sasa shida mingilia hapa eti aruno na wale watu wameko kwa ile group mwanzo hawajaulizwa kama watakuwa available kama wako willing kusaidia. Lakini kuna jona true so and so added you, so and so you was added, added. Na tu wamejazana kwa grupu pale na alafu wakisoma pale juu unaona yule mtu anataka kulipa mahari. Shida ikangililia eti unaona wale watu wanapanga ile mahari jamaa na mke wake kabisa wanapanga function ya kwenda kulipa mahari. Eti imagine wakawekea kila mwanaume mwenye amejipata kwa hiyo group kila mwanaume anafaa tu 3000 kila mwanaume umejipata kwa group pale haujaambiwa group ni ya nini kwanza, hujaelezwa na mwenye group pia hajakuuliza kama uko available na kama uko willing kumsaidia. Amekuweka pale kwa group ya kwake pale, ambiwa wewe mwanaume 3000 mwanamke yoyote amejipata kwa hii group 2500 na kabisa list imetengenezwa pale pledge kabisa kila mtu kila mwanaume 3000 ukitaka ongeza lakini hakuna kwenda chini ya 3000. Sema ivenje itakuwa 12th December 12th December 2026 kabisa. Kwa umeweka watu pale kwa group kabisa ukasema event yao ni 12th December 2026 Buriangi Village kule ni maeneo ya Western kule Uza inakuwa kuwaje mnatuweka kwa group Mr. Patrick na Rebecca mnatuweka kwa group kabisa na mnatuwekea minimum ya pesa zenye tunafaa kutoa amna ustaarabu bwana. Before weke mtu tu kwa group yako ya mchango simulize kwanza kama yuko willing na kama yuko available. Okay, you know. Mnarundika tu watu mnarundika as long as uko na contact yake weka kwa group, as long as uko na contact yake weka kwa group. Ujui yuko willing kukusaidia ama yuko willing siulize tu mtu niko na hii na hii na hii unaweza tunaweza saidia na vipi, naweza kuwada kwa group tuko na group ya mchango naweza kukuwada unaweza nisaidia hapa na hapa ongea tu na watu acha kuazume tu kuna contacts za watu unawapakua tu unawapakua unawamwaga kwa group unapakua watu unamwaga tu unamwaga kwa group na love unaanza majority pale na hata wenye umeweka wengine tu wana sababu tu nishawekwa acha tu nikae hapa badala ya kuexit lakini huyu ako peke yake, huyu ako peke yake kabisa. Ongea na watu, jeleze kwa watu before uongeze watu kwa group za mchango, ongea tu na watu waelezee ni ya nini vitu kama hizo. Wengine wanakona watu na hizi groups Bottom jamaa alikuwa amesema yeye ni msika anatafuta pesa za hospitali, kumbe jamaa yuko tu sawa, yuko tu sawa. Yani kinde ameka pale anawakoni tu wataka kufuatilia, anawakoni wengine wanaona tu kila group ni ya kukoniwa, wengine hawachangi wanasema tu huyu anatafuta venye atatukona. Anyway, talk to me 0700 925 925 0733 925 925. Big wapa bongia kwako ilo mbetu fem
1: ya na mzee mtanashati
0: kabisa
1: kwa aje kaka
0: niko fiti
1: ya mi niko bie
0: ehe
1: nabonga na Steve Wabuja.

0: Mangwata Masis.
1: Right.
0: Show iko fiti, imekuwa machache.
1: Ehe.
0: Selection imeenda shule.
1: Right.
0: Big up yourself.
1: Thank you.
0: Na niko Kamacha.
1: Ehe.
0: Edmund Roy Madunja za mtafi kanyonyo na kuwanga mwenengiti na makazi ya samu wa matu Evans Kidero kamwana kasovia chalo wa kivuka Mangwata kumayabea mafaza ekalakala.
1: Ehe.
0: Na jelua alisha kanguno mweni kilimani niko Kamacha.
1: Ehe.
0: Jinia mwana matu fundi mtoto wa kiku kemangwata kuna Janet Katuanya, Janet mwani msani.
1: Ehe.
0: Lazia mavi mwani jwele msioki kani katunga mwasanali kajumusiro macha.
1: Ehe.
0: Kuna patient mwende kambu, kuna metro kayada mponi fazi ya kanga mpole, mwende silia mkuzone fundi zimbo kwa kemangwata. Mwdeni mwana kukone kemangwata kuna kefezi kazuile kambiandika pale pale.
1: Ehe.
0: Kapendo kemangu kwa West, Karo ka David Ketengela, MC Salais, Samsami Tala, Felista Kanini, kuku kemangwata na Simon Makau Munguti. Mafanzu wote?
1: Yes.
0: Bila kuzau na ngonzi huku kama Mangwata wazidi kutengea ndani ya show pamoja
1: wazi. Hello Mbitu Film, Mbitu Film, hello. Yes, yes.
2: Eh, wazidi mwazi wa kumangali kwa zika kangondi.
1: Eh,
2: majandi kiyo kienji muna ndiyo mea mea kala medambo ni
1: wazi wazi. Mbitu Film, yes, yes.
3: Vipi kaka?
1: Poa poa.
3: Ah, pia mimi niko viti.
1: Eh,
3: nabonga na Boniface takanga mpole.
1: Right.
3: Pande hiki nesho iko fiti.
1: Ehe.
3: Wacha nipite na Bogi.
1: Right.
3: Kuna Dr. City, Peter City boy, kuna Joseph Ndari ya Kanyanyo, kuna Niko Kamachamo, tisenzo kwa Kathana.
1: Ehe.
3: Na Samuel Monyo, engineer mwene, kuna Steve Mbush, kimango hata kijana pole, kuna... anaitu na jike, kumana angamo tavi.
1: Ehe.
3: Kuna muziki mtoka mbana mbwa ndeno kama sasa pita mzalamu bishop mimi kuna ule amkezo kikuyu kasipa kana kona niko mchezo kwa kitego kuna Jesu Kimu Toloni.
1: Ehe.
3: Kuna jina tano chono akapolea chelo mchezo kwa pena kimango sasa mwele kilele kuna Dani and Rose Vera kazi metanga Karo kan David Cameron Mary kuna Tulu Kadule te manzoni kadiri moja machako.
1: Ehe.
3: Kuna Eric Mbona kama na bwana metaboni ras moja ya junior vile vile mwene benga benga na bansa matu kuna David Kababu ni benya mwanga kimo katoke body vitu mumo.
1: Ehe.
3: Alafu mashabiki wale wengine bila kusema na kaja mzito na Kenny Katunga mlingana na Joseph Katune.
1: Ehe.
3: Amenya mwende chulonga watu wazidi kanda ni show boni lisi kanga pole pamoja.
1: Ezo viso vimbo ito film.
4: Dani kwa aje.
1: Niko fiti.
4: Ya mimi niko fiti.
1: Ehe.
4: Na mbonga na Eric kutoka pande za Viria.
1: Right.
4: Na huku iko sawa.
1: Ehe.
4: Hata ke nikatunga ngoteke.
1: Ehe.
4: Kuna kandiliane, kuna Vero Kavivia.
1: Ehe.
4: Kuna kana goni wa kange ni kana manza kama kuna roda mumbua.
1: Ehe.
4: Na kato pa maandazi pamoja na maizizi mozeli.
1: Ehe.
4: Kwa zambitu wale wengine wote.
1: Yes.
4: Bila kuzao na wandungwa wangunga kwa ni ajo tuko pamoja eh.
1: Zavi Mbitu Film.
5: Hello mamba vipi tato la mjini.
1: Popua.
5: Nongea na rojito kwa mpiondani lida.
1: Ehe.
5: Yote ni giga bawa.
1: Iya.
5: Kuna Ken Katunga.
1: Ehe.
5: Niu Kangoleni.
1: Ehe.
5: John Muhindi akiwa Nairobi.
1: Ehe.
5: Jonathan Kamau from Kikunwani.
1: Ehe.
5: Ellen Kakilungu.
1: Ehe.
5: Jamu Doka Ngini.
1: Ehe.
5: Mbese.
1: Ehe.
5: Yi.
1: Ehe.
5: Kamtua kwa Laban.
1: Ehe.
5: Na mwe kiva mwingi.
1: Right.
5: Yonde.
1: Ehe.
5: Kwa una mamangu na mimi mwekali.
1: Ehe.
5: Jonathan Kiyo.
1: Ehe.
5: Yondoti na wifi yake Arin Mukui.
1: Ehe.
5: Mutia.
1: Ehe.
5: Asis ni Mwende.
1: Ehe.
5: Good.
1: Ehe.
5: Akiwa Kilungu.
1: Ehe.
5: Shambiki watu ambaidu wazidi kutegea hapo ndani ambaidu FM.
1: Wazi wazi, thank you.
6: Wamwezu kiesia, no manda uthuko miwa vengi, endi uvonge wakua vengi wiku wasa. Ah. Ekana na stress, kop kwa jirani, liva kuutethia tayo mutu imuseo. No weather uzenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wivya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kwiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu kop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi, nevikie vauzuko mea, oye. inge no ive KRA, SHA, NSSF na county fees. Kumya mbesa account ine kusisi ya balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndo kadhi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edhu kiesi ya kilungu cha amuka na mbaito ni kila mudhenya kuma wakwa mbili ili angina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kuvika saa inyasi ya

0: kwacha mbaito FM ando mbaito zaiwito.
1: Makita kisiao cha usuandeke.
2: Yeah! Reggae bring back love in the arms of the people.
3: Alame sekutana makadhele kili atamukuva kithangadheni.
1: Zeikazizi tavuna gwene musele.
3: Mayume ya wandevya nondo melu kamenda.
1: Mazi isuunga makina vala wa kinyoka.
2: Reaching out to control, word on fire.
3: Masieta pozi. Pozi siamba itu. Nikila wa kwa milili ya kwambia samu za siamu denya kubika saa kumisiama weyo.
1: Pozi siamba itu, siakumwe iyo luka imwe.
0: Zenya, mundo nuwa mokana mundo maingi mea kuenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, TV, internet. Kano wea biasala ni kwaku, ukeatho wajenda kwiki ya mbesa akauntine. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ya mbesa siya chama. Kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukabaa koop kwa jirani. Koop kwa jirani, wekwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi we vala oi, vala wikala, kana vala udhukumia. No ive fees, rent, kiwu, stima, KRA, SHA, NSSF, katikati wa mudhukumi angima vata, takumia mbesa, kusisi ya balance, kukwata statement, ona kutuma mbesa akauntine inge, suvie vinda, karibu koop kwa jirani. Udhukumi wonde wa vengi, vala oi.

0: 0700925925 0733925925 0733925925 ukiwa wapi na pia big up bongia kwako 0700925925 0733925925. Hello, good to film.
1: Enda ni mwendo.
0: Yes, yes.
1: Kijana barubaru.
0: Eh, kabisa.
1: Wapi ndada?
0: Nezo mchuwe.
1: Kota wapi ndada, nezo mchuwe kwa munu.
0: Eh, eh.
1: Kani meke ya undoni.
0: Yes.
1: Susa ni kwa kangunda mkoyoni.
0: Eh, eh.
1: Kinya ndolika na mkede.
0: Eh, eh.
1: Motoka na mkawa wini.
0: Eh, eh.
1: Na metuke mzi ya okete.
0: Eh, eh.
1: Kalini wa jiviyani.
0: Eh, eh.
1: Mutiso ni fundi wa mwote na mwana na mwana achuwa o.
0: Ehe.
1: Kilonzo ni wa mazi.
0: Ehe.
1: Njigali muka itha.
0: Ehe.
1: Litia kuyanga mbundu ni.
0: Ehe.
1: Dokta switi vita switi mboi.
0: Ehe.
1: Na ive tisiake ili na tiane itato.
0: Ehe.
1: Jose mutari waka nyonyo mwene ngeiti na makasia.
0: Ehe.
1: Wambe tumbo wa maka.
0: Ehe.
1: Chale tuwamiwa makuambo ndoni.
0: Ehe.
1: Mwekiba.
0: Ehe.
1: Danlo sikenyozi.
0: Ehe.
1: Mwene mato.
0: Ehe.
1: Sika tumbe yani.
0: Right.
1: Ketu kendo wa Steven kaba.
0: Ehe.
1: Na mama mkomoza lawa.
0: Right.
1: Na ondo lozi ya mudena museo.
0: Wazi wazi. Yenombo to film.
2: Greetings in the name of the most high.
0: Josephari. Hello. Hello. Aha, hello, good film.
2: Yana baro baro.
0: Yes, yes.
2: Itunda.
0: Poa.
2: Insa sikena

0: kwedu kewe nesienda nasia na utea kwedu kesia ndwedu kewe ketumine ke takameme kamba HFM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukone ilungu situ mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyesio kukone ya kameme kamba HFM na otu umekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info at mbaitofm.co.ke kana otu umevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaito FM netuwe yumeti okwedhu kiesia nondo notwedhu kiesia.
1: Nina siri.
2: Allah, Swale, na utie iyani, walikile viasala anu wangu kwende.
1: Nina siri.
3: Dad, kwa vawasi ndo siya nyumba siya mwe muima.
1: Nina siri.
4: Kwa siri ya aku.
5: Kimbide ne mana, I&M Bank, maiku ibidhia kutuma mbesa kuma bengi kuikwa Mpesa na Airtel Money. Nisare kutuma ne mana, kuhu undu niende na kusuvia mbesa, ila siya ele kweza siya kutuma, no wende na mbesa siya bundles, mauta kudhowa miyo ya wea, weta sionde, isu neyo kimbide I&M Bank. Nisare yaani kutuma ne mana, I&M Bank, yungua miao ya Central Bank of Kenya.

Kabumbu kangu nkani, wazi wazi nukona pia nasema umekuwa ndani. Konfirmed kabisa, mutisendu kwa kadhana, itreku mwansono mwonyo.

0: Tu.
1: Koti wa yuluni wa mwekea inspector mwene wa mwavisa mavolisi Douglas Kaja etina wakumukura mavitio makuvudhisi ya mwamulu wa koti ula wakunete mungu kuvinga ngu kwa malelo kivadho kanyo na malikite katikati wa mwusi uiluvi evindane ya miatino ya mweka ila inatuwe kwe mwine wa dhandhatu mwaka o undo mwene la yatuwe mwine wa dhandhatu mwaka mwavitu ayumia mwoloto mwusilo wa makuwa ni koti ni uwa yulu mwandu Patricia Nyaundi ni waweta koti nduisa kwethuwa nandei ya kumutu ya Kaja chovo edho mvu ya wavolisi nuku isovudhisi ya mwalotu usu wakuna mungu kufingua kwa malelo evindane ya miatia niyo
0: ni taa wa mbaitu
2: wende na kwethu kiesi ya taa wa mbaitu na ii ni mbaitu FM
3: ni yito kila ebinda
0: ni taa wa mbaitu
1: tulika mauvoni angi mundume wakuwa miaka miungiratu na nyanya ulani mwalimu wa junior secondary kumandua ni ya Barcelona kivalo ni kinini cha Sakai waia mboni ya umiloni wa suwe ni wethu wa esu iti na ikanda mutini wenza wa musi kwa kiko kicha ikithuwa ni kivuwa kivalo cha waia Patrick Ndiko valo wa weta kitu micha mundu mio siku tuwaisa kiko kihu kina manyekana mwe wake ni waswa ni mafisa mavulisi na watu wa nyumbani ya kusuvu ya mia kuya tawa okuni kilimbia nge utuwa iwe antilove wambuga ena mavo
4: Patrick Ndiko nolani kivwa kisione kecha waiye wera na mundu mewi nolani wakua miaka miongwere kunanana ulo samadeja skulu ni wake longo GSS ni kana mudendani wayo tawone kie kisione kiate na udhoku ono mwe ini masani maki okone ni wawesa kwezo wesu ita mutumu wa kiembe wenza wa musiko
5: ya muka kiokone tuikuwa ti report mwana ke mwalimu kwezi US wezi obunza kwa na hindi no siku niye report polisi ndo kaoswa toa mocha vitao wa uchunguzi uende na kwekwa
4: nabala watu mefse yiku makulia na ndi kwekina na kafina rame ya kumilwa ni madhina ni mamanda utete kwanzie la ya lita kuwa kukwata mauto kwemevi ya kifadu kanyo pandu bako sa matambi makuimia dhayu ula uoneka kwa vana ni ayu ya ni siku hili launu kwela si zero siende na ikini ya muno kisio ni kicha mboni
5: watu yu tu ziando kese kisha kweji ita ina ina adela ya mbeji na yu ya mbeji ya napashi ni ingi nondu ya ndo ala meke ita nuando meke tu kwa maana na kuyo saa ni kwa ni katuiki nda hatu ya siandu nage kuyijita ndo mwendo na problem nawe na konzoti kana tu atawa na zinazi ya kanamu utu kwa jene ndi mwumu ni veva ya kuyijita
4: ndi mwule kila na chenchata wambetu kumava mbuwe ni sub count ilaji makuwe ni count mbuwa love
1: tuikila nilia kaundine ya masako ene ndi nduwa nikifaka nyowa dini ya wamuhunyo ukamba wa mwala ni maumi ya wita no kwisili kali ya gativu mwena ile ya kaundi ya masako kumatethesia na mbeo ya kuvanda kuitene tanzimu ya wikithia ni meyumba nisia ni maka vinda ni kambua yete lukua unitina wakila maweta kana maina akitha kindu kuma miundani yo itina wanyamusi ya kithikane wendemba wandeu kwithuwa ina manangi malumo alama na miundani mwana kituwa mavo Esther Mutinda namo mbiyangi
6: maini ina na kanene kaine ndi manduasi ya kiimani baikini usewani siadhani katikati wa ingi ni maweta ni watu wane kama kevu ilwani dhina wa mbeo kalindani kami ya tele itembuwa nime ya ilino itina wa maliumo alama na imiundani kitha manaiwe nende mayutula mutiba nene muvia wa kusubia nyamusi ya kidekani KWS uvonge wa masaku kwa kuthu wata na meta na nandeo isu na kumana na kiime nda silikali ya kaunti ya masaku imu ambana ilanime imanenge mbeo Twitter ni kanama tonye kuyumba ni senima maiweta kanama inaye kitha kindu miundani iyo kumana na namu ii kitha inaye mali umo
7: kitha ene ndi ma kuseme inu shiagani bai kini na kiemani tuina uo mi itu uwe selekali ya katika ya kaona maka na ate kutune ngambe kivindani ya mundu mtu isi mitu eme tena isu yu hitu nana nguwe minde ila mitu uwe iti kiiwe kutupa tome kata tuwe na oto isi na yu nisho kiki tulembe tuwa tuki kwa mbeye kuna itu watu umemeweka umemeweka na mbe ni kwa ta kukuru tika liya kati na ya account chune wendo kwa mikuku piyo kwe na yo mwukia wa kenda kuliye kwa tatuwa mikuku piyo tangi chini hizu kwa nangia lumi hizu mbo na luo ya hizu inye ndonu hizu kwa ube telo hizu inye ndonu na mungu kwa kana na mwaya kitaka owa hiko ni wati kato kwa ni unji mendi hizu kuri ya zuwe kukuru mikuku mungo sabu kwa unja ndi mimi wa mwala na mpi wa mwala kawaya tato jipa mwenga tuko ujita mwle mwazi ya kune wendo kwa mikuku mwukia wa kenda kuliye
6: Esther Mutinda, chencha tawa mbaitu mwala kauntini ya Masaku.
0: Ni tawa mbaitu, tawa mbaitu, mauvo melu kwata. Nita wambaitu.
1: Wende ya kuthugesi acheni chata wambaitu kiumulikila imwe kwa imwe kumava musine wa iluvi. Nambe wa kufosia uta wambaitu ani ya mwakatu wa mavo ala na kumulikila. President William Ruto kuletea waki wa kambone wa kuthesia mauta kisione cha Lamu. Minister mvu ya mwa wandhini wandhi kwenda Kenya wandhema kwa hatia ni kuthingirila mwa wandhino. Mondome woko wa miaka miongoro na nyanya kwitho wa suwetie musiko kisione chambone ya umilone wa suwa. Na henende wadine ya wamonyo kukulia silikali imatethesie na mbeo ya kuvanda. Mothia wache ni chata wambaito sako minomwe yukwata cheni kingi chata wambaito kwanzia yokuvi. Nitawa Alex Mutua
2: Mbaitu FM nyumba ya mauvu.
3: Radio nambe mwe Mbaitu FM.
2: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Mbaitu FM kwa mauvu makuikika.

0: Na ukethia na notho cha kilungune chamba itundonyo naitawa Collins Mwendwa. Serikali yewetwa tayemetwe ni kukwata kimanza cha silingi bilioni inya katano ile ilwa mikovo ila inenganite kwe makundi maamaitu na amuika kusila kinando cha uwezo fund kuma mwakane wangilide na kumina itatu. Mwakimunene wa masavu ma serikali Nancy Gathungu yeweta kana mikovo ino ya nyayekiwe kwe amemba milioni ume katano emu itatu kithitone cha kukwata mbau kuyana kwa mavyasala amo. Livoti yewata kuma mwakani wangilile na kumina itatu silikali inenganite kimanza cha silingi bilioni nyanya katano imwe cha mikofo ndeni wa ilio mbunge sionde maana ele na miongo kenda. Gathungu yewata kinanduke cha uwezo fund kitonya kuelesia ondo cha iye mikofo ino kwe makundike vathokanyo kuma ila cha mbeiwe. Kwa mavo wange mandonyo tuwekwati ane na mo andiki maitu mama uvo.
1: Nimba itundono kumandono ya indo ya masinga ila ikawundi na masaku nila itundono kumu ndi mtadani wa yumatatu nikana kalasinga nene ya ngombe kumu ndi ya thawazlingi limi yongo kenda kabula mwama wa ngombe wa thawazlingi ingilimi yongo ya tano na itano kamoli kangazika thawazlingi ingilimi yongo ya lia nama kabula nza wajani maa thawazlingi ingilimi yongo ya na itano juu ni chambu ima thawa mambu na mwame ile tao dengenene ya na mada waslingi ingili kumina itano na wala mwama ambu wa waslingi ingili nana kathengika katika wa waslingi ingili itano na wala mba ikangasi wa waslingi ingili thandatua mana nana kwa mwavo wange mautande vya kumandono amboka na matunda ya masinga ila ikawundi na masako tuikuwa atiani ya na Elizabeth Mudhama.
2: Nimba itundu nyo kumandono amboka na matunda ya masinga ila ikawundi na masako wala utande vya amboka na matunda mudhanani wa mwondi wa ili tao kreti cha mwana kete sawa kwa silingi ngili tano na maana tano ndo ya malu itesawa kwa silingi ngili umwe maana tatu na miongo ya tano ikunia ya kalati itesawa kwa silingi ngili tano na maana tano ikunia ya malu itesawa kwa silingi ngili mwanza na maana tano sawa umwe umwe itesawa kwa silingi miongo ya tatu masungu ya tano manini metesawa kwa silingi yana masungu ya tano manini metesawa kwa silingi miongo ya tano ibakata ya mwana ya itesawa kwa silingi miongo ya tatu makobisi manini metesawa kwa silingi yana na miongo ya tatu makobisi manini na mwuma itesawa kwa silingi miongo mwanza maanga manene metesawa kwa silingi maneli na miongo etano maanga manene metesawa kwa silingi ziana nduma itatu na siosi itesawa kwa silingi ziana mayu atatu metesawa kwa silingi miongo eli makwasi ano metesawa kwa silingi ziana kikombe chanzu kitesawa kwa silingi miongo etano bemba itano sitesawa kwa silingi ziana bemba ili sitesawa kwa silingi miongo ena kitungu uche kwa si kilo kitesawa kwa silingi ziana nacho kitungu ucha metikwa kilo kitesawa silingi ziana na miongo etano nilivote ambaye tundu nyukuma ndunye amboka na matunda ya masinga ila ikauntini ya masaku nitawa Elizabeth Mudhama
1: na kwa nilivote ambaye tundu nyukuma ndunye indo ya masinga.

0: Ele kaundi na masaku João Vincent Prosper Madeka
1: nemba itundo ndomo ndetwito ndela soko ni wake lala ulawi sub kaundi ya kaiti na tuimleka madhoa ma indo nekana kavuli kande vya kavalika ngatwa kwa ngili itatu kuvika ngili na maana tano valaka denge kwa kwa ngili itatu kuvika ngili vamba tu mama wambo ino atwa kwa silingi ngili tano kuvika ngili na ana valambe ngasi ana masio atwa kwa ngili kumi kuvika ngili mengwele na itano kwa ilanene Malondwe kanyo wetewa kwa ngili itano kufika ikumi wala Lumesi wetewa kwa ngili ikumi kufika ngili miongwele Kalasinga ya nama ni kutewa kwa ngili miongwe tano kufika ya naimwe Wala tusalutuwa maya na tutewa kwa ngili miongwele kufika miongwe tano na itano Tumoli tutewa o ngili miongwele kufika ngili miongwele na itano kufika miongwe tatu Ngeri pote amba itundundu kumasopone wake lala Kaundi na makuene ninye Daniel Kituko wa Mutinda
2: Utangazia wambuka wa mandewe sokoni wa malikiti wa museni wa masako na wala maliwe kuni ando muonza yiku mangili kenda na yanaimwe yikuni ando itano yu mangili zandatu na mana tano ndo yu maslingi ngili umwe na mana tatu manana kila tikenene ki umangili la mana nana kila tikenene ki umangili umwe mana na ndo yu maslingi mana muonza tungoni tinene yu mangili muonza na mana ele na itinusu yu mangili tatu na mana zandatu kilo ki umaslingi miongo nana makovisi meuma katika taslingi miongo zandatu na slingi yanaimwe wala kilo cha hoho kikuma slingi miongo muonza tukuni kila mazawa maleo nikane kunia ya ndoko yumangile kumia mana nana kilo kiuma slingi ya naimwe na miongo ele ikunia ya ndengo yumangile kumi na nana manana kilo kiuma slingi ya naimwe na miongo zandatu ikunia ya nzo yumangile kumi na mana nana kilo kiuma slingi ya naimwe na miongo ele wale kunia ya mbemba yumangile nana mana tano kilo kiuma slingi miongo tano ikunia ya mboso yumangile kumi na nana manana kilo kiuma slingi ya naimwe na miongo zandatu di report ya lungicha mbaito ndonyo kumasoko ni wambaka wa malikiti wa museni wa masaku Regina Mutua
3: nandini wakoni wakiloviani kanando le mwe andi Amerika ikwana kwa silingi ya naimu miongo elina kenda katino dhandatu ili mtali ponti ikwana kwa silingi ya naimu miongo monza naimu katino inya inya euro ikwana kwa silingi ya naimu miongo ena na monza katino inya monda South Africa rand ikwana kwa silingi monda katino kenda silingi wa andi ya Kenya wisa nolo andi ya Uganda ikwana kwa silingi miongo elitu katino ili nyanya silingi wa andi ya Kenya wisa ya nolo andi ya Tanzania ikwana kwa silingi miongo elie katino inya hili voti ya kwani wakilovia kuma bamu sini wa ilovi nitwa Florence Muyapi
4: Mudia wambaitu ndonyo netawa Collins Mwendwa
5: Are you ready to grow your business? Access an NCBA stock loan tailored to your business needs or an unsecured business loan of up to 6 million shillings or flexible contract and invoice financing based on your business cash flow. You can also access a logbook loan of up to 80% of your vehicle's value subject to valuation. For more details, call 0711056444 or visit your nearest NCBA branch. Terms and conditions apply. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it.
6: Wene wedi wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio. Na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe. Undo jojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowa silingi kili muonza maanana miongo kenda na kenda na wala nioni wapata mo nukwata GB itano katono itano siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange idhuki isi kilungucha amoka na mbaito ni kila mwadhenya kuma wako mbele ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kubika saa inya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito
7: Miunda ukamba ni vendo kie Nondo yutu ina mbeo siya mbemba kuma sidiko Ile kweka nesa ukamba Mbeo iine Duma 43 Sungura 301 Na Punda Milia 555 Ile siya ndai kweka nesa miunda neyo nde ukamba Kwa kusia mbemba nene na nzeo Mbeo isi ya mbemba siya sidiko Nisika nesa vyo na ivika atane Na oingi ii mbemba ni nini nesa Na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu Mbeo isi ya mbemba siya kwa teka nande newa agrovet Ila yiva kuvina aku Na kwa uvombe yange Iduke siki lungucha amoka na mbaito Kilawa kwa mbili lenginya wakatano Sa omoinginya saa ile siya kwa cha Mbaito FM Andomaito

0: ni ambaito FM. Oita lani akela jeika na kujenia ngakela chaile.
1: Oyo nde Fiji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na ilikono itano.
2: Vete, ya mapela, zoto mike kasi bokonote, izanga.
0: Baito FM, mondo we kendo ni chake.
3: Nonginya ilo ndwezi ziweze na vinya muno. Nosuni huo ndo wabata muno.
4: Vinya we woka na yo kutumia mauta mayo kuiliata.
3: Mauta na mone maelosi wa muno.
4: Na yo ni ya nangika anga.
3: Aikuwa nangika. Eka vio iloli za ungama. Biasala wako na we uyezi wa ungama.
5: Na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ila uganichau ni vina ni utume imoseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana nichau idhu kiisi kilungu cha amoka na ambaito nundu tuhithi watu indena na kumuma nithia mono kila hata ndithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne ohingi ni tuhithi watu indena ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa. Hivu kiisi kilungu cha amoka na ambaito umaneniki maloli ma UD maseuvi idwe makotua.
6: Uwe mwithu kiesia, no manda udhukumi wa vengi, ndi uvonge wa kuwa vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, jivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo. No witho ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wivi ya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nunduju vengi nevikie vauudhu kumea. Oinge no uive KRA, SHA, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisia balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndukadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti uweva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungu cha amoka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako lele ngina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kufika saa inasi ya kwacha Mbaito FM andu Mbaito thayu wito.

se ne mande. Na mande yino mwetu kese kuya ndo mamu kieteme. Dani mei misiene. Na meiwa mano ye mekulia ah. Mwela kwani saa 11 ifikagi. Sasa tumeanza siku na wengine pia ni Monday. Na kwa Monday ijakuwa vizuri vile. Yani haijakuwa ile ya kutamanisha. Ando tasuo kwenye ni dhani mafakti tendi ni wakilunguki. Nicho kitumi nguasia hii. Tijambia chuma. Maundu andi ala tutatona. Sisi tuamwachia Yesu. Hatutaki kubeba hizi burdens. Mbona tubebe. Kumi ndatika 35 kwa mara ingine kina na kwa ni kinyaya kwa ntini wakilungucha wati ndata ukwa baje dhali flexi yuba ayama kwa

karibuni sana mundo kuitwa Peter Musila Bishop Ndenge Mwala. Akambia Mwala karibu sana round 2. No yosa nguvu piu piu piu piu. Akambia Martin Nenesa madam wako kuitwa Pasi Ikaro ka David. Ivan Skitaro niko kama chanu wako white. Metoka yata. Ken Katunga Dan wa Dan Ross Kinyozi, Felice Skadosi na Christine Madikiza. Mundo kuitwa Uniswe Jasport ni walika Karoka David ako ndani already. Niko kama cha Mungu ni hot band kama kawaida. Kadhonswe ni leather wax tuyebuka bisa. Sante sana kuikala kama mene kamba ito firm. Muziki Asia Weba. Karibu sana. Ndini wakilungucha wati ndata kamemene kambaito FM. Tuesa haku miindatika miungo tatu na kenda na baane mbaito. Na mbaito kwa tia hithimu siya kisebe na siya miungo kenda na ile katuno itano. With kese we ilabi we masako, we kajado, we meru, we embu, we mbere, makima amwe ya muranga kandara. Ithu kese mbaito kwisila hithimu siya kisebe na nathika yonde kwisila miungo kenda na ile katuno itano. Ethani wese we kundu kweta wa kitui neji ya na imuna thanda katono itano na mashabiki maitu ngaligosia mwingi neji ya na jema katono ina mashabiki maitu onde ngaligosia kunduketo wa makuwene neji ya na jema katono itano idhimosia FM uko wapi karibu ni sana ona mashabiki maitu madiaspora ni maanisha itakina Jay-Z ni wongila yusu ni nisia wiane kumini kumaanisha ni nisi mundu kwetwa Janice wa Ohio ako kazi vile inatakiwa vile iko yani ni mia mandatory. Mundo kitu Juliana Karembo kakwetu najua kako Dakas kabisa na mundo kitu African Girl Kevin Mwenyawa wako itrodi Malaysia Doha na mundo kitu Charles Mundhami karibu ni sana ndeni wakilungucha wati ndata it is a Monday it is a Monday it is a Monday sasa si ndia mudhocha muki nyekina lakini ndukolo ni saa ziyazi ingi tuendete ni saa wacha hii ya mapenzi sijui tulimalizana na hii mujadala ya kujitetea tutakuwa hapo tuina ize tukau mina Monday kumakaju adhileka na ambia mwela kiloa kwetu yotu ya matukwa na nyekaja niende ya nakuwe na tinye ni society na kuwa mwithu kiesia wendi waku sasa hii isazi ya jenge ni avinya waku wekea ndia sene mupea pio nundu mwithi ito mwe very cooperative isaani jewija avinya waku wekea na mwithu kiesia tuenda kutethesia kutethesia we idhanu dhokwani itena brother waku sister waku neighbor relative friend uswa waku inyaku andika o yetu indeto kuwekea na itoma nambani ya simu ya 0710 63 67 64 0710

Kwisila kameme ni kamba ito FM. Tionge uyo anaitwa Chaume Boys Band. Wathi weta wa mwanende cha kama mwake temu tu. Nundo, nikilungu cha wati nata kameme ni kamba ito FM. Enda katika Facebook fan page amba ito FM the radio station. Like, follow. Ukitu follow, of course, tunaku follow back. Kama kawaida, katika Twitter, katika Instagram, kila bando bonde Twitter wa mba ito FM. Kilungu keju keta wa wati nata. Na kienda andele, ntele, ntele, ntele, ntele, ntele. Ithetu yubo haa. Nikuya hii. Ithi, ani, inakuanga hivyo. Mwejeje, mwejeje, mwejeje. Nundo chambia. Kita la zaidi wando juu kuiwa chambi nando ikalebuwe eta nende we mpya ika ku relax. I got you na nundo eda be we are webina lakini una wasiye tawito kuita watanga si nundo onebina nilango ya kuita happy zita aje lasima umek yani utume mashabiki medhame happy.

comments ya kuneta ndi sisi ya kanangia disi ya kuneta ndi sisi ya tu kweselea baada katika Facebook fan page yambaitwa From the Radio Station ndatika ite baasa kuma yu lakini ndukolo ni binyawa kuwekea andika ndeto kuwekea o jino ituma nambani ya simu ya 0710 636764.

0: Dan wa Dan Roski Nyozi Timothy Upendo Shop ngaliko sia tala kina ye kina ni kina yakwa
1: kwambe ya vya sala na kuungamia ni kwenda kuitinga kuikidhia ni wende na ndunaungama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mweke yo na yongu nilitambukite maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni mavo kumono kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbe yange maovundi sio memwanya ni matezi ya siya mateleva kwa ila mawiane maundu ala mengali ni kana UD connected services.

0: Uu ni wo kwitha wiyaminite. Uu ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde. Kuna simu kwisila noti nyanya noti noti. Mwanza ili inya kwe kwati ya yaku umundi.
1: NT nema yani masio na maki wango cha yulu alama si ubitu ni Karirana Estate Limited ane mayani memu samu musio mwuke musio na matia achaicha kukina langula wailite NT nichoke mbithi cha achaiki sio kila ivinda na makuatika na kuambia idimo siya gramu ya 15 gramu yongwe lena 5 gramu yongwe 5 gramu ya na yumwe gramu na ile na miongo 5 na gramu na 5 na mekuatika na ndukane kioskine kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe yange idhu kisike lungu cha amoka na mbaito kuma wako ambile ili ya kubika waka tano Eden Tea, the finest garden tea mbaito FM ando maito thayo wito
2: ya kaya kuya numata tila waki numatu mambesa kukuma bengi kuthi kwa mpesa kana Airtel Money hai na kueka
1: ni chongo asya siri ni sare
2: siri theba ende we
1: izu kese kilungu cha amoka namba ito tio utabio ndoto na kutuma mbesa siyaku kuma akauntini yaku ya vengi wa INM nginya Mpesa na Airtel Money Transfers mana kwisila kwa INM Bank na kwe na maundu wange mainge makumanya yulu wa vengi wa INM
2: kwa wisu neyo siri
1: zivyo nandukolo ni kwithu kisi ya kilungu cha amoka namba ito kila muda nyakuma wako ambilele ngina wakatano kuma saumu wakwacha kuvika saa ili siya kwacha tumanyekana siri ni sare na wimanya uwo wa kutuma mbesa kuma akauntini yaku ya INM kuthie Mpesa kana Airtel Money mana
3: I&M Bank on your side.
4: Itawaramba wapenzani nisipo chunga bangala dende mbakonde
5: kasele katune katune wawwa nondo wako nengele anelua
6: kaza nyo.

0: ya moto ban.
1: Si saizi yako
0: nitakupwele kweta bure.
1: Tafuta daipo yako
2: ilala mimi wa kilungwe.
0: Mimi si saizi yako. Ukama umeta kwa yako wa Sweet Peter Tanzania.
2: Tafuta daipo.
0: Lakini tujuto mwana tutu inaakela kama mweke independent, independent, independent. Palaba ya silei.
2: Yo.
0: Lakini mamwana mawasia ukoni saa kumi na mwiki sanda mbia wenu wende ya na usunga nitakupwele pweta hii kana nitu umabarisha nina mwia hii ai kabiondoni.

0: Maito FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lotete madayo maito. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Bengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio number 1 Baitu FM.
2: Ta wa mbaitro kuanzia yokuve mwendo wa saa 11. Enendi alama tuite kisiyo ne kilaki vanewe kwa kambu ne wakuthesi ya mauta kaundi ne ya lamu ne menda sirikali ya mbeko maiva ithe kasiyo mbewa waki wa kambu ne usiku ambiwa manyena batire masaa miongo na ana musingi wa mwako wa kambu ne uwa ambiwe ni makutaka na onetina wa sirikali ukuithuwa yende na kuminu kirilia mwalonyo makuvungwa kwa waki uno mayai so kwa tandevi onemwe ya ithe kasiyo ila siurumeka mulati ni usu. President William Ruto ni watetea itambia ya serikali ya waki wa kampuni wa kuthesia mauta matema kele kisini cha Lamu kwa kila waweta kampuni usuithi wa witethesia kuona ngalama ya kuiwa mauta kumandhi sianza enenea kisini cha Lunga Lunga kaundini ya Kwale. Ruto ni waweta mulati uwithi wa uisovi ya menya mawia kwimbe wa Kenya ngili miongo dhanda to. Chama cha Jubilee cha Tulamu ti President William Ruto kwa kile cha wetata wananisie visa mwadho kwe kaundi na riaveta kwe mwadhenyane wa yo itina wakumwele kile President Yodhimu ya wia Uhuru Kenyatta ndeto mbio kwa tiania na otumani ulawa na inganuwe mwadikwane wa chama kia Moi Tarel Olekinda. Chama kini cha Tulamu ti Ruto kwa kila cha wetata withi tuwe na metuo ya kutumia siadhi siyo hithi kulunga na kwele kile ndeto mbai kuya tongoi mangaliko yolei na maovisa mavolisi kumakisesene cha volisi cha oldonyo sambo kumatungulo kandi na masako makuatia nite na enende na dhambi mena utueka ni mandeo manda mwe wa mundume umoku wa miaka miungu etano na nyanya ulao sovo kiyosene wadhi kiaone cha oldonyo sambo kukuyo kuituka kuna na nando mamusie ni kana mwondome su anakuitwe ne mota ele nakongiwe ni ngale na kavinda ni kau fumila nduhuthi na kile ngezi ni asofo kausi uniosu na kithito cha kufosia chaema kusia matunda mudhia wache ni chata wambaye tu sako mina ili nukwata mavuana angi maingi kwanze yukufi nitawa Alex Mutua
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio number 1 Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikiku. Yeah.

0: kunyangu tindi.
1: Eh?
0: Chai chako cha kiokoi.
1: Eh?
0: Nicho kibingu wasuwa na kupanga. Undu mutinda mudhenya uonde.
2: Now, relax. Mayani, ala wenda ni maidenti, ni makamu, memuyo, manunganesa, maisensa siya, miani ya moyo, mwe, kandika utabi.
0: Mayani, chiasu yala tu utabi.
2: Kwaza now, chia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
0: Osa mayani makuma identiyo mwende dukane, kana supermarket, ila yeba kubinako.
3: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
4: Waniwe dhiwa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingu wa account vengi na wa NCBA, kwisila NCBA Now app. Na uyedhi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans, kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundu notuanda kutethewe kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvinguwe account. No ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvo mbe yange idhu kisiki lungucha amoka na mbaitu. Kilewa kwa mbili lenginya wakatano. Kumbia saa ili ginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utuanda kutethe se kufikia wendi waku. Na ingino huku ni simu kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaitu FM andu maitu dhayo witu.
5: Muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nundu kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni ye kanesa mbuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumusio ya vivu na ningito kwa uemi wa vya sala. Bemba ii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuata ambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na hoingi ni nzio kwa alama vandambe mbemba siya unyithi ya madhose siya nziu. Mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile siya na mesa kwa menene mbeke nene na siu suwe tenesa na ningito na ye moyo ya vivwa. Usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siya dhia wasivi ingi tenesa vahave kenya uwe na siyo mane si inama ukethia ye wane tusuni na ili kake uo undo siya kwa mbe ya kwa. Beo isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi laiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii ni sito.

0: wita wa itumi muonza
1: PhD
0: ilasi atumie ngwenda nundo ndumona atutembea niti umakasenga ye
1: cheza
0: matese kana beauty ila ya in the eyes of the beholder indio wita ilio indi mako maata on the nanemi
2: wabukumia uya musea
0: nuto na masembo ye
2: kati chaike nene
0: Uraya maisha Eta wa papa bisengo kana mwana makitala enda keta Mundone mundu kuitwa Janice wa Ohio Akila siya iwa ngita aizuzi ya ambo tundulu tundulu tundulu E Ohio aka wa mutu Yuba la winu wa ye
1: Tena
0: Nake mundu kuitwa Jay-Z ya kaonon Ake kwa siya mwa Bisengo nita wambini enu ndo
1: Manelesia na kwende yeti
0: Gina neza kweti ya andu family, friends Extended Gina ite tuweza tuwe botu shude Ayitu tabia niki wendi Yani ainena itumisi yake

0: se siato non bobo ma kuimbu
1: wewe hawana maringo
0: no kuite kwa kwa itene tuise ni wamu kanesa wana nitu atavya bahati bahati musea wakui museo amu kanesa ite gasha kwe Dallas mwane tuwa momisi kia nasi yoke musi nekanesi kia za

0: tini ya kendo wa mwalimo ba ukiritiri na ndomu ya tuweba mwa ee kidero atuwa ite mwalimo mwana ke ee
1: hey, with ya waneshima
0: na kuyenga uzo ukiya senze nae kana kasio kana ke kamwana
1: maringo
0: matia nene nene siya siya umwera nini

Mundo kwetu makusudi, makusudi hata sasa hivi. Unakusudia. Aje mundo umetu jasi ya ni mwanake we. Junge ya kidero ni mwanake atutabia iwa angaliko ye. Kwani ya aume kwa metha ame anakendi? Nasi ya kibeti nye. Nasi ya kibeti nye ndi nasi ya kidero. Ai kumanisha. Ai makusudi ya siya kumanisha. Nye wao na hii. Gwi maswili masio. Wao na hii maswili. Ewe si makusudi na kedha maswili ala maunje. Nda sanu wanzui. Edha hai matenza wa 24/7. Na siyake ti baby locks hii. Siyake ti dreadlocks hii. Ni maswili mathokwanu. Waigwe ndi

0: basi asia wachana na wanaishi wanapendana kama ndi kupendana kwetha kanai kufanana kwetha shilingi kwa ya pili ndi
1: iyumbanisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ile kwekanesa kisio ni chaku kambu ni wa ETG uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vandwa na ikaikeidhwa kwekanesa ukamba mbeo ni ETG M401 na ETG M601 mbeo ya mbemba ya ETG M401 ninzio isio ni ile siende tamasako kibwezi kitui Taveta Voi katewa inge na yembeo ya mbemba ya ETG M601 niye kanesa isio ni ile ndolu tamua Iveti Tala Kangundo Mbone Kilungu Nungune Kadhiyane na isio inge mbinge idukisi kilungu cha moka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa kumene ili siya kwa changi nyasa inya to manidhi ya mausio ange mainge alama kwa nete mbeo isi ya ETG M401 na ETG M601 Mbaito FM Ando Maito, Dayo Wito.

0: mitsengo.
1: Oita lani ake la yeika na kuye nanga ke la chai. Baito FM. Baito FM. Wasia wa mukamba wa rock.
2: Kilungu cha wima wa mwii
3: omunde ito inenea anemia ni tawambite uambua vina uwa anemia ni jilamundu withi ya wanotalomunini wa red blood cells kana kunyiva kwa cells ila ikuwa oxygen kuminyai cha mwini anemia tuwa wawindi ni wana ni wawo kana dhina mundu wina uo takunyiva kwa madini ma iron kwa sendaka me infection kana uo unge mawana ni oma anemia ni moa mundu kunua mana kana kuithi wa emuonzu kuwa toto udhela na vindangi kwa luanika mutwe kwa vasa kithui kuithi wana woo kana kungadhuka kwa mwani kuveva ngo kukuna kwa mituki na mavindangi ngo kukila makuna ilomo kini kana kikonde kwa mbi ya kuvindua langi kuwa mbevo mundu kufuvu wana na kwa mwani kuika amwema maundu alamenda vinya mwingi anemia nieta weni mwi kwa iwani ayon kwa sendaka mimuno mundu kuithi wa emu ito kuyanai kana maliuma tena vitamin B12 na uwe withe wa wito longa nyo usovia wa red blood cells na uwe ya maliuwa ni kana kuisiani ya na anemia nyama, itema, ikuyo, mboso, mbokasia green, masungwa, maembe, manyanya na matunda onde wethia na mawona nyo aadho kiasibitali wikwe idhimosi andakame anemia kana low blood count tiki ndo cha kufuthi isia wona mawone nyo asutu anini avu yulu duketele kana uvuthi isie dho kiasibitali ulo iwa kuvi uyelese nukwata utaukuma kuinda kitali duke yiti emusi ona anda kitali mudhia wa kilungu cha wima wa mwini tawambite uambua
2: kie kilungu cha uima wa mwini
4: Bengi wa KCB with ya wa ukuswaneta muna wa mwithu kiesia utuko na mwethenya. Nicho kitumi UKCB ikwate ya walanyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma hondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kwewe siendo emwe kwa emwe kuma account ni yaku. Mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvombe yange, idu KCB kilungucha amoka na mbaito. Kela saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha. Mbaito FM. Ando maito, dhayo wito. Mwanyanya wa, kwa sisi mbemba siya kundo silia nesa. Sia kwa siedhe eto hivo oba kumambuwa ya TCS mwaka utambelu Vaandi seka na nengo bake dha kendo
5: Kiune chocha atumie ni dhame ya mbeo ni sia sidiko Sungura 301 na ndoma 403 Mbeo iisi ya lini siume ya sia onambuwa ye nini Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate Kwanza ve mbeo ingine itwa punda milia 555 Nimevandi itemuonda ni unge wakwa. Isia itembemba mbusu una siye na mesa kwa minene.
4: Uenda kumbea mbeo siya sidiko ni si umea siya mwenyao.
5: Ii, wasa kuwa mbeo nzeo. Kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku. Vauni.

0: ni vona adho ye siakwa aimi mbeu sia mbemba sia kambu ni wa sidiko si kwateka na muvuko ni muumu utalika ke woka no thizu we na muoneka ni le mweu indi no wa kambu ni mbeke ku ya sidiko si sia no ye ke dia kana muvuko wa ku ambeu wa sidiko we na uandiko na uvano wito na ni muvinge nesa ni undu wa vata kusa ku ambeu yago kwou thokea angroveti la iva kuvenaku na uikulia mbeu ila ya ile kisioni chaku Sidiko Company musi wange dhambingi
1: ndatika miongwena na itatu na kilungu kemwa masama enda andilitili maundu medha amema inki mwethu kisi apinya waku weke tafadhali koli nsenga likuwe jengi na ete lete we we serious nikanatu utethese kuitia wekeo ikati andika ndeto kuwekea oyu na utuma nambani ya simo ya 0710-63-6764. Andika ndeto kuwekea na utuma kwa 0710-63-6764. Dilikana simu ya kundu kamike mteja, ndukethi ote ukwate kana, either to win a case genuine. Na batu iti ya ibia ite yukilanie. Edha ndo kuenda kututavia, what happened? Nikanatu kutethe siku ite wekio, please don't. Nundu kuya ndumetha ana serious case. Ta last week yonde, we were dealing with father children issues. Siana na haithe. Na they were so successful, so far ni success. And we thank God ni success. Pia mundu wiyoba umu wako sanie. Ndune nanasia brother waku nundu waithika. Ithe aku tuyesimwe eka niata. Lakini tuenda kutethe senundu nzikayo nene. Sia kilingu chuchio kwa anika mundu. Ni kumake sure kana nduwa nambai nisienda na nisia kwati ya niya kwa u. Andika ndeto kuwakea na ituma nambani ya simu ya 0710-63-6764. 0710-63-6764. 0710-63-6764. Na lilika na mwethu kisa kumi na ile ni mauvoko wa ukubi na kisanda na siya unga masa umwe yes the East and Central Africa collabo news collabo itao nekabange zibaba mba ito mundu kito mbitha na kisanda metoa na basi ya unga masa umwe umwe ndenda ngumati ya baba tiyele ndatika ile itatu nikana meke undu wo makuhabadishe makuumie kwa Gashagu wa Dallas makutoa kwa Ruto ende neumie kwa ya kisoane aza makutwae sifu nani makuwate Okamba makutwae county sionde mayuthi ocha then wacheni chatawa ambayo tumaenda na kukiki ya mauta nesa kwa uko labu esu ya mwaka yitha paha siongama saa umwe are you there mwethu kisa papika wava mundume uka ni kezi tunambeye nane wa mwela umano na ito bio tuikondo tukwena nina atola kesitha na nasi yae na tola kisitha na nasi yae ende toi kaendea yuto mineike sieno papika waba mundu ome akatua ndebe ya keli nae kwa tukwe sotu ikika inyo ninyo mononki yeba mwasi ye asuma zika lana mugo tunakuletie mbee ni kindu keyu keisi awa nundu keicha asia iwe ni chambeke latu akuletie ni wakaele matuwe mundu mwino meka lani na mugo mwasi ya pana bayi haoneka kindu cha muthembo sina ngowe tweta tuikulia kuba bika wapa teneba bika wapa nikana mundu ume yake sasi na ningo toa na ingi mbayi tuwe femelo
2: mwelai
1: wai
2: ikuna kuye kuita wakala wani mboni
1: ni kuye
2: ni enda wakuta javano tuote wa uya noe mbuya nono ni ona kuhonje mani kuye takuwa tiwalani alafu na atata kusija nesa nongono kuna hondalili yu mwelai kuhono mbanjwa ando measume kukese mwela na kilungu chacha o sao tuju toi yue teka nuke pane uwa wakulia hapa mika wapa mondome akatuwa na jengi
1: ako ongela ndebe kanaka kolo chuchambe
2: pio ni hii kola wa mundo mwela na igola wa niki mwela niye kuona hundu nye haba kwa nina mani nina ila wapa nga kuzo wangali paso no wakola ulu la ude ndangali siya ukombo waka na ukaenda hundu niyewo embete sabali oto hundu wani nina kutuwa ana nina nina utieta niwa edo na nitu wani ete na uyuko umete kule umeto hizi omundu wako metete lingi ya ote kukitanda ni mwela na wei hundu
1: kani kabea formula ya okoma Mwenda tu kwa meata.
2: Niwezi. Mwela mundu alwa nyede nyenda ogodawe ya baba iza asia uboya. Tondo mundu aboya mboya siya murea. Undu teka uka mundu waka isi woni. Kutiendo itu mundu una nuzia siwa kebi ya pangu teka la pa ino na ile tuwe kisho ukebi ya dalili yeni ona dalili ya mbuya ni mata. Akali yaga manda kende. Kya kele mundu una nuzia kwa iti ne mwela. Nini yeze uyani, gino ni noepe, na ume wedo kuna ama uyane na vina uingereze, nini wani yo gwire malingina nepe, kumene ingu yangaye, rae makani ita uise uyangaye. Kwa yoko hivi ya utarefi, nene kuma uweki ya mundu, nyake ya nalo kutarefi. Yuki la, tu mundu ni akete, kila kingini uteteli ya, ukeli ya mundu ni wesu ya kimu. Mbona mali hito mandazi ya kwa siya kumba nye mwishi mali mwina mwondo wakua mwondi yoloka utobe ya mwishi wani akia wani mali ya kuwa mandete uri ya naika nye zumuza ndengu mande nai mwela ndu sisi uo sisi wone mwondo zae mwondo isi umanda mali isi unyumba nye wana ndi mbeza ndi ndi hili ya mali ini yomba niku aiweza hili ya wakundi ya wamwete na chumi chogi imweni zito na ukose ya mundu wa kulea kuzobe wa mali na baembe ni uichani uyangemu baele uo tiku erango niye mundu ume mwewewe niku uya kona chaja jezi ya zimu mwajine toke niya liya jona ailepe uzita ande ya jeta muzo ya jajimu waje na mwela kanjami
1: na ina lika nyumbanya mba itu wafama loo
3: ayo mweza
1: ayikajo
3: yaje
1: gete siya kalaka kwini muthi ya nene nikopoa
3: ngoga gedia
1: nile ye lazi mothe ke
3: ngoga gedia monoka
1: na ukwa jia wafu gati
3: tunga kaka balo
1: nina oni ye
3: kaku mwiga doonya challenge wepoa
1: pio
3: mambita Joseph jaloka ajo mzito kama kawa magiru ya kitu yotuwa wito
1: pio
3: takawaida
1: pio
3: pavika wapamu nao kongela ndewe tiyo
1: yes tekatu na ojo uka hiko
3: wae zoma na kebeti jambe ejo kitu magi ezo ongele la kebeti
1: na kueka
3: definitely ndewe kubitha prison haume mbe mundu ume baile inde bada na wazile towa bando bekelele mwinge mundu ume abia bengi bengi wai kwa bando wakuni ito kelele bele diyo kana diwi kana chao
1: aye
3: mundu ume bada bando batu liete lakini ni mundu mukeza wika bando weza hivya ita inakaaka kwekwe haume mateseka huu mundu uzuwe kitu kita wako pinje kita wasa ikolonji kotoa chaka kilia na ima na nagwe mkukongelela mundu unge so gendu kila genge ni mkulu ya wae watu wa mundu mukana ajikanete ya tumakoni peti
1: tatuiva
3: tuloni cha undu utabia mzee ndu transparent wikuna tuwe ndu wakuwe chini ya maji kende juju kaya genge kia kituma inge mzee ya thata nundu ndu mundu open na imanisha ila mwaka mwatu wana mwaili teba mwe kendu kemwe kendu kila kengi ila mwaka mwatu wana kina kebeti maisha ama zenda ama sinda no mweme uwe wana ita mwe ito wanuwe nda mwusi inda ne zi imanisha ita uwe ta nini nisipa uwe tapea umeli ita mwe usi inda na ita mwe usi inda na mabinya no ula mwe neba mundu ume wane ukudia nizia no mwusi inda ita maana ite itwana na maisha maizonga so hivye mena tewa taanda ya na nitenda ikaliwa mwana anula wito tachongo lakini yuweza hivya naibika nomba uvya aroa kuonzi ite ngomi mundu wakwa ndiyo zemba ngotia nizi ya kata wana ongele ndepengi wana wana wana uyo kwa atabizo umayi so to me kendu kila kichangi ya sana sana mundu ume kukuma kumuzio kutu kongela kipeti cha kele sana sana kila kichangi ya ane peace wano mundu ume ono kuwa ata peace ino one wanda ya ndae ma hotulia moto anono kindu kila kingi ogidza gine ezu ni no ndo mona 10% ti ko moni muno Ora gere jao.
1: Ndu welesia. Ezu.
3: Ogara. Eta ngwenda ogima dio.
1: Kima wa mina we.
3: Nyuki ndu gela kingi kwe o meme u ameno ne omwinge mundu zila woga kwa rambeza. Eh nda ongela mburanji azi yono dija sale ne jeine iye. Ni nda ongela mburanji enge. Mburanji enge gebe digenge jagele. By the end of one mundu utembezo utatwanite anawenda kuulienda kitali so mundu meguo nda kuongela kibidi cha geli eva aye winyewae muhuko na uka ugeri ona zaingi kibidi cha geli na juki ukita yete nundu kizemba niti ya na wendi iti wendo ambeta kajo kwa tina ineza
1: kiangasi na inalika nombanye mba ito FM alo.
4: Hello.
1: Why?
4: What in that amuela?
1: Nesa na we.
4: What in that nesa?
1: Mm-hmm.
4: You can look like to my mom, don't you have to ask
1: you
4: to say external attack to my mom, sumanza. If you die, la wadi we are no woman and a mom, my inge maitu. A laugh while the canyon back at the lavate peace. No kumanza wala kukwata muo kindu kingi miwile ito taka wali kiteku itila kuwa mali wala mena muyo alama kumuendese mwendo wako alafu kindu kingi ndeto ila umutapia ni wali kiteku itila umutapia ndeto ila siku ikata si umwete nyomba ukezila aumaluka niwisi zae mundu atie nyomba kazi la yisi vika saumwe asembe tetu la mwela wako hecha uke nyomba ni sembe tetu kazi la yunda tonye kalanza na isetu vala uwi haya njato nga mwenye njito ameri kumama kui
1: nitu akwata lakini yu utubunde setu kama uwi hata nikanama ikawe wako lansa asume muyo
4: yu kindu chambe nikangile ni yaku ya lume kishwa liutu waka ngoke zila onao kita nukuwebe mukeo kumanyumba waaye tunda ito eto moko
1: piyo meku ito
4: yu ito moko yite nyumba ue momo ni ita ukuwa mukeo ayo
1: ona ue kuoje dhiyo we
4: uke zila yujizika yu elikise kwe zila mali umonze anambaka motu kuhimuja nesa
1: si kwa unde tomie mudela sini
4: onze kumbaka beriganya
1: asanti
4: aya
1: we mbai tu FM
5: amwela
1: wae
5: indata
1: nesa na uwe
5: indata nesa na rojua mtondoni lida
1: imwa
5: kitu mijambe kila kitu mamu ndume wangela kibutika akeli ukwezi ya mundume wakue na odhi mingi nako na tibetikisha ande kisona kuhusu vya mali siki choka kitu mikilasi njicha ateli
1: kwa
5: mundume tuwasi ya mwatu wana ikuwa nye mbangi ite nide nasiana ikumisha nasiana nyawe
1: tiit na tiito onya kwa atu kamuthembosu
5: tiito onya kwa atu kamuthembosu mwine na nyamuidi saidi weo mundu mkoyimu ya inu mwiti kiliyati kibetikisha ateli ya uwa ambe nwa edhe nasiana ina ana usi wake li nwa edhe nasiana ina wakitu mia mundu ume wangela kibiti chake
1: na mwiziti kila na wajiti kilo onesa
5: inya ba kwa njiti kila ana maybe ya indi ya wenundu nwati kila ana uwe mwene umande mundu la muenda nya ino edhe ayuba uu maisha ni masonga
1: we mwejeje kiuni kila kita wa mwejeje mundu kito Juliana Karembo kakwetu kutoka Canada ananiambia ata sisi hiyo kelele siyo healthy kwetu kwa ubedha pedha no ituweka anaisa hii kelele mpe nondo mbea onye mwini onge wabaya western ya ito ana December it is true na alikuwa na wedding kubwa last year yes usuna ake no kelele mkui walio wadhi na nye na nina athi aina alika nyomba maitha na kitumio na kimwe. Jesus.
6: Hey, wait, before song ya next thing ye, unatuma doku kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
7: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Mutikisa tu minukilie unenania wito pabiko haba mundu ume akongela ndebe ya keli kajo asya mbesa ni manea akwata mbesa ona pingwe branji ingi. Jesus baitu FM why
8: mando
1: poa nini zinwe kuume ya ziango ukawe Thank you.
8: Karibu sana Titi.
1: Mwithu kise saa kumi na ile nisu esaja vinya wakuwekea. Tafadhali ni wangu etele tenekanangu tethese kuita wekeo. Andiko jitu indeto kuwekea. Ni utuma nambani ya simu ya 0710-63-67-64. 0710-63-67-64. Nundu ni saa kumi na ile kisande vaa nekanama ende na kuprepare kolabo ya mwaka saa omwe. Ndini mwacheni chatao amba itu mavoko wa wasama kikie ndambine saa. Nasi ndambi, nasi ndambi. Mwisi utambi. Wa mahuta mata. Anyway, nita umwela, sasa mumesikia. Nyendina kendo kenge nongela. Mwana kendo kuse weze ya sabisi.

0: 2 FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nyingi. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio number 1. Baitu FM.
2: Sakumi na ile ni ya mwekati wa mauvu wala ugwata sionga masa umwe kwanzia ya uliku nitawa Alex Mutua. Zama ile kunikila wailu wanda wavandhi ya Kenya ya Pharmacy and Poisons Board ni ya Kenya Kenya yulu wakudho wanda wa ya medho ya utonywa ya cheti ya Lucentis na ile kutota esewuwa ni kambuni umwe wosewuwa wanda wa inengane ukanyo iti na wamonendhi umoku kiwambeni ya kitaniwe na andawa hii nzamaino ni yenda enendhi makunikile kwa undhini ndawile mekwithuwa maithuwa na kukuna livoti mwona ndawa hii ya chati ya Lucentis. Koti wa yulu ni wamwekia inspektamuni wa mofisa mavolisi Douglas Kaja iti na wakumukwata na mavitio makufuthi siya mwamulu wa koti ula wakonete mungu kufingwa kwa malelu kifadho kanyo ivindani ya miati ya neo ya mwika ele natuwe kwe mwini wa dhanda tu mwaka uno undu mwile ya tuwe mwini wa dhanda tu mwaka mwitu ayumia mwoloto musili wa makuwani kotini umuandu Patricia Nyaundi dewata koti ndui za kuithuwa nandi ya kumweki ya mbini kana kumutu ya chovu kanja edhuwa mwivu ya volisi nukweza kufudhisia mwoloto huo kuna mungu kufingangu kwa malelu ivindane ya miatia neo. Mavisa mavolisi kuma kisesene cha volisi cha Aldonyo Sambok matungulo kaundi ni masaku ni makuatia ni tenaene ndivu mwe na adhambi meno tuika kumanda mwe wa mundu me woku wa miaka miungu ya tauna nyanya ula usofu kiyosi ni wadhi kiaone cha Aldonyo Sambok kuyo kuituka kwa nana na Andrew Mamusi ni kana mundume usu anakuitwa ni mota ile na kongiwe ni ngali na kavinda ni kauvo umelanduhuthi na kili ingese ni asofu kausi ni usu na kithito cha kumovo siya chema usia matunda mothia wache ni chata wamba ito mavua na ngema ingi wima kuata sionga masa umwe kwanze yoliku nitawa Alex Mutua.
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio number 1 Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutumani nambani ile ile kenda ile itano. Mauvo asuni te umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nundu kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musamu museo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba ii ya ETG M401 ni yikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi ni yikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambua nini na yo ETG M601 ni mbemba yikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na hoingi ni nzio kwa alama vandambe mbasia unyithia madhosi si nzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile si na mesa kwa menene mbeke nene na siu sui tenesa na ningito na yi moyo ya vivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 siedhia wasivi ingi tenesa vave kina uwe na siu omane si inama ukethia iye wane tusuni na hili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwa teka na angroveti nila yiva kuvinaku na ikumbini ya sirio mbodi nila yiva kuvinaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii ni sito.
1: Wenewezi wawio na kasimu kamulika mwizi kana simu yaku nila ukuwa ni asia na charger nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka kana kio cha simu yaku ni chano ye upgrade ukwate Neon Smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undo jojwa kana ikaa simu ino ya Neon Smarter 3 yithowo silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda na wala nyo ni wapata mo nu kwa ata GB itano katono itano siya data wa mithoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange idhuki isi kilungucha amoka na mbaito ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kuvika saa inya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
2: Wanewethi wa oyanda kwe kwa tiangali kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance vingwa account vengine wa NCBA kwisila NCBA now app na oyethi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya nduka vetu ni mauvo a nundu notona kutethe wa kwe yukilia dhokea uvonge ulawiva kuvina kuwa vengwa NCBA uvingwa account no ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kiisiki lungucha amoka na mbaito kilewa kwa mbili lenginya wakatano kumbia saa ili ginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utona kutethe se kuvikia wendi waku na ingino uku ni simo kwisila noti muonza imwe noti itano dhandato inya Mbaito FM andu maito dhayo wito.
3: FM
4: meongo kienda na ili katono itano Baito FM ba nevomus.

chama cha boys band wa the waiter wa MRI uikokia kwisi la kameme ni kamba ito FM saa kumina ile nateka kumina nyanya na bado mwithu kisi andu on theba kubiyo ndi ala matumete binya waku wekea aingi mwome na madhina mwa mwoma keza memu teja angi mai serious isi ndo siya mwemba tosu kwa u ni wanetele tole kutuma message ya keo yu andika ndeto kuwekea o jina yutuma kwa 0710 63 67 64 0710 63 67 64 edhano kuenda tu tethe sekwiti ya wekeo kwa brother waku, neighbor, sister, relative, kana friend kano uswa waku, kano mai waku, kana inya kwa nethe yaku na niwe wabe bandu, bae ndiye bandu na ndona relationship yenyu iende nesa, niwe nete elete andika ndeto kwekea oyu na ituma nabani ya simu ya 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67

0: ni Sweet Peter Embia. Mwela kwa bibi wawili.
1: Ababendi.
0: Nira tupu. Manake Mario na Nelly kila mtu wamekuja. Akanitoa viatu. Akanipa pamba haja.
1: Ai.
0: Nikaosho migu. Nikapakwa mafuta. Nikafanyiwa masaji. Akianga. Isuinge kani kwa kutuma ando metha majatini mama mapensi. Kuwekea andika ndeto kuwekea oh, you know that is the last time andika ndeto kuwekea na ituma kwa 0710 63 67 64 0710 63 67 64.

0: kewe ni sienda na siya na utia kuhithu kiesia ndo hithu kewea ketumine kie takameme kamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethi wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukoni ya kameme kamba ito FM na otu mekua kethio mokela ukwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mebalua kwa complaints adling committee isando kwenye valoa kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mba ito FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Mwethu kiesia, no manda udhukumi wa vengi, endi uvonge waku wa vengi wiku wasa. Ah, ekana na stress, koop kwa jirani, nivaa kuutethia tayomu tuimuseo. No wedha uyenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wivya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana uyenda kuongela float ya mpesa, kana kuiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu ju vengi nevikie vau udhuko mea. Oinge no uiveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisi ya balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndu kathi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungucha amuka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wakwa lile ngina wakatano kuma saa 10 na ile si ya kwa

0: andika mbwa lakini ni mututia. Mwethu kizi yape mundu wetu ukwetwa musio kiwi na isho na inyake. Lakini juna asisi ya masama kwa mwa itiali itendatika ekumina ile. Tuwezi maliza kasi kesi ya kesi tuenda kesho. Lakini tuma atene. No jitha we serious na ujie kakwitha we muteja watuma message ya kujabinyo wakuekea. Metawa anakemanda one boys band kuisila kamemene kamba ito FM wadhi weta wa Ningu kweta iracho iningu kweta iwebae. Of course collabo ya mwaka ya cheni chata wa mbaitu in the next very few minutes 11 or so. Undo kito kalelu wa male male ya kambea mwala kutea mbaitu kuhista re. Ene obithi ya.
1: Na Mombasa.
0: Na kutea mwela. Ende nende kita uke. Kita uke na mabia.
1: Mwesi ya ikuru mwenge. Kiatha kamutumea.
0: Mundo kito isa kalili ya kambia mwela ngete se Dr. Sweet Peter City Boy na mashabi kwa ondheme nukenesi. Mundo kito Janet wakatua nyaka kambia mwela numbe nanyi neba. Mbenu kisema mashabi kia bo Joseph Mutabi ikamona mbuwa kilima driver. Dere Mackenzie kamba Dolmeri na mashabi kwa ondheme ambayo. Mundo kito mumutai mwanga wadhitha.
2: Ningu kita irejo
0: ni. Ndatika ikumi sisi oke iti aliti. Kambia mitamu yuki itanese mbenu kisema muendaye mwena mwikiba. Janu wa maleo ni Jacqueline Mawi kalumuita kamba ito. Kidaro MC wa mwa mkalumuita kamu eme. Janet mweni msanii Damani Smithy Peter wa keki. Mundo kito David kababa musili Joseph Kapinpop. Chala musio kakarora na Paul Mutuku Mutemi. Patupatula Professor wanyama muende Silia. Landlord Teplots. Mundo kito Devi atoi nyambudhi kamu wongo. Mundo kito Christine Kasee mwende wakatoa nya. Na mundo kito Bonventure Mwangangi Charles Mukongi katothia kalawane Denoka Mse. Na Janet mweni msanii. Na ondema vitha na na Seiko. Mundo kito wambua kena wambesa. Selection ni kwa wagwan mwelaz. Menu kena ondema tongeni kipeti kito Caroline Royua kalawane Green Gross. Eto wa wambua kena wambesa. Na kwa miyeba unu kwa ike wanduanga.

0: La ne kwa ukube tu apetia recho tu ikaibana.
1: Kila muthenya mundu no amukana maundu maingi mekwenda uthukumi wa vengi ta kuiva fees, rent, kiwo, stima, TV, internet. Kana wewe biashara ni kwaku, ukietho ajenda kuikia mbesa akauntini, kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama, kana sako ndini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukabako op kwa jirani, koop kwa jirani, wekwata maudhukumi yonde, ala ukwata vengi we vala oi, vala wikala, kana vala udhukumia, no ive fees, rent, kiwo, stima, kiyare, sha, NSSF, katikati wa mudhukumi angima vata, takunya mbesa, kusisia balance, kukwata statement, ona kutuma mbesa akauntine inge, suvie vinda, karibu koop kwa jirani, udhukumi wonde wa vengi, vala oi. Nongi.

0: nylon jezi ziweze na vinya muno nosu ni huo ndo wabata muno
1: vinya we woka na yo kutumia mauta mayo kuiliata
0: mauta na mone maelosi wa muno
1: na yoni ya nangika anga
0: ayikuwa nangika ekabio iloli za ungama biasala wako na wewe uyezi wa ungama
2: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa nechao ni vina ni utume imoseo wa mauta ni kuenda nya nevinda ni kuyani wakwa ndeleva kana nechao idhu kiese kilungu cha amoka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno kila atandithia mama udhu kwa mema utume ya maloli menda akuma maloli ne ohingi ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiese kilungu cha amoka na ambaito umaneniki maloli ma UD maseuvi idwe makotua ilungu ila itungia ni ame tuyo na mekalile yito
3: ilungu ila ikita kindi chango situ
2: ilungu ila itumaandumo na andumo siovwa chove kimwe
3: ilungu ila itumaambai itungia ni ya iliko vamwe
2: Baito FM tukone ya vala utene
3: Baito FM tukwiwi ya vala utanewa
2: Baito FM tuvika vala utavika
3: Nika meme kambaitu FM kaitu ikanya dhome wa mbai
2: twimbe na mbaitu FM.

0: Mauvo alama tufikie.
1: Tutakuwa na refinery ambayo itajengwa pale Lamu, itatupatia nafasi ya uwekezaji ya pesa ya Kenya shilingi trilioni mbili, na kutupatia nafasi ya ajira vijana 1,060 watakaofanya kazi katika hiyo refinery.
2: Kupitia Dangote twakuomba uweze kuangalia sisi wakulima.
3: Retired chief, kini tunataka haki zifanyike kwa sababu watu wangu kutoka miaka hiyo hawajapata ridhaa hata ya peni kutoka na mainland hii ambayo inaendelea.
4: Lead with courage but also with humility. Exercise authority but never lose the discipline of listening. Protect institutions but continuously strengthen the trust that gives those institutions legitimacy. Prepare for today's threat, but build institutions capable for anticipating tomorrow.
5: Nitoka kuteze jawai tona bebe ni mchanikuli ya nduma ngo njiyoyo ya gabizi mateteze na ilana wakambie zinu mba na waku ni wabisa wabio na ne uatane ya
0: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya Mauvo.
6: So wavuvwa
7: mbai ni yukusani asia kumanya wavuvwa niki
6: umba nioni wa mbai ni kuisanduma
7: nata wakumulikila mbai uyakanwa
6: kila mundu one ndi na kumanya valoku kinya
7: mumbanya wata na mkwate wawo ni anduele kivadho kanyo
6: umwe ate wata andu akanwano kasia iwanesa
7: umbanya mata wambaitu yu mekithamani
6: kovili ingilandeto na kutia wamanya undu ndi ya tinda
7: kuma vala masaa mambi ye kusindania
6: kuvika vaa masaa mekwi watamano ani kwema kututia
7: saa umwe witu yani wavika
6: na ito tuiku yani tuavika uthi umwe tukune wia witu
7: na tuyuti ya masaa uende
6: ni kwete kamote kasa kama saa nitawambithe uambua
7: na kwa ni kwete kamote kasa ndatika nitawa Alex Mutua.
8: I ni Mbaitu FM
9: kila ibinda
7: nambe ni ya mwekati wa Mauvo ala tukumba nisye koti kumwekia inspector mwene wa Mavisa Mavolisi Ndagilas Kaja
6: mwene ndi umweke kiwambe ni ya kuatika nana ndawa ya chati ya kuita medho
7: waki wakambu ni wakukela mauta kwambe ya kwimuthinyani wa auke
6: mwe wa mundu mwe kukuwa miausini wa adhikisuni cha Oldonyo Sabuk.
10: Ni Mbaitu FM.
9: Ni yito kila ibinda.
6: Mauvo onde. Koti wa yuluni wa mwekea Inspector mneno mwavisa Mavolisi Douglas Kanja itina wa kumukwata na mavitio wa makuvuthi isi ya mwamulo wa koti ulawa kunite mungu kuvingwa kwa malelu kivadhuka nyova kaunti na iluvi ibindani ya miatenio ya mwika ila ina atuwa iwe kwe mwini wa dhandhatu mwaka huu na ila ya atuwa iwe mwaka mwavitu ayumi ya mwoloto umusili wa makuwa ni koti ni umu wandu Patricia Nyaundi ni waweta kana Kanja nonengania itumi mbailu ila asi atumie yumia mwamulo usu kwe mavisa mavulisi wa kuvinga malelu koti ni waweta kanandu isa kuhithi wanandi ya kumutui ya Kanja Chovo edhi wamu vya mavulisi nuku isa kuvuthi isi ya mwolo tou wakukuna mungu kuvingwa kwa malelu ivindani ya miatianio kamdeni kaukaja ni wete uwekeo kuatiana na kuvingwa kwa malelu ivindani yu ataninganite notice Kanja edhi itu ayendeka avikisi kaloni siya koti kusungia makulio kukonia mavicho au kukona na wana mombe wake kuinengilea nilia wa mwene na kuitetea ukule wakaja kuendeka ilisi kitumicha kufuthi isa mwamulo wakoti wadhake tueni kundi ya Katiba Institute iweta onaitina wakoti kukuna mungu kuvingwa kwa malelo muvea wavulisi ni wavuthi isi
8: nita wambaitu
7: President William Ruto ni watetea itambia ya silikali ya waki wakambu ni wakuthesia mauta matema kele kisini cha Lamu kwa gila waweta kambu ni usu withuwa uitethesia kuolangalama yuku wa mauta kumande sianza anenea kisiyoni cha Lunga Lunga kaunde ni ya Kwale Ruto ni waweta mulati huu wedhuwa wisovia mianya ya mawe ya Kwimbe wa Kenya ngili miongo dhandhatu
1: kesho kutwa nitakuwa pale Lamu katika shughuli ya kihistoria ambayo taifa letu la Kenya tutakuwa na refinery kama nane zetu hapa tutakuwa na refinery ambayo itajengwa pale Lamu itatupatia nafasi ya uwekezaji ya pesa ya Kenya shilingi trilioni 2 na kutupatia nafasi ya ajira vijana 60,000 watakaofanya kazi katika hiyo refinery na kutuletea pesa za kigeni na vile vile kutuokolea pesa zetu ambazo tunatumia wakati tunaagiza mafuta kutoka mbali.
6: Namo ini ndi alama tuite kisioni kila kivaniwe kwa kwa kambuni waku desi ya mauta mate makele kauntini ya Lamu. Nimeenda silikali yambe kumaiva idhekasi ombe wa waki wa kambuni ukwa mbiwa. Maine na vatile masami ongweli nana musingi wa mwaka wa kambuni uwa mbiwe. Nimawe taka naone itino wa silikali kuidhuwa yende kuminu kili ya mawalani wa mako vingu wa waki u. Maya iso kwa tandivi onaimwe siya idhekasi o ila siutumika mulatini u. Mewe tame kwa tasia kuidhia indo na nima na kunenga ni idhekasi o mateo tunge wangalama ni kutonya kutamba icha uimi uo.
11: Ardhi tunategemea kutoka Mokoe hapo na livestock corridor amepita Barugwani. Budai naye ni holding ground naye hiyo livestock inapitia. Sasa tukikosa hiyo nyasi itakuwa hasara kwetu. So tunataka wale watu wanalisha huko naye maslahi yao angaliwe.
12: Hii miradi imechukua ardhi nyingi sana ya wakazi ya wafugaji hasa jamii yetu ya mifugo.
13: Wafugaji wako wengi hapa karibu na hiyo pale ambao tunajua ya kwamba saa hizi tunaambiwa itakuwa ni ya oil refinery. Na ni pale kubwa sana. Ile ng'ombe na mbuzi waliokuwa hapa Mokoe na Hindi wote wanaenda malisho hiyo pale. Kwa hivyo hiyo pale ikichukuliwa na ifungwe tunaona ya kwamba ng'ombe zetu za Mokoe na Hindi hawatakuwa na pale papu.
2: Ardhi ni yetu sisi wakulima tuapate ambao tumelima kwa Sasi, Ongoni, Ngini na Ndununi. Kupitia Dangote twakuomba uweze kuangalia sisi wakulima.
3: Retired chief, kini tunataka haki zifanyike kwa sababu watu wangu kutoka miaka hiyo hawajapata ridhaa hata ya peni kutoka na mainland hii ambayo inaendelea.
10: Nita wa Mbaitu.
7: Chama cha kiudeti cha Jubilee ni cha tulamuti President William Ruto kwa kila cha weta ata wana nisie visa mudhoku e kaundini ya Taita Taveta kumothi nyani wa yoiti na wakumwele kelia presenti udhiumwe wa Uhuru Kenyatta Ndetombai kwa tene notumadi ulewa nenganwe ni muandiki wane wa chamaki Moitarel Olekenda chamaki cha Jubilini chantula Muti Ruto kwa kila chawe tata withitwe na metuo ya kutumia siyadhe sio dhaithi kulunga na kwele kelia Ndetombai kuyatongoi alame ulunga utongoi wake chamaki ni chantula Muti Silikali kwa kilacha wetata yemetwe ni kuthinikia maomu alamevuilete ya Kenya tangalama iyulu ya mikalile undumwe na mawadho ala itaesa kuyanesia kwi enendhi.
8: Nita wa Mbaitu.
6: Minister Muveni wa Muwe Wandhi ni Wandhi Kipchumba Murkomen ni wenda enendhi medhuwe maikwati ya niya na angava sio onde sio tongo ina osesei. Nikana kutethia nisia kuthingilila Muwe Wandhi e. Aini nana enendhi kimanisio ni chaita cha Karen Vamos ni wailovi. Murkomen ni watu la mutemi ya tenyo ya muika ila ya tuwe ni amuika kwi mwaka ni muvitu aiweta tayodhode ye ikuna wanangua mali ya enendhi na silikali.
4: Jukwaa la usalama gives Kenya an opportunity to make that relationship between government and citizens a permanent part of security governance.

0: Nikuli ya ndumaa ngoo, mziyo ya kambiji matetezi. Na ilana wa kambiji, zimu mba na wako ni wabisa wa mbio na nye uatani ya na nengi tetu wema zina itu uka hatu kasetu, tutu kasetu ngome.
1: Esa Mutinda, chenja tawa mbaitu Mwala, kaundini ya Masaku.
2: Nita wa mbaitu.
3: Mavisa mavolisi kuma kiseseni cha volisi cha Oldonyo Sambok. Matungulo kaundine ya Masaku ni makuati ya niana enendi. Vamwena adhambi mena utuika kumanda mwe wa mundu meumo kwa miaka. Miungwetano na nyanya ulosofu kiusini waadhi kiaone cha Oldonyo Sambok iyo kuituka. Kwanana nandumamusie nikana mundu meusu anakuitwa ni mota. Ilaina kongiwe nengale na kavinda nekau. Vumilanduthi na kilengese ni asovoka usiniusu na kithito cha kumovo siya chaema usia matunda.
4: Daniel Mbalukanu tumbani semovo a.
5: Kuyanana na umawa ando mamu siwa mundome o ainena na kamemeka ni wawetana mundome o tono umetangali kwa sao donyo sabuk. Aendete ukomana na mwitu wake agwitu ni kamota itina wakimwa nengale kiao ni kicha usiwa athi. Wala panu umililanduthi kate wandeleva wangali na wamota kilengese nike mundome o asovoka kiuo nike. Wala kwa oyu enende mavisa mavolisi na adhambi mena utweka maende na umanda mwe wake.
6: Idha kwa ni anoka ni kwa manina ke klimo mbogo pe kaindo nina munengele la siya na yumo wakita kuitu emota iwoma na kongiwe ngali kwa kongwe ngali iwoma na umie ndolevo su na inangali suwe uma na muma uma yu oilara kati ni ya kula ni ya kulewe uwa ndolevo sali suwa mukuna kumukumukuna yu na kenda siyoko une tina yu uwa aoka na kela mana koma nie esa hivi endo mkunengi kusioko une tina yu adho kienda kakunengi yu wana lulu tikia walo kaki uo walo kwa wabriji ni ya donyo sabu yu sinaisa kumina ile yu ndanaisa oneka mawe tuende eno mande toka daiva nengi usu usu nengi wangali ndana asembi yavi ngali yake tumimanyia ngi nani ni details yake sionde tu inasio but yu tuetele muiwambu unywa ikana yu tu ina details
5: Gi mulekela na cheni chata wa mbirumu waki sione cha Oldonyo Sabuk Sabuka undine ya matungolo ka undine ya Masaku. Nita wadani yali wambalo ka.
2: Nita wambaitu.
7: Ta wambaitu mauvo makuikika.
2: Nita wambaitu.
4: Nambe wakovosi ata wambaitu ani ya mweka tuwa mauvo alatu wa usomea. Koti kumwekea inspekta mneno wa visama volisi Douglas Kanja.
3: Mwenende umwe kwikiwambini akwatikanana ndawa ya chati ya kuita medho.
4: Waki wakambuni wakukela mauta kwambiwa mudhenyani wa auke.
3: Mwe wa mundume umwe kukwamia usini waadhi kiaone cha Oldonyo Sambu. Na nando matuko mawete mea wa maikileko.
4: Onamu masano tuwase maicho.
3: Masinda no maito na mute. Wasa nandatika netuwa maumea.
4: Tuko maningi saa itatu.
3: Tuambe kunyenya kasukali.
4: Nita wambithe uambua.
3: Nita wa Alex Motua.
8: Paitu FM. Nyumba ya mauvu.
9: Radio Nambe Mwen. Baitu FM.
7: Kwa mauvo mame tuki na maikiku. Na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asuni te umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuiki. Vinya na udhasi wako nyuva ikutonyete kunyuva wase ula wendete
10: atangasi ala wendete
7: radio ila wendete
10: nondo mbai zivata na sindu nzeo
7: Baitu FM unyuvi.

0: na ukethia na notho cha kilungune cha mbaitu ndonyo neta wa Collins Mwendwa. Serikali yewetwa tayemetwe ni kukwata kimanza cha silingi bilioni inya katano ile ilwa mikovo ila inenganite kwe makundi maamaitu na amuika kusila kinando cha uwezo fund kuma mwakane wangilide ne kumina itatu. Mwikimunene wa masavu ma serikali Nancy Gathungu yeweta kana mikovo ino ya nyayikiwe kwe amemba milioni umekatano imu itatu kilitone cha kukwata mbau kuyana kwa mavyasala amo. Livoti liwata kuma mwakani wa ngelile na kumina itatu, silikali inenganite kimanza cha silingi bilioni nyanya katano imwe cha mikovo ndeni wa iliombunge sionde maana ile na miongo kenda. Gathungu yewata kinanduke cha uwezo fund kitonya kuelesia ondo cha iye mikovo ino kwe makundike vathoka nyokuma ila cha mbeiwe. Kwa mavo wange mandonyo tuwekwatia nena mo andiki maitu mama uvo.
1: Ni mba itondono kuma ndono ya indo ya masinga ila ikawundi na masaku. Nalaitu na ukumundi mtadhani wa Jumatatu nikana kalasinga nene ya ngombe kumundi ya the Wesley ngili miongo kenda. Kabula mwama wa ngombe wa the Wesley ngili miongo ya tano na itano. Kamoli kangazika the Wesley ngili miongo ya lia nama. Kabula nza wajani maa the Wesley ngili miongo ya na itano. Chuu ni chambu ima the wamambu na mama iletao. Denge nene ya mama the Wesley ngili kumina itano. Kabula mwama wambu wa the Wesley ngili nana. Kathengika katika the Wesley ngili itano. Kabula mbaika angazika the Wesley ngili thandatua mana nana. Kwa mavo wange mautande vya kumando ndo amboka na matunda ya masinga ila ikawundi na masako tuikuatia ni ana Elizabeth Mudhama.
2: Nimba itundu nyo kumando nyo amboka na matunda ya masinga ila ikawundi na masako wala utande vya amboka na matunda mudhanani wa mundi we ile tao kreti chama nana kete sawa kwa silingi ngili tano na maana tano ndo ya maliwe te sawa kwa silingi ngili umwe maana tato na miongo ya tano ikunia ya kalati te sawa kwa silingi ngili tano na maana tano ikunia ya maliwe te sawa kwa silingi ngili mwanza na maana tano sawa umwe itasawa kwa silingi miongo etatu masungu atano manini metesawa kwa silingi yana masungu atano manini metesawa kwa silingi miongo etano ibakate imona ya itasawa kwa silingi miongo etatu makobisi manini metesawa kwa silingi yana na miongo etatu makobisi manini na mama itasawa kwa silingi miongo muonza maanga manini metesawa kwa silingi maneli na miongo etano maanga manini metesawa kwa silingi yana nduma itatu na siosi itasawa kwa silingi yana mayu atatu metesawa kwa silingi miongo eli makwasi ano metesawa kwa silingi yana kikombe chanzu kitesawa kwa silingi miongo etano bemba itano sitesawa kwa silingi yana bemba ili sitesawa kwa silingi miongo ena kitungu uche kwa si kilo kitesawa kwa silingi yana nacho kitungu ucha meti kwa kilo kitesawa silingi yana na miongo etano nilivote amba itu ndunyu kuma ndunyu amboka na matunda ya masinga ila ikauntini ya masaku nitawa Elizabeth Mudhama.
1: Na kwa nilivote amba itu ndunyu kuma ndunyu indo ya masinga ila ikauntini ya masaku Jao Vincent Prosper Madeka.
3: Nemba itundu ndo mwende tuitu ndela soko ni wake lala ulawi sub-county ni akaiti na tuimulika madhoa ma indo nika naka vuli kandi vya kavalika nika toa kwa ngili itatu kufika ngili ina na maana atano valaka denge kia toa kuma ngili itatu kufika ngili thambatu umawambu inu atawa kwa silingi ngili itano kufika ngili na ana valambe nge siyana masi atawa kuma ngili kumiku kufika ngili mengweli na itano kwa ila nene alondwe kanyo atawa kwa ngili itano kufika ikumi vala lume siyo atawa kuma ngili kumi kufika ngili mengweli kalasinga ya nama ni kutewa kwa ngili miongo etano kufika ya naimwe wala tusalutua maya na tutewa kuma ngili miongo ele kufika miongo etano na itano tumoli tutewa o ngili miongo ele kufika ngili miongo ele na itano kufika miongo etatu ngeri pote amba itundunu kumasopone wake lala kaundi na makwene ninye Daniel Kituko wa Motinda.
4: Utandivia wa mbuka wama ndewe sokoni wa malikiti wa masini wa masako na wala maluwe kuni ando muonza yiku mangili kenda na yanaimwe yikuni ando itano yu mangili thantatu na maana tano ndoa yu maslingi ngili umwe na maana tatu manana kile tikenene ki umangili la maana nana kile tikenene ki umangili umwe maana na ndoa yu maslingi maana muonza tungwe ni tinene yu mangili muonza na maana ele na itinusu yu mangili tatu na maana thantatu kilo ki umaslingi miongo nana makovisi meuma katika taslingi miongo thantatu na slingi yanaimwe wala kilo cha hoho kikuma slingi miongo muonza tukuni kila mazawa maleo nikane kunia ya ndoko yu mangili kumi ya maana nana kilo ki umaslingi yanaimwe na miongo ele ikunia ya ndengo yu mangili kumi na nana maana na kilo ki umaslingi yanaimwe na miongo thantatu ikuni ya nzo yu mangili kumi na maana nana kilo ki umaslingi yanaimwe na miongo ele wale kuni ya mbemba yu kumangili na maana tano kilo ki umaslingi miongo tano ikuni ya mboso yu mangili kumi na nana maana na kilo ki umaslingi yanaimwe na miongo thantatu diripoti ya lungicha mba ito ndonyo kumasoko ni wamboka wa malikiti wa masina wa masaku Regina mutua
5: na ndini wakwani wakilovia ni kanando le mwe andi Amerika ikwana kwa silingi ya naimu miongo elina kenda katino dhandatu ili mtali ponti ikwana kwa silingi ya naimu miongo monza naimu katino inya inya euro ikwana kwa silingi ya naimu miongo ena na monza katino inya monda South Africa rand ikwana kwa silingi monda katino kenda silingo andi ya Kenya wisa nolo andi ya Uganda ikwana kwa silingi miongo etutu katino ili nyanya silingo andi ya Kenya wisa ya nolo andi ya Tanzania ikwana kwa silingi miongo eli katino inya gili vote ya kwani wakilovia kuma bamu sinuwa ilovi nitwa Florence Muyabi
0: Mudia uamba itu ndonyo netawa Collins Mwendwa.
6: Ni mbae ni viti.
7: Kithi chocha kuika maundu.
6: Kithethesio onaedhiwa ivinda ni yumu.
7: Mbae vanda ikomi ya miundani. Mbuwaze nini. Nazi ivando inge.
6: Mundu kithethesio kimuka. Ii ni yombae ya kwa.
7: Mbae. Na mbaitu ni kindu kimwe.
6: Kui mbae kute mbaitu FM.
8: Mbae ya kwa kila ibinda.
9: Hey, wait. Before song ya next ingie. Unatuma doku kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote. Hiyo siyo common sense.
10: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
11: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
12: Edenti, nema yane masio na maki wango cha yulu, alama si uvitu ni Karirana Estates Limited. Ahane mayane memusa mumusio, mwuke museo, na matia achaicha kukina langula wailete. Edenti, nijoke mbithi cha achaiki sio kila ivinda, na makuatika na kuambia idimo siya gramu ya 15, gramu yongwele na 5, gramu yongwe 5, gramu ya na imwe, gramu na ile na miongo 5, na gramu na 5. Na mekuatika na ndukane, kioskine, kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe yange idhu kiseke lungucha amoka na mbaito kuma wako ambile ili ya kubika waka tano Eden Tea, the finest garden tea Mbaito FM, ando maito thayo wito Sini wewe tena kama na kana Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo Dr. Sipita City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nondo aweta wata waambie kuita ena ukua miaka muonza na kufikia oyu nguma siyake siki lavandu nondo ni wasete ikombe siya ndakitali mbengwa miaka kiati ya nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa unda iita kitumbo na niwa muenda weze iitia nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhu kanyo muze nyomwe nda wasi yake simuyo nundu ise uvitu na matunda tikilu maka na miti ya kudheucha na siuka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia ona yu ni uongeli lenda wengi special na niwe yu mise kunenga na promotion ya idhima mwine oo kwa mwa uo ndava tendivi wevo sukali, cancer, pressure, mbio madhina onda mamwe madhina ma kwa mwana ona madhina maka nduka vitu ni promotion ino edhu kise program ya kichumwane kie weju umelie akuite uvoe wakeli wa matuku mengoni la kenda akeedha koma Giro House Muthati Street wakatatu wa matuku miongo itatu akaiti ya matu Shambani Building opposite PD Supermarket na mwedhu kiesia manaka na oji kwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sipita City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia ndakame edhe vau kwa vau na kwa uvumbe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itatu muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nana itatu ile dhanda tu uiti wa Dr. Sipita City Boy kuma Best Herbs Clinic ni uiti wa kuikika
13: Thank you. miunda ukamba ni vendokie nondo yutu enambeo siambemba kuma sidiko ilai kweka nesa ukamba mbeo ine

nikusomea kimanyithia chama thiko nikusomea kimanyithia chama thiko otondo tokikwatie nyumbani yito ya kumbanisia imanyithia musingi wa yata welfare association vamona musi wa Paul Mwonga makao mena cheva na kuitikila kwenda kwa ngai kutangasa kikucha Paul Mwonga makao kinethio matukio kumina mwanza mwi wa kenda mwako wangilile na miongwele na dhandato musingi wa yata welfare association vamona musi wa Paul Mwonga makao mena cheva na kuitikila kwenda kwa ngai kutangasa kikucha Paul Mwonga makao kinethiwe matukio kumina mwanza mwi wa kenda mwako wangilile na miongwele na dhandato ei mume wa mututia ana kavenze ni Mwonga ei mwana wa mututia makao masingi na ngindano ei the wa Monica mweni mututia mukui mwadhe kisoi mumo na makao ei sianiwe na mututia mukui na ndungi miato makao mututia mwongeli muli mututia kimanthi makao mututia Lydia Kavinya na mututia Josephine Gundi ei step brother wa mututia Mwangangi mututia Mbalo makao mututia Kavondo makao na Komo daughters in law ma Ken mututia Monica Mwadhe Berita Kisoi Magdalene Mumo na Eunice makao ei mudhani wa mututia Boniface Kimeu na mututia Josepha Tumbo ei naisu kwa miongo itatu na nzuku uko miongo ili na imwe anuma musina nyanya mekomani ya kila mudhanya musiku wake utuini wakatolula wima two location na ilevyo moja one estate Kitindo Bar and Restaurant kila mudhanya kuambia saa kumi na ile kondwa mivango ya kumbanya madhiko anuma musina nyanya mekoma na kila mudhanya musiku wake utuini wakatolula wima two location na ilovyo moja one estate Kitindo Bar and Restaurant kila mudhanya kondwa kumbanya madhiko saa kumi na ilisi ya ia mawiyo na mwiwa mututia umwe nyumbani ya kusovia miyaku ya Montensuma Mwenelisa Masako wakatano uwa matuku elima mwiwe kumi mwako wangilile na miungu la dhandato na mwena na madhiko sikatoa iwe musiku wake utuini wakatolula wika lulwe ni sublocation matu kauntini ya Masako mwiwa mututia ukaumu Montensuma Funeral Home Masako wakatano uwa matuku elima mwiwe kumi mwako wangilile na miungu la dhandato na mwena na madhiko ikatoa iwe musiku wake utuini wakatolula wikaluluwe ni sublocation matu county ni ya Masako nituna kwendete lakini ngai ya kwenda mbenge sumwa na mugo tatukona na amen kiki manyithia cha kikuo cha Paul Mwonga makao kiki manyithia cha kikuo cha Paul Mwonga makao cha tangasidhwe ni musingi wa yata welfare association vamuna musi wa Paul Mwonga makao na atutie matuko kumi na mwanza mwi wake na mwako e mume wa mututia Anne Kavenze ni Mwonga akadhiu mugwa waka tano kuya katolu kalulwe ni sublocation matu county ni ya Masako mudhia wakimanyithia kiucha madhiko kwa sumati wene umo wona nge ainge alama tito ni endomo idhende ni wakisese cha kutanga asie cha Mbaitu FM tukwati ya ni ene nyuna kumuya ni pole ngainamu nenge ukia kise wawo ukie kisio ulauma kwake. Amen.

haku wa wailete kwitha weba uu na nuwaite muendo wa kunga iwa mumu na mataina kunenge ukia kisio isitwa ni yu toni ya mwe waitu Yesu Kristo ona pole sana kwa musiwa Sami Vuva nuendo wa kutiwa ni eta wa mwisukuwe ni musukuwe wenyu nga iwa mumu na mataina munenge ukia kisio ula wa wailete yani kana mwitu wenyu yani mwana wa mwitu wenyu pole sana mondo kito Mike B.

0: Maito FM wasia wa mukamba wa rock.
1: Nikilungu cha wima wa mwii
2: munde twinene anemi anita wambite wambua vino anemi anijilamundu with ya wanotalomunini wa red blood cells kana kunyiva kwa cells ila ikuwa oxygen kuminyai chamuini anemi atio wawindi ni wana ni wawo kana dhina mundu wina uo takunyiva kwa madini ma iron kwa sendaka me infection kana uo unge mawana ni wama anemi animoa mundu kunua mana kana kuithuwa emunzu kuwa toto udhela na vindangi kwa luanika mutwe kwa vasa kivui kuithiwa na woka na kungadhuka kwa mwani kuveva ngoo kukuna kwa mituki na mavindangi ngoo kukila makuna ilomo kini kana kikonde kwa mbeya kuvindua langi kuiwa mbevo mundu kuvuvuana na kwa mwani kuika amwema maundu alamenda vinya mwingi anemia nieta weni mwi kwa iwani ayon kwa sendhaka mimuno mundu kuithiwa emu ito kuyanae kana maliuma tena vitamin B12 na uwe uwe wa uitolonga nye usovia wa red blood cells na uwe ya maliuwa ni kana kuisiania na anemia nyama, itema, ikuyo, mboso, mbokasia green, masungwa, maembe, manyanya na matunda onde wethia na mawona ni waadho kiasbitali wikwe idimosi andakame anemia kana low blood count tikindo cha kuvudhi isya wona mawone ni asutu anemia vuyulu duketele kana uvudhi isye dhoki asbitali ulo iwa kuvi uyelese nekwata utakuma kuinda kitali duke yi itiemusi onanda kitali mudhe wa kilungu cha wima wa mwi nitawambite wambua
1: hii kilungu cha uima wa mwili.
3: Mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa siya kwa sithi ito hivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
4: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo isi elini siumea siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muundani unge wakwa isia ite mbe mbambusu una siye na mesa kwa minene
3: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siumea siya monyao
4: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu wena muone kanile mweu indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye kithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko wena uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo kuwau thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku sidiko company musi wange dhambingi
3: waniwithi wa oyanda kwe kwa tiangali kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA now app na uyithi wa nevuso ya kwe kwa tia digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya nduka vetu ni mauvo a nundu notonya kutethewe kwe yukilia dhokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwe account na no yambe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kiisi kilungu cha amoka na mbaito kilewa kwa mbili lenginya wakatano kumbia saa ile inginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utona kutethe se kufikia wendi waku na ingino uku ni simo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM andu maito dhayo wito

0: Baitu FM meongo kenda na elektrono itani
1: Jete ya mapela Nzoto mike kasi bukonote Izanga
0: Baitu FM mondo wekendo ni chake.

wa Jeff Samba kwisela kamemene kamba ito FM wadhi wita wadhayo ni wangwa Yesu mwani wangwa nandikwe ndonge asante sana mundo kito felice skavusi okune kakene akambia mwela tuminete mwujunis wa Jasper Beauty Salon kivutini mundo kito Ken Katunga mwana senali mundo kito mwloka mende ngalego sea kundo kito wa mbilini akambia mwela hai nenge apole musiwa sami ndambo kiloli wa kamile nundu wakutuwa nemo kwa wake mumbua sami wa loli eto mwloka mende Dr. Sweet Peter City Boy akambia mwela nenge pole ala onde matieto ni endo mwonga iwa mumo na mataina makie kiseti ngalikosia manzo ni musio kama Moses ngalikosia toka selia momo time wanga wa dhidha mundo kitu kifaru veve base masi mundo kitu stella mwendo mwingi bus park niko kama cha peter musla bishop ndenge sente vivian ngalikosia wa munye jose kimi talone mary gideon ngalikosia ndione stella mwendo eliza barbara kilma driver mundo kitu niko kama chanchelina kindwa stephen nzangi ula wa mota ngalikosia kundu kitu wa utivine agamia mwela ngethe si doctor si peter city boy ni mkuli ya koka kuku itumbio ni ende mundo kitu mwelelo wa mifa mukethi ya nsule asanteni sana jen mwenda ngalikosia maleone ndatika siyako ila iti ya liteno ina peki yake asilileke saa mbili kifika tuitha tukwata sheni chata wa mbili.

kwa fahari yangu kuwa na wewe leo. Ni mwombatu kianeka nani thingatio mwe. Ona kwanga soso londro sweet pita wewe kwa apika. Nina ilito soso londro nandinengwa tuindu tusio. Tubyo. Tuina amarath na eucalyptus nganywa. Nikinundu onemi inakuba. Kumasaina siya kwa chako bika samwanza. Nanti ni wakilungu chabu ya niwe. Na tuyo guwe. Of course nye neethia. Nikieto uyu. Kando na undu sweet pita okwe kwa. Nipetisi yake nye ndia ili ito sosolo ni muse. Na yuni wethi wabi kai. Huko huku ito jenda haba isibasa. Ni wawe ndio tiesu. Otherwise cheni chata wamba itumovo kwa okubi na kisanda. Etino wa kisanda kisaye fire. Molonsi kebindune. Lakini dokoloni collab of the year sa itato monde kisanda na mbide. Lakini kesho pia siku wache ni bumburuke. Lakini siku zombo na wapenda. Bye bye.

0: Mawutu FM. Mawutu alama tuvikie. Mawutu matieka nye. Mawutu alama olotete madhayo maitu. Mawutu alatu onie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mawutu.
1: Saa ile unitawa Baitu kwanzia ya guvenita wa Alex Mutua. Adhambe imena otuika memwamba na mavisa mavolisi makuma kisesene cha volisi cha Oldonyo Sambok Matungulu kaunde ni masako ni mwamiamwe wa mundu umeokuwa miaka miongwe tano na nyanya ula usofoki usine wadhi kiaone cha Oldonyo Sambok kukuyo enende alama kose ya kumwa kwa mweusu ya meka ila silikali ya katimu vieni wa malelo kukuni kiladena wa kia kiucha Oldonyo Sambok. Mwavea ulodho ima midhukumile ya mavisa mavolisi wa ipua ni waweta kana ni wambezi ukunikili kukoni ya kikucha mundu umeumwe ula unasi ukizesene cha volisi cha Kitengela kwa tiania na ndumamusi wa mudutia Eric Otieno meweta mwana wo anatiwe nidhayo kuma na kulekelelwa na anaikiwe mbini atena mavitio. Nzama ila ikunikila wailu wandawa ya pharmacy and poisons board ni ya kanya Kenya yulua kudhoa ndawa ya kuhita medho ya kutonya ya chati ya Lucendis na ile kuwetota ikusovia ni kambu ni umwe usovia wa ndawa inengane ukanyuiti na umwe nendhi umukwe kiwambini akitanegua na ndawa ino nzama ini enda enendhi medho wa menguno ila meudhoa ndawa matukani. Na chama cha Jubilee ni cha tulamu ti President William Ruto kwa kila cha weta ta wananisi ya visa mudho kwe kaunde ini hata iraveta kwa mudhe nyane wa iyo itina wa kumwele kelia President Uthumwe wa Uhuru Kenyatta Ndeto Mbai kwa tena otumani ulewa nengano ni muandiki mwene wa chama ki Moitarel Olkenda. Chama ki cha Jubilee ni cha tulamu ti Ruto kwa kila cha weta tawithi etwe na mutuo wa kutumia siyadhe sio dhaithi kulunga na kwele kelia Ndeto Mbai kuya tangoi mangaliko yolei. Mwadhia wacheni chata wa mbaitu saitato tumulikila na cheni kienge chata wa mbaitu kwanzia yoliku nenake mithe wambua.
0: Mbaitu FM, nyumba ya Mawutu.
2: Radio number one, Mbaitu FM.
3: Kwa Mawutu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ii ile ile kenda ile itano. Mawutu asunite umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na Mawutu kwa ukuvi. Mbaitu FM, kwa Mawutu makuikika.

0: kenda akeza koma Giro House Muzati Street wakatatu wa matuku miongo itatu akaiti ya matu Shambani Building opposite PD Supermarket na mwezu kesia manaka na oji kwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Swipita City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia ndakame eze vau kwa vau na kwa uvumbe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itatu muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nana itatu ile dhanda tu uiti wa Dr. Swipita City Boy kuma Best Hub Clinic ni uiti wa kuikika
1: Baitu FM, mondo wekendo ni chake.

0: Fire. Molonzi kevinduni.
1: Mazeju, maze, mazeju. Maze, mazeju. Mazeju umekuwa fiti maze. Hii maana umekuwa fiti. Umekuwa fiti ama umekuwa fiti bana. Kwa kitu labda inaweza kuwa na tatiza tatiza hapo hivyo bana juu.
2: I see.
1: Wah!
2: Hii bana nakwambia hii. Hii ni moja kubwa sana bana. Hii ni moja kubwa sana.

Bana, hii ni moja kubwa sana bana. Yani mimi nataka niwelezee hivyo, nataka niwelezee kwamba mimi sasa ndo huyo mimi, alafu sasa bado mimi ajui anasikiza redio akiwa pande gani. Naomba munielezee. Wedukisa wadina nesanya natina nesanya nesawa vaibando ona vamo vako vena. Any problem very much okay. Nesio tuwede nesamuna biyukuma duwa nane chende na kumuda nane wa Friday. Deno wakilingu chao koma wamba ito tiana kwa thangi wanatu ikia yes. Na kwa kwa yes ambikia right, na kwa ambikia right. Tukethe na ingimu dhanani wa umu ndhiu wa kwa mbelelia. Wewa kwa mbelelia wa umu ndhiu wa Septemba. Na neta likika na wendane taleka na wendane matuku miongole na nyanya. Mwai wake nda mwakini wangilili miongole na dhandhatu. Kuwana nyo waka na mwaka wangilili miongole na dhandhatu. Mye ino itatu ilada atiala. Akuja leona yupe mwayunge wibaya uye. Yile toka kuina kaa mwaka. Wethe yaane wa shere. Kwa usu tuwekatale. Akuja liyupa ike inutuwa ili teo tala. Edha 2026 ndoa ebanga. Kwisa wewe. Kama ukujipanga. Kwisha. Cheva nake makongo nene kwa kuwe wale ile kwebanga. Nekwethe ya 2026 nezuyo na ya thela. 2026 ni mwea telele. Zatia ya mithe na itatu. Na mithe nezu itatu ni une. Auke na auke osuunge. Wah! Rizi wala na mchiaza na tuenda na ukua cha serious view. Cha serious. Serious ile kabisa. Serious ile ukasisi uke thea. Nduku wa minika na nukuete. Serious ile ukasisi u. Ono ukasisi ya mamutha. Kano ukasisi ya malenu. Malenu ne visible. Kano ukasisi ya omu ya uke thea. Na kweli nye. Nye kweli ni nukuete kisa. Kisa nye ni mkubyo. Kisa kwa ni pema mudha mwema kuwa ukeza kwethe ya. Zeba ya. Kwa ni nduwa naza inge mutuwa wa kuambuwe ukeze ya. Jwe siya kwi katani. Ika jwe kanzao. So kumanisha we na ambuwe. Uke kalanga ukeze ya mundu wa ikutabia kitu tito ukiwe na sondo una utabia. Uke kalanga ukasisho ukeze ya nawa ekie kwe makia. Nawa ekie okia siendo. Hei. Kwa ni confirmed kana we mkuu. You are holy. Anyway, karibu sana mitambo ni ambaitu FM saa ile. Siyadho na kandatika ekumi na umwe. Wakua tena na keri ni nyazi mwela wata wana zinu wakilingu chao watina ta MCM. Kana we na Monday edition. Mameta Amen Crush Monday edition ya. Nane Monday kana we nane wakua mbelejia wamu ya wa Septemba. Wakua mbelejia yonge ukethe ya tuzea yange waya matuku atano. Weh! Kachuma galando me kwethe ya nambesa. Pengi withe ya mundu akaenda bengi akakomana na akaundi zei bebo beba. Kaenda bengi ukethe akaundi zei na maso. So kwethe ya mundu labuta wakwa theta kwa hiye wei. Oyunde kiena ya sezo nzi tuwa muthia wa mwai. Wiki ni kwa zewe kia ala mwa gana makeza kitu. Kuthi wiki kwa kwanza nika mwai kala ka weekend kia kukwa thela andu mena mbesa. Kwa lama thoku maaka mundi si more serious. Kethe ya siye baba kuma. Kumo mwondheo 28, 29, 30 bau. Ibi kama chuku watatu ba ya wathandatu kethia. Andu wandhene ya ive. Na kila mwondo mbesa niso miaka undine. Take care of yourself. Thano kwenda kweza kweka nesa kana kuona nesa. Mwa iwe akia na u. Wa in December. Kana siku kukosia umina mwaka wa 2026. Yuna mbea kwechoka ndo wabandu. Uka kina tukilitua kututano. Uka kina tukilitua kututatu wabau. Uka enda weza kwethia. Tuwe kuna soba sito na tumoko ndiyo tuitoe ndo kwa kia kwa cha tuwe ne maimu. alo kama unanisikia siuseme alo there peokea mwenzako umuambia alo geokea njirani yako piambia yeye ni meselimia yeye alo there ndeni wa Facebook yamba ito FM the radio station yamba uteketeke na wekitha ni kutikila matumina mako wakuna mawethuke si metambo yamba ito FM ingaliko shiba unawa kwa mbelelia. Ndini wa mpengo mzimu wa kilingu chao kwa mwamba ito. Tese za zesa mbe tuambe ya ayane ndisa ini ugeze ya pepa. Nitwe ya takasa mwethu kisha ni na mutakasa. Pitambo ni na metakasa. Kisa imu ya nene na takasa.

0: Naweze kwethe yalabuta kundu utinde ile, kundu ndinde ile. Tuena ete maundu wasi kuhumu tambone. Na kila kitu inakuwa sawa sawa. Yeneta wa mulonzi kisaya fire. Inene mitambo ya mbaitu FM. Kwa mwambaitu Monday edition. Karibu yake pande hii. Tuiwe nesatwe mwamba.
1: Niki saya fire. Mulonzi kivinduni.

Aló, aló. Aló, there. Mengele nataka mwithike chete nataka kumwendo ni wasa ambele. Jini mitambo ya mbaitu FM dina mpanga mzima ya kilingo chiko mwa mbaitu Monday edition. How was your weekend? Ka weekend ka kukenja ataka na jatheki upewe zengia wethe yae. Weekend. Shughuli za weekend zilikuweko aje bana juu. Monday tunasema business as usual. Kama kawa. Ndero wa Facebook ya mbaitu FM the radio station. Na Facebook ya keke saifa hapa unipone ndaenda ukonifamu kanawe metambone. Sema alu. Mbumbi yangu kai. Edha nukwe uwe karo mbitha asia wa mbumbi yangu thaide. Asia alu. Mbumbi yangu kai bai. Na isi yoka weko uya wa wambi we nenga iwe kata. Wambi we wako theraka na wambi we kata. Mbumbi yangu kai bai. Kai ya kumbia kwele bandu ni ya ne kanava ungu asia kwe kata. Kwe kuye no nzungea. Pound wa Facebook ya mbaitu FM the radio station. Alex mwenge wa lefa kawa shinga ya kumbia we kata we. Ndambuki Joseph nga ya kumbia we kata. Musio kiniko wangamio nebu jaringa liko shamu nge nga ya kumbia we kata. Ereka kaya wa waita uliumbo fanyeje. Dr. Sweetie Peter sitibo nga ya kumbia we kata kwa ngelega nyo. Kana kumbia wa wanda ya nakuhitando. Kamurembo ke maale kata wa mwende. Galifi. Kaya kumbia we kalayo e malo edu kesi ya mbaitu. Murembo nge weta wa Sasha Beauty. Kwenga likosi yake mana oloitoki toko e male rode. Kaya kumbia we kata kana. Kana kasu lutani. Yesu ni nonike. Kwanzungi nino alambi ya nandeto. Alo, alo, alo. Wenda nimi enge. Joseph Ujalo kajo mzito ngayi ya gumbi ya wenza yandu. Nivo mwenda nikalae. Ah, bana unajua mimi saa godi bana mimi ndio nilikuwa mnyoi. Malange. Ilikuwa ngana wanyo hapo hivyo macha hapo juu. Alafu na cheki pale kwa mtambo ya mbaitu bana. Ugaida. Walikuwa na nitabua kama mwene kinge bana. Ugaida. Unacheki ya diki kinge changu bana. Uyangu gai. Watoto uzu walikuwa na nidai sana juu ya iki kinge. Ugaida. Ata sikuwa mimi na watumia fair ama na garamika yoyote. Ugaida. Mtoto tu anasema anataka kugusa iki kinge cha. Uyangu gai. Sasa akisha gusa kinge changu. Ugaida. Na mimi na mwabia pia mimi nataka kugu. Aizo bika tu ni wewe ngai ba wewe na kaja mzito mana kwa tu kana nea. Wewe nea ndo na kenge mono mono aga. Na wako mana na umemata na kenge uigwa tu mungu angola chema bia isilia. Chegua. Ula chenda na mundo ubavu ya kenge. Chegua kiuno choke budi ya kila wai na choke masaku tenzano. Chegua. Tuli tuli na watu tayari kita devana jinunu wa kenge. Chegua. Kaju azija wadhe ya ngai kweli na wangeja vina mumbi wa matu na andhe. Lakini yune ukulia kenge wa na ngai chagi.

Okay, ini nih soalnya karena era simbua karena jona keumbang kau meh. Begini, wanenga jagi. Why little mereka jeflat tidak kesa? Where I'm not flat. Kana boni kanga minga ya kumbia we kiata we. Johnny Lambert, wambi watu maia tu. Mina Facebook yamba ito FM with a radio station. Na izaya mbe nende na kwe zengi yange ngalikone na kenda wese kwezi ya hii. Netuwa nda yana kwa ili juu mwaki ya mudhia chia Sebutemba. Wati ndaneza wenye nati ndaneza. Na yonda mbuka anesi yake weekend na kwa mafraide na rie na kwa kundunga anda. Na yende na luka ilobi. We. Peter K. Mutiso wakamea kisaifanya very good evening Mulonzi. Kaliko shia mlolongo nguo metambo zi sawa sawa. Jana basika bazenga kamea kaliko shia kalamba nzawe maundu me sawa sawa. Adumona Frida baby girl. Bia lothe ya kisaifanya kaliko shia mwingi tukondani kabisa. Thomas kabita kamea kaliko shia mbune maundu me sawa sawa. Ndumina mose musio kamwen akambia maundu me feeling kaliko shia mwingi tauni. Charles Mugunge kamea mwingi ndalani maundu me sawa sawa. Ndumina katukambia ni. Menga kaliko shia mbune metambo ya mbaitu FM zi sawa sawa. Vero kalishi mbia mlonzi kibindune. Angalako sia musalala tu ndine Deborah Joseph akambia lodhe yake saifanya ne Deborah Joseph kumangalako sia kala kalambia kitwiwe pamoja hadi tamati mekale metamone husband wa kota Joseph kamute angalako sia dadha na maimamo yaku angalako sia katisa ndomone dhia kwa nao the mamba ito metambo yamba ito FM zifiti kabisa tawa Deborah Joseph ngambia maundu mesa wasawa arbana zima kawa kambia kisaifa metambo yamba ito FM zifiti kabisa lauda nekelea Steven Nzume kambia pamoja kisaifa ngaliko shia kinyui maundu mesa wasawa Aishari buka mba kambia kisaifa ngaliko shia zatabu tuendine kabisa undomona wambuga Rafale mbenga ngaliko shia ruiru metambo zi sawasawa Bernardo Musioka mbenga kisaifa ngaliko shia matangine kwando lo tuendine metambo undomona mtongo ipato ngaliko shia iyane masi mbenga pamoja iyane masi nepotu kisaifa ya Michael Likiri wakamio ngataro ngaima unumeza wasawa na Dennis Thothi mbea mlozi kibindune kama kawa bamwe kungali kwa siya chengo changa na ulashida ni jirani tu 0001 mbushi master na kuna kamia makami present kwa siya kalunga za ikone massive tu kondane paune ndini wa Facebook ya mba ito FM of Radio Dust Station wanende na ucheki cheki motemi na mwaka kuna mandhiki cheme tamo ingali kwa siya we na unamweka ata hours ya weekend kamande yuka kwa atie nezano wa muki ya wa ndake paluane wa make profit kana sala kana kamudhenake kaloka umbalito uka kwa atake kwendo dho chelinino piwa unibuwa ndabia Rudi Katashi akambia maono mesa wasawa ndo mna damaka meji. Mbe mlonzi kibidune takidhi ni tokala metamo ni Samuel Mwangangi nena kwa na sante. Na John Munyasha thank you so much. Florence Didi nena kwa na nzio ka Gabriel. Ana chalo mbe I love yake sci-fi. Zifaithi sana na kwa na Kimango Mzio Give. Na Ben Mwiyaka mbia ke sci-fi maono mesa wasawa. Benga benga nena Jamie Kaka tise. I mean Jamie Kaka tise. Hawini zini wa Facebook ya mbaitu FM the radio station ukeze ukulia kesa masoma ziyo ziyo kwe tiyosoma wako waza waza wanga lakushia kwa somi kwenye metambo zi sawa sawa eta wajoswe Joel Musioka mnyoke kamia mwono me sawa sawa Samuel Olekema Olekema mbea kisaifanya mlonzi kibindune 100% tuwe metamone kithamu ndone wasa asita metamu zi sasa kisaifanya lakashia mwingi eto wa mshukiniku angamia nabichari mbea mando me sawa sawa kisaifanya mambo vipi mambo iko sawa sawa nikondani ya mutambo kama kawaida onthema kunga lakashia mutitune na mashabiki onthema mba itu FM atelaji mekwa tila metamone nyanyo vane na family ya kuna maono me sawa

0: Monday edition ngale kwa chia emotungu ni mbui ni kisafo mwono mesa wa sawe tawasemi na mashuki mulonzi wezinye keta waluzi kaa musingi kwa ngale kwa chia embu ereka kai wa waita kambia mwono mesa wa sawa mdo mwina kamurembo keta wa mutindi ni kwa ngale kwa chia kitengela magilena mbea mitambezi ya mbaitu FM zi sawa sawa Peter Jalozu ni ofisa ambia alo alo alo the yake sae fire na kupata loud and declare sande sana ofisa Faith Mweni wa Kayole Bea Kayole 1960 mutambo we kwa uo emurembo zeta wa Sasha Beauty na ya kuangale kwa siya Kemanas kajiado zethi waka mbia manome sawa sawa mlunzi ziwe eta wa kefaru ngunu wa kefaru veve beizi kwa siya masiya kambia metambo ya mbaitu FM zesa wasa welcome back mundweke sae fire glory be to God for the journey masses to and from tuya bado ya tuya vingida si alto nombo bonde ya sante eta wa JZJZ bengal kwa Washington State kwa siya tomo mesa wa sawa feliz das wa kadhuzi kale kwa siyo kune kaka yanu Jumbo the kesi ndani na kujenga nende na tume matume na zima kwa kubunifu ni wa Facebook ya mbaya FM the radio station na Facebook yake kesi fanya mbaya cheke teke na bangu the ndi kunenga la masungu matume na zima kwa kubona manu mende na kujenga me mweche chini kana manu mende na kujenga mesa wa sawa ndiyo mpango mzima kilingu chuo kama mbaya tu nende na kuzoche sali lambe akura mambo mengi ni kukuambia karibia karibia kipandei tu kune Monday muzasa
1: Bengi wa KCB with ya wa ukuswaneta mwono wa mwithu kesi ya utuko na mwadhenya Nicho kitumi UKCB ikuata ya wala nyomweo wa common sense Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB Yuma ondo nela isi Nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole Nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuwewe sendo emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwa isela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvomba yange idu KCB kilingucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM andomaito dhayo wito

kuzia na iziwe yu anayagaira ratio na whatever bora matuku eku meongwele na ana aja chaba kikia kilisi mazi kikeza kiwito ni kendo wake ya zezia karuana matuku eku mia kenda 25 wakeza muisherekea inyo muisherekea kusia wakua yesu wakeza isherekea kutuana Rico MK mnaikuengele

mwalimu wetu wa Grace mwekea kambia kisa FM tambia mba ite FM uje sawa sawa na niko ndani kapendo kaki mangu bema unumefiri kabisa mwekea sawa fire kapini pop mwenewe bema ulonzi kipinuti kama kawede ngalikoshia emu metambo uje sawa sawa emu nazi ingezi itawa arjen mwendo arjen mwongela mwendo wa umeba mwongela eta wa mwongela mbea kisa FM tambia mba ite FM uje sawa sawa tambu wa keberijia kwa kita wa mama blessi epita undomuna magilena kapendo kake mangu mamu windi wanzame vangali kwa shama tu ma kwa mutula na jambi kisio ndesi amba ito FM the radio station mna yue tu wakuangali kwa sea seashells seashells mbea metambu amba ito FM undomuna lonzi kisa FM iko sawa sana tuko ndani ya dimida ya saa sita jase mutabi wana kwa shia kanyonyo wakambia kanyonyo morume sawa sawa undomuna Alex Kioko mbea mashabi kimamba ito FM undomuna

0: ya mitamba ya mbaitu FM uje sawa sawa
1: vilai utuma metwano
0: eva kwa fara kwa uwe na wako wa fara muingine pa munduwe Joseph Kabalua
1: Naomi ye arudi
0: niko kama chana kuna vile vile mrembo weta wa mutanu matili kengale kushia kibuwe kambia mwono besa asa mwono mwono kisai fire sante mutunga musili lame manamaruane mbea alothi ya kisai fire ya nazimu katono ndangale kushia muingeza kili tene santa undumuna mtuwa wakashokora na kindu wakejo ya mbengale kushia mwala mwono besa wasawa Patrick ikula kilunja ni wakwengale kushia pipeline mba kasi ya kambia kisai fire na lika mitamana ni mwono mefiti wati neta mwono kisai fire tuimengina mwendo ni wazi azita eta wa Abigail Joba kwa kabisi kathonzwe ni mitambo zisa wasawa. Welcome kisaifa, tulikuwa tunakumisi sana Saturday ni ne mumo jalo wedhingili mbeya ama lika mitambo ne tulo wakatuta beula bonifazi kanga na mpole na on the mamba ito FM asante simi yo kanga lena kambia kisaifa yo pangala kwa shangolo ni meka la mitambo ni matungo ni Dr. Sweet Peter City Boy mwasi ndo nangala kwa shangolo ni motesendu kuwa kathana mchikaji dani musangandi karo kade vili unikatala MC mwasi mutuwa wakashokora kakushika kuthiani jimi wakalanini na on the mashabiki asante Alex Mainge wa Alefa Kawosh bea maundo mesa wa sangala kwa shia mwinge tulo wakatuta mbondone bea mbondone metambo zi sawasawa Elizabeth Barbara mengala kwa shia kiagene makema maundo mesa wa sawa Jose wakuma kuanga liko shia katune wae metambo ni mwona oshabi kiyo kukumbia good evening kisai fire welcome back kwa metambo kaliko shia kapa mwachako zi maundo mesa wa sawa ni confirm data waniko kama cha Estella Mwendwa zine wa mwinge basi paka sando doona pato pato professor wanya mangala kwa shia sene tabuchari ya shoda ni konanda Viviani shonde wa wamuno mbea wamuno mutambo ni konifamu mumutengu wanganga liko shia thitha neta wa Jose Kimu kisai fire kaliko shia toloni migwe ni maundo mesa wa sawa kanapo nika kangemi Frederick wazani wa wazate da zingale kwa shia mutito na kambia kisai fami tambo ya mbaitu FM uje sawa sawa tambo wa staffu sio ndosi ya wakwa wazate da staffu sio Dallas sio nde customer sio ndosi ya wazate da zina mashabi kiyo ndema kuwanga kwa shia mutito ne on the at large ndekulo ne Dr. Sweet Peter City Boy nemena ya vaa ya makadara buchari ibetisha mboka nelame na ya zamagi wa mutito na metambo ya mbaitu FM uba ya mbete tawakatha it's vipi my big brother mwene chelisa a very blessed evening on a men crush Monday edition mieni kofiti kabisa na pande za mulingana na wakilisha show kuwakilisha

0: Kenny Katunga mwana wa Mulingana Azante. Timo de Mubenga ngalikoshia ku Ubane Village. Mbea metambo je sawa sawa. Mwiki bangalikoshia mwingie mbea metambo ne mwejeje. Mbea kedi ya Dr. Sweet Peter Zete Boisana Azante. Kisa yafanya family ya kwaze kala metambo ne tuwebatu kuedukesha na maundume sawa sawa. Kweli be mauleja na be mate mauleja. Kwa angaleka nyondwa ilole jambaitu na mashabiki mambaitu Eta wa Dr. Sweet Peter City Boy. Tambua wake wangu wote wawili Mario ni na Nelly. Na watoto wangu Kingston, King Rowan na Harriet. Ano hafa melezuia kia mendete. Pio, pio pio kabisa. Neweze ni mwena na kuwe male vea kana kuyanga alene kuye tina na yue. Hende chua chitoli chengume, panyewe kau munu kwa wako waka ambobe dhia uwa wako. Oh, nimbea sisi hivye sinu siyako siwiti na mwike zombu waya. Kepe tike kai kuheta mapropremu eh. Ngeze mweza ngolo ya kuja ketombeo na kwa nondi yike chakele. Naone kengeza na miyako. Pingwa kile uchita badale na metuke. Pingwa kile uchina na utuela matasi unde. Dizi kila. Kepetile. Pingwa kile utuela matasi unde. Tukambile. Hakito kwani. Na umile uzi kumanya inesambuwa. Tukeka lewa sama. Hello moke ija kwenye kikambi kia majaga. Neno makuleja uthi ya mwenye matemuleja na umile. Anyway, nataka ni kumi na hizi idea leo ndio kama mwendo ni wasa itatu mitambo ni ambayo tuwe femu za ya mbe kama kawa. Nendele kuzoja mitambo ni kana hizo kidhani twa kwate ni twa ile kana tumine imwe dream mwamba mazazu majele makiweno chama tena ni wa kwa melelia. Wa matuku miongolena na nanita wa kisa mfaya unu kwa mwamba ito nende na ucheki chika nende na kila matume na makuwa kundina wa Facebook ya mba ito FM radio station na Facebook ya kisa mfaya pa wende na kwecha kwecha pa una aluka nimo nende na ucheki chiki alafu kila kitu ina kuwasa waza wa ya kaiku ya numata tila waki ya numatu mambesa kukuma bengi kuthi kwa mpesa kana Airtel money. Hai, na kueka.
1: Ni chongwa asya siri ni sare.
0: Siri theba indiwe.
1: Ithu kese kilungu cha amoka namba ito. Tio utabio ndoto wanya kutuma mbesa siyaku. Kuma akauntini yaku ya vengi wa INM, nginya M-Pesa na Airtel Money Transfers mana. Kuisila kwa INM Bank. Na kwe na maundu wangi mainge, makumanya yulu wa vengi wa INM.
0: Oh. Kwa wisu neyo siri.
1: Zivyo, nandukolo ni kuithu kisi ya kilungu cha amoka namba ito. Kila mudha nyakuma wako ambilili angina wakatano, kumasamu wakwacha, kuvika saa ili siya kwacha. Tumanyekana siri ni sare na wimanya uwo wakutuma mbesa kuma akauntini yaku ya INM kuthie mpesa kana Airtel Money Mana.
2: I and M Bank, on your side.

0: Rajimwana na mwanangu weta wa Solomon Tonya. Manona tia hizo wacha na makundu na kundu. Neku yaka ngundo kana neku yake tuja kwa Fidelis wa Fidelis Shop. Fidelis imra yeye kwa Solomon Tonya ya potea na kumo. Wangangu yasi yake wese. Nena ucheki cheki kana nena kuna kalabote mena makuwa kundena wa Facebook yamba ito FM the radio. Stishana. Na wizo kethe nena konifamu na samu nabiyo kana tutamba na ichemu kitha pamu endone wa saasita utuku katikati. Zira kilengu cha ukoma wamba ito ze Monday edition. Zeta wa MCM edition kana wendambe ni crash Monday. Lakini yuke the anome na zenda up with ya ze vokomu no. Kana ze vabe. Kana zena kerele choti na yecho. Ah, baby leo. Leo unajua ni ka MCM suni kujena ka yogati hapo. Ame umeza ama kwa hiyo uyomu wa manda mbeza. Na maizi waka imbeza mainywa na maizi waka ingi ingi mainengaga.
1: Ando. For you. You alone.
0: Kona mundu unoye mbeza siyake bandu. Ano ete vio. Wama enogezi ya anandeku enda kwezi appreciate maybe ya kazi moka za maka kuota. Kana haka endo bandu haka kunda. Haka kunda haka endo kazi zuneza. Haka tuungi omwe pole. Zane ukezi andeku endo wabuzi usu. Lakini hazi ya kwa manana munu moka vaya.
2: Moyo wa. Bali Yesu ibada ya.
0: Kwani haka kwa mwitha mtu kwa atie miti.
2: Iweka madhabi.
0: Kwani muna kwanga umetushikia trize ama.
2: Mungu kwa fura.
0: Juu sisi ile design tukikutana na nyinyi utuangado. Sisi wadi tunasituka maze. You just as you are with ya, Pemona, Wako, Nwazimu, Nemunumadu Kuma, and Westaiti, and Mumago. Kamana Munumadu Kuma, we are Nemuka Muni Nebando. Kanamundu, a mess and no Rafiki Wake, and we are Nungome.

Ringilie nono ndoko watu hivi kawa kana ni nguo tongea. Na hiyo nayo mwana usio kila mwe ai we mwaka mwili ndo hizo na kupeke badhukuma na kwa ni manda mundu ambike sio kakili. Yeah. Saizu ya simu ya tika okay wene saa wende kwa kati mando nungwe zote na kide la kile saizu ya jika langa bandu pa pa masale ka kamurembo kokie kuya saidi kwanza kete saa usu yesu iba kona tiu jipa wa nuzu wa mtu wa wembe vula netu na wangima kethe ya uwa buba alanzite na hende ukeke wa matimo na malimao kethe ya nemo watu akundi yo zuzu na alekia muzitale zemo ya kendi saidi Ore baga ga zozu kote wa zozu wa zozu kote we mo yo ego ile we dona ku sama to zozu kele tugene ne kwethi ano ndo ko ki lobi na ka nengele ywa katungi ka lite ko mina igombe sister wa ka tuacha ko mabundi no imateya elake we so we mo yo na ka ko ya we dona sama to su kone ka ka kumane anzi iwe na ku asiata Kukareza hao suka kunia mwano zizi muka mwia Aki kusema kweli prezo Sema kweli alefa pena dhena Naunde dhena silingi ngili umuna manata na lafu Ngutungi ya kanawe netu manondu tukweka Kwa hivu kwa kumamondu vya kwekwa hii Kwethe ya anu numuna kwa cha satani unu kuose lela Ola mwana bade defundi mwenzake mbesa hili kachimu na baide naka mure mboga alafu na utumia ndio kuna ka video kuleweza kidha na uona aina kuna mbona nombo nyego kuna keto toso za moyo rewe bura banga pana sisi ukibuno isetu tetu isa concentrate mbona nondo

Hosana mwana wa Daudi, hosana jiwe la pembeni. Zawarozi Mwando na Solomon Netonyo. Metamari ambayo ito FM hitha natika iti hali rezi kwa mwendo ni waza itatu. Kwa kata mwana ke mundo uwe mbitha na Aleko. Kele vini kelefozi ya kambia kisaifa, metamari ambayo ito FM hitha sawa sawa nuna kele Francis. Mbea lothi ya kisaifa ya mulonzi kibinduni mulolongo. Metambo zifiti kabisa Jeff Mutui kataa kambia tusonga demu kisaifaya pone kwa Facebook ye Jenny MC kambia kisaifana pone Jones Ngani Ngumbau mbea metambo ya mbito FM jisawasawa mweni mweshi mbea mambo yiko sawasawa unumina Joseph Atindaji mbea metambo ya mbito FM kisaifaya kama kawa mulonzi ya kibiduni kareko siya mwala mwanume fiti kabisa shabi kiongui tawa LSB Frank we yo ni noma mazeju yo ni anabea nongi kwanza kwezi tasemu ya mulinge lakini uwe dhoji ilana muzi ya tawambandos ino sema ulinge kwa wethe ya ama nye vya zale nge na emoto labia hehehehe ula mani milo kwa kana mbo mujeki hehehe sene kwa vezi bukweza kwa ulinge ukuta ila na muzi ya tawanda ata mbandos hehehehe kala ngomwe ya mseko kwa tiyofo mwingena wa emoto labia ndi kamwana ka makele kanga kame metambo zi sasa unu Emmanuel Kithenshi mbe ni kondani kabisa masi mwene mbe mulozi kisaifanga la kushia mzeze ni metambo mbe tu FM zifiri kabisa unu na mirikata kaya ata mbe mambo yiko sawasawa kabisa na ni kondani ya mutambo nginaba mwendo ni wasa sita utuko katikati kisaifanya tukuwapo na pana banduka ndani ya mutambo mashabiki wote waambie wakai ampo hadi mida ya saa sita usuna kiata wa Dr. Sweet Peter Sete Boy Kelvin mnyamu na wakuyonga la kushia Kuwaiti mbea kisaifanya nduwa metambo na yamba itu FM hii kana ningongu kuposti kaka letio mwana juu ya ndu meaka letio kakana iyo namba ukweli zeyo kweli ninyosi we mwana juu ya ndwa keli vini mwanyo Kuwait mbea kisha metambo yamba itu FM ujua ndu mea eletio live live ajerim arjen mwangala ujuna kia kuangali kwa sisa shishel zinomea metambu ya mbaitu FM zifiti kabisa so mwazikisha yu ambele kajia kanadhu kia mundoe ya Leko Alex Mutua na kia mundoe Josephine Mbize Josephine we na Alex Maunenge cheni cha tambaitu umane Kenya na dunia muzimu unu kwa tinangwa alafu na kuende yu ndia luka ba na ukomos ukoma wa mbaitu zeta wa Men Crush Monday kana wenda MCM na mambo yiko sawa sawa ndeyo ngonya nebamu ilingelo wa studio na mbengu na ikombe siya kuhili siya mblaka uyonde mbae mbwezo watanga ase sobo na kwa nini chao kanedhibu mwilingelo wa studio na mbe neche kombe ili unandoka ba nipuwa ngala ndhei kwa nanodhibu asa Alex na mbide meba mokete na mawo

0: maudho alama tukikie.
1: Tutakuwa na refinery ambayo itajengwa pale Lamu, itatupatia nafasi ya uwekezaji ya pesa ya Kenya shilingi trillion mbili, na kutupatia nafasi ya ajira vijana 1,060 watakaofanya kazi katika hiyo refinery.
2: Kupitia Dangote twa kuomba uweze kuangalia sisi wakulima.
3: Retired chief, kini tunataka haki zifanyike kwa sababu watu wangu kutoka miaka hiyo hawajapata ridhaa hata ya peni kutoka na mainland hii ambayo inaendelea.
4: Lead with courage but also with humility. Exercise authority but never lose the discipline of listening. Protect institutions but continuously strengthen the trust that gives those institutions legitimacy. Prepare for today's threat, but build institutions capable for anticipating tomorrow.
5: So wavuvwa
6: mbaye ni yikusia ni ansi ya kumanya wavuvwa neke
5: umba nione wa mbaye ni kuisa anduma
6: nata wakumule kila mbaye uyakanwa
5: kila mundu wa nende na kumanya vala uku kinya
6: mumbanya wata na mkwate wawo ni anduele kifadho kanyo
5: umaya tevu wata andu akanwa na ukasia iwe nesa
6: umbanya mata wa mbaye to you make the money
5: kovili ingila ndetu wanakutia wa manya undu ndi ya tinda
6: kumavala masama mbeye kusindania
5: kuvikavaa masame kui watamanwa ni kwema kututia
6: saa itatu siyetu ya nisi avika
5: na ito tuikuya nitu avika uthi umuetu kunewi ya wito
6: na tuyuti ya masaa uende
5: ni kwete kamote kasa kama saa nitawambithe wambua
6: na kwa ni kwete kamote kasa ndatika nitawa Alex Motua.
7: Hii ni Mbaitu FM
8: Neito kila ibinda
5: nambe ni ya mweka tomovo wala tukumbanise kwanzia yokuve koti kukumbatilia waki wa kambuni wa kukela mauta kisioni cha Lamu
6: a Kenya kuendeka medhuwe mengu no yulu anda wasia chatisia kuhita medho
5: inspector mneno wa visa mavulisi Douglas Kanja kune wakanyo ni koti
6: mwe wa mundume woku wa miaka 5 na nyanya kuma usini wadhi kiaone cha Oldonyo Sambu
9: nita wa Mbaitu ni Mbaitu FM
8: ni yito kila ibinda
6: mavo onde koti wa Lamu ni wadhi ingililaka na musingi wa mwako wa kambuni wa kukela mauta matema kele ulao kisione cha Lamu uende ya mudhinyane wa aukio tondo wivanewe onakwithwa ekali makisio cha chandavai vala kamboneo ukwithwa uyakwa mawe tano nginyama mbe kwivwa ithe kasio ayumia moloto musilo makuwa nikotinu ni waweta kana mamolo uwithwa uitumeka wawaki uno uwakambuneo no uende ya kwithwa uimwetikilie nginyama tukukuminana mamwitu hathiwe kumi vala uwithwa uinengane moloto mbeange ene itheka ii alani jane mwe miongwerano na itatu meitha geti okulio kotini uno mayenda mambe kuivangalama ya itheka sione kana manengane itheka isu meweta onakou maina mavalua maitheka isio mekaliti kwa vinda ya saa na nisia utiewa animailete kuona lato wasio edhoa kambu ni usunu kuthuwa yambiwa kwa kwa kesiyo nekeu ni maweta kana vena melati ya mwe yambiwe tawaki wa malelo kwa amu kwa malelo na ne medhiwe maia dhuwa kuivuangalama ya malio ila ya emi undani fumuna wasi ungi ula matalanetie kambunio wa kukela mauta withuwa uitumia kimanza cha silingi trilioni ile katono ile moloto uu wakoti wa kukumbatilia waki wa kambunio no woketi na waenendia kuithuwa meima na weta kananongi nyamambe kuivuombe wa mudhenyane wa oke vala evia ya musingi wa kambuni usu yethe wa yeyekewa
10: ardhi tunategemea kutoka mokoe hapo na livestock corridor amepita Barugwani Budai naye ni holding ground, naye hiyo livestock inapitia. Sasa tukikosa hiyo nyasi itakuwa hasara kwetu. So tunataka wale watu wanalisha huko naye maslahi yao angaliwe.
11: Hii miradi imechukua ardhi nyingi sana ya wakazi ya wafugaji hasa jamii yetu ya mifugo.
12: Wafugaji wako wengi hapa karibu na hiyo pale, ambao tunajua ya kwamba saa hizi tunaambiwa itakuwa ni ya oil refinery. Na mimi ni pale kubwa sana. Ile ng'ombe na mbuzi waliokuwa hapa Mokowe na Hindi wote wanaenda malisho hiyo pale. Kwa hivyo hiyo pale ikichukuliwa na ifungwe, tunaona ya kwamba ng'ombe zetu za Mokowe na Hindi hawatakuwa na pale papu.
2: Ardhi ni yetu sisi wakulima tuapate, ambao tumelima kwa Sasi, Ongoni, Ngini na Ndununi. Kupitia Dangote twakuomba uweze kuangalia sisi wakulima.
3: Retired chief, kini tunataka haki zifanyike kwa sababu watu wangu kutoka miaka hiyo hawajapata ridhaa hata ya peni kutoka na mainland hii ambayo inaendelea.
9: Nita Wambaitu.
5: President William Ruto ni watetea itambia ya serikali ya waki wa kampuni wa kudhesea mauta mate makele kisioni cha Lamu kwa kilao weta kampuni uwithi wa uite dhesea kuola angala mayoku iwa mauta kumandhi sianza. Ainini ya kisioni cha Lungalunga kaunti ni ya Kwale. Ruto ni waweta mulati uwithi wa uiso vya mianyama uya kuimbe wa Kenya ngili miongo dhanda tu.
1: Kesho kutwa nitakuwa pale Lamu katika shughuli ya kihistoria ambayo taifa letu la Kenya tutakuwa na refinery kama nane zetu hapa. Tutakuwa na refinery ambayo itajengwa pale Lamu, itatupatia nafasi ya uwekezaji ya pesa ya Kenya shilingi trillion mbili na kutupatia nafasi ya ajira vijana 1,060 watakaofanya kazi katika hiyo refinery na kutuletea pesa za kigeni na vile vile kutuokolea pesa zetu ambazo tunatumia wakati tunaagiza mafuta kutoka mbali.
7: Nita Wambaitu.
6: Nzama ila ikunikila wailu wanda wavandhi ya Kenya ya Pharmacy and Poisons Board ni ya kani ya Kenya yulu wakudho wandawa ya kuita medho ya kutonywa ya chati ya Lucendis na ila ikuwetwa ta ikusuvu ni kambuni umwe usuvia wandawa inengane ukanyo witina wa mwene ndhiu mwikithu wa kiwambi ni akitaniwe na ndawa ino. Nzama ii ni yenda enendhi makunikile kwa ondhi ni ndawa ila mekudhu wa maithowa na kuna livoti mwona ndawa ii siya chati siya Lucendis.
7: Nita Wambaitu.
5: Koti wa yulu ni wa mwekea inspector mnino wa visa mavulisi Douglas Kanja itina wa kukwata kumukwata na mabiti wa mako vudhi isi ya mwamulo wa koti ulawa kunite mungu kuvingwa kwa malelu kivadhuka nyova kaunti ni iluvi ibindani ya miateno ya mwika ila ya toiwe mwini wa dhanda tu mwaka uu ayumi ya mwolo tu msilo makuani kotini umu andu patusha nyaundi ni waweta kana Kanja kana nunenganie itumi mbailu ila situmio au miamwamu lousu kwemo kana ilasi atumie au miamwamu lousu kwemo visa mavulisi ni kana kuvinga malelu koti ni waweta kana ndoisa kuithiwa na ndia kumutui ya Kanja chovo edhi wamo vya wavulisi nukwisa kuvuthi isi ya moloto wa kukuna mungu kuvingwa kwa malelu ivindani ya miatenio kamdeni kukaja ni waite uwekeo kwa tena kuvingwa kwa malelu ivindani yu ataninga nite notice kaja dhi ito ayendika vikisikalo nisia koti kusungia makulio kukone mavitio au kukona wana mombe wake kuinengila nilia wamwene na kuitetea ukulio wakaja woka kanawa kuendeka ailese kitumi cha kuvuthi isi ya mwamulo wakoti wadhaki tweni kundi ya Katiba Institute yiweta onaitina wakoti kukona mungu kuvingwa kwa malelu muvea wavulisi ni wavuthi isi.
9: Nita Wambaitu.
7: Wende na kuithu kiisi ya taa Wambaitu na ii ni Mbaitu FM.
8: Niito kila ibinda.
9: Nita Wambaitu.
6: Minister wa muvia wa muvo wandhini wandhi Kipchumba Murkomeni wenda enendhi medho maikuatia nangavasio ndhesi ya utongo ino sisi nekana kutethia nesi ya kuthingilila muvo wandhi ya Kenya enena na enendhi kisini chakari ni vahamu sinu iluvi Murkomeni nuhatula mutemi ya tino ya mwika ili ya tuwe ni amwika kwe mwakane mwetu akiwe tata ya uzo theye iku na wanangwa mali ya enendhi na serikali.
4: Jukwaa la usalama gives Kenya an opportunity to make that relationship between government and citizens a permanent part of security governance. Its greatest promise is not the number of forums to we convene. Its greatest promise is the possibility of building a state or security system that is more informed, more responsive, more preventive, and more trusted. For you, as a strategic leader, the lesson is even broader. Your responsibility will not simply be to command institutions. It will be to strengthen the systems that connect those institutions to the society they serve. Lead with courage, but also with humility. Exercise authority, but never lose the discipline of listening. Protect institutions, but continuously strengthen the trust that gives those institutions legitimacy. Prepare for today's threat, but build institutions capable for anticipating tomorrow. The enduring strength of a nation is measured not only by its ability to defend its borders, but by its ability to earn and sustain the trust of
7: Nita Wambaitu.
5: Adhambe imeno tui kame mwamba na mwavisa mavolisi kuma kiseseni cha volisi cha Oldonyo Sabuk Matungulu kauntini ya Masako. Na mwamiamwe wa mundume okuwa meka miongwe tano na nyanya ula unasovuki usini wa adhiki yao ni cha Oldonyo Sabuk. Mwe wake ni watu wa nyumbani mwe kusuvia miyaku kisiyo ni kivicha Matungulu. Uku ni kilimbea ngeotu wa iwe kukonia kila kino dhodhe ya alika usini uu. Na mwe nindhi alama kusi ya kumwa kwa mwe usu ni maika ila selikali ya kati mwe ni wa male lo kukunikila dhina wake ya ukiucha Oldonyo Sabuk kwitha kitina siu masio te maiweta kana ukoseka nuwa siu maisuni wa unodhodheye kana unodhodheye mundu mwosu kusovoka kiwuni
9: ni ta wambaitu mauvo melu kwa ta ni ta wambaitu
5: nambe wakufusi ya ta wambaitu ani ya mweka tuwa mwovo alato usomea. Koti kukumbatilia waki wakambuni wako kela mauta kisioni cha Lamu.
6: Kenya kuendeka medhu we mengunu yulu wanda wasia chatisi ya kuhita medho.
5: Inspector munino wavisama volisi Douglas Kaja kune wakanyo ni koti.
6: Mwe wa mundume woko wa miaka miungwe tandanya nyakumwa usini wa adhi kiaone cha Oldonyo Sabo. Nanundo matuko mawete miawa maikileko.
5: Onamu masano tuwasi maicho.
6: Masinda no maito na mute wasa na natika netu umea.
5: Tuko mani wakana saa mwanza na saa kumisi ya mudhinya.
6: Nitawa Alex Mutua.
5: Nitawa Mbithe Wambua.
13: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
8: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
7: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti mwonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwonza dhandhatu inya kana noti mwonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwonza kana utume utumani nambani ii ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikiku.

kwedu kewe nesie ndanasia na utia kwedu kiesia ndwedu kewe kitumine kie takameme kamba itufm netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukoni ilungu situ mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukoni ya kameme kamba itufm na utu mekua kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi

0: kuona vitu mazita vivi utoke hapo.
1: Ni mbai tu na madhau. Banga tukine ikina yili ya madhau tui pamwe.
2: Hello, kedeka no ichanga moka tukine pamwe ikina ya madhau nyeneta wa kesa fire. Pasi ambe ya mbaitu na madhau masana esitu ikinya kuma kaundi na ambe. Kuna dhanda tu mwongone. Wanza na isia sabu kaundi ya yata wadi ni ya kombe. Blase ka namba mwanza mwongone Vincent Bros wa madheka. Utuma na isia masungi wa mamechi ile na umeshe nyeki iwanza ni kebado kanyo.
3: Governors Cup knockout then wa wadi ya kombe sub kaundi ni ya yata usungi wa maile town then wa sample location tano siya wole noe kombe kile unubunge chaya ata tabalatu ya ambia na sub location na Mathinga unikana timu wa Mathinga FC nubungi ya kamudhambi mbao imu kwa vadei Kilani FC ya vunga Masare mbao itatu kwa vadei Kigeza Snipers ya vunga Kilani FC mbao imu kwa vadei Mathinga uye umma ntro ya mbao na Kanguma FC kwa vina kala kamudhambi ya itie ya thingiria neti ya Kanguma FC malatatu kwa emwe Kigeza Snipers ya umma ntro ya mbao imu kwa emwe na Masare kamudhambi ambia maumantro ya mauvunga na Kilani FC dini wa sample location na Magutano kionwe ni ya umantro ya mbao imo kwa mwena Kilatu Magutano njezi ya vungo vao ino kwe mwe kionwe ni ya vungo vao ino mbao imo kwa vadei Kilatu na Magutano njezi maumantro ya mbao imo kwe mwe Kilatu ya umantro ya mbao imo kwe mwena Magutano njezi kwa vina kala Kilatu vungio vao ino mbao imo kwa vadei Magutano njezi ya umantro ya mbao imo kwe mwena kionwe ni dini wa some location ya kinata kinata ya vunga ya mbombo mbao ili kwa vadei ya mbombo na oya kuna mangwe timba itatu kwe mwe kinata ya zeka wadho kate ina chua changu siyozi wadhi ya vunga mangwe timba na ama kwa itatu kavina kalanga ngani ti ya mwusi ni nandurusi ambao ina kwa vadei dini wa some location ya kombe mneki ya vunga mbemba ni mbao mwa kwa vadei kimune ya vunga kathangadhini mbao itano kwa vadei tinganga ya vunga mneki mbao mwa kwa vadei kithito na kathangathini na masio kama mantro ya mauvunga na tinganga ya kuthi ya mbemba ni mbao itatu kwe mwe kimune ya tia kithito na ukaliwa mbao mwaka vathei kwa vinda kala mwne kiyumi entro ya mauvunga na kithito dini wa sample location ya kitheo ni kalia mbeo ya vungwa mbao itatu kwa vathei ni kitheo ni kinaka na kitheo ni mantro ya mauvunga na ukalia mbeo ya vunga kinaka mbao mwaka vathei livote ya mba ito iwanzani kuma iwanzani siya wodi ya kombe kiliono mbunge chaya ata ni striker namba mwanza mwongoni Vincent Prosper Madheka kwa kukisai fire
2: zaafi striker namba mwanza mwongoni tuende na udhiuke wanza ni siya kaundi siya masako na Rex Regina Mutuaya na masungi wa mame chingi ila inatambi wanza ni kabuza kanyo au kaundi yesu ya masako
4: nina ukwatia ni saku mava kaunti namba kumia dandatu kaunti ya masako na hindi umundi tuitha tuikuni kila mechi ila itambi wanza ni situ weekend no ungwe walinyoge wanovina cup for the edition wala ndhini wakul o wanga FC vungi Sky FC bao itatu kwa vadei Sky FC ya vungwa bao zandatu kwa vadei ni Mitaboni Heroes Mwanga FC ya uma draw ya vadei kwa vadei na Mitaboni FC wala Mitaboni Heroes isungie kiwango ni cha semifinals Dini wa kubi Mwanyoni FC ya vungwa Koma FC bao ili kwa vadei Kasilingi FC ya vungwa bao ina

0: within Mwanyoni FC, Slingi FC yuma draw baadhi kwa baadhi na Koma FC, wala Mwanyoni FC likile kiwango ni cha semifinals. Then Wakul C, Miomboni FC yuma draw baadhi kwa baadhi na Kwale FC, Miomboni All Stars ibunga Miomboni FC bao imwe kwa baadhi, Kwale FC yuma draw baadhi kwa baadhi na Miomboni All Stars, wala Miomboni All Stars isongie kiwango ni cha semifinals. Then Wakul D, Gini FC yabunga Thino FC bao ilu kwa baadhi, Kingongoi FC yabunga bao itatu kwa ili ni Kalicha FC, Kingongoi Moi yuma draw baadhi kwa baadhi na Ngeni FC, wala Kalicha FC yuma draw ile kwa ile na Thino FC, Thino FC yuma draw baadhi kwa baadhi na Kingongoi FC, wala Kalicha FC ivunge Ngeni FC bao imwe kwa baadhi, Kalicha isonga kiwango ni cha semifinals. Deni wa semifinals kwa Aume Mitaboni Heroes yuma draw baadhi kwa baadhi na Miomboni All Stars, wala ndi Mitaboni isonge kiwango cha finals itina kuvinga mikwaju na ya penalty kweli. Mwanyoni FC na yo yuma draw baadhi kwa baadhi na Kalicha FC, wala Kalicha FC isonge kiwango cha finals itina uvunga mikwaju na ya penalty kwa tatu. Kitengo ni cha Mwanyoni Queens, Mwanyoni draw baadhi kwa baadhi na Miomboni Starlets. Mitaboni Starlets maivungwa bao 3-2 kwa baadhi ni Mwanyoni Starlets. Wala Miomboni Queens, Mwanyoni draw baadhi kwa baadhi na Mitaboni Starlets. Wala Mwanyoni Queens wiki ina kusinda itina kuvunga mikwaju na ya penalty kwa tatu. Dino wa mechi yo na Miomboni FC. Itina wa mechi mchuthi na Busoya Kunene na Nyamu Madhauki Nala Meena Uwa Uweta.
1: Majina mimi naitwa Faith, tunataka kurudishia gavana wetu shukrani kwa kutaka kupea fursa au maplayers wadogo. Kingine nataka kuambia gavana atutafutie au watu watakuwa nasaidia players wakiwa wameumia. Na ma MCA mtutolee pesa bana, huku chini tunateseka.
2: Chinye tunauliza ni hiyo nini endelee, hiyo initiative endelee, tukue na more tournaments. Yeah, tuna appreciate. Sisi tuna hope like venye tunaendelea na sub county, Mungu atusaidie to win until tuende mpaka finali tucheze county tubebe hii mita.
3: Okay, naitwa Pretty Cynthia. Mimi nimekuwa poa. Hii tuna tena anafai kuiweka na iweka ndio wasichana wasikuwe busy na kufanya mambo zingine mbaya. Hivyo game ya leo tumelearn kuwa na unity, kucheza pamoja. Like ina to unite. Eh, kama sisi tumetoka Machako sisi wote, lakini sasa sisi tumetoka different areas. Sasa si na to unite tucheze pamoja.
0: Kuma county namba 13, county ya Masakuli report. Nikita ambaye tuna madao, Mbeterexi. Projina mutua kwa kustudio.
4: Tuweka lokondisia mazaku na tupinya pazi itu nginya kuhune kwa kema zimusangi. Ulana kewe ngangari kume wanza nesia maboko na nuotumba nesie maubo ama madhao.
5: Tuweli kiwanza no mzumu edu kisa tukuni kila masungio. Mama dhoma mavoko sabu kaundi ligi hama dhala makinyewe. Iwanza nipovdu kanganyo. Pala pool club ja Forest FC kieno kisi wambo ina kwa wadhi ni club ja Simba FC. Nacho club ja Cheney FC kieta andaka club ja California All Stars FC. Mbao itatu kwa ili. Pool B, club ja Best Life Youth FC, chenja club ja Daystar Community FC, nambo itatu kwa wadhi. Trail Academy, chenja club ja Kimongo B13 FC, nambo ima kwa wadhi. Nacho club ja Titanic Blades, kima draw mbo ima kwa club ja Neutron FC. The Saints FC, atando kwa mbo kwa wadhi ni club ja Soccer Africa. Legacy FC, chenja club ja Kitengela Tigers FC, nambo ima kwa wadhi ni club ja Female Soccer Academy. Kieta ambi club ja Elite Rangers, namba okenda kwa wadhi. Soka Masters mara ni kwamba umonza kwa imoni kilabu cha 5 Star FC. Pool C, kilabu cha Brilliant College FC charandika kilabu cha Kathangaita Riders mbo ili kwa vadei. Ukombozi, kenuchuwa mbo ili kwa vadei ni kilabu cha Kathangaita FC. Nchi kilabu cha Crown Rovers, kita ni kwamba umonza kwa vadei ni kilabu cha SGR FC. Golden FC charandika kilabu cha Imani Rising FC mbo utanza tu kwa vadei. Katani Board FC, ikinuchuwa mbo umonza kwa vadei ni kilabu cha Kambi FC. Nchi kilabu cha Ngelan FC. Kita ni kwamba umonza kwa vadei ni kilabu cha Sharks. Same FC, ya tando kwamba ina kwa tatu ni kilabu cha Syokimau Homeboys. Kuma mavoko yu wanzani nye, ni itawama Simo Sangi. Ngiyo tongangali swingi ya studio, kwa kukisai fire.
4: Na nzamba siya timu wa Kenya under 23, nikimia timu wa ndhemu tui Tanzania under 23. Bagina kwa kamwe mechi ni ambe mudhungu lolo wako sima tiki toko kinyo mechi siya afuko na under 23. Mwaka tuende te wangilile miongole na muonza. Mechi siyo kinyo wakiwanza na chanyayo, vamo sinu wa ilovi. Palamu thoki kisinga na captain wa timu suwa Kenya under 23, Kevin Wangaya. Wana nisi wa thoki msiwe tina wako theka na neti yivinda zimwe na kunenga na assist yimwe. Yuki kwa siki ucha Kenya under 23, kitambu kandhi mutu ya Tanzania kukinyo mechi ya Kelly musinu wa Dar es Salaam. Matuko thanda tu mwe uwe kumi mwako wangilile miongwele na thanda tu. Wadhia wamba ito na madhao wange dhengende itina kwa tukoma na iwanzani nyeneta wa Kisa Fire.
6: World Champion. Baitu na madhau, valamu yona utu ikawa madhau siya akiendala. Wa miaka 10
7: tutamba nitie vamwe
6: ivindani ya mautanu
7: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
6: Baitu FM twithia wa vamwe kila ivinda
8: ando maito kila ivinda
9: Nikki Sci-Fi.

kufanya wanadamu kumusahau mumba wako peke ngeche umeba ndukula wana ingeli njambasi zungu mabandu yazi kele tukakija kakileza lelo ke zonete uke kangeche tuloko alafu kasunga sunga ngeche ubo.

0: Jana Gelabu, either Zawai Gombe, Magombe, had you 7 years one Magombe, and I come back here, be a China Gugu was of you. You know, cool young guy, ye. Kuchokenge njine jazi no sebe ndigilabu ye cha wa kikombe ye nithi na kuwasu wa ata kikombe na wasa mesa sio ngei na yonga ini ukuli ya ye ukethe ya made muzu ya kikilabu ye kwe tia sebe ndusu kwa kekwewe ye you know if ya ufitu wa kele tukoze wa Sabe ni none wa bikabala begele tu. Na yunga indizi ya kangukuje. Ya za mwanonda noze hai. Kele tu kaka kitu okwa. Kana ba uni kiune kila cha machia kutuki weta. Mwiai wewa senyo. Wewa senyo. Na Yesu wewa senyo. Ona kwa nunze ngeje. Masia wewa senyo. Wewa senyo. Masia wewa senyo. Ona kwa nunze ngeje.
1: Niki sae fire.
0: Ndiye ndombe osu. Ndiye ndombe osu metambo. Ndiye ndombe osu. Lakini mwithu kisha thangia ngengali kwa nene kenda wise kwithia. Masai mebakia imeaela. Kuma wamba ito manda ya dejeni. Kwa mthanani wamu dhulu kwa masasu imo tuko. Nenda oke okay, thiathabe onambandi ya kwise bandu. Wazi webe wise vio kabisa. Tunatha wakabana ya musio. Kando ne siapu nese. Mwina namba ya kwa kanuwa bambini wa inbox ya keke sae fire. Yokambia ke sae fire. Kameni kako kireneza. By the way mbogora wa dhana tu mchaenda angeta tena kijana mse. Na tia nambe kwa hithuke isi ya isu. Na mama iwa selewa. Na nambe kala kwa. Na kwa tana na madhiko. Nwe siye kuka. Hehehehe. Mbogora mbogora. Hehehehe. Mbogora mbogora. Mbogora mbogora. Mbogora mbogora. Mbogora radio station. Mbogora mbogora. Ngu cheki cheki motume ni makuwa kurike. Na wiso kwa hithia. Nena konfirmu na sawe hithuke isi ya metambo wei ngaliko siyeba na ukona nani. Kisaifa anumi itangaliko siya ataveta ene ndete male na tuwenene na ndambu kina customers siya manana mwano waki la siya atuwa yakaini mutangazi la siya atuwa makamulilo na kuhu ataveta ndetha ana loo liwa makamithi aisi yoka na ya nyobungu takira ya tawajona thani mutunga wa makamithi kwa mani ya nagaba andoveta wa simba na kita umandawe kwa mpo pita niso mbaka nyobungu pita piti la kuya kwa sana kuona ndi kune hata Pizza ni somba kanjo bungu. Jana ni mutunga wa makamithi having wa Facebook na gomana na message yake zizambe. Alo alo. Nza ukeka mweka ukasibo isike saifa ya tabadhali. Keta wa Paul mashabiki. Kaugeta wakabombo kangu ngane asante sana. Denoka mosiaka mbenga likoshia kabalia neke saye mweka vekale. Esana ya vikaza kwekwe nesa. Kisa ni likuwa ni mekumis Message zino vungu ni miona anesa Ujumbe ulio kuwa na uongo Mimi na yone yanga mpali Kisa ya ndeo kufitha Nwe mutuwa mudhugu mesoma yonde Kisa ya ndeo kufitha we mutuwa mudhugu Na ndoko ono siumbe wetu Edha utono kuli yangai Kulio etakete Ate kana Na yue, tete taku, apa usio nengo kuteko na usiumbe wetu. Usio uteko ele wando si amazi angai, nondo mawese nyoma angai mambo kuma, newe motaku. Nondo yu kuandabie. Kuandabie, muna wadhi na sabaza tilapi kinjamune. Tisawa, na uke petike buki leketi ya saa, neba adera unda za andandora na kariyo mbanji, na kuka kuenda uruma. Kanoa banji ngoro, njamune vio. Nakepe tine kwezi ya kena indi ya Mombasa chazo wangale. Na pae tina kikitela na mwzeta wa lanesu kebu chekwe cha kuno chekwe cha nale labu yengalene na cha zesha keze wata nesa ni kake kuno ne kausebe nwese mea njambune na cha kune wasimu kwanza ne madam wonge uthukuma kikomba mkine ai na cha kwati omune ngombea aki sinye nyendiso ya tengale na nevajo goro di mwanjabu Anatio kabenyo mwenu kaana nganya Singanya niwe asia tupitoke iwe la vita Siku atawani njamu Na hana kwanga kuli hey Nikupata nyamwa kupotela lelo ni uta Na oka kale no imbia Na umeje Mombasa last time hey Na yoku unywa mauta mwanga utagi Mwanda nusu kingeke zambia zimu Uwa Kepetinuwe sekepe

0: talele keichanga nikewa kezi sakuma sipa na baizalwa onanda ugambu atiketo changa nikewa na kenge kesila mbubububu neke ujamu rescue neke ukaka keipotela na baumbotela na yuke zoka keiku nakona baake kwa mba kezi ya nana keipu mbotela kezi ya nana olamu na weta wa weta wa olamu na ashabi kutuzi kia chaya mbotela keimweze ya bau keimwe bro vepe nwese yunde kwa mazana kaya nina kasimu kaya baaka siyo mnobio katacho na katena lokuwe kano kakuthi kuflashi na we ndwete jao tengili tatu bawe ayye wane naka 25 wate mbesa kaba mbesa zuma anoa hii mbesa isu wa inewa kane kane ya sito
1: Nikki Fire Fire Ukomo wambaitu Mulonzi kivinduni
0: Ikala kuwako ni mwanda nusine kana wisi kuhithi ya netu atambangi na mamu endoni wa saa sita utuku katikati Mutumene makuwa kuhithi wa Facebook wambaitu FM The radio station ya baunda biwithi kisha metamu ingaliko shiva wina unaweka hata na mbono baende ya nakuhithi ya mesa wa sao Njeneta wakisae Kiki ita waki ukomo Kizi ita wazi ukomo Yambaitu
1: Nikisae fire Mulonzi kivinduni.

Mwadhogizia nezame zambone ya nye na yune ngwa na ne mwali gondo twa wetete kia mbene. Alo alo, alo there, teke teke na kikaisi kumi na mwumu idhikisha na ndonu korifa mwingali kwa shiba idhikisha mitambu ambayi tuwe fe mukiwa na nani na kana ni watu nila mitambu ni ambayi tuwe fe mzina wapangapangisi na kile kari hako mawa ambayros kalari riwe nere wonga mafuga na nguwa sevu numbo seza we no weso apa karama komedia ni pauni zina wa Facebook ya keke sci-fi na Facebook ya kemba ito FM the radio station ni pamuku wa pamwe shone ndaye na ucheki nga likuenga likuenu jemini makwagu eta wa bakarama komedia ni kambia kisaifa ni shia timbadi sita juu ya lama Samuel Musili kambia pamoja sana ndomana Rosie Flower bemetambu ya mba ito FM ujifiti

Mr. Jacqueline Mawi, mbea metambo zifiti kabisa mutuwa mulumu Joseph. Benga liko shea yane kebama unumesa wasa Wycliffe Umutinda we. Akambia kethi ya Magilena sana na kethi ya ne Wycliffe Umutinda asandi. Fezi Feliz, mbea tukondani kabisa ndomuna Downies Super Band. We, suyo ndomete linki ya YouTube we. Royal Morris, mbea mlonzi mwene kebindu na unumesa wasa ndomuna Robert Matumaini. Menga liko shia kalisa, sasa metamozi ya sawa sawa. Michezi Davisa kamea niko nani kabisa, the reporter sa reporter. Mwene ki mbae. Kadewe kuzezo nene nesio koma na nanda mwizu ya mwano zuye tawasi ya tawasi ya mbae. Hei! Mwano zuye chunguzo neza tita mundu nomo. Kadewe kenujine na nati yoti na uu. Aya aya bana. We, sa reporter. Kenujine na nati nye newe keteo there. Eriki mengi kambia kisafe mwano mesa wasanga liko shia mabia maio. Musili, musila mosia. Mwano liko shia maio ni kwazi kumitamboze sawa sawa. Shabi kiongi wita wa Dennis Kamoto wakatoteno usuyo ndumete kare dio. Kwa tira 92.5 kwa Facebook kwa sante sana. Edward Launa dekambia kisafe mwano liko shia kambo mitamboze sawa sawa. Unisima wea, unisima wea. Kaunda meena. Steve nabia kambia ngaliko shia kisobo. Mitamboze sawa sawa. Na Michael Mlinga kambia kisafe mwano ngaliko shia wa mwonyo waka ndani ya mutambo Ruthi Nash Levis Levi Levi Sham ala Serizi Desulofize hii mambo yenu ya Facebook bwana majina damari si mwendo nethia kibizi ngaliko shia masewa na kuneme ngaliko shia masewa na mwendo mesa wa sawa chalini ana ndomuna ana gala kambia kisafe ni anis mitamboze sawa sanga ngaliko shia nzaiku dorka se chalisa kambia ni konana kibizi askasio kisaimori nena kuona sana sana mwiziki chanundu wa matuma na shume kendo mwingi mwana pia ndena kwecha kwecha kana ndena utuma bakuti na wa Facebook ya mbaitu FM the radio station inuna ya msi ya mwadiche ni kama kawaida mwadhanani wawa kwa mwilenoese na yone chumaki uke tauti kwethe ya andu mena mbesa na andu mena chindu mingi mwana pia ya thanu enda kukuna biasala onanwala mena siyadhe siye weekend yu makuomba nyombesa na siyadhe ikethe ya papa sele siya contribution siya kumba nyombesa nukethe andu makethe ya me aebe ona weekend yu yonge ukethe ya pao ni sete ya thame mundu wakwathete mbesa mwiso wa mwai ni ugosu chungwane choke isu kuma siyadha siyindu unga mwarobaine chungwane ke ukethe ya we samea kopi chuka kuja zine zawe samete zine zine zawe samete chumani choke ukilasia we ngalene we mbokishine wake najua waka musako we kuluta wa mbukone ukeweka message kaya yapa undele kwa sisi uwe kona ne message ya bengi confirmed your account has been credited yama ukita credit nige pina ilana rume ya bengi sisa ya bengi zeba ya mbandeke ya chindushu your account has been whatever hundu yuka waa saisu naku wali gilenga le baavya senda masakuye ba maana tatu na wenda kuweba maana ele na wambo baka anane na makanga munobi ukana ndeleba we mwewe na maana ele na saisu ka message kalika mweki namba mzibaza chumbi heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
yabu yote namba kwa wake uyo. Yanga lotewe usiki wa waba unja muni ote mbede yonga lende unga mala kino mwea bombi kuna bao tende lewa na namba wake uyo wea mwana unga lende unga mawe wake uunga nanjia mwiendete iya nena angana na nenda muzo wake uke la mundu banga lene. Shiki mama nakena ni mwazo kibye. Shiki mama nakena ni mwazo kibye. Yalo James. Message ili ilika ba wa gata tu nesanda. E message ili mino lika uwe konifa musi che chwe chia na mbezi. Belo nine ba la buta ema adila chao. Uisoma ui check imbalance. Yo tumagu utebebo. Iwa bebo. Tona message ba. Tona message ya Eunice. Iwa joke bote na elika. Ah. Ah, sasa babe na mwe na mwai mutatumwani. We sunge siyo tona ya feiwa kayole feiwa kayole like to your still na mwa ma WhatsApp mera ma status feiwa kayole like to your status. Sasa ni kwa kwamba use is your like nondo ajao. Anyway, I tiwe a ni aje dia long time. Dia bongele kendo kinge unaona DSU ongela utiabu, uriplaita ndia. Neke ndodhe lelu.
Tutu kani tuwa ipika wachu mwondo kaya thake. Hai, we mina usungi, we you know mbe ya, ne keba anga, ne, yu akaili tayari nema tuma laine. Kwa hivyo akili ya kwenye kandane mande mwurembo zeza kazole nwisi ni waba mbakazi mwurembo zeza kazole neze mande kana tunaeza miti lini saizu imbeza zivo edha haya available kwa hivyo mwende onane frini ya mkia na yuana ya mwako hivyo yani ana nenga na uka kuwe mbakazi na kuto kona na kava yu akaundi ya kuma na already ni yambe ya usoma minus pembeza zivu si atumika itai weani kana itai mubango na watumika lakini shio yini si atumika kwanza saishu yu wenere kwa na faithi mwenye waka yole kapendo kake mango na kea zi chaka status wakuke no sele kee chumwani choke yu ya kama chakwe chatu status kapendo ke mango utona ya kia kake au meti ya women za utawanzoka kakukine kambe viva utethi ya yuba pa kwa fudu wa mwana yane pena manjaribu itisye vizesu utaku we like na uzongela na kuashia pagwe reply ake mrembo unanimaliza we utikwa wa reply wa kweli yoto nata mchezo ula mrembo wake mana na kwa weta wa Sasha Beauty uza ile laka kwa utembeto kwa kemana uwa kwa ulegeji obonga points utembeto kabiyo lasi yao ukwa sakono ukwana wako number utano uka kuna mark time uka kuna left right uka kasi sendi kana kako mbitu kaka utake vyo mzala wako dhona meta wakana maingu uivi kana watane chana faithi mweni waka yole uivi uyashi ay mbete wako uithana kuma za kwe ay hithi unikethi meja muteti natuleosa prezo angelane na nunu na mutitone pa uto isu awasa wa mutitone natuwe kune ya ethea rowa ni na Harriet tuwe mwea umu ndhi wati ibetisi yake ili Mario na Nelly bumbuzie tuwete kana kuhuso longe kwa Jacinda kapa hiyo tete la mbokisi yake najua kana ya naegana baga banas mbokisi wakaza alikou walike unwezi uka tani wanombeza ndi sisi taini hata na otakunye walike mbokisi uka utethi ya kebela keleke tiyale tiyo nipa haka tikati na nikiabu senda na pao indelesi yane pagia mundu muka weba u namu muka sikuwa nzono wa mbeto ndresi nduwe kebega le ndambetio izio nzenza kwanza yuwe lika utono atato mito kufosi kasikati uka ze lakini katema vio hey? Utona tandambi si umbehavior si umisibehavior si javana pa mwano wafuduwa mwano wapeto kethi ya uunga mete hata kwanza ndelewe kili akinambuleki kona sianda nye nambuleki kalesi hivyo tuwe kana ya kina tupoto zituwe paa ya mlolongo hivi kama mlolongo platwa ndendendende ok kwa hii vudu ya wana wakuya we hii kana kwa mwono kana elosi tuwa nga wana mikatiza nambeza kwa undine mrema utakunya maji hii nya noti wa manatano hii mwayabi kachumbi kuni chukulia maji kubwa hapo na uchukue ka energy yako hapo mrembo hiyo uleo noza aleite kikuchia guna ya na hiyo laka aki ya santi ni meshukuru keep change mrembo hamjua warembo kama nyenye nafaa nda ukule lunch hiyo itakutosha lunch aki ya santi na ya santi azeile la kuwa kwa baano ndone Twa mwende ya Yesu. Galiritu kani kwaza kona baka thome wezi kata zenda ya nakuya Jalo James aki asante umenibaya lancha ki Mungu siya kubariki sana na mbethi wewe unaitwa
Ah, mimi naitwa Ngwana, naitwa Ngwana. Ah, mimi naitwa Chalo bana. Unaishia macha wapi? Mimi naishia Dikitu hii. Unaishia macha? Anataka kufika hivi hapa kwanza Katelembu. Nichukue mnyama fulani hapo anaitwa Meja Muteti, alafu nikitoka hapo moja kwa moja naenda hadi kule

0: FM and Umaito Daiwito.
1: Dakika mbili ndio hizo zimebonoka ama zimeshatonoka maandamano mazejo baada ya muda wa saa hii. Wadao muda wa saa ina bana. Hii bana unajua inaitwa huko Mwambaitus, eh? Alafu kicheki hivyo mazee hapo juu, eh, ni mlonzi yako hapo kwa mta, kwa mtambo. Na nakwambia wanaume, kwa sababu ni wiki ya kupata mshahara, uchunge mshahara yako. Usiwaste mshahara yako. Hey, wadi baba mwana wewe la Nzimba. Kizeni aendia. Tundu atakizeni wana angembeza with the Dwini kila usifu. Dwini kila uinvesti. Nane mwezo wa mwai. Tua anangambeza na agapio. Anangambeza pio. Na kwa vani wendi ndangu yete. Olanga mulo. Wonenga hii. Olanga nzobiwe. Wonenga hii. Olanga nzobi Yesu wone mazia kivini
2: ukomo wambaitu molonzi kivinduni.

0: ni mwadhi madwiki ya wangitaa ikuna madhisi ya ngozi mo
1: kiasya jinje mwanangate
0: kyo ni mwadhi mwanangati ya na kwezi situtio ni rekode ya kawa
1: kama madhiki ya wan
0: na wengeli ya nareka siya kwa ile yuta irato siya kunaya na buwe wadhi nendhene nikedheti wa nduoba uwe na na mina isyo ka o rekodi yu kupake jineza no indumea na isyo kondebe Nemechapa mbaya tuwe mu zetu sawa sawa, mwini wambadi siya kumukumiya na kumotai ya mazia, yenye na diwa mbegu na zia zia za. Eta wajoni mwadi me. Nemechapa mbaya tuwe mu zetu sawa sawa. Kutila kutila, ukama wambadi tu sana. Neta ya itra ya mulanzi. Wapi kuleke sci-fi? Wakutila kutila.

kwa mwana yeye

we mananga ragana seven juice mwana wa wakikombe na atethia waita kana we wonge yewe go fikiria u ye june fikiria ke ngai ugona mwitu yakua kwa the angilio komi chwa hey na we sasa hizo utieza kana babu hizo anandoa ndo mameka hata na by the way on a very serious note asiai asiai yadhana wezebe mwana u pe mwitu yakua ilobi na nuhu kuma na ndezio hudhu kuma wea mwau ni wa yewe kabisa kabisa kabisa haya maito nye kuna ibalua siyeba kwa mego hii kwa mego ibalua kita isitwa payoga hii nye maadhetu anena yuna simu na neiwe uwe kukuke lele na wende na wende nende reke baluane ama manoka bale etione na nipol paiba anubange ni andete lakini we mwetu ya kuno kwake ya kasomba thana na mwena na you don't anyway nitio si nisha metwa mashup boys na mashup girls we mbogara asia pahute na anumanoza maimu o yuyu mwano pena kike pena generation ingi mwecheche ikwito ya Gen Z tumwana tuwetwana kwa tumwana ugethe ya kisae kui lobi na zuidi wake edawa Alex Mutua tuweta na babe asasa babe uzi na jaribu yako connect yane stoli imu wazasiasi ya gay ukethe ya neutanzilo nye ala ukoko kegwa ukoko kegwa ini mfano ukoko kegwa mundu tau mundu si utemuke wana murembo wa insurance wa mazakwita wa Josephine Mutunga kana eta wa banis ukengwa bani na ke endo na ndabye mundu nge bagu nyambie mtu mwingine hapo teketeke endo na galaga murembo kana wa bless ka masmart meta na sweet yake babe ni aje so how do you do it mwigana nikaenda mwigwa mulisikia fit yasi ni meta wa malele yani ma lesbian nyene dada wako negative ayu nga imagine munu mugana munu muga kitandani aya maende na kuigwa nest ngona ndi kwa tanzilo how do you do it simunitoe kwa giza kana nene na kwa kala kevindi ni kiu ni usiki jao mejoy

0: Manezeleb, kuwa makini. Wana ilo bideta matao niando mababine ya munobio. Katika ukewe wakwarani chino baiti ya kuwelega. Hine wenenge we, ni kese kine mundu zese. Wati ndonda beje chawe hai. Ndosi wa mbendeta muna wana nambu nambu weje niniyo mubia ngalenzawe. Eh, mundu utu tuwa etha bathide ya kwa etha bathide ya kwa ndoa wa Zanzibar. Nane kuitu bathide ina ona musikuti we kuminda ya newona. Very nice. Utataka yu maisha mazuri. Lakini au the last yata. Lakini na umano tu ina kikosi very rigid. Yani mundu kili ya umu kulia ninki nena. Oh, hey, kila mundu akakua. Where? Asengai, what are you saying? Yani watu wengi netatua ketia kweze tuka. Ukethe ya nanuka latwe tele tukukua. Eh? Yani ukethe ya mundu nde utambua. Mwekana na maisha ya maisha ati masiyoi. Maisha ya nime utuiki ya hibu. Haa wekana ina maisha makwa. Na kwa taibu kwa ni ninye. Bro ndu utuiki ya hibu na hiziko tuku enda hibu. Be a good person. Hayanya kana ina kwa hii. Kwa niko lazima ngatua wa hii. Kwa lazima kwa ni ngatua na hii. Hei. We jameni.
1: I'm a letter story. I'm a paper na roti.
0: Nataka nandhani cheti ya lete mwethi kesia.
1: Sawe.
0: Tamani ambaitu FM zunga mwendo ni waza itano. Banga mzima kilingu choko mwamba itu. Nune mandiki ya dishiri ya.
1: Kwa kuna zama nuki.
0: Zeta wa MCF.
1: Mwanzo
0: kisafanya mundu wewe wa kayole na prezo wa kwengele kwa shangelane unamwona ni sijongle kwa sababu ni felisa zio kadho meva dirisia mwende pita wa king ngale kwa sababu mwingi timu dio pendo shop utala derebo wa benjo ngunu wa mkuu kama si kama mwana wa mbua kene katunga kedero evans ikaji mzito dan wa ndozi kinyozi pita mzalabi shop ndenge bonu faswe kanga niko kama macha tito wa metabone hiyo ndio vivian mwene tenge tenge asilia wa asilo wa masinga that is mwene mwekiba mwingine wote wa mbaitu FM. Medho na kiyo kisho na mende na kalamitambo na isuwa mbaitu FM ndekulo na familia kwa kipeti chakwa Jambe, Mario ni na Nelly. Kunga liko shia mutito na undomuna siya na shia kwa King Star, King Rowan, Ariete na wote wakue na usiku mwema. Eta wa Dr. Sweetie Peter City Boy kambia marume sawasawa. Kisa fire mitambo ya mbaitu FM zi sawasawa kabisa tukuna kupata vizuri kabisa. Ngaliko shia South Africa. Ngaliko shia South Africa. Eta wa Francis Mailo Maka. Mbea maunume sawasawa kabisa. Kesaifa metamo zifiti kabisa. Era wa Bani mtoto kule pande za macha. Era wa Josephine Bani usunu wa insurance. Fei wakaila kambia kesaifa nye metamo ya mbaitu FM zifiti kabisa. Na kupata lauda nikelea. Na niko ndani kabisa. Niko kama chane na kuona inge. Mbaitu minazuma kunende na ukuni kila kanende na ucheki cheki. Mbaitu ni wa Facebook ya mbaitu FM. The radio station. Kesa pena. Mwini uki watenda wetu mwukili kana masano mwazwe the anyama utuko mwende na kuhiye playlist kwa dhaa kuhile ila kala kaku best kale kako nunanga best alafu mambo inakuwa sawa sawa kakini ni misi kawadhi kaka mundu Steve Seki ka ongela angambo ya mwitu ni kuhithi ya we wajia wakaya.

0: Steve Seki ongelanga mboya we maidro newe boya zenge kazio kea mololongo na kwane baibu mitamuri ya mboite femu thikesha ndateka itano
1: mongwe linya mama aki
0: nena jitha lona mwema ndono wa saina
1: sio kie
0: ne manisha saa itano sio tuko
1: aki vethi
0: saa ya mthia mpango mzima kile nguchoko mwamba ito MCM edition Ena uchegi chegi motemene makuwa kundina wa Facebook yambo ito FM the radio station Neko nifamu kanane mana wethi kishi metambo yungu lako shiba na wendao Na wende kina nani kiweo kiswe kiyo cha kwaila Tuchambe na ubiko Facebook uka tu follow na ito yuko follow back Sune Facebook yambo ito FM the radio station Na Facebook yake kesae fire Paute keteke Kisha ni follow na ingia inbox na niambia ni kufollow back Na inakuwa sawa sawa Au siyo Nati mwanza nati nati kenda ili itano kenda ili itano Kana nati mwanza ito titatu kenda ili itano kenda ili itano Niyo namba ya kwa ya kisebe ni live live Lau kitha wiko na simu umande kiyo kisiyo kiyo cha kwela 0700-925-925 Nati mwanza Nati kenda ili itano Kenda ili itano Pono kwa kuna simu ya kwa kwa kenda wiso kwethi ya hii Nwa mende ya kiyo kisiyo kiyo cha kwela Live, metambone ya Mbaitu FM.
2: Mbaitu FM, andu maito dhayo wito.

0: le katune katune ba wa nondo wa konengele ya nelwa. Baito FM.
1: Nego katuka.
2: Bati ya mondo. Kwa ya kamesa.
0: Baito FM.
2: Ingi dana ni ute ukia. Zunga wenda kumyangwa unye.
0: Baito FM. Za ungo yokitana lele.
3: Ukomo wa mbaito. Molonzi kevinduni.

0: Africa.
1: Ekamana dandaru mudike chana dika na chisu chunga mete tina mwendo ni wasa itano. Zaja muzi mupango mzima kilungu cha kumewamba itu Monday edition. Bethe wino wese. Mimi nasikia sijui aje usingizi nini hizo vitu kama hii naweza kuweka hesabu na they had a very rough weekend. Bena draw ndaite bandu na ilete ukoma cha lazima. One of Friday. Hana mimi mwana nani wa one am na mount. One of Friday. Friday no na amukie. You see our body mwiwa online law ye beja to lazima ugando wega. Na amukie Friday ye. Naumiro kukwe kukomo. So kawaida kaa kwa nabi kama mbande kwa atana na zimu ndela kiezabu ndeza kukwe kukwe tawabu kibirani. Nakana ni kwa juo lika kuome vea lani ndezo zituka zieza hake ya nende dhinde kwa manga pati ba kana high school kaluka kukwa cheo nchumbo hai so ndeza ya bae kukoma kukoma manu maina angama atuliaza ndeku kuenda shugli lakini wakana na yena shugli bado. And wewe wano 90 years haile sibi kasa asista ingi na jama ingi nukereba kweka reggae ku na kuna reggae sibi kasa akumi yuza akumi nwezi ne oba anja ne kolika ingi zaazi ya na zaile nunduwa kome Friday natana ambia wana nge zaazi ima oba mana chua zima ya dela U5 nukona kumaba na yanda ba mza nazi kuwa makuyo naku kuyule na 1 hour 30 minutes na zituka asie 6 pando pa uu na umabuwe nge ne kuseti no kaende yuno wakoli kake lungu na atande kake lungu na ba iba na umye immediately neno kina pika mozi around kendo za nisa akumi kuhija pando za akumi na yedhe ilela ona nda na pikiye nekwete nza mwenye aketai mare wibi ngwe ikone kope kendo na kwa chiku wache icha tulungi wa ya thani mamona aneke chafu ya na mekate na kuwete kwe nga lene sakumi kuja nanda kwa saisi kwa mbeyo memea we na nasi yae mati kwa maikeza kwa mbeyo sasi ya nara saina saita anokondo kuhu nepa koma lene ni ambe kwenye nga towa masaa atatu sasa isu no sakumi wana 5 yuke topika kunangabu na yana kashe kunakakwa na yana kashe meji kakwa unanga chaiba utu ya nai tuitu likeba mamba kwa kwa yetu kome ko balaka indie kwele che ununda indie kalame kwele na kwa chobro zisimu na kwa nwese june na kwa tia na kwa tia kuma nyezi eno siye mbuko ne chao ala nwese june mbae na mina chuma kwa imandeno na mbao sa oto chinga zio kwa kuo 5 za hapa bikia yune shoka na hile yako kwa hile hile laki onande mwete uwe thea ka onanda uwe naye kana naye wakati yose bula na mukomba nku anya na lika ba ubedru simu nenge ke zaendia sa kumi na ile di yana na wiano na mamu ganga ne nguza neza neza ba ke nuke na force ya wane draw utebo ndia wewe pa ke ndo 7 ni that you kabrone ga ara na ma gila wana bijana ketie ku kita ya mewe nenge mbungwo ezi yija ha hadi juu amba moja hapa nduwa na muke yapu na trousu na kuna gilinga na wada nizia na wengi na madhiko wane mwano madhiko madhela tuwa inge kekalone chadhela za mwons ane ndi si undungu hivyo ndi tazila mwuzi na mbani pa kuzia tomu waka mwandi uni naile kwa kuzia siena ngujalibu uni mpano wetape mwondo kumena bando wa mferi sota kama zina hizu kesiwa mwuzi ya na hizu kesho unia weka unia there is something today janda nati mwanza nati kenda ili itano kenda ili itano kana nati mwanza itatitatu kenda ili itano mitamoni ambaitu FM kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Sande sana bani sinduka kameke saifanga koma wakoma kana umeme tambone ya sante angile kwa siyama saa koma unumesa wazawa aleko muema muna weta wa Alex muema koma niko kama chaka mbea kisaifanga ukeeka wadhi kau nikipata time nita kuchezea nikos Angali kwa chaka nyonyo mitamuzi sasai kuyo kisione kwa baundi zomete yuko wa Facebook ya mbaitwe kuyo kisione kwa muendeka kwa ya Stifo Mbushu wa kimangu wa senda ya kanyonyo nzilu kanyonyo kifaru vimebezi ngele kusia masii benga benga ne fesa zungu kaya ta isele kanyonyo dan wadan rozik karo ka David Ifeiwa Kayole David Kingele ngele kusia muya magilena niko kama cha ni Jose Mutabi wakanyonyo asante sana maundu mesa wazawa thank you mwanzi ya mutemi mengele kwa siya madhara nozi kisaifaa metambo ya mbaitu FM uje sawasawa kisaifaa ya mamiwa kwa rejina kapiri popuni kwa kama cha meshi kioko Stifo Mbushu kibangu cha ya tavyo na nduku magilena fili kathusi felisa simwema timu unity timu ambasarodi mwishimiwa Joshua mutua CPJ Kennedy CEO Martin Mainge eva na nduka msaalane Devi Mailo Waili Kaloa Yata Samuel Matuhu Joseph Mutabi na on the mamba ito FM medho na kiyo kisio eta wakapendo kaki mangu zeka mema unumesa wa sawa kiweyo kisio ni kwa mamu Arojina muende silia magilena anu wakuwaiti niko kama Jasmine Ukangole ni imbo wa makaa pita msilabi shobunenge deno kamuse Joseph Mutabi Felisa Simwema kizini wa madikiza kajo mzito yunisijo vale vale bonifas weka ngajo zikio komedi sendu kufewe kayole Patricia Mwende Felisa Skadusi Cecilia Patrick Florence Ndinda jene timuni musanisti Vambuchi Pasa Elizabeth Eliza Barbara ene dimutunga msili Joseph Samu wa matubo nivenya mwangangi kapini popu mwene kamwana wambuya bandiani stonzi na edhea kibesi ngala kwa shama sewane eta wakaro ka David na maono mesa wa saa mumotei mwanga bia mitambu ya mbaitu FM uje sawa sawa eliko siya zitha mwingine songa ni temweke saifan thauke ilanga usine pulizi ni kwa chia enda kwa chia kendo mwge zonde kwa chia vahai Joel Likanza la chongonga liko siya vinga nzea Kisayu ya nara kanangu tumea Isaac Kapendo Musembe Robert na Katothia kwa mwana bitresi
1: Kisya Katoko
0: bitresi usini wakuanga liko saa kemana
1: kumwene
0: ibinga nzea mwati indanesa ayembe unie nga liko siya Mwatate Town Mwatate Town uweka hata kwika se Meja Muteti
1: jengu simulinge mwadhama
0: Ndumea mudoi. Ndengwe ndakoma nesa lakini nyi mwana uko nendete uko ma.
1: Ndugai mengo.
0: Pana ngile jango mere kuna ligana no makoitwa manda mbeza ngome a a angito usu kadela.
1: Ndio
0: gando. Umma. Ndugwe ne joje ri ba ni umo ba. Nini bigando mara no no nele mumba Friday.
1: Ya dia mudama.
0: Nambo uyo kuna onzi aitio chenu chako kila kona. Deno kama muzenga la kachia kabalia ni akambia kisaifa ya mako meneza mashabiki yonema ambaitu FM The radio station Kisaifa mako meneza kabisa yonema ambaitu FM Nita wajieso kimu ngale kachia tolone miguwa na asante Mwatei mwangane na kwa nengi kambia metambu ambaitu FM Uje brrropa kabisa Tukimalizia malizia Mulonzi nguni echa wango boys Ni mutinda keke mungali kwa chacha wangu asante sana Johnny Lambert ya kambia kisafanyo na kwanga ngae kwa matumia yatu Umu metambo ni saa sita asante Mengali kwa chacha junction metambo ya mbaitu FM Propa kabiisha kabiisha Alo alo
2: Hello
0: Alo there
2: Alo there kisafanya
0: Yes mimi
2: Atinda nesa
0: Mwana atinda nesa muna biyotio ndo wagu
2: Na kwa nesa wae Ane na nyaunya wa kunde.
0: Nyaunya.
2: Nyaunya. Amu na ndea kiwe yo kiso yo. Mwa kwa katuta. Iku kwa kairongo. Nangi loti yo tuwa loti. Eri kikesi ingasi yonge kuku. Kato ya mboyo. Kaguru. Kamano anesi. Kwa siya leti wa ame yoma. Mama, Betty.

0: Mama wake olongwa la mama mwende na mama kiwasi yonze wa mmoja nyango hii wa mlingwa tiana ingonga enda ndani mwenzi matara na ndoko ya wangreisi na moli na nzama ya tunge na rambwe ngawe ya menda ke ya kesevo
1: sande sana nyaunya baito fema lo
2: baito fema lo
1: ee
2: yozi bibili mtunga kumakuchanza yu mwana mkete
1: uwa wachanza bibili bu
2: chanza bibili kuziyo mwana kukutu kwa tiyo uwe ya ndumbi ya nina angwa kwa ya wanchoze umuzendi na muka keta wa ele ni na mwe tu ya keba keta wa zinda ndiyo menda ya kiwezo kiziyo ndunda kifunilwa jose unjaki changi naludi ya tulungone na muna tulungone na mwea olambulada ito na ndani kakieti kitaka na mutuko na nani olaba kangeni boni bazi na onda machanza pe
1: aiba
2: kiko kiseo
1: asante bado fema lao hello yes
3: yoni ugule fire eh
1: ugule na meduge wonge lo mani
3: aki yandene umani ni nguma no mundo bado iruwe baja we nao
1: kwanda vyene banja nao
3: zito wa masai ila best ya ula jamaa unge best umwezi weka yore Jackson ha?
1: Johnny Lambert
3: imagine mano
1: na hende you are dear as you are down
3: you are, my dear eto wa sio nde ispokuwa siku hizi amekuwa juu
1: amepandisha kilasi
3: aki ya Mungu amepandisha aki ya Mungu siku hizi
1: na kwani una miela bana
3: ndio nakwambia antambui manake uwa ye mwenyewe nikisikia kidogo na amkuwa kina sitifita unajua nini unafanya mimi niko down lakini mwanangu unajua kuinuka ni teke teke
1: kabisa bora bidii
3: bora bidii wewe changamka kama mwanaume otherwise iko hivi ndugu yangu wacha tubaji hiyo lugha maana naijua vizuri hiyo Kiswahili nilikuwa nimemiss ku hiyo sauti yako kwako ndugu yangu kizae fire unaendeleaje
1: bana kakangu mimi nipo hapo niko imara kabisa
3: hapo nimeshukuru maana umerejea katika mitambo maana siku nyingi jana nilibajana yule kijana yule ba mdogo
1: siku nyingi ni Saturday na Sunday peke yake
3: hizo siku mbili tunachukua kama mwaka mzima maana tukisikia sauti ya kwako kwetu inakuwa kaoni kama mwaka yani
1: aisee na mkaerada sana sababu mimi nitaishia luhusa
3: ulikuwa umeingia mitini wewe kizae fire alafu wajua ndo nimepata hizi ile matilio ambazo nilikuwa kwa nahitaji ndo nikuundia ile dude la kwako sasa wewe mwenyewe ukaniambia kwamba utakuja lini ndugu ya kwangu
1: mwanangu nikipata time utakuja pande za Wamunyu
3: maanake usinajua kuna ile kirikiri siku hizi zii kirikiri wanasema ni ndonye ndonchonchonchonchon
1: wanasema ni dongtire
3: hapo sasa
1: lakini sisi tunaifahamu kama kirikiri
3: moja dongir hizo sasa unajua mimi ni fundi ambaye si eti ni utani mimi ni fundi ambaye amebobea katika muktadha huo kutengeneza hizo vitu
1: katika muktadha wa kutengeneza kirikiri wewe umebobea
3: nimebobea katika muktadha wa kutengeneza hizo kirikiri na hizo dongir niko chonjo
1: kwa magoma yenu ndo magili ambaye numane ya bama ya mwana ujua ni ya mwana ujua tuwe ndo ba
3: yake lagu numbaja wena kizae numbaja wena masai na masai kukua na kukua zime ya kende ni kanga hapa tamtemi otherwise ni anama kwa me ae
1: ee
3: jama ungewa kwa wito ni mwita Kimberland ile ambisi usionzi hako meneza na kamana kakita wa Jaden nisi oke itiyo wa manzoni na kasi oki nge mwanenga pole luki za izea kenu neti wa bailu
1: pole siya kwa mwigizie
3: ningu mwigizie alafu kizae fire hii ono drive it uka manza mwanomo uka kroso kidoku uka ziko baso kwa ni tizi za CBD uwezi ya matibu uona ona dia ngu mazi ya na mwena bailu
1: zaafi ningu za uka una

0: mwana mazai ya sande na ndaka la metambole
1: Jenny Katunga alalepoa na juu tumebaja zaidi na kuna wenzangu pia wanataka kuhisi kama mimi jao wasikia kama mimi.
0: Asante kaka yangu. Mbaire FM alo?
2: Alo, alo.
0: Alo there.
2: Alo there, the vimo lozi kevinduni wa ati ndata.
0: Na ati na nezamu na biotio ndo wagu?
2: Iti ndi te nezozi ke mazimuanga. Awa anga likoni siya kanda mitambo around the nchilea.
0: Hmm.
2: Wete ani mende kewe ya kipeo.
0: Hmm.
2: Atu kambia ni mwande kwa kiambika pini kwa kumwezi ke lozi. Chalo keike isezu wa munu mangilena abonu kusuwe kaza mangilena ama wewe wa tito waka toji yaka jumzito Joseph Katundu mazima hiru wapolu mutemi kandu yana muandikwa mateye na mazabi kiasu angewa mzee maile na kiwe waza akwa ila pamoja kisai
0: asande mwezike chanuku ya isha bikitosu wa teketeke haraka haraka umu ndia dhawe wa kethi ya atano unu kakethi ya suenge atano unu suenge atano una kilinga bao kethi ya nune meoteta mea siyesi kitu kwa ili mwano ya apana. Halo
3: hei zae
0: hei nye
3: uwe rake zae
0: ni muzio tia uwe
3: ni muzio nye
0: ee
3: ni chola muna katisi ya
0: ehe
3: lema kwa manja ena ngazi oyozi Manu wa umo kio.
0: Asante sana. Ngeza nishenga leko isu?
3: Ina uki zayu yeza na toho muzio.
0: Thank you. Baitu FM alo. Pole sana. Noti mwanza noti kende ili itano kende ili itano. Kana noti mwanza itatitatu. Kenda ili itano, kenda ili itano. Nzebeni ambayo itwe FM with Gisha ndateka iti aliti miungole na nyanya peke yake. Nibigina kwa tatuja nikala kilungu choko mawamba itu na Monday edition. Mulonzi, eva hake binduni. Alo.
4: Kaza?
0: Enye.
4: Wati nda neza?
0: Neza ta mundu, tiyo iwe?
4: Na hitu tu wati neza vande wa mazindai. Poziti na ye ka mazinga ndo wakene mako manje.
0: Kazanda.
4: Kano mwanza mazinga. Yema kanete ndibu mazinga. Kita mungu tikidioko kisilo wato kikokumote kitu imwani kizima ni mwani kimango mbao mdozi ya makaki vane kata kwa mwanzee umazinga nao ndendi umeanima kwa meneza alama edukese mbaito.
0: Asante Mbaito FM
5: kisa
0: ee nye
5: wati nga towe
0: na hati na nezamu nabiyo chondo wagu mwa
5: mwanti ndete nezamu kisa
0: ee
5: kutika mwana onezi kukumisi kisa
0: ee
5: mando ya kene mende to mwuzio meano wana mwa kisaema
0: ehem
5: wambedu ya wama pa uu
0: asante
5: o maembro mwale na kifatikia ke mwuzio maema mselesi mbro ngulu mwene andi sheki mbako mabu ya kawangolo ingitu na kifatikia ke yu nisimole mwuzio mwuzio wake labu ya tawairi ni mwumbu ya mutizo na kana kake Emmanuel maiko ni wa musimi kana jenizi complex mahoi na dhana nzao na mwadha osia wa generation mbaa dhana nzao yata wa masi mwadaini wakatole kwa huma hui jili azizi yangu mwendo hii kwa huma hui nyata ni wa mwendo mahoi mutumali le guno kwa huma hui mekoto kama tekeo kanola mwana kwa niye kiu teaga ngu maani zete kana waanziri zete cha kabamba ya ya kaa mwateke wa ndamari zingongi ngalikotia kiti yoko kana kamamu Antoni wa kipuku ngalikotia kiti yoko Joseph Kanju mzito waka tuka ambi yaani Mary kwanza za mwano ngewe to wamo kipiti kana murebu ni wako uma hui
0: namudhia
5: namudhia ye
0: ee
5: mpulo ninje mzikianyo na mwanyanya ye wake weta wake nge ngalikotia katoyo ye.
0: Thank you so much. Mbaito FM alo.
6: Mulonzi.
0: Hei nye.
6: Kindi kata u.
0: Nesa muna tiyo ndo wagu.
6: Kindi ya nesa.
0: Hei.
6: Kuna mabidi kuna kwa kawaya.
0: Wawa kwa kawaya.
6: Kwa kawaya iti seo. Watu kwa tia nesa kilunguni.
0: Asante.
6: Kwa umaba undu kwa mamesa nandu watu kwa sanesa.
0: Na aguta kwa sandi.
6: Aya maikindu kumutiku mwasi ya sana mwandi mutindi mula na munini. Katu kambi ya ni keni katunga mlinga na angere njogu preso landlo tute vloti mwende mwendoa angere ina sisi ni mbe nito mtaikoni ili temza u landlo itimateli ya na manga imbo ne nguwe nze

0: mama reto mkuya mwosini naonda alama ambitu kisye leo loende leba kia mbonda mbonda ku idongwe ni omondi kita ingo vale vale wa tala nagilengo lemi ayendo watu wamu sani mama jidi kume kwa kawai
1: asante Mbaitu FM
2: my big brother mwana chelipo
1: keni katunga muna wa mulingana
2: yaje
1: poa sana kaka
2: how have you been
1: mimi niwe kuwa fiti kabisa can't complain
2: pia mimi niko fiti
1: mhm
2: ashukuru
1: ya man
2: ila kitu iko fiti pande hii
1: mhm
2: ya Mungu ni mwema Ken Katunga wa Mulinga na mwene ya Senali
1: mhm
2: kwa alama tambizi
1: yes
2: waza nono wikizengezi
1: no Mungu wako
2: aa ekwani
1: hmm
2: ini kwani
1: very nice
2: aya umuwa umuenda ukutongo zio kari yake jafiti bro na
1: hallelujah
2: amen
1: hmm
2: mrembo wita faith wa Machakos prison mwezo kwa nyonyo pe glory mtani waka lembo ni Machaka jo mzito huyu ni sijewa kivute ni Juliana wambuwa wa Canada jizi wa Seattle USA Pauline Muzimi wa Mozesia Kisoni jeli wambuwa wa ilikala wa yata wasa wasa traders mutituni lamu na wito wito wa Dr. Sid Peter City Boy event siyake siya lezi ana siyake siya ndaye Kivaru Veve Base andan wandan Rose Kinyozi ya kina kana boni wakange mina boni fenza mwangangi wamana faithi wa Machakos prison mama judi kwa kawaya ena mwiwa na Joseph mutari wa Kanyonyo na Peter Mozilla Bishop ndenge wamana faithi wa Gayole na William Kithuka na boni fenza mwangangi alangi omdei
1: eh
2: wamana boni fenza wakanga mpole rasi moja wakaloleni ikabete wakikondeni na Steven wakairu nguna nenuka mzora kawaliani mashambiki oo ndene mako meneza nike ni katungu wa Mulinga na mwene Arsenal kupa moja buda
1: thank you Mbaitu FM alo
3: yes
1: enye
3: adinara
1: na indaneza muna biyo jondo wagumwa
3: na indaneza inena mundu eriko wabiyulia
1: ehe
3: zao ume unu kwa meneza
1: azanda eriko na aguta huyo
3: za ken katunga wa Mulinga na ya mundu njoza kanja mzito waka tukambia ni amutizi ya kangundo ya mundu kana boni kana mwanza na kana niko kakeno mita watawala ya mundu kile wangole ni Joseph Mwasia na Aili Jeremia ya patu patu muna wa mandasi roda mumbu ama izizi mzeu mundu epati wa mutitu mundu ndongwa wangunga mundu epesi mwenda wa kambu tapu majambi jalango ndei nda kulu wa mundu weta wa zero wa kavivya na jalo amiti majiti wa agiezo wa kitea
1: asante Mbaitu alo yeo man
4: omuzeta mundu
1: nika zeta mbaya sana
4: awane muima
1: ehem
4: mudi ndake kemo waja aje mende romuje
1: mhm
4: nda ma wa muna no mbe a ne mugeje muna ra kalu ngi wa ngo ri ni ma wale
1: mhm
4: e wodi mudi na
1: eh
4: ogon de mo ya wa lo gan bi me ko ke no de mo bo nya mu ne ande e lo me le zanu me wa ngi ni ma bangi ya
1: thank you bai do alo e wi de na za ne mo jo mo no bi o jo iwe
5: iwe mwenye na hakuwa ee iwe
1: mwenye mpoto kwenye neza asante nilela na ugumba ba
5: ee usiwe kwa nzao
1: nzao
5: ee kumangali kwa jambani
1: okey niwana hata nzao ya uya
5: ayee kumangali kwa jambani kwa uwa kwa jambani kwa jambani kwa jambani kwa jambani kwa
1: jambani
5: kwa jambani kwa jambani kwa jambani kwa jambani kwa jambani kwa
1: jambani asante
5: ee mpoloze ti ya katangi
1: ee
5: mwenye tingi tingi ee
1: Eminayo
5: ndai. Nakumbande. Ndivi atomuzio yako mujarenza ona minaya kumukio. Ndivi atomuzio mukizaina kuyeza atomuzio.
1: Thank you so much nzau. Hello.
6: Kafa.
1: Yenye.
6: Arinara.
1: Nati na neza muno mwati ondo wagu.
6: Arinara neza.
1: Eh.
6: Ya zawalo ndalo kugundi nwari.

0: Thank you so much. May you have a man?
1: Vepe. You don't know that I'm saying I agree.
0: What one Golene?
1: Golene, because you know, no, I'm good.
0: You
1: couldn't go down in the anger.
0: Azandi, Magomanje.
1: Kai Majiba and bedroom. I'm there and I'm beating do so ever.
0: Mwanyambiti.
1: Ataka mwusembi telezi ambi ndiyo mwato mwusembi mbonsas mwande wa getwi geto roko. Pe Yosef mwase ni wabango lene epe nje msumkoka ni wambisi kwa ngenji pe meli munao na mboa makaa. Namudiai. Kwa mutua engele kuchio tawala ima komeneza.
0: Asante. Baidwe fema la? Na zamu nadiyo ndo wagu.
2: Samu Ayata.
0: Na ni wako tupingi ya mboya?
2: Anavai mbune kwa yata, muna panta mbune.
0: Ele ya tatu na itupo ya na uyonga langa wazia?
2: Kwa mbe tuwe.
0: Asante.
2: Dr. Zitipita.
0: Kapenda
2: wake mango karo kande hivi nite temo tazi isi kwa mbuche mango wa nita babura mwende kibia. Keni motonga siyo ndereke dumana kwa umanda kilawa muna uwe kawa Ivan Pikindero
0: wakweka mutua njiru
2: mako memeza
0: asante
2: teko lwa ni mena ingi ayo mba ipio te kezae wa madu na frango
0: ae kezae wa madu
2: ee kezae cha madu
0: kwa tupo zewe tuka kome mani Amen. Thank you sana Sam. Mwezi kisha mubea munene munobiyo saa sita nisho nisho nga mame cha mune ambaitu FM. Toku wate ya naenesa propa bomba kabisa. Mwendo ni wasa ile ndini wa mpango mzimu wa kilungu cha huko mwa ambaitu. Asante, nundo wa mutuma ni maku mengi munobiyo ndini wa Facebook ambaitu FM, the radio station. Facebook wa kike sci-fi. Asante, nundo wa simu siya kike sebeni. Kedha umudhi umebi ni watatana siya mwolika kesho pia ni siku na mambo itakuwa sawa sawa. Wisi nesa munobiyo kana andu maitu. Ni wadha ayo witu na kameme ni Mbaitu FM. Kwa cheki yoko tene basa mga mulinge na nzao ya wea. Mwamuka nake, nina wakilungu cha amuka na Mbaitu. Twithi ya nengi ba amu ndonu wa saa ile. Nina wakilungu cha kwa mwa Mbaitu. Tuesday edition. Asante sana. Mimi sasa naondoka. Ninedhi umweani kena wetu kwa mwendo ni medhi ya mesa wasa wa. Thank you. Na asante mwendo nundu wa kutu kusa kwa kwa tena na kwa mwendo ni wa saa ile kukwa wikia. Yusa asita tisu siyadro kana reko mwendo wa dhocha wakele. Wakele wa muja wase.

Septemba. Alafu mambo inakaa sawa sawa. Endea na kuika na sawa mwene wezeke. Endea na mboya ngai waku. Ulawa kumbie kila mwze na uimwekea. Ziana yuluwa ziana. Ndea na ikia biti maundu na magu na maundu. Na mekuwa ndea na kwaela. Njene tawake saifaya Mulonzi. Tukutane.

pedia isetwania Yesu Kristo mwana wa Ngai isetwani venerable canon Florence Musila nyene kasisi wa kanisa wa Kianglikana diocese ya Kitui currently ni kanisa wito wa St. Martin's Cathedral ulawiba Kitui Town na yu nienda mudhukisi wa kwa utambite kukoma nienda owe tikele tu kwa ata niendeto ya Ngai ekatu ambe kuboya mwe Ngai nena utungi ya mwea nundu wa kututindia naende nundu masama ukoma mwe Ngai ni mavika nina kuisuwa Yesu nikana ukanene na itu isitwa ni Yesu Kristo nitoa boya mwe tukisi ya nienda tusome ukuni ya sabule kilungu chaye na yemwe sabule waye na yemwe na miongo etatu na mstari wa katano sabule yana na miongo etatu na mstari wa katano na nienda kunena yulua kwete langai na wikwatio ni ulikanya inge ne dhetu ndina na yulua kumwete langai so sabule yasia nini mwete ele mwiai na mwi wako wonde ni wete ele na andetone yaku nini yete wikwatio wakwa I wait for the Lord. My whole being waits. And in his word, I put my hope. Nini mwete ele mwiai. Na chakwa chonde kila nina choni kimwete ele mwiai. Na ndeto ni yake nini yite wikwati wako. Mwithikisi wakwa pena haja ya kukiliangosi tu. Ebinda ni ya seasoned siya delay. Pe ebinda ya maundu kwe makuthi. Kwe ni siya na wendi waitu. Pe ebinda ya delay. Pe ebinda ya kwe makuya niwa. Nga habiti ya siya. Wenu mwete ele tengai. Na chonde kila wina chotha. Whole of his being waits. Ni wete ele. Na ndini wa ndeto yake ilona neni the rema word yulu wathayu wake ndabiti aite numwete lete Ngai na wii kwati wake wendini wa Ngai mwithikisi wakwa eka kusisi oteno ote nondu pe undote ni ania ukilia medho maku na wimwete la Ngai ete la Ngai nondu niweka inaweza kawia inaweza delay nduka dictate weni hali undu yeilie ya kwamba mambo haya yatimia Daudi anatutia moyo tumgoje Bwana anatutia moyo tuliamini neno lake na tuweke tumaini letu kwa Mungu aliye hai Ngai wetu ebo keep your hope alive even in seasons of delay mwikioni onebinda ya hondo kwema kuyani hold firmly kwatili landeto ya Ngai ekana na mawia sisi ya Ngai notona Ngai na kuhathi na mwethu kisi wa Mbaito FM na Ngai ya kuikie bina mwia Ngai nina utungi ya mwea nundu wa ndeto yaku ndabiti ayasi kana nukwete lete na kila chondhe wenacho Gina akaya ndeto ya kungoni yake nundu ni ya wikwati wake mwe nina apo ya mwithu kisi ya wonde wewe ndeto ya kumwe ukamwiki ebina ala mei mana tingizika nundu wa delay kana maundu kuthiondu mea ilia mwe Ngai meki ebina na meki ebina wa kuendea na ukuiki ya na kuetendela ndeto yaku Yesu nina utungi ya mwea nina apo ya ukeyona ni madhayo ni mo na manene ya usindi utuku wa umonde mwe utuku wa umonde ndele ya mapepa masatani alama zungu ka utuku na kwiki ya andu wia ona nyei na utani la sitembe ya utuku Ngai nitwa ikuna na mbindu esetwa ni ya Yesu Kristo na tuwa boya ni kanamu ya ukamasinda nie na nesetwa ni ya Yesu Kristo nitwa boya Amen Ngai na kuadhime